všetko bolo pripravené, už vám to len poslať. No na chvíľu som pozdržal váš pokrm, aby som vás podrobil skúške. Chcel som, aby ste sa dostali až na samý koniec možnosti spoliehať sa na samých seba. Bolo mojím zámerom priviesť vás až na pokraj krízy, kedy som vás mohol už len ja zachrániť. Dovolil som, aby ste zažili úplnú beznádej, čo si vyžadovalo môj zázrak vyslobodenia. Aj dnes hľadá Pán ľudí, ktorí sa bezvýhradne spoliehajú iba na Neho. Chce cirkev, ktorá bude svedčiť o Jeho moci slovom aj skutkami. A to všetko preto, aby nezachránený svet poznal, že on nadprirodzene koná zázraky pre tých, ktorí ho milujú. Job prežil v krátkom čase niekoľko zdrvujúcich tragédií. Stratil všetky svoje deti, prišiel o všetok majetok aj o zdravie. A predsa prehlásil neuveriteľnú vec, najmä keď vezmeme do úvahy, za akých okolností tak urobil. Veď on dobre vie, kadiaľ chodím, keď ma preskúša, výjdem ako zlato. Job, 23. kapitola, 10. verš. Boh spravil zázrak, aby Joba obnovil a zachránil. Dôveruj mu, že spraví zázrak aj pre teba. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám pomáha.

0: Nasledovný program pripravil Pavel Hanes. Prepáčte prosím zníženú kvalitu nahrávky. Vznikla pred takmer 40 rokmi.
1: Pavel, ja neviem, že ako u vás, ale čím ďalej čítame o prvej cirkvi, tým sa mi zdá sviežejšia a mladšia. Aj keď historicky je veľmi stará, ale duchom a správaním je veľmi mladá a to, čo tam riešili, alebo pred nami riecia, o tom čítame, tak je veľmi moderné. A časové alebo vhodné. Dnes sme došli k takému prielomu v skutkoch. A si pamätáte to prvé delenie, tak to vás 8. alebo 7. kapitola do Jeruzaleme. Potom ďalej už sa týkali tie udalosti aj Judska, Samárie. A od 13. kapitoly ďalej sa Lukáš zaoberá pohanskou misiou, tam už sú cesty a pošla Pavla, až potom väzenie a Rím. A pretože máme teraz začať niečo tak odlišného, ako je odlišný život v lokálnom zbore od misijných ciest. Myslím si, že aj keď sme nechodili po misijných cestách, neviem, či niekto z vás chodil niekedy na misijné cesty, a že by tak žil mimo po cudzom svete, myslím, že nikto, tak aj tak si vieme predstaviť, že to rozdiel v ich lokálnom zbore a chodiť niekde na misiu. A tak som myslel, že by bolo užitočné pozrieť sa na Jeruzalemský zbor späť a tých 12 kapitol, alebo 11, pretože prvá kapitola bola ešte pred zborom, tak to bolo asi vyjadrením Ducha Svätého, že by sme si urobili niečo takého dnes večer, ako poučenia z Jeruzalemského zboru. Poučenia z Jeruzalemského zboru. A máme tam také 4. Ale prvé, ako budeme sa tomu venovať, ja som vybral také motto v dnešnej večer z piesni Šalamónovej, 6. kapitola, 10. verš. A tento verš vystihuje to, ako sa cirkev správala v Jeruzaleme v prvom storočí o Kristo, teda hneď potom, ako pán zomrel a stal z mŕtvych. Kto je to tá, ktorá vyzerá ako ranná zora, krásna ako mesiac, čistá ako slnko, strašná ako vojenská porana? Vlastný verš, nie? To je to tá, ktorá vyzerá ako ranná zora, krásna ako mesiac, čistá ako slnko, strašná ako boje práporan. Tak viete, že pieseň Šalamúnová je príbeh Šalamúnovej lásky do Sulamit, ale všetci vykladači sa zhodujú, že tak všetci, nie absolútne všetci, ale väčšina, ktorí chápu duchovne, aj túto vec, že teda tam nie ide len o tú lásku, ktorá bola reálna, medzi Šalamúnom a Sulamit, ale že ide aj obraz o vzťah medzi Kristom a cirkvou. A pretože je to tu napísané o Sulamit, tak to môžeme prevziať na cirkev, čo bola čistá, sviežá, krásna zora, krásna a hrozná. Že sa všetci báli, to si pamätáte, nie, že by niekoľko mesiacov, čo sa venujeme prvej cirkvi, že sa jej ľudia báli. A tak poďme znovu nadýchať čerstvého vzduchu, kde sa ľudia mali radi, kde bojovali, kde dokázali prekonávať problémy a svedčili s istotou, že Pán Ježiš stal z mŕtvych. Takže tie 4 poučenia, ja vám ich najskôr prečítam, aby sme ich mali pred sebou, ktoré som ja tam vybral, tým nechcem povedať, že tam viac poučení nie je, ale tieto mňa najviac zaujali celých tých 12 kapitolách. A to prvé je, by mohlo znieť takto. Cirkev rastie prekonávaním prekážok. Cirkev rastie prekonávaním prekážok. Druhé, cirkev má nadprirodzenú pomoc. si pamätajte, že som to často zdôrazňoval, tých 12 kapitolách, že nadprirodzená pomoc prišla cirkvi, keď mala nejaké ťažkosti. Preto v cirkvi je možná jednota ducha. Teda tam zachovávali jednotu. A to je náš moderný problém, nie len náš, ale vôbec celosvetový. Jednota cirkvi, to je na programe dňa. No, konferencií a teda tých konzultácií, ekumenické hnutia, inakšie hnutia sa zaoberá jednotou cirkvi. A posledné, štvrté, sila cirkvi je svedectve o Ježišovi Kristovi. Takže chceme sa pozrieť na tieto štyri poučenia, ale nás zaujíma dnešná cirkev, tak sa musíme učiť od tej prvej. Tak. Takže cirkev rastie prekonávaním prekážok. To je čosi, čo má moderného kresťana pouzbudiť, keď vidí okolo seba kopu problémov. Ja som tu už niekedy hovoril o tom, čo to vlastne problém je. Pamätajte sa? Slovo problém, čo to vlastne pochádza a čo to znamená. Problém je pôvodne grécke slovo, ktoré označovalo mnoho veci a iné veci, ale jeden z významov tohto slova bolo val, ochranný val, no? Alebo múr. Keď dobíjalo mesto, tak tam boli hrádze, alebo hradby, alebo valy. No? Teraz problém znamená, že bolo treba ten val prekonať. A my máme problémy, a keď ich nazývame problémami, tak chceme povedať, že sú to prekážky, takže si s tým nevieme radiť problémy, prekážka. A myslím si, že pre nás, moderných kresťanov, ktorí sme si zvykli, ja neviem ako vy, ale ja si myslím, že to je bežný zjav, že sme si zvykli, že cirkvi sú neriešiteľné problémy. A sme ich nazvali neriešiteľné. Sú alebo sú nie. Tak možno, že keby sme teoreticky sa dívali, by sme nepovedali, že sú neriešiteľné, ale určite sa tak správame, že ich rešpektujeme 10 ročia a niekedy aj 100 ročia a nič si nerobíme. Pretože povieme, že teoreticky sú riešiteľné, ale nikto sa na to nepodujíma, lebo si nikto nechce páliť prsty, alebo to, čo si iné, tak, pretože sú také ťažké. Ale to je dobre vidieť, že prvá cirkev nebola prostá problémov, práve naopak. Ten Lukáš, ako nám zapisuje históriu prvej cirkvi, tak nám ukazuje, že vlastne každá tá udalosť, ktorú tam opisuje v Veľkom zbore, sa začala nejakým problémom. A ja to tu nám chcel povedať, Duch Boží hneď na začiatku, ani najväčšia cirkev, ako prvá cirkev určite bola, nie? To myslím, že si súhlasíme, že to je vzorová cirkev. Žiadna iná cirkev nie je opísaná v Biblii, len táto. A teda tá vzorová cirkev, tá, na ktorej sa máme učiť, tá rástla tým, že mala problém. Nebola to ideálna cirkev v takom zmysle, že tam sa nestalo žiadny hriech, že nemali prenasledovanie, že nejak ideálne žili a tak ďalej. A niekoľko vecí môžeme si všimnúť, aké to boli problémy, aby sme si ich mohli porovnať našim. No tak hneď na začiatok vlastne Petrová prvá kázeň bola spustená čím? Niekto by asi povedal, že bol naplnený duchom, ale ja to tak vidím, že on začal hovoriť až vtedy, keď sa im začali posmievať. Začali hovoriť, haha, veď sa napili vína, keď nevíte, že sú ožratí. Nie? Čo je to začal hovoriť? Tak si to dá možno pozrieť, ale ja chcem to teraz zdržovať, lebo to by sme my 12 kapitol asi zahľadil neprebrali. Ale v druhej kapitole v 13. verši je napísané, že sa im smiali a on zápätí na to hovorí, že počkaj, títo nie sú opitní, veď ešte len 9 hodín ráno. A už to išlo ďalej. Hej, takže hneď prvý problém, výsmech, čo teraz pohľúte, keď sa vám posmievajú? Prvé zvierky na výsmech vedeli ako odpovede. Potom je tam mnoho problémov, napríklad nemoci, choroby. Sú to problémy? Choroby, no okay. Aj v 20. storočí, keď medicína je neporovnateľná s toho, čo oni majú. Koľko sa ľudia vtedy dožili, to sa v dnešným plenárnym vekom nedá ani porovnať. A teda nemenší veľmi problém. Ale v 3. kapitole 6. veršu Peter hovorí, strebro, zlato nemám, Ale čo mám, ti dám. A to, čo mal, bolo lepšie ako striebra z Lakoše. Teda to je tam v 16. verši. O apoštolov je napísané, že všetci, ktorí išli k ním, a ktorí sa modlili, dokonca Peter, na ktorý len padol tieň, všetci boli uzdravení. Nie to bolo riešenie problémov. Potom v 8. kapitole, 7. verš, Samárii Filip uzdravoval, všetci sa divili a žasli. A to bolo mimo cirkvi, ale toto boli veci súčasťou evangelizácie. V 9. kapitole máme pohľad do cirkvi, kde Eneáš ochorel a Peter prišiel a ho uzdravil a Dorkas dokonca zomrela. To bola pracovníčka v cirkvi. Takže problémy, nemoci sa nemuseli báť a trápiť sa, ale vedeli, ako ich riešiť. Ďalšie, ktoré sú ešte častejšie, bolo prenasledovanie. A to je od začiatku. Keď ako uzdravili toho chromého, tak keď učili ľud, tak ich vsadili do žalára. A nie za to, že uzdravili, ale za to, že učili. A pohrozili ich potom, to je v 4. kapitole 1. a 3. verš, a v 21. verši je napísané, že im prísne pohrozili, aby už viac neučili. A potom ich pustili. No čo mali robiť vtedy ešte, si netrúpeli na nich veľa? V 5. kapitole už ale čítame, že boli veľmi závisťou rozúrení, takže zase dali do väzenia. V 33. verši, v 5. kapitole, že ich nenávideli, to pokračuje ďalej, tak nielen, že boli namrzení. V 4. kapitole je napísané, že boli namrzení na nich. Že čo robia? Tak akože nervózni. Tu máme nejakú nepríjemnosť. Ale už v 5. kapitole sa hovorí to si viac. Tam už nenávideli, skrýpali zubom, nehovorili, zabili, keby nebolo Gamaliela. Tak a potom ich aj nabili a potom ich pustili. No, čili ďalej tým lepšie, tak? V 6. kapitole na Štefana pustili falošných svedkov, a ho ukameňovali. A v 12. kapitole, čo sme naposledy videli, tak už vraždili apoštolov. Tak vidíte, ako to postupne je v tých priebehoch. My sme to odhadli na 14 rokov, možno to bolo menej, možno niečo viac, no. 10 alebo niečo viac rokov tam bolo. Prenasledovanie bolo veľmi vážne, to sa bude hrozné. Ale cirkev sa dále. Nedala sa rozohnať. A keď ich vyhnali z Jeruzalema, od nej kapitol v prvom verši napísané, že ich rozohnali, tak tí, ktorí išli ďalej, čo robili? Zvestovali slovo. Teda žiadne také, že je, pozornite, ak dával za chvost, alebo niečo také. No, ďalej nemohli mlčať. A čo majú ďalšie problémy, ktoré tiež sú známe a myslím, že zvlášť v modernej dobe, že dostali vnútorné diverzie, ako Ananiáš, tak sa snaží ho podviesť so svojou ženou. V 6. kapitole nastalo reptanie, vytvorili sa dve strany, ktoré boli aj sociálne odlišné, aj národnostne, ako nie, boli to Židia, ale jedni boli z diaspóry a jedni boli z Judska, takže to bolo také veľmi, veľmi neprúvené. Začali hudnať jeden na druhý. Tam tým sa lepšie venujete, tým viac navštevujete, tým venujete viac pozornosti, viac peňazí a my sme bokom. V cirkvi je známa vec, strán. A v 11. kapitole, keď Peter išiel pohanom, tak sa začali s ním súdiť. Kvôli čomu? Kvôli učeniu. A ako to? Čo to robíš, prosím ťa? Hej, takže vidíme, že problémy boli prirodzené, dalo by sa povedal, nemoci, choroby, trápenia, to sú tam len niekoľko opísané. Boli to problémy zvonku, prenasledovanie, nenávisť, falošní svedkovia, ohováranie, bytie, kamenovanie, väzenia a tak ďalej. A problémy zvnútra, podvod, taký, že tí ľudia na mieste zomreli, to nie je žiadny žart, že duch Boží proste dal Petrovi, že na mieste budú mŕtvi. Reptanie, straníctvo, to bolo 6. kapitole. A spôsob učenie. Peter, keď išiel, tak sa s ním súdili, že ako si to mohol dovoliť. A to všetko boli tak vážne veci, že ak sa trochu nad tým zamyslíme, tak všetky tieto veci ohrozovali samotnú existenciu cirkvi. Ale Lukáš za všetkými tými udalosťami, ktoré opisuje, píše o tom, že cirkev rástla. My sme tie konštatovania čítali a myslím, že sú veľmi krásne. 2. kapitola od 42. verša: zotrvávali v učení apoštolov, 47. chválili Boha a mali milosť u všetkého ľudu. Potom v 4. kapitole a toho množstva verší boli jedno srdce a jedna duša. Potom v 5. kapitole a prišla veľká bázeň na celú cirkev a na všetkých, ktorí to počuli. A skrze ruky apoštolov sa dialo mnoho divov a zázrakov. A čím ďalej, tým viac veriacich sa pridávalo Pánovi. 42. verš v 5. kapitole: a neprestávali učiť každého dňa v chráme. Potom 6. kapitola 7. verš: a slovo Božie rástlo. To Štefanovi, keď Štefana ukamenoval, a tí, ktorí sa rozprchli, zvestovali slovo, to som vám už spomínal. Po Saulovom prenasledovaní, keď sa obrátil, a zbory po celom Judsku a Samárii mali pokoj, vzdelávajú sa, chodia z bázni Pánovi a rozhoňovali sa potechou Svätého Ducha. A potom Peter, keď uzdravoval, a zvedeli o tom po celej Jope a mnohí uverili v Pána. A na záver prenasledovania, ktoré sme naposledy videli, keď Herodes chcel sťať Petra a sťať Jakuba, a slovo Božie rástlo a rozmáhalo sa. Teda, ja to nechcem teraz dopodrobná, ale ak máte trochu chuť, tak si pozrite doma, všetky tie udalosti sa končia konštatovaním, že cirkev ďalej pracovala, ďalej rástla, bola ďalej jednotná. Všetko sa dialo tak, ako keby nič, dokonca nie ako keby nič, ale ešte lepšie. No, to je tak, ako keď písmo nám to na teraz hovorí, že pokladajte to za každú radosť, keď upadáte do všetkých skúšok alebo pokušení, pretože v tom môžete sa trénovať. To je bežné prirovnanie, kto bude silnejší. Ten, kto bude celé dni sa vyvaľovať a oddychovať, alebo ten, kto bude dvíhať činky. To je asi jednoduchá odpoveď. Ten, kto bude trénovať a dvíhať činky, tak ten bude silnejší. To je z takého telesného života, z fyzického prirovnania, ale to je aj v duchovnom živote. Ak sa vyhýbate problémom, ktoré prichádzajú do duchovného života, tak sa odsudzujete na to, aby ste mali svalovú atrofiu. Proste vám prestane to fungovať. Prestane fungovať viera, prestane fungovať trpezlivosť, láska, pretože ju nepoužívať. Žiaľ, to tak funguje. Mnohí kresenia, ktorí chcú mať pokoj, a s nikým sa nejdu hádať a s nikým sa nejdu rozprávať a už o tom nediskutujeme, nechajme to tak, tak v skutočnosti sa odsudzujú na takéto, na takúto nečinnosť. Ja vás varujem. Prvá cirkev, to je prvé poučenie, rástla prekonávaním prekážok. Druhá poučenie je, cirkev mala nadprirodzenú pomoc. A to je zase veľmi dôležité. Teda to je dôležité si uvedomiť pre nás, že prekážky sú normálnou súčasťou cirkvi, len to nie je normálne v modernej dobe, že sa nechávajú vysieť problémy. Tie prekážky sa považujú za neriešiteľné. To je nezmysel. Prekážky sú na to, aby sme len rástli, ale nie na to, aby boli večné. To jasne vidíte. Každá prekážka sa riešila. Cirkev má nadprirodzenú pomoc. Na začiatku sa to začalo naplnením Svätým Duchom. To bolo nadprirodzené. To každý videl, že sa čo si dialo. A v tom, že sa došlo k tejto nadprirodzenej veci, tak Tom Bell a Kristus, ktorý tú cirkev vlastne založil, povedal, že postavím svoju cirkev, tak nám ukázal, že na nič iné sa cirkev nemôže spoliehať ako na nadprirodzenú moc. My máme dočinenia s nadprirodzeným nepriateľom. To nám hovorí Efeským 6. kapitola, že nebojujeme proti telu a krvi, ale proti mocnostiam, ktoré sú neviditeľné. A ak si myslíme, že našim problémom sú ľudia, tak sme na veľkom omyle. Našim problémom sú moci temna. A preto potrebujeme nadprirodzenú pomoc. Takže Duch Svätý, ktorý ich naplnil, ten dával uzdravenia, dával im múdrosť. To, čo v Matúš 10, 19, 20 je napísané, že nestarajte sa, keď pôjdete pred vládu, pretože Duch, ktorý sa mať, ten vám dá, ktorým čas máte hovoriť. No to je Matúš 10. kapitole. A tu tam vidíme, že keď Peter a apoštolovia stali pred bradou v 4. kapitole 13. verši, keď videli Petrovú smelosť i Jánovu, spozorovali, že sú ľudia neučení, divili sa a poznali, že bývali s Ježišom. Podľa čoho to spoznali? Že hovorili to nestom duchu. Sa správali podobne. Duch Ježišov bol na im. No. Takže nadprirodzenú pomoc mali. Vidíme to aj v tom, že keď Ananiás prišiel tým podvodom, tak čo? Tak Petr mal zjavenie. Ináč by si s ním dali rady. Ako on mohol vedieť? Nemal bezpečnosť zavedenú, aby vedel, čo oni sa tam diskutovali, ani odpočúvacie zariadenie. Ani nejaká klebetná služba neexistovala, vieš, tam by to spravili a tak ďalej. Dlho ži nezjavil. Teda nadprirodzená cíľa cirkvi existovala. Potom vidíte to u Štefana, o ktorom je napísané, že mal takú neodolateľnú múdrosť, že si s ním nevedeli rady, tak proti nemu dali falošných svedkov. A už sa prejavilo nielen toto obdarovanie múdrosti, ale aj ovocie ducha, že vedel sa modliť, odpustím, že im nepočítaj tento hriech, keď ho ukamenovali. Filip mal moc ducha v tom, že kázal a vyháňal démonov a uzdravoval. Tak to je moc svätého ducha, nadprirodzená pomoc. Potom anieli sa tam objavujú. Keď boli Pavlovi vo väzení, tak anjel im otvoril dvere väzenia a povedal, poďte do chrámu. U Filipa anjel mu povedal, choď na tú pustú cestu. Potom Peter, keď bol vo väzení v 12. kapitole, tak zase anjel prišiel a ho vypustil. Ak toto nie je nadprirodzené, tak už nič nie je nadprirodzené. Teraz sa pýtam, je to normálna súčasť cirkevnej práce, alebo to bolo len vtedy? No, to je otázka, tak? Ak skutky apoštolov nás majú niečo učiť, tak nás musia učiť to, že aj v našom živote potrebujeme nadprirodzenú pomoc, pretože aj my stojíme voči tým istým nepriateľom. Ľudia sú dnes iní na svete, ale démoni sú tí istí. Tí nedostarli ani nešli na penziu. Ani diabol nedal svoje miesto niekomu iného. To je ten istý. Takže my, ak chceme bojovať proti nadprirodzenému nepriateľovi, tak sme strašne nerozumní, ak si myslíme, že nejaké prirodzené metódy nám pomôžu. Nejaké štúdium a reči a organizácia alebo také. Nič takého nám nemôže pomôcť. V konečnom dôsledku. No, potrebujeme poznať písmo, potrebujeme organizovať, ale to nepomôže proti týmto mociam. Okrem toho, že mali moc ducha, že anjeli boli s nimi, tak sa tam dialo kopa zázrakov. Jedni z moci ducha, iní z anjelskej moci, ale celá táto časť je plná zázraku a apoštolovia videli, že tie zázraky nie sú len čosi ako na prilepšenie, ale že je to nutné, preto sa modlili, že Pane, pohľadni na ich hrozby a daj svojim sluhom prostor a chcelou smelosťou hovoriť tvoje slovo. To bolo ich motiv, bol hovoriť slovo. Teraz, kým ty vystrieš svoju ruku uzdravovať, a aby sa diali divia zázraky skrze meno tvojho svetého služobníka Ježiša. Teda oni konštatovali, že slovu nutne patria divy, zázraky, uzdravenia. A to bol dôkaz, že to slovo je pravdivé. Cirkev neskôr a dodnes pohrdla tým, že na čo nám to je, my sme múdri, my nepotrebujeme takéto prejavy. Také prejavy vám vždy určitým spôsobom znepokojujú program a taký organizačný kľub, pretože vyrušujú chod takého návyknutého zhromaždenia a preto cirkev neskôr sa toho zbavila a nebola veľmi rada, keď to registrovala. Ale prvá cirkev nás učí, že to je čosi, čo má byť súčasťou cirkevného života. Ďalšie poučenie, tretie. V cirkvi je možná jednota ducha. A to je slovo jednota, ktoré, ako som povedal, je v modernej dobe skloňované vo všetkých pádoch. Zvlášť v cirkvi všetko možné šerňujeme v názve, takže sme jednota. Tým sa chceli zdôrazniť, že iní sú jednota, ktoré, ako som povedal, je v modernej dobe skloňované vo všetkých pádoch. Zvlášť v cirkvi všetko možné šerňujeme v názve, takže sme jednota. Tým sa chceli zdôrazniť, že iní sú jednotní, ale my máme jednotu.

sa nedosahovala tým, že sa zdôrazňovala jednota, ale tým, že ľudia činili pokánie a tým, že boli, že boli veľmi pokorení do svojich hriechov, tak dokázali byť jednotní. A to hneď v druhej kapitole je napísané, že boli hlboko dojatí až do srdca a pýtali sa, čo máme robiť. Človek, ktorý si vedomí svojho hriechu a odpustenia, tomu rýchlo nerastú rožky, aby vymýšľal, že čo sa mu nepáči. Teda pokánie, potom hlboká láska ku Kristovi. Splnenie s Pánom Ježišom Kristom v láske bolo tak hlboké, že boli schopní rozdávať majetok. Pretože majetok pôsobí množstvo nejednoty. Títo ľudia, pretože stratili lásku k mamonu, o čom Pán Ježiš hovorí, nemôžete slúžiť dlhu aj mamonu, tak prestali sa hádať o peniaze, pretože nemilovali peniaze. A to bol druhý preklad. Láska ku Kristovi tá, ktorá zabila lásku k peniazom. Pokiaľ hovoríme, že milujeme Pána Ježiša, ale milujeme aj peniaz, korunu, ale ju dobre vybraciame, tak môžem byť jednotný. To je druhý predpoklad jednoty. Ďalší predpoklad jednoty bola plnosť Ducha Svätého. 1. Korinským 12. kapitola hovorí, že je mnoho údov v tele, ale je jeden duch. To je čo už jednotný veriacich ľudí? To, že každý robí to isté, alebo že to robí rovnako? Lebo si myslí to isté? Že má presne rovnaký vkus a rovnaký vek a rovnakú tradíciu? Vôbec nie. Že je pod vplyvom jedného ducha. To je prvá korinská dvanásť. A prvá cirkev bola pod vplyvom Svätého Ducha. Preto bola jednotná. Aj keď boli tak rozliční ľudia, ako ich tam čítané, že boli. A posledná vec. Zotrvávali učení apoštolov a preto boli jednotní, mali jedno učenie. Efezanom 4.11 až 15 je krásne napísané o tom, že k jednote potrebujeme dospieť cez hovorenie pravdy v láske. A chcete mať jednotu, najskôr musíte mať pravdu. A ja sa bojím toho, že cirkev, moderná cirkev chce mať jednotu, ale nestará sa o pravdu. Radšej buďme ticho o tom, čo si myslíme, len aby sme zachovali jednotu. Ale že to nie je zachovanie jednoty, to je zachovanie zdania jednoty. A my budeme ticho o tom, čo si myslíme, tak nie sme jednotní. Nie je vám to jasné, však? To, že my tu sme ticho a nehovoríme o tom, čo si myslíme, vtedy to neznamená, že sme jednotní. To znamená, že sme dali prednosť vonkajšej tichosti pred diskusiou. Ale ako hovorím, Efezanom 4. kapitola nám veľmi jasno hovorí, že k jednote sa dospieva tým, že ľudia hovoria pravdu v láske. A keď uveríme všetci jednej pravde a sme pod vplyvom jedného ducha a milujeme Krista a sme učinili pokánie, sme pokorní ľudia, tak môžeme byť jednotní, pretože budeme vedieť, aké sú priority, budeme vedieť, čo je pravda, čo je dôležité a potom môžeme byť jednotní. Teda v jednote sa dospieva cez nejaké prostriedky a nie, že začneme jednotou a ostatné sa nejak dorieši. Ďalšia vec nie len, že tá cirkev jednote dostala cez tieto štyri veci, ktoré som tu videl, pokánie, láska, Duch Svätý a učenie apoštolov, ale vedela brániť tú jednotu, pretože tá jednota bola veľmi silne napádaná. A to, čo som spomínal, odhaľovali lôd. Keď došlo k podvodu, ktorý by bol rozbil cirkev, tak Peter vedel povedať, počúvaj, ty ste sa tam dohodli, čo si. A toto sa nerobí. Keď vám príde niekto do cirkvi a povie nejakú bohatostú lož a my vôbec nevieme, že klame, no tak čo si môže pomôcť. Potom v 6. kapitole, keď začalo to reptanie a začali sa hádať o tom, že o tých strán, tak zachovali priority. Oni povedali, to nie je dobré, aby my sme teraz začali pobehovať po vdovách a obsluhovať stoly. Potrebujeme sa modliť a kázať Božie slovo. No to vidíte pekne priority. Cirkev vždy má takéto pokušenie začať sa venovať sociálnym, ekonomickým, finančným a inakším otázkam, pretože sa zdá, že to je veľmi dôležité. No na tom sa hádali. No, tak apoštolovia začali chodiť z domu na dom a upokojovať a previesť.

0: Tak financie a tak ďalej. A oni hovoria, no počkaj, počkaj, toto, a chceme zachovať jednotu cirkvi, tak ju nebudeme zachovávať tým, že budeme mať dokonalý sociálny program, ale tým, že budeme mať moc ducha, v tom, že sa budeme modliť a že budeme kázať Božie slovo. No to je čosi veľmi dôležité. Ak sa modlitcovia cirkvi nevenujú Božiemu slovu a modlitbe, tak tá cirkev nemôže byť jednotná. Zároveň majú perfektné organizačné názor a program. Modliť sa a kázať slovo. To je základ jednoty cirkvi. A ďalší spôsob, ako bránili jednotu, bola otvorená diskusia. Keď v 6. kapitole došlo k reptaniu, tak zavolali celé množstvo. Nezašli do nejakého kabinetu, kde by si to vydiskutovali a povedali, no vieš, podnikneme to a to a uvidíme, čo z toho bude. Celé množstvo zavolali a jednali pred všetkým. A keď bola nezhoda medzi Petrom a ostatnými, s Korneliom, teda o Korneliovi, tak Peter im všetko vylozil otvorene všetkým. Tak, to som chcel povedať, že cirkev nie je možné, aby bola jednotná, ale nemôže si jednotu dať ako prostriedok, ale jednota musí byť cieľ. Ak nám o tú jednotu ide, tak sa nemusíme na toto zaoberať jednotou ako pravdou, pokáním, Kristom a Duchom Svätým. Rozumiete, jednota, ako by som povedal, príde sama od seba. Keď ste v Kristovi a keď poznáte pravdu a žijete podľa nej, tak nepotrebujete veľa o jednote hovoriť, pretože jednota existuje. Preto apoštol Pavol Efeským hovorí nie, že dosahujte jednotu, ale zachovávajte jednotu. Pretože jednota medzi Božím ľudom už je. Tí, ktorí sú Kristovi, už sú jednotní. A nie sú, tak nie sú Kristovi, tak niečo tam iné je problém ako to, že musia byť jednotní. Rozumiete to? Takže Kristovi pod vplyvom Svätého Ducha, tak nebude trvať dlho, že si rozdiely vydiskutujeme. To nie je taký problém. Ak si máš rád žltú farbu a červenú, no tak ešte sa na tom nebudeme hádať, pretože podstatné je, že niekto tam zomiera a na tom sa ich rozhodneme. Ale ak nám bude dôležité, že či dáme o 5 korún alebo o 10 korún menej alebo viac a na tom sa budeme dohadovať, tak aj ty a ja som niekde zle. Asi to nie je priorita. No takže to je otázka jednoty. A to je posledné poučenie v tých 12 kapitol je, že sila cirkvi je v svedectve Ježišovi Kristovi. A to vidíte, že to slovo, ktoré oni svedčili, to je tam viackrát povedané, že v veľkej moci svedčili o vzkriesení Pána Ježiša Krista. To bol zmysel ich existencie. To, čo som čítal tú ich modlitbu, tak oni sa modlili, daj nám smelosti kázať slovo. Aby sme s celou smelosťou, nielen trošku, nielen opatrne, ale aby sme odvážne zvestovali slovo. To bolo zmysel ich existencie a v tom bola sila cirkvi. Keď cirkev prestane žiť pre slovo, pre svedectvo, tak stráca zmysel existencie. Na čo tu je? My nie sme klub, kde sa majú ľudia dobre cítiť a nejak prežívať svoj život, aby mali kam chodiť. A cirkev sa veľmi často stáva takým klubom, kam ľudia chodia, aby ich niekto pobavilo. Aby im povedal pár pekných myšlienok. Aby zakazateľného sa niečo dobre povedalo, aby sa niečo pekné zaspievalo a už sme kľudní. Cirkev nie je na to. Cirkev je na to, aby zvestovala slovo. A keď ho nezvestuje, tak sám Pán pohýna náš svietný. A nemusíme sa čudovať, že sa nám to rozpadáva. Ak nežijeme pre to slovo. A my si pamätáte tie 4 body, ktoré vždy to zvestovanie malo. No, doteraz, čo sme videli, vždy tam bolo nadviazanie na realitu, že Peter a Štefan povedal tak dlhú kázeň, že to bolo až nečítať, pamätáte sa na to, v 7. kapitole, dlho hovoril o tom, že ako izraelský národ vznikol, ako Mojžiš viedol a tak ďalej. A viete, čo tam bolo zaujímavé? Že Štefan vlastne chcel povedať, nie vy, ktorí tak zdôrazňujete tradíciu a históriu, ste pokračovateľom histórie, ale cirkev je pokračovateľom histórie Izraela. A to ich rozúrilo, pretože zmysel existencie farizeov a sadúceov bol to, aby tvrdili, my sme za Mojžiša, my sme za prorokov, my sme tu za Boží zákon. A on im povedal, vy sa vždy protivíte Božiemu zákonu. Pretože zmysel histórie nie je v tom, že ja dnes budem tvrdiť to isté, to bola, keď tvrdil Abraham, ale že budem mať taký istý vzťah k Bohu, ako mal Abraham. Rozumiete to? To, že oni zdôrazňovali obriezku a že zdôrazňovali chrám, to už nebolo nič zvláštne v tej dobe, pretože to bolo dávno vybojované. Ale teraz Boh poslal svojho syna a keby boli činili skutky Abrahamove, tak by boli toho syna prijali. Ale oni namiesto toho zdôrazňovali to, čo voľa kedy robil Abraham, aby nemuseli robiť to, čo Boh v tej chvíli chcel. Ja mám pocit, že toto je nedarý problém. Že história zdôrazňuje v tom zmysle, formálnom, že to, čo voľa kedy naši otcovia robili, to aj my musíme robiť. Takže my musíme robiť nie to, čo robili naši otcovia, ale v tom zmysle formálnom, ale vnútornom. Naši otcovia počúvali Boha a vedeli, čo Boh chce. Ale Boh chce dneska niečo, tak budeme robiť to, čo Boh dnes chce a niečo vtedy od nich chce. Pretože to je pokračovanie histórie a to je tam pekne vidno, že Štefan im dal historickú kázeň a povedal im, vy ste takí istí, ako ktorí sa vždy protivili tomu, čo Boh robil v tej dobe, a vždy ste sa odvolávali len na minulosť, aby ste kryli svoju súčasnú neposlušnosť. A to je úžasné, čítajte Štefanovú kázeň. Ona sa zdá veľmi divná, že tam toľko rozpráva, ale keď si uvedomíte, akí to boli historickí fanatici, títo ľudia, farizeovia a saduceovia, tak rozumiete, prečo im takú lekciu dával. Teda to bude odviazanie na ich myslenie. On im chcel ukázať, áno, my uznávame to, čo bolo v histórii, ale uznávame ten postoj ľudí, ktorí poslúchali Boha a nie len to, čo robili na vonok. No, dnes, robiť to, čo robil Abraham, znamená odmietať Ježiša Krista. A nie robiť to, čo robil Abraham. Rozumiete tomu? Abraham poslúchal Boha to, čo bolo mu hovoril. Ale my dnes už poslúchame Pána Ježiša. Takže potom hovorili o súde a to bolo veľmi prísne. Vy ste ukrižovali Ježiša Krista. To bola sila. Oni sa vôbec nejak nebavili s nimi, že by zjemňovali alebo niečo také. Potom predstavili Pána Ježiša, kto to je. To je tretia súčasť. To je Ježiš Kristus, to je centrum kresťanskej kázne. A keď je človek oslovený, tak mu hovoria cestu spasenia. Čiň pokánie a ver. Odvráť sa od sveta, od hriechu a príjmi Pána Ježiša Krista. A to bolo slovo prvej cirkvi. Tieto štyri veci vidíte v rôznych rozsahoch na rôznych miestach. U Štefana vidíte najviac to nadviazanie. Ano, obrovská historická kázeň. U Petra väčšinou vidieť predstavenie Pána Ježiša Krista a cestu pokáne. Ale všetky tie štyri veci vždy tam nájdete. Nadviazanie na to, kde ľudia sú, čo si myslia. Súd čaká na súd, Boží súd. Predstavenie Ježiša Krista a cesta spasenia. Takže ak nám ide o cirkev, a ja verím, že nám ide, tak môžeme sa učiť Jeruzalemskej cirkvi. Jeruzalemský zbor. Tu je púšťané v 12. kapitole. A už ho nebudeme vidieť ako zbor. Ešte sa v Jeruzaleme budú diať nejaké veci. Pavel tam bude zajatý a bude tam konferencia apoštolov, ale už nebudeme sa dívať do jeho života. Za celý čas, dajme tomu 14 rokov, možno menej, možno viac, nič sa nestalo také, že by ten zbor sa rozpadol. Že by nebol schopný si s tým počať. Takže nech nám Boh dá túto vieru, že naše problémy nie sú na to, aby sme padli, ale na to, aby sme na nich vytrénovali svoju vieru, lásku, trpezlivosť a možno aj my mať cirkev, ktorá bude taká, ako hovorí Efeská kapitola piesni Šalamónovej. Ja to prečítam znovu, lebo je krásne slovo. To je tá, ktorá vyzerá ako ranná zora, krásna ako mesiac, čistá ako slnce, strašná ako ujestá. Sláva Bohu za cirkev, ktorá takto vyzerá. A my musíme niečo robiť, aby aj táto cirkev, ktorej my sme, pretože my sme jej pokračovateľmi, aby aj táto takto vyzerala. A ja vás vyzývam, aby ste sa neuspokojili, kým také čosi budeme vidieť.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Štvrtá kniha Mojžišova, prvá kapitola.
1: Hospodin hovoril Mojžišovi na Sinajskej púšti vo svetostánku prvého dňa druhého mesiaca druhého roku po ich výjdení z egyptskej krajiny. Zistite počet celého zboru Izraelcov podľa ich čeliadí a rodín, podľa počtu mien všetkých mužov, hlavu za hlavou, od 20-ročných vyššie, všetkých bojaschopných v Izraeli. Ty a Áron zaraďte ich do príslušných vojov. Pritom nech je s vami jeden muž z každého kmeňa. Ten nech je čelným mužom vo svojej rodine. Toto sú mená mužov, ktorí vám budú stáť po boku. Za Rúben Elicúr, syn Šedéúrov, za Šimeón Šelumiel, syn Cúrí Šaddájov, za Júdu Nachšón, syn Amínádábov, za Issáchár Netanéel, syn Cuárov, za Zebúlún Eliáb, syn Chélónov, za Jozefových synov, za Efraím Elíšáma, syn Amíhúdov, za Menaše Gamliel, syn Pedácúrov, za Benjamin Abídán, syn Gideóniho, za Dán Achiezer, syn Amišaddajov, za Ašer Pagiel, syn Ochránov, za Gád Eliásáf, syn Deuélov, za Naftálí Achíra, syn Énánov. Títo boli povolaní za zbor, oni boli kniežatmi svojich otcovských kmeňov, náčelníkmi tisícov Izraela. Mojžiš a Áron pribrali si týchto mužov, ktorí boli podľa mena označení, a prvého dňa druhého mesiaca zhromaždili celý zbor. Potom dávali sa zapísať podľa rodinnej príslušnosti, podľa čeliadí a rodín do počtu mien, od 20-ročných vyššie, hlava za hlavou, tak ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Tak ich spočítal na Sinajskej púšti. Potomkov Rúbena, prvorodeného Izraela, ktorý po spočítaní mien, hlava za hlavou, podľa ich čeliadí a rodín, boli zavedení do rodového zoznamu, všetkých bojaschopných, vyše 20-ročných mužov, bolo za kmeň Rúben 46 500 spočítaných. Šimeóncov, ich potomkov podľa ich čeliadí a rodín, tých, ktorí boli spočítaní podľa počtu mien hlava za hlavou všetkých mužov od 20-ročných vyššie, všetkých bojaschopných spočítaných za kmeň Šimeón, bolo 59 300. Gádovcov, ich potomkov podľa čeliadí a rodín, podľa počtu mien od 20-ročných vyššie, všetkých bojaschopných spočítaných za kmeň Gád, bolo 45 650. Júdovcov, ich potomkov podľa čeliadí a rodín, podľa počtu mien od 20-ročných vyššie všetkých bojaschopných spočítaných za kmeň Júdu, bolo 74 600. Issáchárovcov, ich potomkov podľa čeliadí a rodín, podľa počtu mien od 20-ročných vyššie, všetkých bojaschopných, spočítaných za kmeň Issachar, bolo 54 400. Zebulúnovcov, ich potomkov podľa čeliadí a rodín, podľa počtu mien od 20-ročných vyššie, všetkých bojaschopných, spočítaných za kmeň Zebulún, bolo 57 400. Príslušníkov Jozefových kmeňov, Efraímcov, ich potomkov podľa čeliadí a rodín, podľa počtu mien od 20-ročných vyššie, všetkých bojaschopných, spočítaných za kmeň Efraím, bolo 40 500. Menašeovcov, ich potomkov podľa čeliadí a rodín, podľa počtu mien od 20-ročných vyššie, všetkých bojaschopných, spočítaných za kmeň Menaše, bolo 32 200. Benjamincov, ich potomkov podľa čeliadí a rodín, podľa počtu mien od 20-ročných vyššie, všetkých bojaschopných, spočítaných za kmeň Benjamín, bolo 35 400. Dánovcov, ich potomkov podľa ich čeliadí a rodín, podľa počtu mien od 20-ročných vyššie, všetkých bojaschopných, spočítaných za kmeň Dán, bolo 62 700. Ašérovcov, ich potomkov podľa čeliadí a rodín, podľa počtu mien od 20-ročných vyššie, všetkých bojaschopných, spočítaných za kmeň Ašér, bolo 41 500. Naftaliovcov, ich potomkov podľa čeliadí a rodín, podľa počtu mien od 20-ročných vyššie, všetkých bojaschopných, spočítaných za kmeň Naftálí, bolo 53 400. Títo sú sčítaní, ktorých sčítal Mojžiš a Áron i kniežatá Izraela. Tých bolo 12 mužov, po jednom mužovi za rodinu. Všetkých spočítaných Izraelcov podľa ich rodín od 20-ročných vyššie, všetkých bojaschopných v Izraeli, teda všetkých sčítaných, bolo 603 550. Avšak Levíti, podľa kmeňa svojich otcov, neboli započítaní medzi nich. Hospodin totiž povedal Mojžišovi, iba kmeň Lévy nespočítaj a jeho počet nezapočítaj medzi Izraelcov. Ale ty sám pover Levítov dozorom nad príbytkom svedectva i nad jeho zariadením a nad všetkým, čo je v ňom. Oni nech nosia príbytok i všetky jeho zariadenia, nech ho obsluhujú a nech táboria okolo príbytku. Keď sa bude mať príbytok pohnúť, Levíti nech ho rozoberú, a keď sa bude mať príbytok zložiť, Levíti nech ho postavia. Avšak nepríslušný, ktorý by sa priblížil, nech je vydaný na smrť. Všetci Izraelci budú bývať vo svojom tábore, každý pod svojou zástavou, podľa svojich vojov. Levíti nech táboria okolo príbytku svedectva, aby nevzplanul hnev proti zboru Izraelcov. Levíti budú vykonávať službu pri príbytku svedectva. Izraelci urobili celkom tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Tak urobili.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Jakuba, 4. kapitola.
1: Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ rozbroje? Či nie odtiaľ z vašich žiadostí, ktoré broja vo vašich údoch? Žiadostiví ste a nemáte. Vraždíte a závidíte a nemôžete nič dosiahnuť. Hádate sa a bojujete. Nič nemáte, lebo neprosíte. Prosíte a nedostávate, lebo zle prosíte. Chcete to využiť na svoje náruživosti. Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvom s Bohom? Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha. Alebo si myslíte, že písmo nadarmo hovorí, takmer žiarlivo túži po nás duch, ktorý v nás prebýva? Dáva však väčšiu milosť, preto hovorí, Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. Podriaďte sa teda Bohu. Diablovi sa vzoprite a ujde od vás. Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia vy, čo máte rozpoltenú myseľ. Precíťte svoju úbohosť, žiaľte a plačte. Váš smiech nech sa obráti na nárek a radosť na žiaľ. Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši. Bratia, neosočujte jeden druhého. Kto osočuje brata alebo svojho brata posudzuje, osočuje zákon a odsudzuje zákon. Ale ak odsudzuješ zákon, nie si plniteľ zákona, ale sudca. Jeden je zákonodarca a sudca, ktorý môže spasiť i zahubiť. Ale kto si ty, že súdiš blížneho? A teraz vy, čo hovoríte, dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta, pobudneme tam rok a budeme kupčiť a zarábať. Vy predsa neviete, čo bude zajtra s vašim životom. Veď ste ako para, ktorá sa na chvíľku ukáže a potom zmizne. Namiesto toho by ste mali hovoriť, ak Pán bude chcieť, budeme žiť a urobíme toto alebo ono. Ale vy sa teraz chválite vo svojej pýche a každá takáto chvála je zlá. Kto teda vie dobre robiť a nerobí, má hriech.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Štvrtá kniha Mojžišova, druhá kapitola.
1: Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi. Izraelci budú táboriť každý pod svojou zástavou pri odznakoch svojich rodín. Dookola oproti svetostánku budú tábory. Vpredu, na východnej strane, bude táboriť zástava Júdovho tábora s jeho vojmi. Kniežaťom Júdovcov bude Nachšón, syn Aminádábov. Jeho voj má 74 600 ščítaných. Pri ňom bude táboriť kmeň Issáchár. Kniežaťom Issáchárovcov bude Netanéel, syn Cuárov. Jeho voj má 54 400 sčítaných. Kmeň Zebúlún. Kniežaťom Zebúlúnovcov bude Eliáb, syn Chélónov. Jeho voj má 57 400 sčítaných. Všetkých sčítaných z tábora Júdovho s jeho vojmi je 186 400. Tí sa majú prvý pohnúť. Zástava rodu Rúbenovho s jeho vojmi bude na juhu. Kniežaťom Rúbenovcov bude Elicúr, syn Šedéúrov. Jeho voj má 46 500 sčítaných. Pri ňom bude táboriť kmeň Šimeov. Kniežaťom Rúbenovcov bude Elicúr, syn Šedéúrov. Jeho voj má 46 500 sčítaných. Pri ňom bude táboriť kmeň Šimeón. Kniežaťom Šimeón

Kniežaťom Gádovcov bude Eliasáf, syn Reuelov. Jeho voj má 45 650 sčítaných. Všetkých sčítaných z tábora Rúbenovho z jeho vojmi je 151 450. Tí sa majú pohnúť druhý. Potom sa vydá na cestu Svetostánok, tábor levítov uprostred iných táborov. Ako budú táboriť, tak sa majú pohnúť všetci zo svojho miesta pod svojimi zástavami. Zástava tábora Efraimovho z jeho vojmi bude na západe. Kniežaťom Efraimcov bude Elišáma, syn Ammihúdov. Jeho voj má 40 500 sčítaných. Vedľa neho bude kmeň Menaše. Kniežaťom Menašeovcov bude Gamliel, syn Pedácúrov. Jeho voj má 32 200 sčítaných. Kmeň Benjamín. Kniežaťom Benjamíncov bude Abidán, syn Gideónyho. Jeho voj má 35 400 sčítaných. Všetkých sčítaných z tábora Efraimovho z jeho vojmi je 108 100. Tí sa majú pohnúť tretí. Zástava tábora Dánovho z jeho vojmi bude na severe. Kniežaťom Dánovcov bude Achiezer, syn Ammišadajov. Jeho voj má 62 700 sčítaných. Vedľa neho bude táboriť kmeň Ašér. Kniežaťom Ašérovcov bude Pagiel, syn Ochránov. Jeho voj má 41 500 sčítaných. Kmeň Naftáli. Kniežaťom Naftáliovcov bude Achíra, syn Enánov. Jeho voj má 53 400 sčítaných. Všetkých sčítaných z tábora Dánovho je 157 600. Tí sa majú pohnúť poslední pod svojimi zástavami. Toto boli sčítaní z Izraelcov podľa ich rodín. Všetkých sčítaných z táborov z ich vojmi bolo 603 550. Avšak levíti neboli sčítaní medzi Izraelcov. Tak prikázal Hospodin Mojžišovi. Izraelci urobili celkom tak, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. Tak táborili pod svojimi zástavami a tak sa pohýňali všetci podľa svojich čeľadí, podľa svojich rodín.

Ježiš bol ochotný pretrpieť nespravodlivosť, výsmech a odmietnutie, aby my sme mohli zažiť večné prijatie. Moja dcéra išla na korčuliarsky večierok so svojimi priateľmi zo školy. Odviezli ju tam, ale potom potrebovala odvoz domov. Povedali sme jej, aby nám zavolala, keď bude pripravená, a že prídeme po ňu. Keď nám nakoniec zavolala, poprosila nás, aby sme nešli dovnútra, ale zostali v aute na parkovisku, že ona príde a nájde nás. Vedeli sme, čo sa deje. Nechcela, aby ju videli s nami. Vedeli sme, že to bolo typické pre tínedžerov. Ale klamal by som vám, keby som povedal, že nás to nebolelo. Bolí to, keď niekto, koho milujete, sa cíti trápne, keď iní vedia, že k nemu patríte. Boh nás stvoril ako spoločenské bytosti. Preto túžime po prijatí. Sme stvorení pre spoločenstvo s ostatnými ľudskými bytostiami. My všetci máme srdce, ktoré túži po láske. Nikto z nás nemá rád odmietnutie. Nikto z nás sa necíti dobre, keď sa mu vysmievajú alebo ho považujú za outsidera. V Izaiášovi 53 je proroctvo o tom, že Ježiš bude opovrhnutý a odmietnutý. Bol 100% človek, mal pocity a túžby ako vy a ja. To znamená, že to bolo pre Ježiša bolestivé, ako aj pre nás. Ale Ježiš bol ochotný. On vedel, čo prišiel vykonať, a bol ochotný trpieť, aby hriech bol porazený a my sme boli naveky zmierení s Bohom. Lukáš v 23. kapitole 18. až 25. verš zaznamenáva jedno takéto odmietnutie v Ježišovom živote. Tu všetci skríkli a volali: Vezmi si ho a prepusť nám Barabáša. Ten bol uväznený pre akúsi vzburu v meste a pre vraždu. Pilát znovu prehovoril k ním, lebo chcel Ježiša prepustiť. Ale oni kričali a volali: Ukrižuj ho! Ukrižuj! On im však po tretí raz povedal: Ale čo zlého urobil tento? Nenašiel som na ňom vinu, pre ktorú by zasluhoval smrť. Preto ho potrestám a prepustím. Ale oni dorážali na neho veľkým krikom a žiadali, aby ho dal ukrižovať. A ich krik zvíťazil. Pilát sa rozhodol splniť ich žiadosť. A tak prepustil toho pre vzburu a vraždu uväzneného, ktorého si žiadali, a Ježiša im vydal po ich vôli.

Toto je srdcervúca chvíľa, ktorú je tak ťažké pochopiť. Dokonalý Ježiš, bez akejkoľvek viny, bol v zákonných rukách Piláta, ktorý na ňom nenašiel nič zlého. Ale dav chcel, aby Pilát obvinil Ježiša a prepustil vzbúrenca a vraha Barabáša. Porozmýšľajte nad tým. Dav si vybral násilného muža namiesto naveky dokonalého Božieho syna. Týmto momentom verejného odmietnutia nedošlo k zlyhaniu Božieho plánu. Nie. Bol to Boží plán, potvrdený prorokmi niekoľko generácií dozadu. Bol to nevyhnutný krok k víťazstvu v Ježišovej zástupnej smrti na kríži. On bol ochotný urobiť všetko potrebné. Nezáležalo na tom, aké bolestivé to bolo, aby dokončil svoje poslanie o vykúpení. Jeho odmietnutie bolo krokom vpred na získanie nášho večného prijatia. Dnes je to veľmi dobrá správa pre každého jedného z nás. Zamyslíme sa. Prečo chceli zástupy, aby bol Ježiš ukrižovaný? Prečo je to také ironické vo svetle Ježišovej skutočnej identity a poslania? Modlíme sa. Spravodlivý Bože, vyznávam, že kvôli svojmu hriechu si zaslúžim, aby si ma odmietol. Zaslúžim si, aby som bol oddelený od Tvojej prítomnosti na veky. Odsúdený na večný trest, ktorý som si zaslúžil svojou skazenosťou a rebéliou. Ale viniem sa k evanjeliu Ježiša Krista, ktorý bol odmietnutý a odsudzený kvôli môjmu hriechu a ktorý to prijal ochotne, z lásky k Tebe a z lásky ku mne. Ďakujem Ti za túto úžasnú správu. V mene Ježiš. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

Milí poslucháči, vítame vás opäť pri našom spoločnom uvažovaní nad témou Ako žiť kresťanský život. V minulých uvažovaniach sme sa zaoberali chudobou ducha. Povedali sme si, že v našom padlom svete sú Božie požiadavky najväčším paradoxom. Bez Boha totiž pravdu o spáse nemôžeme ani definovať, nemôžeme ju ani určiť, pretože On je tá pravda i život.

Pozrime sa ešte na jednu dôležitú súčasť chudoby ducha, ktorá je často zamieňaná za finančnú chudobu. Nie, nebojte sa, nebudem vás nabádať k tomu, aby ste sa zbavili všetkého majetku. Nemôžeme poprieť, že existujú náboženské spoločenstva a denominácie, kde je finančná chudoba a odlúčenosť od sveta priamo vyžadovaná za prísľub budúcej blaženosti. Ale v kresťanstve žiadne, čím chudobnejší, tým lepší, v otázkach spásy a nebeskej blaženosti neplatí. To by bolo príliš jednoduché. Cesta do neba by sa otvárala skrze skutok chudoby. Najjednoduchšie by potom bolo, aby ten, kto si chce zaistiť budúcu blaženosť Božieho kráľovstva, prestal pracovať. Nemajetnosť by sa mohla stať prostriedkom spásy a naopak štedrosť, ktorá chudobu zmierňuje, by mohla byť dokonca považovaná za niečo škodlivé. Pokým vám takáto nemajetnosť pripomína niektoré princípy východných náboženstiev, vedzte, že nepochádza z chudoby ducha Biblie.

Biblická gréčtina používa dve rôzne slová, ktoré prekladáme ako chudobný. Prvé je penas, čo znamená, že človek je taký chudobný, že prácou udržuje len svoju holú existenciu. Ten, kto je penas, ten pracuje len za stravu, nevyhnutné ošatenie a miesto na nocľah. Penas znamená bežnú chudobu, ktorá zachováva istú dôstojnosť človeka. Iné grécke slovo ptochas sa prekladá tiež ako chudobný, ale má o mnoho dramatickejší význam. Ten, kto je ptochas, je žobrák, ktorý nič nevlastní, hanbí sa aj za svoje meno, nie je schopný pracovať, je úplne závislý na milosrdenstve ostatných a stratil akúkoľvek dôstojnosť. Keď teda Ježiš hovorí, že blahoslavený je ten, kto je ptochas v duchu, tak v podstate hovorí, že šťastný je len ten, kto je žobrák v duchu, kto je duchovne bezmocný, kto sa duchovne spolieha na niekoho iného než na seba. Znie to nepochopiteľne, ale Ježiš nehovorí o materiálnej chudobe, ani o mentálnej retardácii. Ježiš hovorí o chudobe ducha, o duchovnej bezmocnosti, ktorú považuje za základ blaženosti. V minulých reláciách sme si povedali, že duchovná chudoba je základná kvalifikácia nutná ku spaseniu, pretože spasenie nie je z nás. Nikto si spasenie nemôže akýmkoľvek pričinením zaslúžiť. Keby Ježiš použil prídavné meno penas, potom by sme si vstup do Božieho kráľovstva mohli nejakým spôsobom odpracovať. Ale preto, že sme chudobní v duchu, ptochas, tak nám nezostáva nič iné, než sa 100% spoľahnúť na Božiu milosť.

Povedali sme si, že hmotná chudoba nie je cestou ku spáse. Človek čistého srdca a dobrých mravov, teda človek spravodlivý a znalý Božích princípov, môže byť chudobný, ale nesmie byť lenivý. Pavol a ostatní apoštolí boli obvinení zo všetkého možného, ale nikdy neboli obvinení z príživníctva. Napriek tomu, podľa svetských kritérií, boli žobráci. Chudobný človek môže byť bohatý a naopak bohatý chudobný. Záleží len na tom, akú dôležitosť svojmu majetku pripisuje. Túto ilustráciu dobre poznáme z príbehu o chudobnej vdove. Chudoba, o ktorej Ježiš hovorí, sa nevzťahuje k fyzickému telu ani k platobnej neschopnosti. Vzťahuje sa k vnútornému človeku, k ľudskému duchu. Veľkosť hmotného obdarovania je opatrenie, aby sme neboli uprení na majetok, ktorý by nás mohol oddeľovať od Boha. Hmotné bohatstvo môže viesť k sebestačnosti a bohatstvu vlastného ducha, čo nie je nič iné než ľudská pýcha. Každé pyšné srdce je ohavnosťou Hospodinovi, ruku na to, že nezostane bez trestu. Príslovia 16. kapitola 5. verš. Tu vidíme, že sebestačnosť môže viesť jedného človeka k pýche a druhého k záhube. Chudoba v duchu a dôvera v Božie zasľúbenie je mierou našej viery. Božie slovo nás uisťuje, že Boh na svoje deti nezabúda. Mladý som bol a zostarel som, no spravodlivého nevidel som opusteného, ani jeho potomstvo žobrať chlieb. Žalmy 37. kapitola 25. verš. Veriaci človek si uvedomuje, že všetko, čo potrebuje k životu, je zaistené Bohom. On je darca, my sme príjemcovia. Božie slovo nás uisťuje. Blízky je Hospodin tým, čo sú skrúšeného srdca, a pomáha tým, čo sú ubitého ducha. Žalmy 34. kapitola 19. verš. Tých, ktorých Boh zachraňuje, si uvedomujú, že sami seba nezachránia, aj keby sa rozdali. Boh zachraňuje tých, pre ktorých platia nasledovné verše. Bohu milou obeťou je skrúšený duch. Ty, Bože, nepohrdáš srdcom skrúšeným a zdrveným. Žalmy 51. kapitola 19. verš. Na tento okamih Boh čaká. Nie so zlomyselnou škodoradosťou, že nás konečne dostane na kolená, ale pre zľutovanie k nám hriešným otvára svoju náruč, aby nás prijal ako svoje deti. Nový zákon túto koncepciu dokresľuje. Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje tela v živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. List Rimanom, 12. kapitola, 1. verš. Z týchto slov vidíme, že Boh nestojí mimo nás a mimo diania tohto sveta. Všetko toto urobila moja ruka, tak vznikli všetky tieto veci, znie výrok Hospodinov. Na toho zhliadnem, kto je pokorný a zronený v duchu, kto sa zachveje pred mojim slovom. Izaiáš, 66. kapitola, 2. verš. Tu končí každá sebestačnosť, tu končí každá ľudská hrdosť, tu končia všetky ľudské plány samospásy, tu končí hľadanie Boha ľudským spôsobom. A ďakujeme Bohu, že nie sme ponechaní na pospas sami sebe. Ježišove slová sú nad akúkoľvek pochybnosť jasné. Blahoslavení sú chudobní v duchu, blahoslavení sú duchovne prázdni, blahoslavení sú tí, ktorí volajú k Bohu o milosť. To sú tí chudobní, blažení, šťastní ľudia, pretože iba tí sú napojení na zdroj pravdy a života, na Pána Ježiša Krista. Pokým sa vám zdá, že je to cesta príliš ťažká a náročná, máte pravdu. Nebola to cesta jednoduchá ani pre Božieho Syna, nášho Pána a Stvoriteľa. Pre prirodzeného človeka je to cesta nielen nemožná, ale aj nepochopiteľná.

0: Pozrime sa spoločne ešte na jednu rovinu chudoby. Chudoby, do ktorej zostúpil sám Boh v osobe svojho syna, pána Ježiša Krista. Počúvajme nasledujúce verše. Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Preto ho aj Boh nadmieru povýšil a dal mu meno nad každé meno. List Filipanom, 2. kapitola, 6. až 9. verš. Ježiš Kristus zmaril sám seba a podriadil sa vôli svojho Otca. Ak niekto znáša s nechuťou chudobu v duchu, o čo väčšiu nechuť predstavuje zmarenie syna Otcom, aby mohol byť vôbec niekto vykúpený a spasený. Sú aj takí, ktorí hovoria, že s takým Bohom a Otcom, ktorý poslal svojho syna na smrť, nechcú mať nič spoločné. Prirodzený človek považuje spasenie bez zásluh za niečo neprirodzené a nespravodlivé. Tu je nad slnko jasné, že pochopiť najväčšiu drámu ľudskej histórie je nad naše možnosti. Len ten, komu je dané zhora, chápe, že Boh Otec obetoval svojho syna, aby umožnil spasenie tých, ktorým bola zjavená dobrá zvesť prostredníctvom zvrchovaného a ničím nezaslúženého rozhodnutia Boha, Stvoriteľa a Pána celého vesmíru. Pán Ježiš zostúpil medzi nás, aby umožnil spasenie všetkým tým, ktorí mu boli Otcom daní, ale súčasne sa odvracia od seba spravodlivých, ktorí si navrávajú, že môžu byť spasení vlastným príčinením a zásluhami. Kto je kto, nie je vždy celkom jasné. Teraz snáď všetci chápeme, že pravá chudoba v duchu ide ruka v ruke s pokorou a oddanosťou služobníka. Oboje znamená koniec svojbytnosti, koniec vlastného chcenia a koniec vlastných plánov. To je nový začiatok života v absolútnej oddanosti a spoliehania sa vo všetkom na vedenie Božieho ducha. Mojím prianím je, aby každý, kto počúva toto naše spoločné uvažovanie, mal istotu, že sa nespolieha sám na seba, ani na príslušnosť k určitej náboženskej skupine, ale s celou dôverou sa spolieha na to, že patrí Bohu celým svojim srdcom, celou svojou mysľou i vôľou.
1: Počúvaj srdcom, Rádio Logos.

Zmeň nás, drahý Pane. Túžime stratiť seba. Nech sú naše postoje odrazom Tvojho charakteru a naše plány Tvojimi túžbami.

135. žalm. Buď pochválený Pán. Pochváľte meno Hospodinovo, chváľte ho jeho služobníci. Vy, ktorí stávate v Pánovom dome, v nádvoriach jeho príbytku. Pochváľte Pána, lebo je dobrý. O jeho vzácnom mene spievajte. Lebo si Jákoba vyvolil Pán, Izrael za svoje vlastníctvo. Veľký je Hospodin, viem, nad všetkých bohov veľký. Pán robí všetko, čo sa mu páči, i na nebi, i na zemi, v mori, i vo všetkých hlbinách. Od zeme končín dáva stúpať mrakom a blesky robí pri daždi, zo svojich komôr vietor vypúšťa. V Egypte vyhubil prvorodených od človeka až po zveri. Znamenia zoslal, zázraky všelijaké do tvojho stredu, egyptská zem, na faraóna, na sluhov jeho. Mnohé on pobil národy a pozabíjal kráľov premocných. Amorejského kráľa Sichóna a bášanského kráľa Óga a všetky kanánske kráľovstvá. Dedičstvom dal ich krajiny, dedičstvom ľudu Izraela. Ó Pane, na veky potrvá tvoje meno, po všetky rody tvoja pamiatka. Hospodin sám si bude súdiť ľud a zľutuje sa nad svojimi sluhami. Pohanské modly sú iba striebro, zlato, len číre dielo ľudských rúk. Ústa majú a nehovoria, oči majú a nevidia, uši majú a nepočujú, a z hrdla nevýjde im dych. Tí, ktorí urobili ich, príde čas, podobný im budú, a každý, kto v ne uverí. Dobroreč Pánovi, dom Izraela, dobroreč Pánovi Áronov dom, dobroreč Pánovi Léviho dom, dobroreč Pánovi, kto sa ho bojíš. Požehnaný je Hospodin zo Siona, čo sídli v Jeruzaleme. Dobroreč Pánovi, kto sa ho bojíš. Požehnaný je Hospodin zo Siona, čo sídli v Jeruzaleme.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 2. kapitola.
1: Slovo, ktoré Izaiáš, syn Ámovcov, videl ako zjavenie o Júdsku a Jeruzaleme. V posledných dňoch pevne bude stáť vrch domu Hospodinovho na vrchole hôr, vyvýšený bude nad pahorky. Pohrnú sa k nemu všetky národy a poputujú mnohé kmene a povedia: poďte, vystúpme na vrch Hospodinov, k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili po jeho chodníkoch. Lebo zo Siona vyjde naučenie a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. On bude súdiť medzi národmi, vynášať výrok mnohým kmeňom. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože. Národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne. Horsa, dom Jákobov, choďme v svetle Hospodinovom. V skutku zavrhol si svoj ľud, dom Jákobov, lebo majú plno čarodejníkov z východu a veštcov ako filištínci. S cudzincami si podávajú ruky. Jeho krajina je plná striebra a zlata a nekonečné sú jeho poklady. Jeho krajina je plná koní a jeho vozom konca niet. Jeho krajina je plná bôžikov, klaňajú sa dielu svojich rúk tomu, čo ich prsty zhotovili. Preto zohne sa človek, zníži sa muž, ale ty im neodpustíš. Vojdi do skaly, ukry sa v prachu, z hrôzy pred Hospodinom a pred jasom jeho veleby. Sklopia sa pyšné oči človeka, pokorí sa povýšenosť ľudí. Len Hospodin sám bude vyvýšený vonen deň. Pretože Hospodin mocností určil istý deň proti všetkému, čo je pyšné a vyčnievajúce, proti všetkému, čo je vyvýšené a vysoké, proti všetkým vysokým a vyvýšeným cédrom libanonským i proti všetkým dubom bášanským, proti všetkým vysokým vrchom i proti všetkým vyvýšeným kopcom, proti každej vysokej veži i proti každému pevnému múru, proti všetkým taršíšským lodiam i proti všetkým vzácným plavidlám. Pokorená bude pýcha človeka a ponížená povýšenosť ľudí. Len Hospodin sám bude vyvýšený vonen deň a bôžikovia celkom zaniknú. Ľudia vlezú do skalných jaskýň a do dúpet zeme z hrôzy pred Hospodinom a pred jasom jeho veleby, keď povstane, aby otriasol zemou. V ten deň človek zahodí krtom a netopierom svojich strieborných bôžikov i svojich zlatých bôžikov, ktoré mu zhotovili, aby sa im klaňal, aby vliezol do skalných trhlín a do bralných roklín z hrôzy pred Hospodinom a pred jasom jeho veleby, keď povstane, aby otriasol zemou. Odvráťte sa od človeka, ktorý je len dych. Za čo ho možno pokladať?

54. žalm. Pomôž mi, Bože, skrze meno svoje. Prisúď mi právo skrze svoju moc. Ó Bože, počuj moju modlitbu. Počúvaj slová, ktoré hovorím. Lebo sa spupní oproti mne zdvihli, násilníci mi siahli na život, siahajú naň a Boha nevidia. Však Hospodin mi stojí na pomoci. Boh je so mnou a podopiera ma. Privolaj nešťastie na mojich nepriateľov a svojou pravdou trestaj ich. V dobrej vôli ti budem obetovať a chváliť tvoje meno, lebo sväté je. Zo súženia ma vytrhlo, môj Pane, a nepriateľa v zmetku videl som.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 3. kapitola.
1: Aj hľa, Pán, Hospodin mocností, odstráni z Jeruzalema a z Júdu všetku oporu chleba a všetku oporu vody, hrdinu i bojovníka, sudcu i proroka, veštca i starca, veliteľa nad 50 i vznešeného muža, radcu i znalca mágie a schopného zaklínača. Chlapcov im dám za kniežatá a svoj vôľa bude vládnuť nad nimi. A v ľude sužovať bude jeden druhého, každý svojho blížneho. Mladoch sa vrhne na starca a podliak na vznešeného. Keď jeden chytí druhého v jeho otcovskom dome a povie: máš plášť, bude nám vodcom a tieto trosky budú ti pod rukou. Onen odpovie v ten deň: nebudem rán hojičom a v mojom dome nie je to chleba ani plášťa. Nemôžete ma spraviť vodcom ľudu. Veru sa podkol Jeruzalem a Júda padol, lebo ich jazyk a činy sú proti Hospodinu, hotové vzdorovať jeho slávnym očiam. Výraz ich tváre svedčí proti ním, svoj hriech rozhlasujú ako Sodoma a netaja sa s ním. Beda im, lebo si spôsobujú nešťastie. Blahoslavení sú spravodliví, lebo tí sú dobre na tom, pretože ovocie svojich skutkov budú požívať. Beda bezbožnému, lebo je zle na tom, pretože sa mu povedie podľa skutkov jeho rúk. Poháňačmi môjho ľudu sú deti a ženy panujú nad ním. Ó, ľud môj, tvoji vodcovia sú s vodcami a robia zmetok na ceste, ktorou máš kráčať. Hospodin povstáva, aby riešil spor a stojí, aby súdil svoj ľud. Hospodin vstupuje do súdu so staršími svojho ľudu a jeho kniežatmi. Vy ste spásli vinicu, vo svojich domoch máte, čo ste ulúpili biedným. Prečo drvíte môj ľud a tvár bedárov krušíte? Znie výrok Pána Hospodina mocností. Hospodin riekol: pretože spišneli céry Siona a chodia s vystretým krkom, očami zvodne žmurkajú, drobčiac a cupkajúc, sponkami na nohách štrngajú, Pán chrastami raní teme cér Siona. Hospodin obnaží ich sluchy. V ten deň Hospodin odstráni ozdobné sponky, čelenky i polmesiace, náušnice i náramky, závoje i čepce, reťazky na nohy i opasky, voňavkové fľaštičky i amulety, prstene i krúžky do nosa, skvostné šaty i plášte, ručníky i kapsičky, zrkadlá i jemné košele, turbany i prepichové plášte. Namiesto balzamovej vône bude zápach a namiesto pásu povraz. Namiesto vlnitých kaderí plešina a miesto skvelého rúcha opásanie vrecovinou, spálenina na miesto krásy. Mužovia tvoji padnú mečom a tvoji siláci v boji. Zdychať a smútiť budú jeho brány, spustošený bude sedieť na zemi.

119. žalm. Nech príde na mňa Tvoja milosť, Pane, a spasenie, jak hlása Tvoja reč, aby som mohol odpovedať zlému, lebo ja verím slovám Tvojich úst. Neodním na veky z úst mojich slovo pravdy, pretože čakám na Tvoj súd. Pretože plniť chcem Tvoj zákon neúnavne, na večné veky, bez konca. Slobodný chodiť chcem, veď hľadám Tvoje príkazy. O Tvojich svedectvách chcem hovoriť i pred kráľmi a nebudem sa hanbiť. Tešiť sa budem z Tvojich príkazov, ktoré som si tak zamiloval. Zdvihnem k ním dlane, k Tvojim príkazom, ktoré som si tak zalúbil, mysliaci na všetko, čo Ty si ustanovil. Pamätaj na slovo, sluho vydané, slovo, na ktoré nádej si mu dal. To mi je útechou pri mojej biede, že oživí ma Tvoja reč. Nech sa mi nadutí náramne smejú, ja nepustím sa Tvojho zákona.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 4. kapitola.
1: 7 žien uchopí v ten deň jedného muža a povie: vlastný chlieb budeme jesť, vlastným plášťom sa budeme odievať, len nech tvoje meno nosíme, odním z nás našu hanbu. V ten deň bude výhonok Hospodinov ozdobou a slávou, a ovocie krajiny bude pýchou a okrasou pre tých, čo budú zachránení v Izraeli. Ten, kto bude zachránený na Sione a zostane v Jeruzaleme, svätým sa bude volať. Každý, kto je v Jeruzaleme zapísaný k životu, keď Pán zmije duchom súdu a duchom očisty nečistotu dcér Siona a spláchne z neho krvnú vinu Jeruzalema. Hospodin stvorí nad celým príbytkom vrchu Sion a nad každým jeho zhromaždením vodne oblak a vrne z neho krvnú vinu Jeruzalema. Hospodin stvorí nad celým príbytkom vrchu Sion a nad každým jeho zhromaždením vodne oblak a v noci dym a žiaru plápola.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 33.
1: O, radujte sa v Bohu spravodlivý, veď spravodlivým sluší chváloreč. Citarou oslavujte Pána, ospevujte ho harfou desaťstrunnou. Novú pieseň mu spievajte a rozozvučte struny oslavou. Lebo reč Pánova je pravdivá a dostojí si slovu, ktoré povie. Právo a spravodlivosť miluje a zem je plná jeho dobroty. Nebesia boli stvorené jeho slovom, všetky ich voje anielské sú z dychu jeho úst. Zozbieral morské vody ako do mecha a ako do komory zavrel prívaly. Celá zem nech sa Hospodina bojí, chvejte sa pred ním na nej žijúci. On rozkázal a postavilo sa. Pán ruší zámer bezbožného a marí ľudské úmysly. Pánova rada trvá na veky, myšlienky jeho srdca z rodu na rod idú. Šťastný je národ, ktorému on je Bohom, ľud, ktorý on si za svoj vyvolil. Hospodin z nebies díva sa a vidí ľudských synov. Zo svojho trónu pozerá sa na všetkých, ktorí žijú na zemi. On dal ich srdciam podobu a na ich skutky teraz dohliada. Kráľ nezvíťazí, že má veľké vojsko, a bojovníka nezachráni sila. Veď čo ti koník pomôže? Či zachráni ťa sila jeho stehna? No verne hľadí oko Pánovo na všetkých, ktorí sa ho boja, na všetkých, ktorí jeho lásku prosia, aby im od smrti zachránil život a v časoch hladu živých zachoval. Tak naša duša očakáva Pána. On je nám štítom, on je pomocou. Z neho sa teší naše srdce a v jeho sveté meno dúfame. Buď tvoja milosť nad nami, ó Pane, čakajúcimi na teba.
0: Úprimným sluší chválospev. Spravodliví sú volaní chváliť Hospodina. Čítame vo veršoch 1 až 3. A potom sú tu uvedené dôvody, prečo ho majú chváliť, verše 4 až 19. Žalm sa končí vyjadrením dôvery v Boha a modlitbou o jeho milosť, verše 20-22. Chvála má byť spôsobom života každého Božieho dieťaťa. Úprimným sluší chválospev, hovorí verš 1. Naše chvály Pána musia byť úctivé, no zbožná úcta nevylučuje radosť. Spurgeon k tomuto žalmu poznamenáva. Radovať sa z dočasných potešení je nebezpečné. Radovať sa zo seba je pochabé. Radovať sa z hriechu je fatálne. No radovať sa z Boha je blaženosť. Hospodin si nás vyvolil, aby sme zvestovali jeho cnosti. 1. list Petrov 2.9. Aké sú Božie cnosti? Zvážme niektoré z nich, ktoré sú opísané v našom dnešnom čítaní. Jeho slovo je priame a každé jeho dielo je stále. Miluje spravodlivosť a súd. Zem je plná milosti Hospodinovej. Čítame vo veršoch 4-5. Boh je verný a spravodlivý. Zvestujme jeho dobrotivosť. Boh je všemocný stvoriteľ. Jeho zvrchovaná moc vyvoláva bázeň, verše 6 až 9. Všetko stvoril svojím slovom, verš 6. To čítame už v 1. Mojžišovej, v 1. kapitole. Ľudia, ktorí veria v teóriu evolúcie, okrádajú Boha o jeho slávu. Jeho zvrchované plány nie je možné zvrátiť. Naopak, on ruší radu národov. Rada Hospodinova stojí na veky, myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie. Verš 10.11. Chváľme Boha, že hľadí z nebies a vidí všetkých obyvateľov zeme. No s láskavým záujmom hľadí zvlášť na tých, ktorí sa ho boja. Čítame vo veršoch 13 až 15, 18 až 19. V časoch vzniku týchto žalmov boli kone na bojisku cenené rovnako ako dnes tanky. Čítame vo veršoch 16, 17. No naša dôvera musí byť vždy v Pána. Boh je slávny vo všetkých svojich cestách. Našou pomocou a našim štítom je On. Vždy Mu dôverujme, vždy sa v ňom radujme a vždy sa nádejajme len na Neho. K tomu nás nabádajú verše 20-22. Kedy ste naposledy chválili Boha celým svojim srdcom? Nezabudnite. Úprimným pristane chválospev. A ešte moja poznámka na záver. Ak sa niekedy pýtate, kedy vyzeráte najlepšie, tak tu je odpoveď. Úprimným pristane chválospev. Keď je úprimný odetý do chválospevu, vtedy vyzerá najkrajšie.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 5. kapitola.
1: Zaspievam pieseň o svojom milom. Pieseň môjho milého o jeho vinici. Vinicu mal môj milý na žírnom kopci. Prekopal ju, zbavil kamenia, vysadil ju ušľachtilou révou, vystaval vežu uprostred nej, aj lis vytesal v nej. Potom čakal, že donesie hrozno. Ale doniesla trpké hrozno. A teraz obyvatelia Jeruzalema a mužovia júdsky, rozsúďte prosím medzi mnou a medzi mojou vinicou. Čo ešte bolo treba spraviť na mojej vinici, čo by som nebol na nej urobil? Prečo doniesla trpčiaky, keď som čakal, že donesie hrozno? Teraz však chcem vám oznámiť, čo urobím svojej vinici. Odstránim jej ohradu a spasujú. Zborím jej múr a pošliapujú. Pripravím jej rýchly koniec. Nebude zrezaná ani okopaná, prerastie bodľačím a trním. Oblakom však prikážem, aby ju neskrápali dažďom. Lebo vinicou Hospodina mocností je dom Izraela a mužovia júdsky sú jeho pôvabnou výsadbou. On čakal na právo a tuhľa prelievanie krvi. Na spravodlivosť a tuhľa volanie o pomoc. Beda tým, ktorí priraďujú dom k domu a polie k poliu pripájajú, takže miesta niet a sami ostávate uprostred krajiny. Do uší mi hovorí Hospodin mocností. V skutku pustatinou budú mnohé domy, veľké a krásne, nikto nebude bývať v nich. Lebo 10 honov vinice urodí jeden okov a výsev chômeru vydá éfu. Beda tým, čo včas ráno ženú sa za opojným nápojom, čo vysedávajú do mrku, až ich víno rozpaľuje. Citara i harfa, bubon a flauta a víno patria k hodom. Ale na skutok Hospodina nehľadia a diela jeho rúk si nevšímajú. Preto pôjde môj ľud do zajatia pre nevedomosť. Jeho vznešení budú hľadovať a jeho dav prahnúť s medom. Preto si pod svetie rozšíri hrdlo a bez miery roztvorí ústa. Šľachta i dav Jeruzalema zostúpi doň, to čo hučí i čo plesá v ňom. Zohne sa človek, zníži sa muž a oči vysokomyselní sa ponížia. Hospodin mocností sa vyvýši v súde a svätý Boh sa dokáže svätým v spravodlivosti. Baránky budú sa pásť ako na svojej pastve a kozlence obžerú rumoviská boháčov. Beda tým, ktorí ťahajú vinu povrazmi ľahkomyselnosti a hriech vozovými lanami, ktorí hovoria, nech sa ponáhľa, nech sa urýchli jeho dielo, aby sme ho videli. Nech sa priblíži a splní rada svätého v Izraeli, nech ju poznáme. Beda tým, čo na zlé povedia dobré a na dobré zlé, ktorí tmu menia na svetlo a svetlo na tmu, trpké na sladké a sladké na trpké. Beda tým, ktorí sú múdri vo vlastných očiach a sami pred sebou sú rozumní. beda hrdinom v pití vína a silákom v miešaní opojného nápoja, ktorí ospravedlňujú zločinca za úplatok a spravodlivosť spravodlivým odnímajú. Preto ako slamu stravuje plameň ohňa a ako seno klesá v plameni, tak ich koreň bude ako hniloba a ich kvet vzlietne ako prach. Lebo zavrhli náuku Hospodina mocností a pohrdli rečou svätého v Izraeli. Preto vzplanul hnev Hospodinov proti jeho ľudu, vystrel proti nemu ruku a udrel ho, takže sa zatriasli vrchy a ich mŕtvoly boli ako smeti po uliciach. Pri tom všetkom sa jeho hnev neodvrátil a jeho ruka je ešte vystretá. Potom zdvihne koruhu ďalekému národu a zapískne naň od konca zeme. A hľa, ten zrazu a rýchle príde. Niet v ňom ustatého, ani padajúceho, nespí a nedrieme. Nerozopína sa mu pás na bedrách a netrhá sa mu remeň na obuvi. Jeho šípy sú naostrené a všetky jeho luky sú napnuté. Kopytá jeho koní za kremeň treba pokladať, jeho kolesá sú ako povýchrica. Jeho rev je ako rev levice, revestia levíčatá, vrčí a zdrapí korisť, odvlečie ju a nikto ju nezachráni. V ten deň húčať bude nad ním ako hukot mora. Pozrie na zem a hľa hustá temnota a svetlo sa zatmie jeho mrákavou.

0: hodené do morských hlbín. Zľutuje sa opäť nad nami, rozšliape naše viny a uvrhne do hlbín mora všetky naše hriechy. Micheáš, 7. kapitola, 19. verš.
1: Akého nádherného Boha máme, ktorý na základe obeti zmierenia jeho syna Ježiša Krista odpúšťa hriechy, aby všetci, ktorí vierou toto odpustenie príjmu, mohli bez strachu pred Božím súdom žiť a zomrieť. Sú slobodní od každej žaloby a môžu si konečne užívať život. Preto Biblia hovorí: blahoslavený, komu je priestupok odpustený a hriech prikrytý. 32. žalm, 1. verš. Keď niekto má toto šťastie, môže vedieť, že jeho priestupky sú skutočne preč a viac už neexistujú. Preto Biblia hovorí: ako je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje od nás naše nepravosti. Žalm 103, 12. verš. A na inom mieste sa píše: v tých dňoch a v tom čase znie výrok Hospodina, budú hľadať vinu Izraela, ale nebude jej, a hriech Júdu, ale nenajdu ich. Kniha Jeremiáš, 50. kapitola, 20. verš. Izajáš o tom hovorí takto: lebo všetky moje hriechy si zahodil za chrbát. Izajáš, 38. kapitola, 17. verš. A prorok Micheáš potom ešte dodáva: uvrhne do hlbín mora všetky naše hriechy. Týmito nádhernými slovami písmo potvrdzuje a my v dôvere na dokonalé dielo zmierenia Krista na kríži môžeme povedať: naše hriechy sú skutočne vymazané ako oblak, ktorý zmizne z oblohy. Naše priestupky už viac neexistujú a Boh na ne už viac nemyslí. Sú uvrhnuté do hlbín tak, ako kedysi Egypťania. Boli navždy pohltené morskými vodami. Záležitosť nášho hriechu je raz a navždy vybavená. A pokiaľ sa vieme nad týmto zo srdca radovať, máme podobne odpúšťať aj našim vinníkom. Prosili nás o odpustenie a preto by sme mali aj my uvrhnúť ich hriechy do hlbín mora, nenechávať ich na brehu alebo v jeho blízkosti, kde je plitká voda a môžu zase vyplávať, ale hodiť ich tam, kde je celkom hlboko a už sa nikdy nebudú môcť vynoriť. V manželstve a aj v iných medziľudských vzťahoch sa opakovane stáva, že pri nových sporoch sa znovu pripomínajú staré hriechy z minulosti. Vlastne sa už na ne zabudlo, ale zrazu sú tam znovu. Jeden z tých, ktorí majú konflikt, ich neuvrhol do hlbín mora, zostali na brehu a vyniesol ich z úkrytu svojej neodpúšťajúcej nezmieriteľnosti. Ak chcete mať šťastné vzťahy, neschovávajte si dlh toho druhého, ale vrhnite ho tam, kde je voda najhlbšia. A už ho nikdy znovu nespomínajte.
2: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Aj toto sú výroky múdrych. Nie je dobre pri súde niekomu nadržať. Kto vinníkovi povie, si spravodlivý, toho ľudia prekľajú, tomu národy budú zlorečiť. Tí však, ktorí trestajú vinu, budú sa mať dobre a príde na nich hojné požehnanie. Boskáva na pery, kto dáva správnu odpoveď. Priprav si svoju prácu vonku, všetko si obstaraj na poli a potom si stavaj dom. Nebuď bez príčiny svedkom proti blížnemu a nezavádzaj svojimi perami. Nehovor, ako mne spravil on, tak ja spravím jemu, odplatím každému podľa toho, čo vykonal. Prešiel som popri poli lenivca a popri vinici nerozumného človeka a hľa všetko bolo zarastené bodľačím, povrch pokrývala burina a kamenný múr bol zvalený. Keď som to videl, vzal som si k srdcu poučenie ešte trochu pospať, ešte trochu podriemať, trochu ruky zložiť a ležať a chudoba ťa prepadne ako tulák a nedostatok ako ozbrojenec.
1: Kniha prísloví, 24. kapitola. Moja duša túži po tvojej spáse. Hospodine, čakám na tvoje slovo. Žalm 119, 81.
2: Počúvate Rádio Logos,

Aj toto sú príslovia Šalamúnove, ktoré zozbierali ľudia judského kráľa Chizkiju. Je slávou Božou zatajovať veci, je slávou kráľov vyskúmať veci. Výška nebies, hĺbka zeme a srdce kráľov sú nevyspytateľné. Keď sa od striebra oddelí troska, bude celkom očistené.

0: Keď odstránia bezbožného spred kráľa, jeho trón sa upevní spravodlivosťou. Nevystatuj sa pred kráľom a nestávaj sa na miesto veľmožov, lebo lepšie je, keď ti povedia postúp sem vyššie, ako keby ťa ponížili pred kniežaťom. Nevýjdi unáhlene k súdu s tým, čo videli tvoje oči. Veď čo si počneš napokon, ak ťa tvoj blížny zahambí? Vybav si svoj spor s blížnym, ale neprezrádzaj tajomstvo iného, aby ťa nepotupil, kto to počuje, a neprestala by zlá povesť o tebe.
1: Kniha Prísloví, 25. kapitola. Hospodine, v tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: vlastních rukou svých.
1: Ako zlaté jablká na strieborných podnosoch je slovo povedané v pravý čas. Ako zlatý prsteň a klenot zo zlata je múdry napomínateľ pre vnímavé ucho. Ako chlad snehu v čase žatvy je spoľahlivý posol tým, čo ho poslali, lebo občerstvuje dušu svojich pánov. Ako vznášajúce sa oblaky a vietor bez dažďa je človek, ktorý sa chváli darom, čo nedá. Trpezlivosťou možno presvedčiť knieža a jemný jazyk láme kosti. Našiel si med? Jedz, koľko potrebuješ, len aby si sa nepresítil a nemusel ho vyvrátiť. Tvoja noha nech zriedka vkročí do príbytku tvojho blížneho, aby sa ťa nepresítil a neznenávidel.
2: Kniha prísloví, 25. kapitola.

0: Vážení poslucháči, vypočujme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Dobré ránko všetkým prajem. Dnes je streda, máme prostriedok pracovného týždňa, teda stred. A dnes by som chcela pokračovať tou témou, ktorú som mala včera a týka sa zvrchovanosti Boha. Tak ak si pamätáte, tak hovorila som o tom, čo znamená byť zvrchovaný, že Pán Boh je zvrchovaný, lebo len On je zvrchovaný. A hovorila som to preto, lebo som si vytiahla na tento rok taký sprievodný biblický veršík. Ak chcete, môžete si pozrieť vysielanie včerajšie. A zopakujem ten veršík, on je parafrazovaný aj s osobným menom. Je zo Žalmu 46.11. Milká vec, že ja som Boh, zvrchovaný som medzi národmi, zvrchovaný som na zemi. Vždy sa mi jazyk popletie, keď hovorím to slovko, zvrchovaný. A tak len v stručnosti zopakujem, že hovorili sme, čo znamená byť zvrchovaný. Hovorila som o tom, že môžeme o tom len hapkať, pretože Boh je Boh a my ho neobsiahneme. Ale aspoň niektoré pomenovania, napríklad zvrchovaný znamená, že je najvyšší. A niektoré preklady dávajú slovko zvrchovaný, niektoré preklady najvyšší. Znamená to, že je neobmedzený, nikým a ničím, vládne nad všetkým. Ďalej som hovorila o tom, že Boh musí byť zvrchovaným, keď má byť Bohom. Ak by nebol zvrchovaný, nemôže byť Bohom. A tak ďalej, a tak ďalej. A mám tu takú otázku, že či tieto pomenovania, ktoré som čítala, alebo o ktorých som hovorila aj včera, či tieto pomenovania patria aj pre Ježiša Krista. Je zvrchovaný aj Ježiš Kristus? Je vyvýšený aj Ježiš Kristus? A ja keď čítam Písmo Sväté, tak vidím a som presvedčená, že áno. Pán Ježiš Kristus je zvrchovaný, lebo je Boh. A preto má byť Pán Ježiš nami uctievaný a chválený. Svet, v ktorom my žijeme, chce však túto zvrchovanosť Pána Ježiša Krista popierať. A namiesto toho, aby ľudia vyvyšovali, uctievali Pána Ježiša, ho ponižujú. Ale vieme, že to nie je možné ponížiť Pána Boha, pretože On je Boh a Boh ostáva Bohom napriek tomu, čo si ľudia o ňom myslia. A tak som sa zamyslela nad tým, že ako ľudia sa snažia ponížiť Pána Ježiša. Vedomky, nevedomky, lebo viem, že sú aj takí ľudia, ktorí nevedomky robia určité veci. Tak pri tom mojom zamyslení som si napísala tieto veci. Ako ľudia ponižujú Ježiša. Napríklad osočujú ho, potupujú ho, nadávajú na neho, reptajú na neho. Berú jeho meno nadarmo. Odmietajú jeho božstvo. A viete, ponižovať Ježiša neznamená len nadávať na neho, ale aj neuznať ho, kým on v skutočnosti je. Či neponižujeme napríklad Pána Ježiša vtedy, keď si myslíme, že ostal malým bezbranným bábetkom, dieťatkom. Prednedávno sme mali Vianoce. A mnohí ľudia takto berú Ježiša, že je malé, bezbranné bábetko. Áno, Pán Ježiš sa narodil, bol aj bábetkom, bol dieťatkom, ale neostal ním. On je živý Pán a kráľ. Alebo či neponižujeme Ježiša, ktorého vidíme stále trpiaceho na kríži? Na kríži, ktorý tam visí a je nemohúci, nič nemôže. Čaká nás onedlho zas Veľká noc a sú ľudia, ktorí majú takú predstavu, že Ježiš Kristus je len na kríži a tým je tam len pribitý a tým sa všetko skončilo. Áno, kríž je centrom našej zvesti. Bez kríža sa nepohneme ani o centimeter, ani o milimeter. Na kríži sa udialo čosi najdôležitejšie, keď Pán Ježiš Kristus zomieral za naše viny, za naše hriechy. Centrum pre nás je kríž, centrum našej zvesti. Ale tento kríž je prázdny. Tento kríž má pokračovanie. Pokračovanie v tom, že Ježiš Kristus stal z mŕtvych a že vystúpil na nebesa a že je živý Pán a Kráľ. Tak ľudia môžu naozaj ponižovať Pána Ježiša rôznym spôsobom, namiesto toho, že by ho vyvyšovali. A mám tu ešte taký súhrn Ježišovho života v nebi na zemi, úplne tak stručne kratučko, čo sa týka jeho božskosti a čo sa týka jeho zvrchovanosti. Budem čítať z Jána, Evanjelia Jána a potom ešte z listu Filipským. V Jánovi prvej kapitole sa píše toto. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. Celá tá kapitola, ktorá vlastne tuto, keď začíname čítať, hovorí o tom, že tým slovom, ktoré bolo na počiatku, je Ježiš Kristus. V 14. verši sa píše, a to slovo sa stalo telom. To znamená, že Pán Ježiš Kristus, ktorý bol na počiatku, ktorý bol Bohom, tak toto slovo prišlo na túto zem, stalo sa telom. Ježiš Kristus prišiel na túto zem. Mnohí majú problémy aj s touto kapitolou, pretože keď nechcú uznať božstvo Pána Ježiša Krista, tak buď sa vyhýbajú tejto kapitole, alebo si urobili svoje preklady, ako by im to vyhovovalo. Takže vidíme, že Pán Ježiš Kristus aj na základe tohoto textu, lebo tých textov je viacej, ale nedá sa tak narýchlo všetko prečítať, je Bohom a je Pánom a je Kráľom. A pokračovanie môžeme čítať napríklad v liste Filipským, 2. kapitole, kde sa píše, tak zmyšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobným stal sa ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Preto ho aj Boh nadmieru povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby sa v Ježišovom mene skláňalo každé koleno tých, čo sú aj na nebi, aj na zemi, aj pod zemou, a každý jazyk, aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán. Toto sú úžasné slova, kedy vidíme, že Pán Ježiš Kristus prišiel ako Boží služobník na túto zem, ako zomieral za naše hriechy, za naše viny na kríži. Stal z mŕtvych, vstúpil na nebesa a jasne sme tu čítali, že bol Otcom povýšený. Bol povýšený preto, aby sme sa mu kláňali, aby sme ho vyznávali a aby sme ho uctievali. Pán Ježiš je Boh. Lebo kláňať sa, vyznávať a uctievať môžeme len Boha, ktorý je zvrchovaný. Tak týmito slovami som sa vám chcela dnes prihovoriť a pokračovať tej včerajšej téme naozaj tak stručne, lebo o tom by sa dalo veľmi hovoriť. A teraz by som vám teda veľa hovoriť. Budem sa modliť. Pane Ježišu, ďakujeme ti veľmi aj za dnešné ráno. Ďakujeme, že aj dnes si nás obudila. Ďakujeme, že môžeme tak vyznávať, že tvoja milosť je nová každého rána. Tak ti chcem ďakovať aj za to, že ty ako Boh, ty ako Pán a Kráľ si všimol aj toto ľudstvo a že tak si miloval človeka, že si prišiel na túto zem, že si sa ponížil, drahý Pane, a si prišiel, aby si nás zachránil. Ďakujeme, že len v Tebe môže byť naša záchrana. Ďakujeme za spasenie, ďakujeme za to, čo všetko nám dávaš. Ďakujeme, Pane Ježišu, že taký veľký Boh si všíma takého malého človeka. Ďakujeme, že si nás prijal na milosť. Ďakujeme Ti za Tvoju veľkú lásku k nám. a preto ťa chceme vyznávať, že ty si Pán a Kráľ. Chceme sa ti kláňať a chceme ťa uctievať a uctievame ťa, Pane Ježišu, lebo ty si Bohom, ty si Pánom a Kráľom. Ďakujeme, že ty ako Boh si zvrchovaný a že môžeme v teba takto veriť. Veríme, že ty máš vládu, že ty máš pánstvo. Veríme, že ty si ten, ktorý si nad našimi životami. Ďakujeme, že aj dnešný deň nás ty povedieš. Ďakujeme, že aj dnešný deň ty nás budeš chrániť. Ďakujeme, že aj dnešný deň môžeme byť pevne v tvojich rukách, pretože ty si mocný, si Pán a Kráľ. Tak, Pane Ježišu, ďakujeme za tvoju ochranu a za všetko, čo nám dávaš. Nech je požehnané tvoje meno, Ježiš, aj dnešný deň. Amen.
0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.
2: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
3: Počúvate Rádio Logos.

Raz milujem, raz nenávidím. Raz dávam a zas beriem späť. Raz príjmam, potom odmietam, kto vlastne som. Rozhodnem sa a cúvnem späť. Postavím a potom búram, raz prajem a zas závidím, kto vlastne som.

Krab pustovník. Král Dávid bol už zo svojich zápasov unavený. Duša mu tak veľmi oťažela, trápenie ho už tak premohlo, že jediné, po čom túžil, bolo utiec na pokojné a bezpečné miesto. Kiež by som mal krídla holubice, odletel by som a býval inde. Ponáhľal by som sa do bezpečia pred prudkým vetrom, pred výchricou. Žalm 55, 6 až 8 verš. Nasledujúce poučenie z prírody nám odhaľuje, čo sa stane, keď z nášho boja zutekáme. Kraby sú stvorenia, ktoré žijú v krutom, nebezpečnom prostredí medzi rozorvanými skalami. Denne sú zaplavované vlnami a z každej strany napádané živočíchmi žijúcimi v hlbších vodách. Neprestajne bojujú o svoju záchranu a časom sa u nich vyvinie pevná, silná lastúra a mocný inštinkt prežitia zvíťazí. Je pozoruhodné, že niektoré jedince z krabej rodiny, známe ako kraby pustovníci, sa boja o prežitie vzdávajú. Hľadajú bezpečné útočisko a tak sa usídlia v opustených lastúrach iných morských tvorov. Vycúvajú z boja a ujdu do domov druhotnej kategórie, ktoré sú už vybudované. Len sa nasťahovať. Lenže bezpečné domovy krabov pustovníkov sa zrazu preukážu ako príliš drahé a zničujúce. Pretože sa vyhýbali boju o prežitie, podstatná časť ich tiel sa degraduje. Postupom času strácajú kraby pustovníci schopnosť akéhokoľvek pohybu. Končatiny im jednoducho odpadnú a oni zostávajú v bezpečnom úkryte, v ktorom okrem prežívania nie sú schopní nič robiť. Zatiaľ čo krabom, ktoré pokračovali v boji, sa darí veľmi dobre. V neustálom obranom zápase proti mocným vodným prúdom nabralo ich 5 párov nôh na sile a objeme a pred predátormi sa naučili skryť útekom pod skalné útvary. Tento zákon prírody nám názorne ilustruje zákon ducha. Ako veriaci sme zaplavovaní jednou vlnou problémov za druhou. Ak však budeme pokračovať v boji, pridržajúca viery, zmocnieme a spevnieme. Taktiež sa rýchlo spamätáme z diablových úkladov, keď proti nám znovu zaútočí. Dôverou Ježiša objavíme svoje pravé útočisko, trhlinu medzi skalami. Len tam budeme naozaj v bezpečí uprostred nášho boja.

0: ty mi cestu osvetlíš.
1: Mnohí sa pýtajú, ako to robím, že tam, kde oni nevidia, ja jasný cieľ mám. Môj zdroj svetla nie je z tohto sveta, on ma stále vidí, ja nikdy nie som sám. Mám svoj cieľ, za ktorým kráčam,

kedy sa ľudia divia a povedia mi, takže ty veríš v Boha teraz v 21. storočí, v Boha, ktorého si nikdy nevidel, ktorého si sa nikdy nedotkol. Nie je to trochu staromodné? Ja sa usmievam, poviem. A to, že nikto nie je viditeľný, ešte neznamená, že nie je reálny, že nie je konkrétny. A to najpodstatnejšie, tak nie je to, či som sa ho dotkol ja, ale že on sa dotkol mňa. A ak by som mal porovnať život s ním alebo bez neho, nikdy by som nemenil.

0: čas vďaky vzdania. Pamätám si, že téma vzdávania vďaky sa u mňa objavila, keď som bol veľkou mierou zaťažený starosťami. Na budove nášho kostola sa museli vtedy zrealizovať hlavné práce a hromadili sa tiež problémy farníkov. Každý, koho som poznal, vyzeral, že práve prechádza nejakou veľkou skúškou a ja som sa kvôli tomu všetkému veľmi znepokojoval. Šiel som do svojej kancelárie, ľutujúc samého seba a začal som sa Bohu sťažovať. Pane, ako dlho ma budeš ešte držať v tomto ohni? Ako dlho sa mám modliť, než niečo urobíš? Bože, kedy mi odpovieš na moje modlitby? Zrazu na mňa zostúpil Duch Svätý a ja som sa cítil zahambený. Duch mi ticho do srdca povedal: Dávid, stačí, keď mi začneš hneď teraz ďakovať. Prines mi obetu vďaky za všetky minulé veci, čo som pre teba urobil, a tiež za všetko, čo pre teba urobím v budúcnosti. Prejav mi svoju vďačnosť a hneď uvidíš, že všetko bude vyzerať inak. Keď sa mi tie slova usadili v duši, premýšľal som, čo má Pán na mysli tou obetou vďaky. Vyhľadal som si dané slovné spojenie v písme a bol som ohromený, aké množstvo odkazov som našiel. Žalm 107, 22. verš. Nech prinášajú obety vďaky a jeho skutky rozhlasujú plesaním. Žalm 116, 17. verš. Prinesiem ti obetu vďaky a budem vzývať meno Hospodina. Žalm 95, 2. verš. Predstúpme vďačne pred jeho tvár, zvučne ho velebme žalmami. Žalm 100, 4. verš. Vstúpte do jeho brán s ďakou a s chválospevom do jeho nádvorí, ďakujte mu, dobrorečte jeho menu. Naše pery majú Bohu prinášať obetu chvály a vďaky. Skrze neho teda ustavične prinášajme Bohu obetu chvály, čiže ovocie pier, ktoré vyznávajú jeho meno. List Židom, 13. kapitola, 15. verš. Čo je ovocie pier? Je to vďačnosť a poďakovanie, ktoré v každom čase zmenia náš životný postoj. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je zo Skutkov apoštolských 27. kapitola 3. verš. A Julius sa prívetivo správal k Pavlovi. Lekár Lukáš nám opisuje cestu apoštola Pavla do Ríma, keď bol väzňom. Opisuje, ako sa v prístavnom meste Sidon rímsky stotník Julius prívetivo správal Pavlovi, dovolil mu ísť k priateľom a prijať od nich zaopatrenie. Julius zobral do úvahy, že Pavel potreboval priateľstva a podporu. V manželstve rešpekt, ohľaduplnosť znamená, že výjdem zo svojho zvyčajného spôsobu myslenia a rozliším jedinečné potreby toho druhého. K vyjadreniu starostlivosti je potrebná iniciatíva, ktorá je založená na našej znalosti ich osobnosti. Schopnosť čo najlepšie milovať svojho partnera je založená na celoživotnej snahe mu porozumieť. Apoštol Peter pozbudzuje manželov v 1. liste Petra 3:7, aby sa snažili svojim manželkám porozumieť a podporovať ich. Taktiež príslovia pozbudzujú ženy, aby dozerali na chod domácnosti. A takýto druh starostlivosti je základom toho, aby sme milujúcim spôsobom brali do úvahy potreby svojich partnerov. Môžem brať viac do úvahy Terezin vkus, pretože ju tak dobre poznám. Napríklad viem, že jej mám kúpiť kvety a nie cukríky. Viem, ktoré farby má rada a poznám obľúbenú značku parfumu a jej mydla. Viem, že rada ide do spoločnosti, ale nerada ponocuje. Viem, že je rada, keď ja šoférujem, ale musím byť opatrný. Viem, že sa jej páči, keď jej otvorím dvere a pustím ju dopredu. Viem, že pri nakupovaní rada pozoruje ľudí a po 17. hodine si vypije kávu bez kofeínu. Všetky tieto špeciálne veci beriem do úvahy, pretože viem, že to robí Terezu Terezou a preto ju milujem. Tak sa modlím, ďakujem ti Bože za svojho výnimočného partnera, za to, že si mi dal schopnosť rešpektovať a vážiť si partnera jedinečným spôsobom. Na záver otázka. Ako môžeme tieto pravdy aplikovať do svojho manželského života? Aké veci tento týždeň môžeš robiť pre svoju manželku, ktoré jej nemôže urobiť nikto iný? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

Kto spravodlivo panuje nad ľuďmi, kto panuje v Božej bázni, je ako ranné svetlo, keď slnko vychádza za bezoblačného ráma, za jasu po daždi vyrastá zo zeme tráva. 2. kniha Samuelova, 23. kapitola, verše 3 a 4. Už ste niekedy zažili v horách východ slnka na bezoblačnom nebi? Tam slnko nevychádza pomaly, so slabým svetlom a bez toho, aby hrialo. Skôr naopak, keď vyjde spoza vysokých vrchov hôr, svieti hneď s plnou silou. V jednej chvíli je viditeľná iba svetlá žiara a v ďalšom okamihu je tu plný jas. Jeho jasné svetlo a príjemné teplo ožaruje zem. Budúci príchod pána Ježiša na zem je porovnateľný s takýmto východom slnka. Ježiš Kristus vystúpi z neba a zrazu tu zažiari, aby vládol ako kráľ kráľov a pán pánov. Pre všetkých veriacich, ktorí vtedy budú žiť na zemi, bude jeho zjavenie dňom radosti a šťastia. Príde, aby ich zachránil a uviedol svoje slávne kráľovstvo pokoja. Ale pre bezbožníkov, ktorí o pánovi Ježišovi nechceli nič vedieť, to bude deň hrôzy a súdu. Pred jasným svetlom jeho osoby neobstoja. Veriaci kresťania, žijúci v súčasnosti, pravdaže čakajú na jeho príchod k uchváteniu. Pred svojim zjavením a pred súdmi, ktoré pripraví jeho príchod na zem, si ich vezme k sebe do neba. Napriek tomu sa tešia na ten deň, v ktorom ich pánovi bude na zemi vzdaná podstata.

A oznamujem vám, bratia, že evanjelium, ktoré som zvestoval, nie je podľa človeka. List Galackým, 1. kapitola, verš 11. Evanjelium nie je nejaký ľudský vynález, ale Božie posolstvo k nám ľuďom. Ježiš Kristus, Syn Boží, zveril evanjelium svojim apoštolom, aby ho zvestoval. 1. kapitola, verš 11. Evanjelium nie je nejaký ľudský vynález, ale Božie posolstvo k nám ľuďom. Ježiš Kristus, Syn Boží, zveril evanjelium svojim apoštolom, aby ho zvestovali po celom svete.

nezaplavuje ani intelekt, ani city človeka. Na jednej strane zasahuje svedomie, keď nás usvedčuje z našich hriechov, a na druhej strane sa obracia na srdce. Predpokladá Božiu milosť Pánovi Ježišovi, ktorý zomrel na kríži, aby nás mohol zachrániť. Evanjelium nectí človeka, ale robí ho šťastným. Odsudzuje každú samolúbosť a každú pýchu, lebo vyhlasuje, že všetci sme hriešnici a stojíme v stratenom postavení. Neumožňuje platiť ani dobrými skutkami, ani náboženskou aktivitou ako možnosťou k sebavykúpeniu. Kto sa ale podriadi Božiemu úsudku, tomu evanjelium o Ježišovi Kristovi prináša odpustenie hriechov, pokoj s Bohom a večný život. Každému veriacemu dáva pravú náplň života a vedie ho na cestu do neba.

A to slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami. Z jeho plnosti sme zaiste všetci prijali, a to milosť nad milosť. Lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, verše 14, 16 a 17. Žena zo Samárie, ktorá prišla nabrať vodu k mestskej studni, tam nachádza Ježiša sediaceho a unaveného. Táto žena nie je šťastná. Jej srdce je smedné, plné otázok. Bočí od svojich blížnych, lebo jej život je mravne v neporiadku. Ježiš si niekoľkými slovami získava jej dôveru. Zjavuje jej tiež, že pozná celú jej minulosť. Žena potom necháva nádobu pri studni a odchádza. Snaží sa utiec zo svetla, ktorým Pán Ježiš osvetľuje jej život? Vôbec nie. Beží do mesta, aby zavolala tých, ktorým sa doteraz vyhýbala, aby tiež prišli. Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som robila. Ježiš zasiahol jej svedomie, ale zároveň si aj získal jej srdce. Nepovedal jej, ostaň kde si, nepribližuj sa ku mne. A predsa, kto bol taký svätý ako Ježiš? Ježiš verne hovoril pravdu, ale prinášal so sebou aj milosť, ktorá dovoľovala zniesť túto pravdu. Neodohnal tú ženu a jeho milosť ju silno priťahovala. Namiesto toho, aby utiekla, tá žena teraz ide po druhých. Presvedčí ich, aby aj oni prišli k Ježišovi. Aj dnes Pán Ježiš pozná každého z nás tak, ako poznal túto ženu. Odpovedzme aj my na jeho pozvanie. Poďte ku mne. A tak, ako ľudia z tohto mesta, povedzme. Už nielen pre tvoje slovo veríme, lebo sami sme počuli a vieme, že tento je naozaj spasiteľ sveta. Evanjelium podľa Jána, 4. kapitola, verš 42.

Lebo im je zjavné, čo môžu vedieť o Bohu, veď sám Boh im to zjavil. Lebo čo je neviditeľné z Neho, Jeho večná moc a božskosť, to od stvorenia sveta rozjímaním môžu pozorovať z Jeho diel, takže nemajú ospravedlnenie. List Rímanom, 1. kapitola, verše 19 a 20. Tieto verše udávajú prvý dôvod toho, prečo pohania nemajú ospravedlnenie pre svoju bezbožnosť a tak právom stoja pod Božím hnevom. Nedbajú na Božie zjavenia v stvorení. Boh sa zvlášť zjavil izraelskému národu. Starý zákon je správa, ktorú o tom Boh dal. Potom sa Boh úplne zjavil vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. O tom Božie slovo podáva správu v Novom zákone. Preto je celá Biblia právom nazývaná knihou Božieho zjavenia. Toto Božie zjavenie v jeho slove pohania nepoznajú. Boh ich za to ani nerobí zodpovednými. A predsa o Bohu môžu niečo vedieť, pretože v stvorení je niečo viditeľné o tom veľkom Bohu. To, čo človek o Bohu môže poznať v stvorení, prirodzene zaostáva za zjavením v jeho synovi a za evanjeliom. To znamená, že stvorenie neukazuje človeku cestu k spaseniu, ale dáva mu poznať niečo o existencii a veľkosti Božej. Za túto známosť je zodpovedný každý človek, aj ten najmenej vzdelaný pohan. Aj v najjednoduchších kultúrach je prítomné cítenie o existencii Stvoriteľa. No čo ľudia s touto známosťou urobili? Slúžia Stvoriteľovi? Alebo sa od neho odvrátili?

Debora v protileteckom kryte. Priznávam, že som mal vždy pred starou matkou B trochu strach. Upodozrievala farárov, že im chýba tá pravá horlivosť pre kráľovstvo Božie. V dlhotrvajúcom častnom živote si nazhromaždila iste mnoho skúseností. Keďže nepatrila k ľuďom, ktorí kritizovali za chrbtom, sem tam ma navštívila a oznámila mi svoju mienku alebo ma poverila nejakými úlohami. Nebolo vždy také ľahké to zniesť, ale často som musel uznať, že mala pravdu. Keď záver rozhovoru končila modlitbou, bolo všetko v poriadku. Jej modlitby boli mocné. Človek cítil zdesenie pred Božím majestátom. Prejavovala sa tu vrelá láska k Pánu Ježišovi i ľuďom. Človekom otriasla tá horlivosť pre kráľovstvo a slávu Božiu. Tak podobne si predstavujem Deboru, manželku Lapidota, ktorá ako sudkyňa v Izraeli víťazila nad Kanáncami. Znalci Biblie vedia, že sa o nej možno dočítať v 4. kapitole knihy Sudcov. Vedľa starej matky B som si vždy pripadal ako Barák, o ktorom tá istá kapitola hovorí, že nedokázal vždy držať krok s prejavmi mocnej Deborinej viery. Nad našim mestom Essen vypuklo desivé bombardovanie. Vždy početnejšie sa opakovali hrôzostrašné noci, v ktorých zúfalí ľudia blúdili ulicami a nevedeli, kde by sa ukryli pred ohňom. Státisíce ušli na vidiek. Keď niekto naznačil starej matke B, že by sa mala tiež vysťahovať, jednoducho to odmietla. Ja tu mám svoje poslanie. Naozaj ho mala. Mnohí sa mohli v desivých rokoch s dôverou obrátiť na túto mocne veriacu ženu. Jednej noci sedela v pivnici s ostatnými obyvateľmi domu. Boli to bezbožní ľudia, ktorí sa zo starej ženy iba vysmievali. Potom nastal letecký útok. Kto už niekedy prežíval takúto hodinu, vie, aké sú to múky pre nervy. Zavíjanie výbušných náloží, pekelné svišťanie zápalných bomb, ničiaci treskot výbuchov. Tedy sa stáva minúta večnosťou. A takýto útok trval často aj 50 minút. Ľudia v pivnici kričali, tlačili sa k sebe. Každú chvíľu mohlo človeka zasypať alebo roztrhať. Zrazu zvolala istá žena. Matka B, modlite sa. Matka B, ktorá doteraz spokojne sedela, povedala. Ako môžem s vami volať k Bohu, ktorým ste doteraz opovrhovali? Matka B, modlite sa, kričala žena. Urobím to, odpovedala stará matka B. Ak vy odteraz budete ochotní hľadať Pána Boha. Áno, budeme. Ozývalo sa to zo všetkých kútov pivnice, v ktorej teraz prevládalo zdesenie. Svetlo dávno zhaslo. Pivnica sa chvíľami zachvievala ako loď v búrke. Bomby vybuchovali, hučali, sypeli. Vo vzduchu sa vznášala omietka. Človek sa nachádzal naozaj v pažeráku smrti. Áno, budeme hľadať Boha, volali ľudia. Pôjdeme budúcu nedeľu s vami do kostola. Potom sa táto úbohá, stará, slabá žena, ktorá bola silná vo viere a ktorej jej Boh daroval pokoj a miernosť, hlasno a s útechou modlila. Odovzdala pivnicu so všetkými tými stratenými obyvateľmi do rúk svojho Pána. Ďakovala mu za jeho prítomnosť a volala k nemu silným hlasom, prosiac o silu a útechu. Po tejto modlitbe viery zavládlo ticho. Ľudia prežili niečo z pokoja,
ktorý prevyšuje každý rozum. Konečne sa desivý nálet skončil. Všetci sa ticho rozchádzali do svojich bytov. Nadišlo nedeľné ráno. Matka B šla od dverí k dverám a pozývala ľudí na služby Božie. Prisľúbili ste hľadať Pána. Nuž, teraz poďte so mnou počúvať jeho slovo. Musela však nakoniec ísť celkom sama. V jednom byte jej zavreli dvere pred nosom. V druhom sa rozpačito ospravedlňovali. V treťom ju s nadávkami poslali preč a vo štvrtom jednoducho vysmiali. O 14 dní neskôr nastala ďalšia desivá noc pre SN. Ľudia zase sedeli v pivnici. Zas zhaslo svetlo. Znova hukot, treskot a sypot bomb nad umierajúcim mestom. Ľudia v pivnici matky B chceli byť tentoraz silní. Trochu sa hanbili, že tak stratili nervy, ale keď ubehla pol hodina a hrôza sa len stupňovala, bol s ich silou koniec. Potom si spomenuli, ako sa im srdcia utíšili mocnou modlitbou starej pani. Matka B bola znova medzi nimi. Pokojne a ticho sedela, učupená v kúte. Celkom blízko udrela ťažká bomba. Bolo znovu počuť jej príchod. Desivá sekunda, potom uši ohlušujúci rachot, výbuch, vápenný prach z omietky. Človek si myslel, že sa zadusí. Tu jeden z mužov zdesene zakričal. Pani B, modlite sa! Všetci opakovali. Matka B, modlite sa! Chvíľu boli všetci ticho. Bolo počuť iba hrmot útoku. Potom z tmy zaznel hlas matky B a nikto nevedel rozpoznať, či sa žaluje alebo žiali. S vami sa už nedokážem modliť. Pohrdli ste mojím Bohom. A prenechala ľudí ich bez nádeji. Debora v leteckom kryte. Matka B neskôr ťažko ochorela na rakovinu. Dlho ležala v nemocnici. Potom starú vdovu poslali domov ako beznádejný prípad. Skoro na to sme ju stretli na ulici. Bola, ako často, na cestách lásky. Nevedela si odpustiť, aby ľudí, ku ktorým cítila určitú povinnosť služby, nenavštívila. Boli sme zhrození. Matka B, ste chorá. Ako môžete tak pobehovať? Ako sa cítite? Zamávala trochu rozpačito rukou a ticho dodala. Čo ma je po mojej chorobe? Zostávala silná a mocná, až kým ju Pán nepovolal do pokoja Božích detí. My sme však smútili za matkou Izraela.

0: papier.
1: Táto pesničku v živote nezabudnem.
2: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí. Počúvate Rádio Logos.
3: Víťazstvo je isté, preto ti mocný ľud bude vzdávať úctu. Mestá krutých národov sa ťa budú báť. Izaiáš 25.3. Izaiáš vidí deň, keď všetky národy, predstavitelia všetkých etnických skupín, budú zjednotené s Jahvem, Bohom Izraela a Mesiášom, o ktorom vieme, že je Ježiš. Národy už nebudú uctievať Bála, Molocha, Allaha, Budhu alebo predkov animistických duchov, utopické sociálne programy alebo uctievať teórie kapitalistického rastu. Namiesto toho prídu vo viere na slávnosť na Boží vrch. A na ich tvári už nebude závoj smútku. Smrť bude pohltená a potupa Božieho ľudu bude odstránená. A slz už viac nebude. Toto je obraz pre pochopenie predstav textu, ktorý sme čítali. Preto ti mocný ľud bude vzdávať úctu. Mestá krutých národov sa ťa budú báť. Inými slovami, Boh je silnejší ako silné národy. Je taký mocný a láskavý, že obráti všetky bezohľadné národy, aby mu vzdávali úctu. Izaiáš tu vykresľuje obraz, ako sa všetky národy klaňajú pred Bohom, slúžia mu a oslavujú ho. Vtedy bude odstránené všetko utrpenie, zármutok, smrť a bolesti všetkých národov, ktoré sa stali jeho ľudom. Toto víťazstvo je isté, pretože to urobí Boh. On je zárukou toho, že to tak bude. Ani jeden život venovaný evangelizovaniu tohto sveta nie je prežitý nadarmo. Ani jedna modlitba, ani jedno euro, ani jedna kázeň, ani jedno slovo či lúč povzbudenia, ktorým zasvietime do tmavého kúta, nič, čo urobíme pre príchod Božieho kráľovstva, nie je márne. Víťazstvo je isté.

Podriadení spasiteľovi. Zrazu vykríkli: Čo ťa do nás, Boží syn? Prišiel si nás sem mučiť pred určeným časom? Evanjelium podľa Matúša 8:29. Démoni sa tu dozvedeli tajomstvo. Vedeli, že sú odsúdení k zahynutiu. Vedeli, že Boží syn bude víťazom. Ale nevedeli, že sa to stane skôr, ako Kristus príde pred časom konečnej porážky. Kristus nebude čakať na koniec vojny, aby viedol svoje jednotky do boja. Už teraz začal viesť boj na území satana. Vycvičil záchranné jednotky na vykonávanie odvážnych záchranných akcií. Kristus pripravil veľa taktických víťazstiev pred časom konečného strategického víťazstva. Kľúčová vojnová stratégia je táto. Pretože satanov osud je istý a on to vie, môžeme mu to kedykoľvek pripomenúť, keď nás pokúša, aby sme mu slúžili. Môžeme sa zasmiať a povedať: Nech ti to vypadne z hlavy. Kto by chcel plýtvať silami a pripojiť sa bojovať v armáde porazeného? Cirkev je oslobodeným nepriateľom Boha tohto sveta. 2. list Korinťanom 4:4. Sme partizáni a záškodníci. Sme vzbúrenci proti povstaleckému kráľovstvu kniežaťa nadzemskej mocnosti. Efezanom 2:2. Nie je to bezpečné, ale je to napínavé. V tomto boji vyhaslo veľa životov. Satanove jednotky neustále sliedia po našej podvratnej činnosti. Kristus však zaručil vzkriesenie pre všetkých, ktorí bojujú na život a na smrť. Nezaručuje však prijatie, ak prebehneme k nepriateľovi, ani prosperitu na území nepriateľa. Mnohí s radosťou položili svoje životy za svojho veliteľa na hraniciach v boji s nepriateľom. Neviem si predstaviť lepší spôsob, ako žiť alebo zomrieť.

0: Otázky a odpovede.
1: Poslucháč sa pýta, ako si vysvetľujete Ježišovu požiadavku? Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec v nebi. Môže byť človek v hriešnom ľudskom tele dokonalý? Pýtame sa teológa Vláda Božka.
2: Ja si myslím, že dokonalosť má viacero tvári, viacero podôb. Je otázka, či premýšľame o dokonalosti v zmysle kvality alebo spôsobu a podobne. V rôznych fázach života môže dokonalosť znamenať niečo iné. Ja teraz si tak vychutnávam to, že mám dve malé deti. A mladšia dcerka Noemi pomerne slušne kresli. Zdatná výtvarníčka. A ja keď pozerám na tie jej výtvory, tak si myslím, že to sú úplne dokonalé obrázky. Lebo mne sa zdá, že v tomto období života sú fakt výborné, ale ona to robí najlepšie, ako vie. Keby také obrázky kreslila o 10 rokov, už by som nebol taký nadšený. Čakám, že o 10 rokov v tom bude inde. Toto je jeden pohľad, z ktorého ja pozerám na dokonalosť. Že keď robím veci najlepšie, ako viem, v rámci svojich možností, tak ich robím dokonale. Že idem na hranicu svojich možností. Takže v tomto význame ja rozumiem, alebo toto je jeden z významov, ako rozumiem dokonalosť. Druhý z významov je, že dokonalosť je v tom, že napodobňujem dokonalý vzor. A tu by som použil slova Pána Ježiša Krista, ktorý hovorí, že milujte svojich nepriateľov. Dobrorečte tým, ktorí vás nenávidia. A práve v tejto súvislosti je inak použitý ten text, že buďte dokonalí ako váš Otec nebeský. Hej. Pretože my ľudia vieme, alebo väčšina z ľudí na výnimky vieme milovať svoju rodinu, svojich priateľov, no nepriateľov málo kto vie milovať. Hej. A Pán Ježiš navádza, že toto na tom nie je nič zvláštne, že to pohania robia, to, že milujú tých, čo sú im sympatickí a blízky, ale milovať nepriateľov, to už je Boží postoj. Otec nebeský miluje svojich nepriateľov. Dáva dáž na spravodlivých a nespravodlivých. No a v tejto súvislosti hovorím, že buďte dokonalí ako on. Teda, keď my napodobňujeme tento dokonalý vzor, tak sa nejakým spôsobom účastníme jeho dokonalosti. Keď robíme veci ako Boh, tak sa nejakým spôsobom k nemu pripájame. A milovať nepriateľov je prekresťaná, že dokonalosť. Hej, však, ku ktorej nejakým spôsobom spejeme. Hej, že čo sa usiluje. Dokonalosť ale z hľadiska kvality si myslím, že nie je možná. Hej, že naša dokonalosť nikdy nebude taká dobrá, taká čistá, taká hlboká, ako je Božia. A nie, že tu na tomto svete, ale ani po skriesení, my keď budeme oslávení v nebi, keď budeme v oslávených telách, tak naše životy budú radikálne iné ako teraz, myslím, že keby sme sa vzájomne stretli, tak by sme boli šokovaní, že aký obrovský svet je ten a ten. Tak či tak tá svetosť nedosiahne tú Božiu svetosť, Božiu čistotu, Božiu dokonalosť, že Boh neprestane byť Bohom. Neprestane byť niekde strašne ďaleko vpred. Však to podľa mňa znamenajú tie výroky zo zjavenia, kde tam spievajú tie bytosti, alebo že svätý, svätý, svätý je Boh. A Hospodin zástupov. To je výjav z neba. Že teda aj v nebi bude jasné, že Boh tu je ten, ktorý tu je hlavný hrdina, že jeho dokonalosť, jeho svetosť nás presahuje. Takže v tomto zmysle kvality je dokonalosť nemysliteľná pre človeka. Boh nás volá na cestu dokonalosti, aby sme sa mu snažili podobať a robili to najlepšie, ako vieme. No a v tomto zmysle na určitej úrovni môže byť človek v hriešnom ľudskom tele dokonalý. Že robí veci najlepšie, ako vie, podľa svojho poznania, podľa Boha. Neznamená to ale, že ani ten takto dokonalý človek, tak zostáva stále hriešný človek. A v tomto zmysle nie je dokonalý. Takže človek v hriešnom ľudskom tele môže byť dokonalý v určitom zmysle. A k tomuto sme volaní. Sme volaní k napodobňovaniu dokonalého Boha. A tým sa účastníme jeho dokonalosti.
1: Ak to mám zhrnúť, tak v podstate byť dokonalý znamená z toho, čo som o teba teraz počula, napodobňovať vlastne Boha. Lebo nemôžeme teraz vymenovať XY nejakých konkrétnych prípadov. Ty si napríklad spomínal to milovanie nepriateľa a je tu ešte veľa iných vecí, ale teda vo všeobecnosti napodobňovať Boha.
2: Napodobňovať Boha najlepšie ako viem, že to by som tam dal dôležité, že tá dokonalosť je v tom, že idem na hranicu svojho úsilia, svojich schopností. A že teda v tomto zmysle má dokonalosť rôzne tváre, že pre mladého kresťana to znamená iné ako pre kresťanského veterána.
1: Ďakujem za tvoju odpoveď. Milí poslucháči, ak máte ešte doplňujúce otázky, obráťte sa na redakciu Rádia Logos.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: ako rozvíjať trpezlivosť. Trpezlivý ovplýva rozumnosťou. Príslovia 14. kapitola 29. verš.
1: Trpezlivosť začína zmenou spôsobu, akým sa na niečo pozeráme. Keď sme netrpezliví, máme úzku perspektívu. Vidíme len seba, svoje potreby, ciele, termíny, túžby a spôsob, aký nám ľudia kazia život. Koreňom netrpezlivosti je v podstate sebectvo. Skús sa na veci pozrieť z pohľadu toho druhého. Ak chceš dobré manželstvo, nauč sa vidieť život z pohľadu svojho partnera. Ak chceš byť dobrým rodičom, nauč sa vidieť veci z perspektívy svojho dieťaťa. Ak chceš uspieť v podnikaní, nauč sa vidieť veci z pohľadu zákazníka. Ak chceš byť úspešným zamestnávateľom, nauč sa vidieť život z pohľadu svojho zamestnanca. Pokús sa zistiť, prečo sa ten druhý cíti tak, ako sa cíti. Ak by ťa v tvojom živote nikdy nikto nepodráždil ani neprerušil, nikdy by si sa nenaučil trpezlivosti. Musíš uveriť tomu, že tvoje kroky riadi Boh a ak mu dôveruješ, nepotrebuješ žiadne vysvetľovanie. Biblia hovorí, Pán riadi kroky človeka, lež ako málo človek jeho ceste rozumie. Príslovia 20. kapitola 24. verš. Trpezlivosť je znakom zrelosti. Bábetka začnú plakať, ak hneď nedostanú to, čo chcú. Ale zrelosť zahŕňa schopnosť počkať si na naplnenie potreby. Trpezlivý má veľa rozumu, prchký však vyvádza priam bláznovstvo. Príslovia 14. kapitola 29. verš. Rozumný a múdry človek, ktorý sa naučí pozerať sa na život z Božej perspektívy i perspektívy iných ľudí, dokáže byť trpezlivý. Preto sa modlí a popros Boha, aby ti dal novú perspektívu.

0: Ako rozvíjať trpezlivosť? Radostné srdce napomáha uzdravenie. Príslovia, 17. kapitola, 22. verš.
1: Ak chceš budovať svoju trpezlivosť, musíš urobiť ešte dve veci. Poprvé, rozvíjaj svoj zmysel pre humor. Biblia hovorí, radostné srdce napomáha uzdravenie, no skľúčený duch vysušuje kosti. Príslovia 17. kapitola, 22. verš. Vedecké výskumy ukazujú, že ľudia, ktorí sa smejú, žijú dlhšie. Humor rozpúšťa stres. Je to protijedna obavy. Je to sedatívum bez akýchkoľvek nepríjemných vedľajších účinkov. Tlmič prúženia pre životnú cestu plnú výmoľov. Niekto sa raz opýtal prezidenta Abrahama Lincolna, ako zvláda občiansku vojnu, všetok ten stres a tlak. Povedal, keby som sa nemohol smiať, nevydržal by som to. Ak sa na niečom dokážeš zasmiať, dokážeš s tým žiť. Navyše, ak sa naučíš smiať na svojich problémoch, o vtipné témy budeš mať postarané. Po druhé, prehlb svoju lásku. Pavol píše, láska je trpezlivá. To znamená, že ak je človek netrpezlivý, nemiluje. Lebo ak niekoho miluješ, zaujímajú ťa želania, obavy, potreby a názory toho človeka a nie len tvoje vlastné. Keď si naplnený láskou, takmer nič ťa nedokáže vyprovokovať k hnevu či netrpezlivosti. Ak si však plný hnevu, vyprovokovať ťa môže takmer čokoľvek. Pod tlakom sa ukáže všetko, čo v človeku je. Preto je potrebné, aby si svoju lásku prehlbil. Buďte pokorní a nežní, trpezliví a zhovievaví. Znášajte sa navzájom v láske. List Efezanom 4. kapitola 2. verš. A ešte jedna myšlienka. Ak sa naučíš milovať ľudí, ktorí ťa dráždia, vyrazíš tým satanovi z rúk zbraň, ktorú by mohol použiť proti tebe. Dnes sa modli takto. Pane, urob zo mňa trpezlivejšieho človeka.

0: ako rozvíjať trpezlivosť.
1: Ovocím Ducha Svätého však je láska a radosť, pokoj a trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť, nežnosť a sebaovládanie. Kto takto žije, nepríde do konfliktu so zákonom. Tí, ktorí sú v Kristovi, nechali svoje prirodzené zlé žiadosti a vášne zomrieť s ním na kríži. V Duchu Svetom sme získali nový život a to musí byť zjavné v každom našom konaní. Kde vládne Duch Svetý, tam márnivosť, vzájomné osočovanie a závisť nemajú miesto.
0: List Galaťanom, 5. kapitola, 22. verš.
2: Určite si si všimol, že pri vymenúvaní ovocia ducha nasleduje trpezlivosť hneď po pokoji. Prečo? Pretože keď máš pokoj v srdci, prakticky nič na svete ťa nemôže rozčúliť. Ale tieto vlastnosti sú ovocím ducha. Nezrodia sa z námahy tela. Nemôžeš si ich sugerovať so slovami: budem trpezlivý, aj keby ma z toho malo poraziť. Ak je to práve ovocie ducha, budeš mať skutočný vnútorný pokoj a určité okolnosti ťa už nebudú tak obťažovať ako predtým. Prečo? Pretože sa spoľahneš na Pána. Trpezlivosť je druh viery. Hovorí: verím Bohu. Verím, že jeho ruka spolupôsobí cez tieto nepríjemnosti a môže ich použiť v môj prospech. Frustrácia sa pýta: prečo sa mi to stalo? Viera hovorí: Bože, čo chceš, aby som sa tým naučil? Abraham mal 100 rokov, keď sa mu narodil jeho druhý syn Izák. To je poriadne dlhá doba na trpezlivé čakanie. Najťažšie je čakať vtedy, keď sa ponáhľame, ale Boh nie. Je ťažké byť trpezlivým, keď čakáš odpoveď na modlitbu. Napríklad, aby Boh zlepšil tvoju finančnú situáciu, aby ťa uzdravil, vyriešil tvoj rodinný problém, alebo urobil niečo s otrávnym príbuzným. Trpezlivosť je dôkazom viery i skúškou viery zároveň. Práve v takýchto chvíľach nám Boh šepká: stíchnite a poznajte, že ja som Boh. 46. žalm, 11. verš. Inými slovami, ja mám veci pod kontrolou. Mám lepší plán a spôsobím, aby ti to poslúžilo k dobru.

0: začni si hovoriť, dokážem to.
1: Keď nahlas volám k Hospodinovi, odpovedá mi zo svätého vrchu. Ľahol som si a zaspal som. Prebudil som sa, Pán ma podopiera. Už nebojím sa 10 000, čo stavajú sa vôkol proti mne. Môj Pane, vstaň a pomôž mi, môj Bože.
0: Kniha Žalmov, 3. kapitola, 3. verš.
2: Možno ti už veľakrát v živote povedali, ty to nedokážeš. Nájde sa dosť ľudí, ktorí človeku radi povedia, že niečo nezvládne. Sú to dokonca aj ľudia, o ktorých by si automaticky nepomyslel, že sú proti tebe. Učitelia, tréneri, rodičia, rodinní príslušníci, priatelia a rôzni vedúci v rámci tvojich cirkevných či spoločenských aktivít. Oni si často ani neuvedomujú, akú moc majú ich slová nad životmi mladých ľudí. Mnohí z nás vyrastali s vedomím, že niečo v živote nezvládneme, že sa nám to nepodarí a pritom to vôbec nebola pravda. Bez ohľadu na to, koľkokrát ti už niekto povedal, nezvládneš to, postav sa na Božie slovo a povedz, zvládnem to. Zázraky prichádzajú do nášho života práve cez odvahu vyriecť tieto slová. Tou odvahou je naša viera, že všetko, čo potrebujeme, môžeme urobiť skrze Krista, ktorý je našou silou. Boh v teba verí a prišiel čas, aby si si veril aj ty. Toto je nový deň. Nemysli už na minulosť a všetky tie deprimujúce poznámky hoď za hlavu. Slová, ktoré hovoria o zlyhaní a neúspechu, pochádzajú od nepriateľa, nie od Boha. Rozhodni sa, že nedovolíš, aby na teba viac vplývala ich sila. Nepriateľ ťa chce odradiť, ale Duch Boží ťa povzbudzuje a robí všetko preto, aby ťa viedol k úspechu vo všetkých oblastiach tvojho života. Keď stál Jozua pred bránami zasľúbenej zeme, Boh mu povedal: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj. Vždy si pamätaj, ak máš pocit, že strácaš odvahu, je to od diabla. Ak sa cítiš povzbudený, prichádza to od Boha. Rozhodni sa dnes súhlasiť s Bohom a povedz, ja to dokážem. Nech sila Božieho slova prevládne nad silou každého negatívneho slova, ktoré si kedy o sebe počul.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri našom biblickom štúdiu. Budeme sa zamýšľať nad 11. kapitolou knihy Zjavenia, v ktorej sa môžeme dočítať takú veľmi zaujímavú vec, že krátko pred príchodom Pána Ježiša Krista, a môžeme predpokladať, že to bude už po vytrhnutí Božích detí, budú na zemi svietiť dve sviece, dve olivy. Akoby v úvodzovkách dva zbory, ktoré nebudú prirodzene len dva, ale bude to nejaká cirkev posledných dní, ktorá bude existovať v týchto veľmi ťažkých časoch. A táto symbolika poukazuje na jednu veľmi dôležitú vec. Že aj v týchto posledných časoch budú môcť ľudia nájsť svojho spasiteľa. Že naozaj tie rany, to trúbenie nepríde na to, aby človeka ubilo, ale že je to karhanie, ktoré má človeka privádzať k svojmu spasiteľovi, a teda do života a do radosti. Tu by som chcel veľmi zdôrazniť, keďže hovoríme o ranách Božej milosti, o niečom ťažkom, že my ako veriaci ľudia si svoj život nepredstavujeme len v rámci tejto časnosti, ktorá je na zemi. To skutočné, krásne nás čaká až po prvom vzkriesení, keď sa dostaneme k Pánovi Ježišovi Kristovi. Keď budeme vládnuť na tejto zemi 1000 symbolických krásnych rokov. Čiže potom príde ďalšie obdobie, a to je obdobie druhého stvorenia, keď Hospodin učiní všetko nové. Toto je obdobie, o ktorom je napísané, že ucho neslýchalo a oko nevídalo, čo Hospodin pripravil pre tých, ktorí ho milujú. A myslím si, že akékoľvek utrpenie na tejto zemi stojí za to, aby sa človek dostal do tejto krásnej zasľúbenej zeme.

0: Potom som dostal trstinovú mieru, ktorá vyzerala ako prúd, a anjel mi povedal: Vstaň a zmeraj Boží chrám aj oltár a zrátaj tých, ktorí sa v ňom klaňajú. Ale vonkajšie chrámové nádvorie vynechaj a nemeraj ho, lebo je vydané pohanom. Budú pustošiť sväté mesto 42 mesiacov.
1: Židovský národ uctieval svojho Boha v chráme. Pán Ježiš upozornil, že prišiel čas, keď sa bude pravé uctievanie, naozajstná bohoslúžba konať v duchu a pravde v ľudskom srdci. Ján bol na konci minulej kapitole vyzvaný, aby prorokoval. Prorokovanie je akési meranie chrámu ľudského srdca. Prinášať obete a modliť sa je možné len v srdci a robia tak len úprimné Božie deti. Tým patrí proroctvo o hĺbke ich vzťahu k ich stvoriteľovi, odkryje im nedostatky a ukáže ďalšiu cestu duchovného rastu. Miera, ktorou mal Ján zmerať Boží chrám, oltár a tých, ktorí sa v ňom modlia, je vyjadrená symbolicky ako trstina podobná prútu. O Kristovi je napísané, že bude súdiť národy prútom svojich úst. Izaiáš, 11. kapitola, 4. verš. Úprimná viera je teda meraná kritériami Ježiša Krista. Vonkajšie nádvorie, falošná nábožnosť, proroctvo ani neprijme, ani ho v tomto zmysle nepotrebuje. Je odsúdená spolu so svetom na zatratenie. Nábožných pohanov, ktorí si hovoria kresťania, proroctvá len upozorňujú, že prichádza deň, keď budú odsúdení za svoje pokrytectvo a faloš. Niektorí ľudia si zamieňajú cirkevnú inštitúciu s cirkvou Božích detí a svoju pravidelnú nedelnú návštevnosť za úprimnú vieru. Kresťanov je dnes veľmi veľa, ale kresťanov meraných Božím slovom je oveľa menej. V cirkevných inštitúciách môžeme stretnúť jednak úprimné Božie deti a jednak pohanov. Je zaujímavé vyriešiť si pre seba otázku, kam patrím ja? Jednám a žijem podľa príkladu kresťanov zo skutkov apoštolských? Obraz mesta sa v tejto kapitole používa v zmysle cirkvi Božích detí, sväté mesto Jeruzalém. Symbolika názvov miest sa v písme používa aj v zmysle sveta, Sodoma, Egypt. Úvod tejto kapitoly zvestuje, že v časoch trúbenia šiestich anielov, 42 mesiacov, bude pánova cirkev šliapaná pohanmi nábožnými aj ateistickými. Počet 42 mesiacov je 3,5 roka, teda symbolický čas trvania rán Božej milosti. Toto obdobie bude sprevádzané pôsobením Božieho ducha cez úprimne veriacich ľudí, ktorí príjmu pána Ježiša v čase šiestich trúbení. Títo budú prenasledovaní a šliapaní, pretože ich úprimná viera bude obviňovať ostatných ľudí, ktorí to nedokážu zniesť.

0: No pošlem ešte svojich dvoch svedkov. Oblečení do smútočných šiat budú 1260 dní pripomínať, že je najvyšší čas robiť pokánie. To sú tie dve olivy a dva svietníky, ktoré stoja pred pánom zeme. A keby im chcel niekto ublížiť, vyšľahne oheň z ich úst a spáli ich nepriateľov. Takto zahynie každý, kto by im chcel ublížiť. Tí dvaja svedkovia majú moc uzavrieť nebesá, aby nepršalo, kým budú prorokovať. A majú moc premeniť vody na krv a trápiť zem všetkými pohromami, kedykoľvek budú chcieť.
1: V apokalyptických časoch Božieho predpoludnia sa bude Svätý Duch prejavovať dvoma spôsobmi, ktoré budú poukazovať na jedného Boha. Dve skupiny ľudí, dva svietníky alebo olivy, sú akési dve duchovné denominácie posledných čias. V tomto období už moc Svätého Ducha nebude vyliata ako v čase milosti, v ktorom svieti na zemi 7 svietníkov novozákonná cirkev Pána Ježiša Krista. Počas 6 trúbení bude Pán zvestovať svoje spasenie 1260 dní, teda takmer symbolických 3,5 roka. Do ukončenia symboliky 3,5 roka chýba ešte 17,5 dňa, ktoré nesú symboliku 3,5 dňa a 14 dní opísanú nižšie. Symbolických 1260 dní apokalyptickej cirkvi doplňuje novozákonnú cirkev a je jej pokračovaním. V časoch Božieho predpoludnia budú veriaci ľudia prenasledovaní, bude ich len málo. Ale za to im bude daná moc robiť divy podobné tým, ktoré sa diali za čias starého zákona.
0: No len čo skončia svoje ťažké poslanie, vystúpi z priepasti dravá šelma, pustí sa s nimi do boja, premôže ich a zabije. Ich telá zostanú ležať na námestí veľkého mesta, ktoré sa obrazne volá Sodoma a Egypt, kde bol ukrižovaný aj ich pán. Ľudia zo všetkých národov, kmeňov, jazykov a rás budú 3,5 dňa pozerať na ich mŕtve telá a nedovolia ich pochovať. Obyvatelia zeme sa z toho budú radovať, jasať a posielať si dary a blahoželať si. Tí dvaja nás už nebudú znepokojovať. Ale po 3,5 dňoch Boh tých dvoch svedkov oživil a postavili sa na nohy. Tých, čo to videli, premkla hrôza. Tu začuli dvaja proroci mocný hlas z neba. Vystúpte sem. A vystúpili v oblaku do neba pred očami vydesených nepriateľov. V tej chvíli nastalo veľké zemetrasenie. Desatina mesta sa premenila na rumovisko a v ňom zahynulo 7000 ľudí. Ostatných sa zmocnil strach a vzdali slávu Bohu na nebi. Druhá pohroma sa skončila, ale už je tu tretia.

Počet 1260 dní, teda takmer 3,5 roka, poukazuje na to, že aj v apokalyptických časoch, teda po vytrhnutí Božích detí, príde akýsi pozdný dážď a niektorí ľudia ešte uveria v Pána Ježiša Krista. Práve pre prítomnosť cirkvi môžu byť Božie rany ranami milosti. Nešťastie možno pozastaví neveriaceho človeka, ale Krista môže byť vidno len na Božích deťoch. V časoch Božieho hnevu bude svetlo, cirkev zo sveta odstránené a už nikto nebude môcť prijať Pána Ježiša do svojho srdca. Moc temnosti, diabol bude bojovať proti apokalyptickej cirkvi a po uplynutí 1260 dní ju porazí priamým násilím. Stane sa to pri vystúpení a prevzatí moci antikristom. Nastanú dve veľmi krátke obdobia, symbolických 3,5 dňa a symbolických 14 dní. Mŕtvoly povraždených veriacich budú 3,5 dňa vystavené na posmech a pohrdanie nábožných aj ateistických pohanov. Svet sa bude radovať, že umreli tí, ktorí ho obviňovali z jeho zlých skutkov. Obraz 3,5 dňa bude symbolicky svetu zvestovať dve veci. Prvou je akýsi alarm, siréna dejín, ktorá bude burcovať, že sa zakrátko skončí symbolických 3,5 roka a že sa skončí obdobie Božej milosti. Druhou zvesťou je poukázanie na zmŕtvych stanie Pána Ježiša Krista, teda dokonanie Božej milosti. Od tejto chvíle už na zemi nebude cirkev Božích detí a národy stratia svetlo Božieho vedenia. Posledným znesiteľným obdobím je symbolických 14 dní, ktorým môžeme rozumieť ako obdobiu konjunktúry pôsobenia Antikrista. Hneď po tomto období si Hospodin zapchá uši aj oči. Prestane počúvať krik ľudského trápenia a v hneve začne trestať národy v období svojho hnevu. Boží hnev bude trvať tiež symbolických 3,5 roka, popoludnie dňa príchodu Ježiša Krista. Po tomto hroznom období príde Kristus v moci a sláve, čím budú ukončené dejiny hriechu. Keď Pán Ježiš skonal na kríži, Boh zoslal zemetrasenie na dôkaz naplnenia zasľúbenia o Mesiášovi. Keď sa dovrší počet spasených Božích detí, vznikne na celej zemi zemetrasenie, pri ktorom zahynie 7 x 1000 ľudí. Číslo symbolizuje, že ich bude veľa, 1000, a že tento údel príde od Hospodina 7. Zemetrasenie spolu so zázračným vzkriesením a na nebo vstúpením pripomenie svetu Božiu prítomnosť. Už ale na zemi nikto viac od tých čias nebude môcť prijať Pána Ježiša. Ľudia, ktorí neumrú v tom zemetrasení, vzdajú Bohu slávu pre strach z rôz, ktoré práve zažijú. Toto posledné prebudenie však ľuďom prinesie vieru, ktorá bude preťažená okolnostiami posledných dní. Bude posiata vedľa cesty na kamenistú pôdu do trnia a bodlačia. Len málo nových veriacich uchová svoj poklad buď do svojej fyzickej smrti, alebo do príchodu Pána Ježiša Krista v moci a sláve. V čase rán Božieho hnevu teda môžeme povedať, že cirkev ako celok už na zemi nebude. Osamotení veriaci jednotlivci sa budú podobať starozákonným prorokom v čase, keď sa židovský národ odvrátil od Hospodina a Pán naň dopustil trest tým, že ho vydal do moci iných národov.

0: zatrúbil siedmy anjel a celým nebom zazneli mocné hlasy. Vlády nad svetom sa odteraz ujal náš Pán a jeho Mesiáš a bude kraľovať na večné veky. 24 starci, čo sedia na svojich trónoch pred Bohom, padli na tvár, klaňali sa Bohu a volali: Vzdávame ti vďaky, Pane, Bože všemohúci, ktorý si a ktorý si bol, že si sa ujal svojej moci a začal si kraľovať. Rozzúrili sa národy, preto tvoj hnev sa obrátil proti ním. Nastal čas súdiť mŕtvych a odmeniť tvojich služobníkov, prorokov, všetkých, ktorí ti patria a žijú podľa tvojej vôle, malých aj veľkých, a zahubiť tých, čo pustošia zem. Tu sa otvoril v nebi Boží chrám a bolo v ňom vidieť truhlu zmluvy. V zápäti sa rozpútali blesky, zaburácali hromy, nastalo zemetrasenie a veľké krupobytie.
1: Tretie beda, teda siedme trúbenie, bude biedou len pre pohanov, pretože je toto trúbenie obrazom príchodu Pána Ježiša v moci a sláve. Kráľovstvá sveta sa stali kráľovstvami nášho Pána. Je to slovo, ktoré poukazuje, že príchodom Pána Ježiša sa začína obdobie odpočinku, keď začnú na zemi platiť nové zákonitosti neporušené hriechom. Pre Boží ľud je siedme trúbenie naplnením radostného očakávania, nie biedou. 24 starcov vzdalo Bohu vďaku a slávu. V deň príchodu Pána v moci a sláve budú odsúdení všetci pohania na zatratenie a umrú prvou smrťou. Božie deti sa vrátia s Pánom Ježišom na zem očistenú od hriechu, čo je prvým vzkriesením. Druhým príchodom Pána Ježiša sa naplní Božia vôľa s človekom. Truhla zmluvy symbolizuje, že Pán nezabudol na človeka, s ktorým učinil zmluvu. Svoje dielo doviedol až do konca. Letorast je meký a krásna cirkev čaká na svojho ženicha.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

0: informácií zo života ľudí s Bohom. Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na Tvoje rozhodnutie. Žalm 119, 43.
1: Počúvate Rádio Logos. Boha neposlúchame preto, aby sme získali jeho pozornosť, ale preto, že nám venoval svoju pozornosť ešte predtým, než vznikol tento svet. Nemôžeme Pánu Bohu preukazovať svoju poslušnosť z nádeji, že za ňu od neho niečo dostaneme. Naša poslušnosť je skôr uznaním toho, že sme od neho už niečo dostali. Pozorne si vypočujme slová z listu Efeským. Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním. Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v ňom, aby sme boli svätí a bezúhony pred ním, keď nás lásky podľa milostivej rady svojej vôle predurčil byť mu synmi skrze Ježiša Krista a zvestovať slávu jeho milosti, ktorou v nás omilostil v milovanom. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti, v ktorej nás bohato zahrnul všetkou múdrosťou a rozumnosťou, zjaviac nám tajomstvo svojej vôle, podľa svojej blahovôle, ktorú si predsavzal v ňom na uplatnenie plnosti časov, totiž v Kristovi, ako v hlave, zjednotiť všetko, aj čo je na nebi, aj čo je na zemi, zjednotiť v ňom, v ktorom sme sa stali dedičmi, predurčenými podľa predsavzatia toho, ktorý koná všetko podľa rozhodnutia svojej vôle, aby sme boli na chválu jeho slávy, my, ktorí sme už predtým skladali nádej v Kristovi. V ňom aj vy, keď ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse a uverili ste v neho, boli ste spečatení zasľúbeným Duchom Svätým, ktorý je závdavkom nášho dedičstva, aby sme ako jeho vlastní boli vykúpení na chválu jeho slávy. Píše sa v liste Efeským v 1. kapitole vo veršoch 3 až 14. V týchto veršoch sa nachádza pokorujúca a zároveň utešujúca pravda evanjelia. Naša poslušnosť nič nepodmieňuje. Sme poslušní len preto, že Pán Boh začal konať proces vykúpenia, ktorého výsledkom pre nás je odpustenie a premena. Nie sme poslušní preto, aby sme získali jeho priazeň. Preukazujeme mu poslušnosť, pretože jeho priazeň už spočinula na nás a premenila naše srdcia a dala nám túžbu a silu poslúchať ho. Božie dielo záchrany a odpustenia sa nezačalo až tesne predtým, ako sme uverili. Nezačalo ani tesne predtým, ako sme sa narodili. Bolo zahájené skôr, než povstal tento svet. Pán Boh nám daroval svoju milosť a napísal náš príbeh tak, že sme v istom momente počuli zvesť evanjelia o Pánovi Ježišovi Kristovi a uverili sme. Jeho láska k nám sa nezakladá na našom charaktere, je zreteľným prejavom Božieho charakteru. Pán Boh nám dal niečo, čo by sme si nikdy nedokázali zaslúžiť. Náš nový život je jeho rozhodnutie, jeho dar. To znamená, že aj keby sme Boha dokonale poslúchali 1000 rokov, nemôžeme si u neho získať väčšiu priazeň než v momente, keď sme v neho uverili. To je skutočná milosť.

0: Hovorím pravdu v Kristu, neklamem a dosvedčuje mi to moje svedomie v Duchu Svetom, že mám veľký žiaľ a neprestajnú bolesť v srdci. Želal by som si totiž sám byť prekliaty a tak odlúčený od Krista kvôli mojim bratom, mojim súkmeňovcom podľa tela. Sú to Izraeliti, im patrí synovstvo aj sláva, aj zmluvy, im bol daný zákon aj bohoslužba, aj zasľúbenia. Ich sú otcovia a z nich pochádza podľa tela Kristus, ktorý je nad všetkými, Boh požehnaný na veky. Amen. Ale to neznamená, že slovo Božie stratilo účinnosť. Veď Izraelom nie sú všetci, ktorí sú z Izraela. Ani deťmi nie sú všetci len preto, že sú potomstvo Abrahámovo, ale podľa Izáka sa bude volať tvoje potomstvo. To znamená, že Božími deťmi nie sú deti tela, ale za potomstvo sa pokladajú deti zasľúbenia. Lebo toto je slovo zasľúbenia. O tomto čase prídem a Sára bude mať syna. Tak to bolo nielen pri nej, ale aj pri Rebeke, ktorá počala od jedného muža, od nášho otca Izáka. Ale keď sa deti ešte ani nenarodili a neurobili nič dobré ani zlé, aby zostalo v platnosti Božie predsavzatie na základe jeho voľby nie zo skutkov, ale od toho, kto povoláva, bolo jej povedané: starší bude slúžiť mladšiemu, ako je napísané: Jákoba som miloval, ale Ézaua som nenávidel. Čo teda povieme? Či nie je u Boha nespravodlivosť? Určite nie. Lebo Mojžišovi hovorí: zmilujem sa, nad kým sa zmilúvam, a zľutujem sa, nad kým sa zľutúvam. A tak teda nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva. Lebo písmo hovorí faraónovi: na to som ťa povolal do života, aby som na tebe ukázal svoju moc a aby sa moje meno rozhlasovalo po celej zemi.
1: List Rimanom, 9. kapitola, verše 1 až 18.

0: ani jeden sluha nemôže slúžiť dvom pánom. Lebo buď to jedného bude nenávidieť a druhého milovať, buď to sa jedného bude pridržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.
1: Lukáš, 16. kapitola, 13. verš. Moc, ktorá je väčšia, ako je moc vlád a parlamentov, väčšia ako moc zbraní a armád, je moc peňazí. Veď tie najmocnejšie inštitúcie sveta nie sú ani politické, ani vojenské, ale finančné. Kto má kapitál, má moc. Diktatúra peňazí je tá jediná, ktorú ešte nikto nezvrhol. Navyše peniaze majú duchovnú moc. Moc vládnuť a ovládnuť človeka. Ba priam ho zotročiť. Práve pre túto svoju schopnosť peniaze predstavujú najväčšiu hrozbu pre službu Bohu. Tvária sa všemožne, nárokujú si postavenie Boha. Tým si robia nárok na absolútnu oddanosť a službu zo strany človeka. Aj Ježiš vie, že najväčším rivalom Boha v živote človeka sú práve peniaze, mamona. Preto nám hovorí, nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Nie, že nesmieme, ale že nemôžeme. Lebo nemôžeme rozdeliť srdce, lásku medzi Boha a peniaze. Boli sme stvorení tak, že naše srdce môže obiehať len okolo jedného stredu. Ono nemá kapacitu pre dva stredy, pre dve lásky. Srdce môže prilnúť len k jednému pánovi, lebo láska je výlučná záležitosť. Láska k jednému pánovi vylučuje lásku k tomu druhému. Buď bude jedného milovať a druhého nenávidieť, teda nemilovať, alebo opačne. Láska k Bohu vylučuje lásku k mamone a láska k mamone zas vylučuje lásku k Bohu. Je to buď alebo. Kto chce z toho urobiť záležitosť aj, tomu Ježiš hovorí, že je to nemožné. To neznamená, že sa ľudia o to nepokúšajú. Dokonca sa niekedy zdá, že celkom úspešne. Skutočnosť je však iná. Aj oni si už vybrali, len o tom nevedia. Tejto voľbe medzi službou Bohu a službou mamone sa nemôžeme vyhnúť. Lebo aj vyhnúť sa jej vlastne znamená už si vybrať. Na prvý pohľad by to nemalo byť také ťažké. Máme si vybrať medzi živým Bohom a mŕtvou hmotou, medzi stvoriteľom a stvorenou vecou. Čo je hodné našej služby, lásky a oddanosti? Kresťan nemá na výber, len Bohu slúžiť aj mamonou. Moc peňazí je v našom živote zlomená tým, keď ich postavíme do služby inému pánovi, Bohu. Pokiaľ držíme peniaze vo svojich rukách, dovtedy majú nad nami moc. Vtedy oni držia nás. Ale vo chvíli, keď ich pustíme z rúk, strácajú nad nami svoju moc. Jedine dávanie oslobodí človeka od tyranie peňazí. Vtedy slúžime Bohu, keď mu slúžime aj svojimi peniazmi. Pane, zmiluj sa nad nami, aby to platilo aj o nás.

Spokojnosť za každých okolností. Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok, lebo ja som sa naučil vystačiť s tým, čo mám. Viem sa aj uskromniť a viem žiť aj v hojnosti. Vo všetkom a do všetkého som zasvetený. Byť sýty aj hladovať, mať hojnosť aj trieť núdzu. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. List Filipanom 4, 11 až 13. Božie zabezpečenie budúcej milosti na každý deň umožňuje Pavlovi byť sýty aj hladný, mať dostatok aj trpieť, mať hojnosť aj mať nedostatok. Všetko môžem skutočne znamená všetko, nie len príjemné veci. Všetko znamená, skrze Krista môžem hladovať, trpieť a mať nedostatok. To stavia úžasné zasľúbenie z listu Filipanom 4.19 do správneho svetla. Môj Boh vám splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze Ježiša Krista. Čo znamená každá vaša potreba? Znamená to všetko, čo potrebujete k spokojnosti, ktorá oslavuje Boha. To môže zahŕňať aj časy hladu a núdze. Pavlova láska k Filipanom pramenila z jeho spokojnosti v Bohu a jeho spokojnosť pramenila z jeho viery v budúcu milosť neomylnej Božej starostlivosti, ktorá je postačujúca pre časy hojnosti aj pre časy nedostatku. Je teda zrejmé, že žiadostivosť je presným opakom viery. Je to strata spokojnosti v Kristovi, keď začíname túžiť po iných veciach, aby sme upokojili túžby svojho srdca, ktoré môžu uspokojiť len prítomnosť samotného Boha. Bez pochýb, boj proti žiadostivosti je bojom proti nevere v Boží prísľub, že On je všetkým, čo potrebujeme za každých okolností. Je to jasne vyjadrené v liste Židom 13.5. Pozrite sa, ako autor obhajuje našu slobodu od lásky k peniazom, slobodu od žiadostivosti, slobodu spokojnosti v Bohu. Vaše správanie nech neovláda láska k peniazom. Buďte spokojní s tým, čo máte. Veď Boh povedal, nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Viera v toto zasľúbenie, nikdy ťa neopustím, láme moc nad každou túžbou, ktorá znevažuje Boha, nad každou žiadostivosťou. Kedykoľvek pocítime v srdci, čo i len najmenší vzostup žiadostivosti, musíme sa proti nej postaviť a bojovať s ňou zo všetkých síl zbraňami viery.

0: Bol bohatý človek, obliekal sa do šarlátu a jemného ľanu a hodoval každý deň skvostne. A bol akýsi chudobný muž menom Lazar, ktorý ležiaval pred jeho bránou vredovitý a žiadal si nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola, ale nikto mu ich nedal, len čo psi prichádzali a lízali mu vredy.
1: Lukáš, 16. kapitola, od 19. po 21. verš. Lepšie je byť bohatý a zdravý, ako chudobný a chorý. Tak hlása názov jedného filmu. To vyjadruje presvedčenie mnohých ľudí o tom, čo je lepšie. Ale my vždy nemáme na výber. Nemôžeme si vybrať svoj údel, aspoň nie ten časný. Aj keby sme chceli svoj pozemský život prežiť ako bohatí a zdraví ľudia, môžeme to ovplyvniť len do určitej miery. Čo však môžeme ovplyvniť, je náš večný údel. A Ježiš v podobenstve o bohatom a chudobnom ukazuje, ako súvisí náš časný údel s našim večným údelom. V prípade hlavných postav podobenstva nám najprv udrie do očí sociálny kontrast. Jeden je bohatý, druhý chudobný, jeden je milionár, druhý je žobrák. Životný štýl bohatého je z pohľadu druhých závidenia hodný. Život žobráka je zas poľutovania hodný. Čo chce povedať tento kontrastný údel? Že byť bohatým je zlé, odsúdenia hodné a byť chudobným je dobré, chválihodné? Nie. Týmto sociálnym kontrastom nás chce Ježiš pripraviť na duchovný kontrast. Vina bohatého nie je v tom, že je bohatý, ale že je bezbožný. Pri jeho dverách leží žobrák, ktorého necháva bez pomoci. Boh hovorí k boháčovi cez žobráka, ale boháčovi to nič nehovorí. Má pre neho zatvorený dom, lebo má pre neho zatvorené srdce. Ešte i psi sa chovajú k žobrákovi milosrdnejšie ako on. A tak jediné, čo Ježiš môže o ňom povedať, je to, že je bohatý. Keď sa o človeku nedá nič viac povedať, tým je vyjadrená celá jeho úbohosť. Úbohý boháč. Na druhej strane žobrák nemá nič z toho, čo má bohatý. Ale má niečo, čo bohatý nemá. Má meno. Je to jediný krát, čo Ježiš dáva niektorej postave vo svojich podobenstvách meno. Niekto pozná žobráka podľa mena. Kto je to? To prezrádza meno žobráka. Lazar znamená Boh je pomoc. V Bohu je moja pomoc. Zdanlivo je žobrák bez pomoci, lebo nemá človeka, ktorý by mu pomohol. Ale v skutočnosti bez pomoci je ten, kto nemá ani človeka, ani Boha. A to žobrák nie je. Boh ho pozná podľa mena a on pozná Boha ako svoju pomoc. Lazar je síce žobrák, ale Boží. Patrí Bohu, má vzťah s Bohom, je vzácny pre Boha. Pane, odpusť nám, keď my, bohatí, prehliadame Lazarov pri našich dverách.

Smrtiaca pasca zvaná žiadostivosť. Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do osídel pokušenia a sú pod vplyvom mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby. Prvý list Timoteovi 6:9. Žiadostivosť môže dušu navždy zahubiť v pekle. Dôvodom, prečo som si istý, že táto záhuba nie je nejaký dočasný finančný krach, ale konečná skaza v pekle, je to, o čom Pavol hovorí o 3 verše neskôr. Hovorí, že žiadostivosti sa treba brániť bojom viery. Potom dodáva: chop sa večného života, do ktorého si povolaný a ku ktorému si sa prihlásil dobrým vyznaním pred mnohými svedkami. To, čo je v stávke pri úteku pred žiadostivosťou a v boji za spokojnosť a vieru v budúcu milosť, je večný život. Keď teda Pavol v prečítanom texte hovorí, že túžba po bohatstve ponára ľudí do skazy, nehovorí, že chamtivosť môže pokaziť vaše manželstvo alebo podnikanie, čo určite môže. Hovorí, že chamtivosť môže zničiť vašu večnosť. Alebo ako sa píše v prvom liste Timoteovi 6:10. Veď koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Z túžby po nich niektorí zblúdili z cesty viery a spôsobili si mnoho bolestí. Doslova, prebodli sa mnohými bolestiami. Boh si v Biblii dal záležať na tom, aby nás láskyplne varoval, že modloslužobná žiadostivosť je bezvýchodisková situácia. Je to slepá ulica v tom najhoršom zmysle slova. Je to podvod a smrteľná pasca. Nakoniec chcem zdôrazniť slovo z prvého listu Timoteovi 6:11. Utekaj od týchto vecí. Keď to vidíte v televíznej reklame, vo vianočnom katalógu, na internete, alebo keď vidíte, čo všetko nakúpil sused, utekajte pred tým tak, ako by ste utekali pred revúcim, vyhladovaným levom, ktorý utiekol zo zoologickej záhrady. Chyťte sa večného života.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

pád. Náš výstup začal ešte pred rozodnením. Po niekoľkých hodinách chôdze sme sa nachádzali tesne pod jedným zasneženým vrcholom švajčiarskych Alp. Na topánkach sme mali pripevnené oceľové mačky a celá skupina bola kvôli bezpečnosti naviazaná na lane. Pred dosiahnutím vrcholu sme ešte museli traverzovať široké pole tvrdého ľadu. Sústredenie bolo životne dôležité, lebo jediné pošmyknutie mohlo znamenať smrteľný pád. Stále držte lano pevne natiahnuté pre prípad, že by niekto spadol, vysvetľoval nám horský vodca. Bol to silný a skúsený horolezec, na rozdiel od môjho zahraničného priateľa Pavla, ktorý kráčal pomaly a veľmi opatrne. Pozrel som dolu a zmeravel. Skala pod nami siahala do hĺbky až niekoľko 100 metrov. Zrazu sa ozval hlasitý výkrik a náš vodca preletel okolo mňa so široko otvorenými očami. O chvíľu sa silným myknutím lano upevnilo okolo môjho pásu. Zatackal som sa, no bol som pevne priviazaný o ďalšieho člena tímu. Cepíny sme mali pevne zabodnuté v ľade. Vodca sa mocne držal na druhom konci lana. Zhrozený nad možnou tragédiou, vytiahli sme ho späť na ľadovú plošinu. Potom na konci so svojimi nervami sme to vzdali a zliezli dolu. Neprekážalo nám, že sme nedosiahli vrchol, ktorý bol veľmi blízko. Pri zostupe som si uvedomil, že v Ježišovi Kristovi máme ešte bezpečnejšie duchovné istenie. Aké je dobré mať istotu, že aj keby sme padli, nestratíme sa niekde v hĺbke údolia. On zasľúbil, že nás podrží svojou rukou. Som ti vďačný, Pane, za tvoju pevnú ruku, ktorá ma podrží pri akomkoľvek páde.

nás odlúči od lásky Kristovej? Či súženie, alebo úzkosť, alebo prenasledovanie, alebo hlad, alebo nahota, alebo nebezpečenstvo, alebo meč? Lebo som presvedčená, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani vrchnosti, ani moci, ani prítomné, ani budúce veci, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani ktorékoľvek iné stvorenie nebude môcť nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.

Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Či súženie, alebo úzkosť? Alebo prenasledovanie? Alebo hlad? Alebo nahota? Alebo nebezpečenstvo? Alebo meč? Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani vrchnosti, ani moci, ani prítomné, ani budúce veci, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani niektoré iné stvorenie nebude môcť odlúčiť nás od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.

ten deň sa začínal ako každý iný.

Vaša najlepšia zbraň. Pán koná spravodlivo a prisudzuje právo všetkým utláčaným. Žalm 103, 6. verš. Satan nenachádza únik pred vašim osobným svedectvom. Takže vašou najlepšou zbraňou proti jeho útokom je dobrá pamäť. Nezabúdajte ani na jedno z Božích dobrodení. Odpúšťa vám neprávosti. Všetky. Lieči vaše neduhy. Všetky. Vykupuje vás zo záhuby. Zachraňuje vám život. Venčí vás milosrdenstvom a milosťou. Rajskou korunou. Naplňuje vás dobrodeniami. Večnou krásou. Obnovuje vašu mladosť. V jeho prítomnosti ste mladí vždy. Vytvorte vo svojom srdci trofejnú sieň. Vždy, keď zažijete víťazstvo, uložte na policu spomienku. A predtým, ako budete čeliť výzve, rýchlo sa pozrite na všetko, čo už Boh s vami dosiahol. Na všetky jeho výplatné šeky pre vás. Na všetky požehnania a vyslyšané modlitby. Predstavte si malého pastiera Dávida. Predtým, než porazil obra Goliáša, si pripomenul, ako mu Boh pomohol zabiť leva a medveďa. 1 Samuelova 17:34 až 36. Čelil budúcnosti potom, ako sa nanovo pozrel do minulosti. Čelte budúcnosti tak, že si pripomeniete predchádzajúce Božie víťazstvá.

Skôr ako sme spoznali Boží príbeh, pokašľali sme svoj vlastný. A dokonca aj teraz máme sklon požadovať, aby všetko išlo podľa nás a ubližujeme druhým ľuďom. Môže Boh obrátiť naše zlo na niečo dobré? V Pavlovom prípade to urobil, ale ako som šiel a blížil sa k Damasku, zrazu ma zalialo jasné svetlo z neba. Padol som na zem a počul som hlas, ktorý mi hovoril. Skutky 22, 6 až 7. Dám ti ochutnať svoju vlastnú medicínu. Späť do prachu s tebou, vrah kresťanov. Priprav sa na stretnutie so svojím stvoriteľom. Očakával Pavol, že zaznejú takéto slova? Bez ohľadu na to, či áno alebo nie, nezazneli. Ešte skôr, ako poprosil o milosť, bola mu ponúknutá. Ježiš mu povedal, mám pre teba prácu. Posielam ťa otvoriť pohanom oči, aby sa od tmy obrátili k svetlu. A tak dosiahli odpustenie hriechov a podiel medzi posvetenými vierou vo mňa. Skutky 26, 16 až 18. Ježiš pretransformoval Pavla, ktorý zarito lipol k svetským zákonom, na zástancu milosrdenstva. Kto by si to bol pomyslel? No kto mal na to lepšiu kvalifikáciu? Pavol mohol písať listy o milosti. Stačilo mu ponoriť pero do kalamára vlastného srdca. A láske sa priučil, keď ho Ježiš na ceste do Damasku poctil osobným navštívením.

dostatočná milosť, ktorá je nám oporou. Bol mi daný do tela osteň, Satanov posol, preto som 3 razy prosil Pána, aby odstúpil odo mňa, ale on mi povedal, stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. 2. list Korinťanom, 12. kapitola, verše 7 až 9. Osteň v tele. Vieme si ho živo predstaviť. Jeho hrot trhá krehkú pokožku života a vniká pod povrch. Každý krok je pripomienkou ostňa v našom vnútri. Rakovina v tele. Dieťa v rehabilitačnom centre. Červený atrament v účtovnej knihe. Slzy uprostred noci. Odním mi ho, prosíte. Nie raz, dvakrát, či dokonca 3-krát. Modlíte sa viac ako Pavol. Modlil sa počas behu, vy sa modlíte počas maratónu. No počujete len, stačí ti moja milosť. Milosť nadobúda ďalší rozmer. Pavol hovorí o milosti, ktorá je nám oporou. Spasiteľská milosť nás vykupuje z hriechov. Milosť, ktorá je nám oporou, prichádza v čase núdze a vyzbrojuje nás odvahou, múdrosťou a silou. Milosť, ktorá je nám oporou, neznamená, že nebudeme musieť zápasiť, ale že sa to udeje v Božej prítomnosti. A podľa Pavla, Božia opora stačí na to, aby sme mohli čeliť všetkým výzvam nášho života. Je dostatočná. Obávame sa opaku, nedostatku. Vypisujeme šek a vidíme slova. Nedostatok peňazí na účte. Pomodlíme sa a zistíme, že naša opora nie je dostatočne silná? V nejakom prípade.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Kniha o Božej láske, ochrane a vernosti vznikla náhodou. Nie som spisovateľka a mojím zámerom nebolo písanie knihy. Jednotlivé svedectvá som písala pre náš zbor Banskej Štiavnici od svojich 70 až 84 rokov mojho života. Inšpirovali ma moji bratia a sestry otázkami. Kde si sa obrátila? Ako si sa dostala do Banskej Štiavnice? Do ktorého zboru si chodila? Vzhľadom k môjmu vysokému veku často strácam niť myšlienok, preto som svoje svedectvá začala písať. Pred písaním som vždy poprosila Ducha Svätého, aby viedol moje myšlienkové pochody k písaniu toho, čo som práve prežívala. Žijem sama v prostredí nádherných Štiavnických hôr, mám veľa času pri rozjímaní nad Božím slovom a zároveň ma inšpiruje aj tá nádherná príroda vôkol mňa. Narodila som sa v roku 1935 v Békéscsabe v Maďarsku. Prežila som druhú svetovú vojnu v Oradeji v Rumunsku. Čas svojho detstva som prežila v Nových Zámkoch a svoje študentské i stredné roky svojho života v Bratislave. Mám veľa spomienok a pri rozjímaní nad Božím slovom som si vždy spomenula na nejakú príhodu zo svojho života. Zistila som, že Božie slovo je o nás, o mne, a tak som svoje spomienky začala dávať do súvislosti s Božím slovom. Keď hovorím o Pánu Ježišovi, niekomu porozprávam aj to, ako sa mňa dotýka Božie slovo, ako ja vnímam duchovné veci. Možno je mnoho hľadajúcich pravdu, túžim potom, aby sa ich moje svedectvá dotkli a začali aj oni čítať Bibliu. Biblia je návod na život, ako to aj v knihe spomínam. Sú to listy pre nás, aby sme neblúdili, ale šli priamou cestou k cieľu, k večnému životu. Chcem, aby táto kniha slúžila na Božiu slávu. Po prečítaní svojich svedectiev v našom zbore, jeden z mojich bratov navrhol, aby som vydala svoje svedectvá knižne. Vzhľadom k môjmu veku a bez internetu by sa to ťažko dalo uskutočniť. Ujali sa toho manželia Danka a Stano Jančulovci. Ďakujem Pánovi za ich ochotu a množstvo prác, ktoré odviedli v súvislosti s vydaním tejto knihy. Brat Milan Hudec z Banskej Bystrice navrhol, aby sme nahrali moje svedectvá aj na CD platňu, ktorá by slúžila na šírenie Božieho slova cez internet. Tak sa zrodila platňa. Som vďačná Pánovi za všetkých ľudí, ktorým záleží na tom, aby sa slovo Božie šírilo podľa príkazu Pána Ježiša. Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Je to zapísané v Markovom evanjeliu, 16. kapitola, 15. verš.

Pravá cirkev. Naša rodina pozostávala z otca, mamy, starej mamy a šiestich dievčat. Stará mama a mamička boli pôvodom kalvinky, ale sa obrátili a chodili k baptistom. Otecko bol pôvodne evanjelik, ale tiež chodil k baptistom. My, céry, sme boli úradne zapísané ako kalvinky, ale sme chodili s rodičmi do baptistického zhromaždenia. V škole bolo náboženstvo povinné, bolo to v roku 1948, pretože baptisti neboli štátom uznaná cirkev, museli sme chodiť na kalvinské náboženstvo. Občas, keď bola nejaká slávnosť, zašli sme aj do kalvinského kostola. Po druhej svetovej vojne sme sa presťahovali do Nových Zámkov, kde bol kalvinský kostol zbombardovaný, takže všetci kalvini chodili do evanjelického kostola a deti na evanjelické náboženstvo. S rodičmi sme pritom chodili do baptistického zhromaždenia. Katolické náboženstvo bolo súčasťou vyučovania do poludnia a tak som počúvala aj katolíkov. Od evanjelikov som sa dozvedela, že katolíci sú modlári, od katolíkov, že evanjelici sú kacíri, od baptistov, že obidve náboženstvá sú bludárske a od spolužiačky, ktorá bola židovka, že všetci sme pohania. Mala som z toho poriadny zmetok v hlave. K baptistom chodilo iba zo pár starších ľudí a my šesť dievčat s rodičmi. Žiadni chlapci, a to sa nám nepáčilo. Mladšia sestra chodila na klavír a jej učiteľka bola kalvinka, tak nás lanárila ku kalvinom. Ich bohoslužby boli v nedeľu popoludní a tak sme mohli chodiť s rodičmi aj do baptistického zhromaždenia. U kalvinov sme chodili aj do spevokolu a sestra hrala v nedeľu na orgáne. Na strednú školu som chodila v Bratislave, kde sme so sestrou chodili istý čas aj ku kalvinom, aj na biblické vyučovanie. Ale žili sme v socializme a v škole nám tvrdili, že náboženstvá sú buržoáznym prežitkom a všetci veriaci sú tmári, ktorí brzdia duševný vývoj človeka. A tak sme pomaly zvlažneli a opustili aj kalvinov. Vydala som sa za katolického chlapca, viera mu bola ľahostajná, ale moja svokra trvala na tom, aby sme sa vzali v katolíckom kostole a neskôr sme tam aj deti dali pokrstiť. Milovala som svojho muža a tak som so všetkým súhlasila. Do kostola sme nechodili, iba keď sme navštívili svokru. Prispôsobila som sa svojmu manželovi a dohodli sme sa, že o náboženstve sa v našej rodine nebude rozprávať, aby sme sa nehádali. Žila som v manželstve 17 rokov bez Boha, žiaľ nie bez hádok, a potom sme sa rozviedli. Po rozvode som sa obrátila v Mengusovciach a začala som chodiť do apoštolskej cirkvi v Bratislave. Žiaľ, v tom roku práve prežívali krízu. Bolo to v roku 1976 a zhromaždenie na Serezňevského ulici zatvorili a všetci začali chodiť k metodistom. Istý čas som tam chodila aj ja, ale bola som sklamaná veriacimi, pohoršená a bezradná. Zašla som za svojim starým otcom, ktorý chodil do apoštolskej cirkvi, a pýtala som sa ho, ktorá cirkev je tá pravá. Chvíľu rozmýšľal a povedal: choď tam, kde k tebe hovorí Boh, kde sa ťa Božie slovo dotýka. V septembri roku 1977 som sa zúčastnila posvetenia nového zborového domu cirkvi bratskej v Bratislave. Bola tam taká atmosféra, že som žasla. Duch Svätý bol mocne prítomný. Podarilo sa im za socializmu vybudovať Boží dom. Bola to veľká udalosť a veľké nadšenie. Cítila som, že každá kázeň je o mne. Činila som hlboké pokánie a zostala som tam 17 rokov. Dala som sa pokrstiť a začala som chodiť aj so svojou kamarátkou na biblické vyučovanie. Bola som veľmi vďačná bratom, že ma učili porozumieť Božiemu slovu. Potom som sa presťahovala do Banskej Štiavnice. Modlila som sa, aby mi Pán ukázal, do ktorej cirkvi mám ísť.
dostala som sa do cirkvi Manna. Bola to živá a bojovná cirkev. V tejto cirkvi som sa naučila memorovať, hovoriť Božie slovo nahlas a učenie sa Božieho slova na spameť. Je to výborná vec, keď mi môže Duch Svätý pripomenúť Božie slovo v pravý čas. Táto cirkev v našom meste po rokoch zanikla a začali sme chodiť do kresťanského spoločenstva Archa v Seredi a potom Banskej Bystrici. Ale vzhľadom k môjmu vyššiemu veku bolo cestovanie pre mňa dosť náročné a tak som začala chodiť opäť k baptistom. Nedozvedela som sa, ktorá cirkev je tá pravá, ale viem, ktorí ľudia patria do cirkvi Kristovej. Všetci, ktorí prijali Pána Ježiša za svojho spasiteľa a pána, ktorí ho milujú celým svojim srdcom, zachovávajú jeho prikázania, hľadajú jeho tvár ustavične a činia jeho vôľu.

Boj o život. Keď som mala 15 rokov, chodili sme sa kúpať v Nových Zámkoch do rieky Nitra. Nevedela som plávať, a tak som sa zdržiavala iba pri brehu, kde som urobila 2-3 tempá. Raz sme sa pustili dolu tokom na jednom obrovskom nafuknutom kolese. Bola to duša z kolesa traktora, na ktorej sme sedeli a jašili sme sa. Tí, ktorí sa na koleso nedostali, nás chceli prevrátiť, čo sa im aj podarilo. Ja som sa dostala pod koleso a začala som sa topiť. Klesala som ku dnu a hlavou mi preblísla myšlienka, či sa utopím, alebo mám bojovať o život. Voda bola hlboká asi 2 metre, tak som sa odrazila od dna a dostala som sa pod koleso. Prúd ma unášal ako ostatných. Niekto ma kopol a ja som opäť klesla ku dnu. Znovu som sa odrazila a chytila som niečiu nohu. Vtedy už zistili, že chýbam, vyťahli ma a zobrali na breh. Bol to predobraz mojho neskoršieho duchovného života. Chodili sme s rodičmi do zhromaždenia, ale Božie slovo mi nič nehovorilo. Naopak, veriaci sa mi zdali pokrytci, ktorí doma nežijú tak, ako hovorili. Či robili z toho pokánie, to som nepostrehla. Dostala som sa do víru života, ale so svetom som nevedela plávať a tak som klesala stále hlbšie a hlbšie. O 25 rokov som sa už topila. Bola som doráňaná, ubolená, sklamaná, plná horkosti a nenávisti. Znovu mi preblíslo hlavou, či má zmysel bojovať o zmenu života. Na jednej evangelizácii som sa odrazila od dna a chopila som sa rúk, ktoré mi podával Pán Ježiš. Začala som čítať Bibliu, ktorá ležala na poličke zabudnutá dlhé roky. Kdekoľvek som ju otvorila, tam ku mne slovo hovorilo. U Zachariáša 1:3 navráťte sa ku mne a ja sa navrátim k vám. Čítala som a hlboko sa ma to dotýkalo. Plakala som a začala som sa modliť. Pane, čo mám robiť a kde mám ísť? Pán počul moju modlitbu a poslal svojho služobníka, ktorý mi ukázal cestu, ktorou mám ísť.

Moje obrátenie. Vydala som sa z veľkej lásky za svojho spolužiaka zo strednej školy z vyššieho ročníka. Naše manželstvo bolo zo začiatku plné osláv. Žiaľ, nie pána Ježiša. Manžel bol futbalista a tak sme popíjali raz na víťazstvo, inokedy na prehru zápasov. Nejaký dôvod na pitie sa vždy našiel. Prvé roky som absolvovala s ním, chodili sme z baru do baru a stretávali sme sa s priateľmi a spoluhráčmi. V noci sme chodili domov peši, stredom cesty, ešte nebola taká premávka ako dnes, a spievali sme celého hrdla. Agáty bílé žalují vám. Tá pieseň končila slovami: Odišlo šťastí, zústal sem sám. Po takej oslave som sa presne tak cítila. Smutná, osamotená, prázdná. Po narodení druhého dieťaťa som vážne ochorela a prestala som chodiť na oslavy. To nás rozdelilo. Prišli rôzne starosti, nezhody, hádky, klamstvá, podozrievania, žiarlivosť, stres, ktoré podlamovali moje zdravie. Po 17 rokoch spoločného života bez Boha naše manželstvo skončilo rozvodom. Bola som plná nenávisti, zloby, hašterivosti, urazenosti, horkosti a iných hrozných pocitov. Bola som veľmi vyčerpaná, veľa som pracovala, aby som uživila svoje dve deti. Túžila som po odpočinku. V tom čase prišla za mňou moja známa a spýtala sa ma, či nechce ísť namiesto nej na zájazd do Grécka. Prišlo jej do toho niečo a potrebovala za seba náhradu, aby jej neprepadli peniaze. Problém bol v tom, že na vybavenie víza, doložky, valuty bolo už len 10 dní, čo bolo za socializmu nemožné. Nebola som obrátená, ale v Boha som vždy verila. A tak som sa začala modliť. Prosila som ho, aby mi pomohol. On videl, v akom stave som bola, a sľúbila som mu, že keď sa vrátim, budem hľadať cestu k nemu. Bolo to cez prázdniny, deti som mala v pionierskom tábore a tak som sa pustila do vybavovania. Chodila som, ako sa hovorí, od Ponta k Pilátovi. Bol to nervák a zájazd som si vybavila až posledný deň. Po návrate domov som sa poďakovala Pánu Bohu za oddych a pýtala som sa, čo mám ďalej robiť. Nevedela som, kde mám ísť, a tak som prosila Pána, aby mi poslal niekoho, kto by ma zavolal medzi veriacich. A on poslal. O pár dní prišiel na návštevu môj bratranec z Ameriky, ktorému po 14 rokoch povolili vstup do našej republiky. Bol misionár, prišiel z Maďarska, kde evangelizoval. Priviezol so sebou dve sestry, manželky pastorov, ktoré mal odviezť do Mengusoviec v Tatrách. Nikto z nich nevedel po slovensky, a tak ma poprosil, aby som im išla tlmočiť. Mal požičané auto so západonemeckou značkou. Za socializmu to bolo podozrivé. V pase figuroval ako učiteľ, učil teológiu. Dala som sa nahovoriť, no odmietla som bývať u veriacich, nechcela som ich využívať. Sestry sme nechali v Mengusovciach a vrátili sme sa do Popradu hľadať privát. Omylom sme zaparkovali pri kasárniach a policajtom viac nebolo treba. Legitimovali nás a mňa zavolali, aby som šla s nimi. Musela som im vysvetliť, kto sme a čo tu robíme. Povedala som, že chcem bratrancovi ukázať Tatry a tu hľadáme nejaké ubytovanie. Keď som všetko vysvetlila, odišli a nechali ma samú v miestnosti. Iste ma pozorovali, ja som bola kľudná, bratranec sa v aute modlil. Po hodine čakania som odišla ako Peter z väzenia. Všetky dvere boli otvorené a nikde nikoho nebolo. Sadla som si do auta a vrátili sme sa do Mengusoviec. Už mi bolo jedno, kde budem spať, len nie na polícii. Každý večer bolo zhromaždenie v okolitých dedinách,
kde evangelizoval bratranec v maďarčine a mňa poprosila, aby som tlmočila do slovenčiny. Povedala som mu, že nepoznám terminológiu, ale on mi povedal, že sa bude za mňa modliť. Slová, ktoré som vyslovovala, sa ma hlboko dotýkali. Počas týždňa som každú noc preplakala. Môj život sa mi v mysli vracal späť ako taký film až do mojich 5 rokov. S hrôzou som si uvedomila, aká som hriešná a na nič iné som sa nezmohla, iba na Bože môj, odpusť mi. Mala som hrozné výčitky svedomia. Na konci týždňa som sa rozhodla nasledovať Pána Ježiša. Neskôr som ho prijala za svojho spasiteľa a pána a nechala som sa pokrstiť. Činila som pokánie zo svojich hriechov a verila som, že Pán Ježiš mi odpustil. Ale ja som sama sebe nevedela odpustiť. Trápila som sa, veľa som plakala. Raz mi jedna sestra povedala: Pán Ježiš na kríži povedal, dokonané je. On dokonal dielo spasenia, teraz už sa netráp. Ježiš zobral na seba tvoje hriechy a zaplatil za teba svojim životom. On ti odpustil, tak odpusti aj ty sama sebe. Miluj ho celým srdcom, čítaj slovo Božie a on ti povie, čo máš a čo nemáš robiť. Tedy som sa ukľudnila a Pán Ježiš naplnil moje srdce láskou, radosťou a pokojom.

ako som sa dostala do Banskej Štiavnice. Bola som už na dôchodku a bývala som vo veľmi rušnej časti Bratislavy. Hluk, smog a zápach, raz z Dimitrovky, inokedy zo Slovnaftu ma dusili. Snažila som sa chodiť do prírody, ale to bolo bez auta dosť náročné. Túžila som po nejakej záhradke alebo malom domčeku. Bola som vyčerpaná zo svojho života, túžila som po samote a po prírode. Začala som sa modliť, aby mi pán ukázal, kde mám ísť. Chodili ku mne aj sestry zo zboru a tak som predložila svoju túžbu na modlitbách Bohu. Sledovala som inzeráty a chodila som si obzerať záhrady aj domy po celom okolí Bratislavy. Ale buď sa mi nepáčilo prostredie, alebo som nemala dosť financií na kúpu domu. A tak som svoju prosbu trochu skonkretizovala. Povedala som pánovi, nech mi nájde domček v peknej prírode, v tichom prostredí a za takú cenu, akú dostanem za predaj svojho bytu. A hlavne, aby tam boli veriaci ľudia. V ten večer som videla v televízii dokument o Banskej Štiavnici. To mesto som trochu poznala, boli sme tam s manželom na svadobnej ceste. Modlila som sa ďalej. Pane, ak chceš, aby som tam šla, potvrď mi to a pomôž mi tam niečo nájsť. Na druhý deň prišla moja sestra a povedala, že priateľka jej syna predáva dom v Banskej Štiavnici, či sa tam nechcem ísť pozrieť. Tak sme tam odcestovali a pozreli dom. Bolo všetko tak, ako som prosila, iba cena bola vyššia a dom väčší, ako som si predstavovala. Okrem toho si to prišiel pozrieť aj môj syn, ktorému sa to miesto nepozdávalo. Bolo to ďaleko od Bratislavy a podľa neho som stará na to, aby som bývala na takej samote sama. Boli sme pozrieť aj iné domy z realitnej kancelárie, ale mne sa nič nepáčilo. Tak som sa znovu modlila. Pane, ak myslíš, že by som mala bývať v tom dome, pomôž mi, aby som dostala za svoj byt v Bratislave toľko peňazí, koľko pýtajú za ten dom v Banskej Štiavnici. Predávajúci zrazu znížili kúpnu cenu domu a mne sa prihlásil kupec na byt presne za takú istú sumu. Rozmýšľala som nad tým, čo mi povedal syn, ale dostala som slovo od pána. Buď silná a pevná, netras sa ani sa nestrachuj, lebo s tebou je Hospodin tvoj Boh vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjdeš. Tak som sa rozhodla, aj keď moje deti protestovali, že sa mám odsťahovať do Banskej Štiavnice. 1. augusta 1994 v piatok som sa sťahovala do mesta, kde som nikoho nepoznala. V nedeľu som zašla do evanjelického kostola. Bola som sklamaná, v duchu som sa modlila. Pane, priveď ma do nejakého živého zboru. Pred obedom som ešte zašla do múzea. Z okna som videla naproti v kultúrnom dome, cez otvorené okná, ako tam ľudia spievajú a so zdvihnutými rukami chvália pána Ježiša. Spýtala som sa vrátničky, kto sú tam tí ľudia. Ona mi povedala, že nejaká sekta tam máva bohoslužby. Povedala som jej, že práve takú sektu hľadám a zašla som tam. Bola to cirkev Manna. Prijali ma medzi seba s láskou, tak som tam zostala. Po rokoch táto cirkev v našom meste zanikla a časom som sa ocitla opäť v cirkvi baptistov. Božie cesty sú nevyspytateľné. Mnohokrát nerozumiem, prečo ma viedol pán tak, ako ma viedol, ale dôverujem Bohu, že on to vie. Božie slovo hovorí, uval na Hospodina svoju cestu, nadej sa na neho a on učiní.

Neposlušnosť. Neposlušnosť sa rodí v detských srdciach a keď sa v zárodku nepodchytí, väzie sa s človekom až do staroby. Preto apoštol Pavol napomína deti. Deti, poslúchajte svojich rodičov vo všetkom, lebo to je ľúbe Pánovi. V detstve som ani ja nebola vždy poslušná, museli ma často potrestať. Po druhej svetovej vojne sme bývali istý čas v meste u našich starých rodičov. Vodovod sme nemali a v studni na dvore bola tvrdá voda na pranie. Preto keď sme sa chystali prať, museli sme nosiť vodu z artéskej studne, ktorá bola cez dve ulice asi 500 metrov od nášho domu. Mala som vtedy 10 rokov a nosili sme vodu celý deň v 6 až 8 litrových kanvách s jednou mojou staršou a s mladšou sestrou. Kanvy boli ťažké, museli sme sa niekoľkokrát cestou zastaviť a odpočívať. Na tom by nebolo nič zlého, lenže my sme vždy pri odpočívaní vymysleli nejakú hru. Nevedeli sme odpočívať bez pohybu. A tak sme vymysleli, že budeme hádzať žabky s kamienkami krížom cez betonovú cestu, po ktorej kamienky pekne skákali. Pri ceste bol dosť hlboký járok, kde sme zišli, aby sme lepšie videli na žabky. Cesta nebola frekventovaná, vtedy ešte autá nechodili, iba ak nejaké vojenské, lebo to bolo tesne po skončení druhej svetovej vojny. Zabudli sme, že nám mamička prikázala, aby sme sa ponáhľali, lebo časy boli zlé, nikto nevedel, čo sa zomelie. Tak horlivo sme hádzali a hádali sa, ktorý kamienok skákal najdlhšie, že sme nezbadali vojenskú kolónu, ktorá sa blížila po ceste. Staršia sestra ešte hodila kamienok a v tom sme začuli rinčanie skla a brzdenie aut. Kamienok vyskočil na kapotu prvého nákladného auta a odtiaľ sa odrazil do čelného skla. Sklo sa rozbilo a z auta vyskočil jeden obrovský rozúrený ruský voják, ktorý od zúrivosti v kuse nadával a veľkými krokmi sa blížil k nám. Zlákli sme sa, povyskakovali sme z jarku, staršia sestra behla do najbližšieho domu a ja s mladšou sestrou sme v panike chytili kanvy a utekali sme. S plnými kanvami sa ťažko utekalo a tak nás ten vojak rýchlo dobehol. Kanvy nám vytrhol z rúk a praštil ich o zem. Nás chytil vzadu za golier a vliekol k autu. Vyhodil nás na kapotu auta a pritlačil nám hlavu k rozbitému sklu, kričiac niečo po rusky. My sme sa od strachu pocikali a z celej sily sme sa snažili vojakovi vytrhnúť z rúk. Bol to nerovný zápas. Boli sme ako mačence v jeho rukách. Ľudia na chodníku sa zastavili a s hrôzou očakávali, čo sa stane. Vojaci nevedeli, že sme sa hrali, mohli to považovať za sabotáž. Každý bol v šoku, čakali, že nás zastrelia. V tom čase, tesne po vojne, v roku 1945, boli aj za menšie delikty ľudia zastrelení. Z druhého nákladného auta vyšiel jeden dôstojník, niečo povedal tomu šoférovi a ten nás od zlosti šmaril z kapoty na zem. Nikto sa ani nepohol, kým kolóna aut neodišla. My sme sa pozviechali zo zeme, zdvihli sme obité a pokrivené kanvy. Staršia sestra, ktorá cez dieru v plote všetko sledovala, vybehla na ulicu a stiahla nás do toho domu. My sme sa oprášili, trochu upravili, počkali sme, kým sa ľudia rozišli a vrátili sme sa po vodu. Boli sme v šoku a báli sme sa, čo bude doma. Mamičke už ľudia priniesli správu o nás, videli sme, že nás čaká v bráne. Mamička zobrala kanvy, položila ich na zem a pritisla si nás k sebe. Rozplakali sme sa a prosili sme o odpustenie, že sme neposlúchali jej príkaz. Keď sme sa ukľudnili, mamička nás postavila ku koritu a zvyšok dňa sme museli stáť pri korite a prať menšie veci. To bol trest za našu neposlušnosť. Povedala nám, že keby nás Pán Boh neochraňoval, mohli sme prísť pre svoju neposlušnosť o život.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

Viera v nemožné. Nezapochyboval v neviere o Božom prisľúbení, ale naopak stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. Bol pevne presvedčený, že ten, ktorý dal sľub, môže ho aj splniť. List Rimanom 4:20-21. Pavol má na mysli zvláštny dôvod, prečo vierou oslavujeme budúcu Božiu milosť. Jednoducho povedané, dôvod je ten, že viera, ktorá oslavuje Boha, je dôverou v Božiu moc a múdrosť, ktorá dokáže splniť všetky jeho sľuby. Pavol ilustruje túto vieru Abrahámovou odpoveďou na Boží prísľub, že bude otcom mnohých národov, hoci bol starý a jeho žena bola neplodná. Rímanom 4:18. Proti nádeji v nádeji uveril. To znamená, že napriek všetkým ľudským dôkazom o opaku mal vieru v budúcu milosť Božieho prisľúbenia. Neochaboval vo viere, keď považoval svoje staré telo za slabé. Mal asi 100 rokov. Alebo keď Sárino lono považoval za neplodné. Neprestal veriť v splnenie Božích zasľúbení, ale zosilnil vo viere, keď vzdával slávu Bohu, pričom bol úplne presvedčený, že Boh je schopný urobiť to, čo slúbil. Rímanom 4:19-21. Abrahámova viera bola vierou v Boží prísľub, že sa stane otcom mnohých národov. Touto vierou oslavoval Boha, pretože upozorňovala na všemohúce a nadprirodzené Božie zdroje, ktoré sú potrebné pre naplnenie týchto prísľubov. Abraham bol príliš starý na to, aby mal deti, a Sára bola neplodná. A nie len to. Ako sa dá urobiť z jedného alebo dvoch synov množstvo národov, o ktorých Boh povedal, že Abraham bude ich otcom? Všetko to sa zdalo úplne nemožné. Preto Abraham svojou vierou oslavoval Boha a mal istotu, že môže a urobí to, čo je ľudsky nemožné. Toto je viera, ku ktorej sme povolaní, že Boh pre nás urobí to, čo by sme my sami pre seba nikdy nemohli urobiť.

0: Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
2: Ako láska prikrýva množstvo hriechov?

0: prvom Petrovom liste, 3. kapitole, 8. verši, apoštol vyzýva kresťanov, aby usilovali o jednomyselnosť. Táto jednomyselnosť však neznamená uniformitu. Nie všetci zmýšľame rovnako, čo znamená, že jednota kresťanov musí stáť na láske, nie len na jednotnom zmýšľaní. Bez milujúceho srdca je jednota nemožná. A keď už hovoríme o láske a o tom, ako nás zjednocuje, apoštol Peter v tom istom liste hovorí, že láska prikrýva množstvo hriechov. Naša láska zakrýva množstvo hriechov. Čo to znamená? To je otázka našich dvoch poslucháčov. Jeden poslucháč sa pýta: Pastor John, ako láska prikrýva množstvo hriechov? Aké hriechy prikrýva a koho hriechy prikrýva? Moje hriechy alebo hriechy ľudí, ktorých milujem? Ďalší poslucháč položil podobnú otázku. Pastor John, na čo sa apoštol Peter v tomto texte odvoláva? Zakrývame svoje vlastné sklony k hriechu tým, že milujeme, alebo zakrývame hriechy druhých tým, že na ne nereagujeme, teda tým, že im odpúšťame a neodplácame sa im?
1: Apoštol Peter v prvom liste, 4. kapitole, 7. až 8. verši hovorí: Koniec všetkého je blízko, preto buďte triezvi a triezvi v modlitbe. Predovšetkým majte vrúcnú lásku jeden k druhému. A teraz prichádza kľúčová veta: lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Pozrime sa teda najprv na niekoľko starozákonných textov, ktoré sú základom Petrových slov o pokrytí množstva hriechov.
0: Starozákonné pozadie.
1: Najbližšou paralelou je pravdepodobne príslovie 10. kapitole 12. verši. Nenávisť vyvoláva svár, ale láska prikrýva všetky priestupky. To je naozaj blízko k tomu, čo hovorí Peter, totiž že láska prikrýva množstvo hriechov. O čom sa teda v tomto príslovi hovorí? Čo tieto slova znamenajú? Ukazujú kontrast medzi nenávisťou a láskou. Nenávisť vyvoláva spory, zatiaľ čo láska zakrýva priestupky. Opakom zakrývania previnení je vyvolávanie sporov. Rozpory chápem ako niečo, čo sa stane, keď nezakrývate priestupky, ale skôr sa ich snažíte čo najviac odhaliť. Zameriavate sa na chyby, zlyhania a nedokonalosti druhých. Poukazujete na ne a vytvárate konflikt poukazovaním na najrôznejšie nedostatky. To je podľa príslovy to, čo robí nenávisť. Opakom je nepoukazovanie na chyby a zlyhania ľudí. Nechcete verejne obviňovať druhých a vytvárať konflikty. Namiesto toho sa láska snaží riešiť nedostatky, zlyhania a hriechy druhých iným spôsobom, potichu. Samozrejme, niektoré hriechy treba riešiť verejne, napríklad v prípade sexuálneho zneužívania alebo nejakého druhu násilia. Zároveň existuje množstvo vecí, ktoré ľudia hovoria alebo robia a ktoré sú urážlivé, sebecké, pyšné alebo nevhodné, ale treba ich riešiť potichu a láskavo. Myslím si, že práve na to narážal Pavol v liste Galaťanom v 6. kapitole a v 1. verši, kde hovorí: Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom priestupku, vy, čo ste vedení duchom, napravte ho v duchu miernosti a každý daj si pozor sám na seba, aby si i ty nebol pokúšaný. Inými slovami, nevyčítate a nesnažíte sa odhaliť niečí priestupok celému okoliu. Snažite sa ho osobne priviesť k pokániu. Ak existujú dôvody, pre ktoré nie je vhodné, aby ste sa s daným človekom konfrontovali, jednoducho ho necháte na pokoji a modlite sa s nádejou, že láskavosť, ktorú prejavujete prehliadaním hriechu, prinesie v pravý čas ovocie.
0: Dva spôsoby prikrývania.
1: Existujú dva významy prikrývania priestupku. Jeden jednoducho znamená nechať to tak, prehliadnúť ho. Na to sa vzťahuje text príslovie 19.11. Rozumnosť robí človeka zhovievavým, je mu cťou povznieť sa nad previnením. To je jeden z významov slova prikryť, prehliadnúť. Láska spôsobí, že sa nebudete urážať, nebudete sa hnievať ani zraňovať, ale budete dúfať, že znášanie krivdy, možno voči vám, odpustenie a trpezlivosť prinesú ovocie. Druhý význam vyjadruje, že v trpezlivosti môžete pokojne a aktívne jednať s danou osobou individuálne a snažiť sa ju priviesť k pokániu. Nemali by sme robiť unáhlené závery, že keď láska prikrýva množstvo hriechov, znamená to, že o nich s nikým nehovoríme. Láska túži po pokoji, nie po konflikte. Láska túži po svetosti, nie po hriechu. Láska má na mysli dobro hriešníka, nie pomstu. A v oboch prípadoch, keď prehliadame hriech a keď s hriešníkom jednáme pokojne, pôsobí tu duch odpustenia. Vidíme to v Žalme 32.1. Blahoslavený je ten, ktorého previnenie je odstranené a ktorého hriech je prikrytý. V tomto verši prikrytie znamená odpustenie. Prikryť znamená usilovať sa o odpustenie, aby hriech nezasahoval do vzťahu. Vráťme sa teraz k prvému listu apoštola Petra, 4. kapitoli, 7. až 8. verši. Koniec všetkého sa priblížil. Buďte teraz rozvážni a triezvi, aby ste boli pohotoví modliť sa. Nadovšetko majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Na základe starozákonných a novozákonných paralelných odkazov, ktoré uvidíme o chvíľu, je zrejmé, že sa tu hovorí o prikrývaní hriechov spoluveriacich. Nejde o naše vlastné hriechy, ani o hriechy tých, ktorí sú mimo cirkvi, ale o zlyhanie kresťanov, ktorí nežijú podľa biblického spôsobu spravodlivosti.
0: Paralely v Pavlových listoch.
1: Na základe tohto skúsme sledovať pôsobenie lásky v celom Novom zákone. Myšlienka prikrývania sa vyskytuje často. Napríklad v 1. liste Korinťanom, 13. kapitole, 4. až 5. verši sa píše: Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezavidí, láska sa nevystatuje a nenadúva, nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuluje sa, nepočíta krivdy. Pavol ďalej hovorí: Nehnevá sa. Láska je teda láskavá. Potom Pavol dodáva: Všetko znáša, všetko pretrpí. To znamená, že láska vám nevyčíta do tváre vaše chyby a zlyhania. Znesie ich a vydrží ich. Láska ich skôr prikrýva, než aby ich vytrubovala do sveta. Pozrite sa všetci, čo som našiel. Aký je ten človek ubožiak? Aký je pokrytecký? Ako ma urazil? To nie je znášanie a prikrývanie. Prikrývanie vidíme aj v liste Kolosanom, 3. kapitole 13, kde Pavol píše veriacim: Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak má niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte. Znášať a odpúšťať znamená, že ak ma niekto urazí, zraní alebo podráždí, ja sa rozhodnem, že sa mu nebudem mstiť. Namiesto toho zakryjem previnenie druhého človeka, ktorý ma zranil alebo urazil.
0: Prikrytie Kristom.
1: Najbližšia novozákonná paralela k prvému listu Petra 4. kapitole v 8. verši, ktorá ešte jasnejšie vyjadruje myšlienku prikrytia, je v liste Jakuba v 5. kapitole 19 až 20. Bratia moji, ak sa niekto z vás odchýli od pravdy, Jakub tu hovorí o veriacom, ktorý blúdi a hrozí mu, že stroskotá vo viere. Jakub pokračuje, ak niekto z vás zablúdi od pravdy a niekto ho obráti späť, choďte za týmto bratom. V tichosti ho proste, napomínajte, modlite sa, až kým ho nezískate pre Krista. Jakub uzatvára. Nech vie, že kto hriešníka odvráti od jeho blúdnej cesty, zachráni jeho dušu pred smrťou a pokrie množstvo hriechov. Inými slovami, keď láskavo povzbudíme blúdiaceho brata alebo sestru a získame ich späť na cestu viery a poslušnosti, sú zachránení pred stroskotaním vo viere. A keď sa vrátia, všetky ich hriechy sú nielen prikryté našou trpezlivosťou, vytrvalosťou a odpustením, ale sú tiež prikryté Ježišovou krvou a preto Jakub hovorí, že zachránite ich duše. Mohli by sme to povedať takto. Keď prikrývame hriechy tých, ktorí sa proti nám previnili, namiesto toho, aby sme sa im pomstili, poukazujeme na ich prikrytie Kristovou krvou. Takže ak vierou spočinu v Kristovi vďaka našej láskavosti zakúsia najväčšiu lásku a prikrytie svojich hriechov prostredníctvom odpustenia v Kristovi.

0: Potom si sadli jesť. Keď pozdvihli oči, videli prichádzať karavánu Izmaelcov z Gileádu. Ich ťavy niesli vzácnú živicu, balzam a mirhu. Dopravovali to do Egypta. Vtedy Júda povedal svojim bratom: čo by sme mali z toho, keby sme brata zabili a jeho krv utajili? Poďte, predáme ho Izmaelcom, ale rukou naň nesiahajme, lebo je náš brat a naše telo. Bratia ho poslúchli. Keď popri nich prechádzali midianskí kupci, bratia vytiahli Jozefa z cisterny a predali ho Izmaelcom za 20 strieborných. Kupci odviezli Jozefa do Egypta. Keď sa Rúben vrátil k cisterne, Jozefa v nej nebolo. Vtedy si roztrhol šaty, vrátil sa k bratom a povedal: chlapca niet. Kamže sa ja teraz podejem?
1: Genesis 37. kapitola, 25. až 30. verš. Nielen Rúben, ale aj Júda má snahu zachrániť Jozefa. Keď sa Rúben načas vzdiali, ostatní bratia sa stále zahrávajú s myšlienkou zabiť Jozefa. Preto, keď sa na obzore nečakane zjaví karavána kupcov, Júda pohotovo využije príležitosť a hovorí: čo budeme mať z toho, keď brata zabijeme a zatajíme jeho krv? Poďme, predajme ho Izmaelitom. Júda proti nenávisti bratov postaví vidinu zisku. To je majstrovský psychologický ťah, ktorý vychádza z poznania človeka, jeho chamtivosti. Lebo vidina zisku má nieraz priam zázračný účinok na ľudí. Tak, ako aj v tomto prípade. Bratia ho posluchli. Jozefa nezabijú, ale predajú. Zbavia sa ho a ešte aj na ňom zarobia. Júda dosiahne svoje a môže byť spokojný. Aj bratov uspokojil, aj Jozefovi život zachránil. Aj vlk sa nažral, aj koza zostala celá. Naozaj? Júda si zvolí cestu kompromisu. Jozefa nezabiť, ale predať. Jeho plán uspel. Ale je morálny kompromis úspechom? Ísť cestou morálneho kompromisu znamená zvoliť si cestu menšieho zla. V politike možno existuje voľba menšieho zla. Aj v iných oblastiach má rozumný kompromis svoje miesto. Ale kompromis so zlom nemá miesto. Buď som celý na strane dobra, alebo sa previním voči dobru. Júdu usvedčuje jeho vlastný argument, keď hovorí: nevzťahujme na ňo ruky, veď je to náš rodný brat. Ten istý argument, ktorý hovorí proti zabitiu brata, rovnako hovorí aj proti predaju brata do otroctva. Prečo Júda nie je dôsledný, ale si zvolí cestu menšieho zla? Preto, že v zlu v sebe i okolo seba treba odporovať v začiatkoch. Júda nevyužije príležitosť na začiatku. Nepostaví sa vedľa Rúbena. Preto sa neskôr zmôže len na kompromis. Lebo keď už zlo sa dá do pohybu, je oveľa ťažšie sa mu zoprieť, než na začiatku. A potom jediné, na čo sa ešte človek zmôže, ak vôbec, je cesta morálneho kompromisu. Voľba menšieho zla, ktoré je však zlom, tak či tak. Pane, odpusť nám všetky naše kompromisy so zlom.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Ďalšia otázka sa týka ateizmu. Pavel, aké sú podľa teba najlepšie argumenty pre ateizmus a aká je kresťanská odpoveď na tieto argumenty?
2: V prvom rade musím povedať, že s tou otázkou mám problém, pretože slovo najlepší alebo najlepšie je superlatívom od slova dobrý. A keďže verím, že Boh je spravodlivý a všetko urobil preto, aby sme ho mohli poznať, tak nemôžem veriť tomu, že existujú dobré argumenty proti Bohu, proti jeho existencii. A teda, keď nie sú dobré, nemôžu byť ani najlepšie. Tak to je len na vysvetlenie, že teda nebudem hovoriť o najlepších, ale myslím si, že môžeme toto slovo nahradiť slovom účinný alebo najúčinnejšie v tom zmysle, že dnes v tej akési kultúrnej situácii či nálade isté argumenty proti Bohu alebo teda v prospech ateizmu sa najčastejšie používajú a poviem, aký ja mám proste zážitok či dojem, ťažko je toto, nerobil som žiadnu štatistiku alebo ani nejaký výskum verejnej mienky. Ale myslím si, že veľmi účinné pre ľudí je tvrdenie, že Boh nie je dobrý. No teda, že akési súdenie Boha. C.S. Lewis aj napísal súbor takých, alebo zbierka jeho úvah a prednášok sa volá Boh na lavici obžalovaných. A tam na jednom mieste hovorí, že voľa, kedy sa ľudia bohov, hej, ak boli politeisti, báli a cítili sa, že sú súdení bohmi. Moderný človek obrátil túto situáciu a dnes Boh, alebo bohovia, no ale dnes sa väčšinou hovorí o jednom Bohu, keďže sme pod vplyvom kultúrnej kresťanskej situácie. Boh je na lavici obžalovaných. Takže niekedy ho, povedzme, on C.S. Lewis to tak ironicky hovorí, že moderný človek ho môže dokonca prepustiť alebo ospravedlniť toho Boha, ale podstatné je, že sudca je človek a Boh je obžalovaný. Takže to je dnes veľmi často používaný argument proti Bohu ako dobrému Bohu, ale myslím si, že za tým sú skryté iné motívy a tie motívy sú pravdepodobne by sa dali opísať ako morálne, filozofické a politické. Vždy ide o nejaké oslobodenie, pretože človek túži po oslobodení od nejakých morálnych predpisov, no a keď Boh nie je, tak sa cítim slobodný. To isté platilo o politickom oslobodení pri revolúciách. Odmietnutie Boha znamenalo, že môžeme zabiť ľudí alebo vyvlastniť deje, tak sa cítim slobodný. To isté platilo o politickom oslobodení pri revolúciách. Odmietnutie Boha znamenalo, že môžeme zabiť ľudí alebo vyvlastniť majetok alebo nejakým spôsobom zhodiť vládu, pre,

0: ktoré sa v 20. storočí, dá sa povedať, strápnili a všetky skončili zlé. No a samozrejme existuje aj filozofické oslobodenie, môžem si myslieť, čo chcem, nikto mi nehovorí, čo je pravda, som sám sebou. Takže toto sú účinné argumenty, ktoré ale nie sú dobré, pretože je za nimi skrytý nejaký motív, ktorý keby človek si dal tú námahu, tak zistí, že tieto argumenty sú veľa slabšie ako argumenty v prospech existujúceho Boha, kde ale musíme potom vedieť, aký ten Boh je. Väčšinou ľudia odmietajú Boha, ktorého si vymysleli, alebo myslia si, že taký je. A často ja by som na to odpovedal, povedz mi, v akého Boha neveríš. A keď ho opíšu, akého neveria, tak ja veľmi často môžem povedať, v takého neverím ani ja.
1: Ďakujem ti za tvoju odpoveď a našim poslucháčom, že počúvali tento rozhovor.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť, meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: V antiochijskej cirkvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Simeon, ktorému hovorili Niger, Lucius z Kyrény, Manaén, ktorý v detstve rástol spolu s tetrarchom Herodesom, a Saul. Keď slúžili Pánovi a postili sa, povedal im Duch Svätý: oddelte mi Barnabáša a Saula pre dielo, na ktoré som ich povolal. Potom sa postili a modlili, a keď vložili na nich ruky, prepustili ich.
1: Cirkev v Antiochii ako vyslať misionárov. Celý príbeh knihy Skutkov apoštolov, tak ako nám ho podáva Lukáš, sa riadi cestovnou mapou Evanjelia, ktorú určí Pán Ježiš Kristus po svojom zmrtvých vstaní. Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii až po okraj zeme. Príbeh knihy Skutkov apoštolov od kapitoly 1 do kapitoly 12 je príbehom o tom, ako sa evanjelium rozšírilo v Jeruzaleme, v Judsku a v Samárii. Od kapitoly 12 to bude príbeh o tom, ako sa evanjelium rozšíri po celom vtedy známom svete. Ako kresťania dnes žijeme príbeh, ktorý neskončil v Skutkoch v kapitole 28. Je na nás, aby ten príbeh pokračoval. My máme niesť evanjelium do poslednej končiny zeme. Cirkev Pána Ježiša Krista v Antiochii tu zohrá takú kľúčovú úlohu, že možno smelo povedať, že v Skutkoch apoštolov, kapitoly 1 až 12, to je cesta evanjelia z Jeruzalema do Antiochie, a v kapitolách 13 až 28, to je cesta evanjelia z Antiochie cez vtedy známy svet do Ríma. Východným miestom šírenia evanjelia v kapitolách 1 až 12 je cirkev v Jeruzaleme a ústrednou osobnosťou je apoštol Peter. Pri rozšírení evanjelia až do Ríma je domovským a vysielajúcim miestom cirkev v Antiochii a ústrednou osobnosťou sa veľmi rýchlo po Barnabášovi stáva Pavol. Barnabáš sa dokonca úplne stráca z písma po roztržke s Pavlom kvôli Jánovi Markovi. Čo je to za zbor v tej Antiochii? Čo je to za cirkev, ktorá zohrala takú významnú úlohu v šírení evanjelia Pána Ježiša? Verše nášho textu, ktoré ho opisujú, neobsahujú nejaký príkaz pre nás, ale sú zmesou histórie a mocného teologického posolstva. Históriu od teológie tu však nemožno oddeliť, ináč by sme neporozumeli posolstvu. Náš text je jednoducho záznam, história, zápis o tom, čo Duch Svätý urobil vtedy a tam v Antiochii, aký je náš Pán, aký môžeme byť, ak sa poddáme jeho duchu, akú cirkev mal Pán vtedy v Antiochii, ale aj akú chce mať Pán cirkvi dnes. Lukášov štýl písania skutkov apoštolov má jednu zvláštnu charakteristiku. Keď prvýkrát spomína nejakú vec, tak vtedy ju popíše podrobne. Pri druhom a ďalšom stretnutí s už popísanou vecou ju nebude vysvetľovať, ale bude predpokladať, že ju už poznáme z prvého popisu. Preto pri prvej misijnej ceste Lukáš podrobne popíše vyslanie Pavla na misijnú cestu. Neskôr sa samotným vyslaniam nebude venovať. Pri vyslaní Pavla a Sílasa na druhú misijnú cestu samotné vyslanie Lukáš vybaví len krátkým slovným spojením. Bratia ho zverili do Pánovej milosti a tak sa vydal na cestu. Pri vyslaní Pavla a Sílasa na druhú misijnú cestu samotné vyslanie Lukáš vybaví len krátkým slovným spojením. Bratia ho zverili do Pánovej milosti a tak sa vydal na cestu. Ako sa píše v Skutkoch apoštolov v 15. kapitole, 40. verši. Výklad slovného spojenia zverili do Pánovej milosti však bude rovnaký ako výklad nášho textu. V prípade tretej misijnej cesty samotné vyslanie na cestu Lukáš vybaví už iba jedným slovom. Tu je dôležité vidieť, že druhá a tretia misijná cesta to je jedna spojená evangelizácia s Pavlovou zastávkou v Antiochii a Jeruzaleme, aby v tých zboroch zvestoval, ako Pán slávne konal na jeho druhej misijnej ceste. Budeme mať na pamäti, že tento charakteristický Lukášov štýl bude vidieť aj pri ostatných veciach, ako napríklad pri prvom obrátení pohana Sergia Pavla, pri prvom podrobnom popise Pavlovej kázne v synagógach, alebo prvej kázni pohanom a podobne. Tomu bude odpovedať aj to, že prvá misijná cesta, hoci nebola najdlhšia, bude opticky zaberať veľa textu zo skutkov apoštolských.

Náš text hovorí o troch predpokladoch v cirkvi, ktorá má niesť evanjelium. Prvým predpokladom konania misie je, že cirkev, ktorá chce konať misiu, je plná Božieho slova. Ak má evanjelium zasiahnuť svet, tak to posolstvo musí byť plné Božieho slova a priam vychádzať z neho. V Antiochii sú proroci a učitelia. Barnabáš a Pavol celý rok zostali v tamojšej cirkvi a učili zástupy. V liste Efeským v 4. kapitole v 11. verši Pavol píše: a on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za ohlasovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela. Pán cirkvi ustanovuje v Antiochii učiteľov, aby hľadiac do Božieho slova cirkev porozumela evanjeliu, porozumela, aké je jej miesto, aby cirkvi bolo zrozumiteľne ukázané, čo má robiť, a aby pre takú prácu bola budovaná slovom. Pán cirkvi ustanovuje v Antiochii prorokov, aby doplnili neexistujúce nariadenia Mojžiša a ostatných prorokov o tom, ako môžu Židia, veriaci v Mesiáša, spolu s pohanmi, veriacimi v Mesiáša, koexistovať. Nezostáva to iba pri obyčajnej fyzickej koexistencii jeden vedľa druhého, pohan so Židom. Cirkev v Antiochii potrebuje prorocké slovo o tom, ako tí dvaja, Grék a Žid, môžu byť spoločne spasení, oslavovať Boha, spoločne žiť pre Boha, konať jeho vôľu. V Antiochii majú prorokov a učiteľov, aby mali Božie slovo, aby mali zjavenie Boha samotného, aby poznali Božiu vôľu pre úplne novú situáciu v dejinách spásy. Cieľom je zvestovanie evanjelia celému vtedajšiemu svetu, a preto pán cirkvi nenecháva nič na náhodu, ale vyzbrojuje, buduje antiochijskú cirkev svojim slovom cez prorokov a učiteľov. Dnes platí to isté. Pánovi cirkvi veľmi záleží na tom, aby cirkev, ktorá má zvestovať evanjelium, mala hody pri jeho slove, bola ním sýtená, priam sa ním hostila. Proroci a učitelia, zjavujúci Božiu vôľu z jeho slova, nie sú však cieľom života cirkvi. Oni zjavujú Božiu vôľu nie len, aby tá bola známa cirkvi, ale preto, aby bola uskutočnená. Apoštol Jakub to povie takto. Kto sa však zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá, nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako uskutočňovateľ skutku, ten bude blahoslavený pre svoje skutky. List Jakuba, 1. kapitola, 25. verš. Cirkev v Antiochii bola blahoslavená, bola požehnaním pre vtedajší svet práve preto, že Božiu vôľu pre nesenie evanjelia vtedajšiemu svetu nielen dokonale poznala, ale ju aj uskutočnila.

Druhým predpokladom konania misie je, že cirkev rozpozná, že sám Svätý Duch riadi misiu. V celej knihe skutkov apoštolov, prakticky v každej kapitole, je veľmi jasne vidieť, ako Svätý Duch riadi udalosti v cirkvi, ako riadi apoštolov, ako očisťuje cirkev. Lukáš nám chce povedať, že bez Svätého Ducha sa nič nedeje a dokonca zoslaním Svätého Ducha na letnice všetko začína, rodí sa Kristova cirkev. Niektorí biblisti dokonca hovoria, že aj samotný názov knihy Skutky apoštolov je nesprávny a kniha by sa mala menovať Skutky Svätého Ducha, ktorý najlepšie vystihuje, čo sa tu deje. Pán Ježiš dáva antiochijskej cirkvi prorokov a učiteľov, Duch hovorí, nariaďuje cirkvi v Antiochii konať misiu. Je to Duch, ktorý dáva dokonca úplne konkrétny príkaz, kto má ísť a konať misiu. Je to Duch, ktorý určí spôsob, ako to urobiť. Oddelte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal. To je ale príkaz. To vyzerá, ako by Duch túžil po nich a hovoril: oddelte Barnabáša a Šavla pre mňa. Duch žiada, aby Barnabáš a Šavol boli priamo s ním, blízko neho, ním naplnený, lebo ja sám ich posielam, hovorí Duch. Kedy Svätý Duch urobil známym svoj výber Barnabáša a Šavla pre nesenie evanjelia do gréckeho sveta? Keď slúžili Pánovi a postili sa, povie náš text. Fráza slúžili Pánovi je zo slova, ktoré znamená uctievanie Pána na verejnosti. Úlohou tých piatich prorokov a učiteľov bolo aj konanie verejných zhromaždení cirkvi, počas ktorých služba Pánovi znamenala uctievanie spevom, modlitbou, kázaným slovom, proroctvom, osobným svedectvom, zdieľaním sa navzájom. Všetky tieto veci robila cirkev v Antiochii ako službu Pánovi. V cirkvi, kde je každá vec konaná ako Pánovi, tam je prítomný Duch Svätý a tam povoláva, oddeľuje si svojich pre ešte väčšie veci, dokonca také veci, ktoré zasiahnu svet okolo. Ak cirkev nevykonáva všetky veci ako službu Pánovi, tam sa rýchlo unavíme, sme nevrlí jeden na druhého, mnohí odchádzajú a všetci cítia neprítomnosť Pána. Svätý Duch urobil známym svoj výber Barnabáša a Šaula pre nesenie evanjelia, keď slúžili Pánovi a postili sa. Pán Ježiš povedal o svojich učeníkoch: prídu dni, keď im ženícha vezmú a vtedy sa budú postiť. Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, 35. verš. Tie dni nastali tu v Antiochii. Tí, slovom naplnení, Pánovi slúžiaci učeníci, tá Kristova nevesta v Antiochii veľmi túži po blízkosti svojho ženícha, po jeho druhom príchode, a preto si načas odoprie stravu, aby sa sústredila na svojho Pána, na jeho vôľu v osobných veciach, veciach ich rodín, vo veciach jeho vôle pre ich zbor. Toto sústredenie na Pána je druhým momentom, keď Duch Svätý hovorí veľké veci. Bez tohto sústredenia Duch Svätý musí obyčajne obviňovať z hriechu.

Tretím predpokladom konania misie je, že cirkev Kristova poslúcha ducha. Náš text pokračuje. Potom sa postili a modlili sa, a keď vložili na nich ruky, prepustili ich. Antiochijskí prepustili, doslova uvoľnili Barnabáša a Šavla pre nesenie evanjelia do sveta. Samozrejme, že Barnabáš a Šavol boli potrební pre úžasne sa rozvíjajúcu prácu v ich meste. Tá jedinečná cirkev je však taká poslušná duchu, že sú ochotní vzdať sa ich, respektíve nahradiť. Vyslanie do služby sa neudialo nejakým tajným znamením iba pre Barnabáša a Šavla, ktorí by jeden krásny deň zmizli zo zboru, ale spôsobom, že cirkev vedela, čo duch chce robiť a dokonca mala účasť na ich vyslaní. Úlohou cirkvi v tomto procese je súhlasiť s Duchom Svätým a prepustiť ich. Pozoruhodné je, že Barnabáša a Šavla neprepustili i hneď. Predchádzali tomu pôst a modlitba a potom vzkladanie rúk. Je tu teda ešte dodatočný pôst, teda ešte extra sústredenie sa na Pána a jeho vôľu pre vec misie. Je tu aj modlitba, ktorá v tomto kontexte určite znamená aspoň dve veci. Je to najužšie spoločenstvo s Otcom cez Pána Ježiša Krista s takým postojom, že pri poznávaní jeho vôle zosúlaďujeme svoju vôľu s jeho. Cirkev toto prežíva, aby lepšie porozumela Otcovej vôli v situácii vysielania misionárov do sveta. To bola atmosféra a aróma, v ktorej prepustili Barnabáša a Šavla. Tretia vec, ktorú tu robia, je, že vložili na nich ruky. To nie je iba nejaký symbolický akt, ktorý vykonali zástupcovia cirkvi na Barnabášovi a Šavlovi. Svätý Duch už predsa dal jasne najavo, že ich vlastní, že on ich posiela do práce. Položenie rúk na Barnabáša a Šavla je hmatateľným prejavom toho, že cirkev súhlasí so Svätým Duchom. Ale znamená aj to, že cirkev sa chce spolu účastniť na tejto misii, chce mať účasť na evanjeliu, že cirkev preberá svoju časť zodpovednosti za misiu a identifikuje sa s tými dvoma mužmi. Toto je fantastické svedectvo o tom, čo sám Boh konal vo svojej cirkvi v Antiochii. Duch Svätý tu koná jedinečné dielo, aby Pán Ježiš Kristus bol učineným známym v tomto svete a oslávený nadovšetko. To je pozvanie do služby jedinečnému Bohu.

tak bezpečný, ako je Boh verný. A tých, čo predurčil, tých aj povolal, a tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. List Rimanom, 8. kapitola, 30. verš. Od minulej večnosti Božieho predurčenia až po budúcu večnosť Božieho oslávenia nie je nikto stratený. Každý, kto je predurčený k synovstvu, bude aj povolaný. A každý, kto je povolaný, bude aj ospravedlnený. A každý, kto je ospravedlnený, bude aj oslávený. Toto je neroztrhnutelne pevná reťaz Božej vernosti svojej zmluve. Preto Pavol môže povedať: Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí až do dňa Krista Ježiša. List Filipanom, 1. kapitola, 6. verš. On vás bude upevňovať až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. Prvý list Korinťanom, 1. kapitola, verše 8 a 9. Toto sú zasľúbenia nášho Boha, ktorý nemôže klamať. Tí, ktorí sa znovu zrodili, sú v ňom takí bezpeční, ako je verný Boh.

10 vlastností mena Jahve. Boh ešte povedal Mojžišovi: Izraelitom povedz toto: Poslal ma k vám Hospodin, Boh vašich otcov, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba. Toto je moje meno na veky, ktorým si ma budú pripomínať a vzývať z pokolenia na pokolenie. Druhá kniha Mojžišova, 3. kapitola, 15. verš. Božie meno sa v anglickej Biblii takmer vždy prekladá ako Lord. Všetko veľkými písmenami. V slovenskom preklade sa používa Hospodin. V hebrejčine by sa však vyslovovalo približne ako Jahve. A je odvodené od slovného spojenia som, ktorý som. Takže za každým, keď počujeme slovo Jahve, alebo za každým, keď v slovenskej Biblii vidíme slovo Hospodin, mali by sme si pomyslieť: toto je jeho vlastné meno, ako Peter alebo Ján, postavené na slovnom spojení som, ktorý som. A pripomína nám, že Boh má večnú existenciu. Existuje najmenej 10 vecí, ktoré meno Jahve, som, ktorý som, znamená. Poprvé, nikdy nemal začiatok. Každé dieťa sa pýta, kto stvoril Boha? A každý múdry rodič odpovie: Boha nikto nestvoril. Boh jednoducho je a vždy bol, nemá začiatok. Po druhé, Boh nemá koniec. Ak nevznikol, nemôže zaniknúť, pretože je večným bytím. Po tretie, Boh je nekonečne prítomný. Pred ním neexistovala žiadna prítomnosť. Neexistuje žiadna prítomnosť mimo neho, pokiaľ ju on nechce a nevytvára. On je všetkým, čo bolo od vekov. Pred ním nebolo nič. Žiadny priestor, žiadny vesmír, žiadna prázdnota. Vždy bol iba on, Boh. Po štvrté, Boh je úplne nezávislý. Nie je závislý od ničoho, čo by ho priviedlo k bytiu, čo by mu s niečím poradilo, alebo ho urobilo tým, čím je. Po piate, všetko, čo nie je Boh, je úplne závislé od Boha. Celý vesmír je úplne druhoradý. Vznikol vďaka Bohu a zostáva v bytí okamih za okamihom na základe Božieho rozhodnutia udržať ho v bytí. Po šieste, celý vesmír je v porovnaní s Bohom ako nič. Podmienená závislá existencia je k absolútnej nezávislej existencii ako tieň ku predmetu, ako hrom k blesku. Všetko, čo nás vo vesmíre a v galaxiách udivuje, je v porovnaní s Bohom ako ničota. Po siedme, Boh je stály. Je ten istý včera, dnes a na veky. Nemožno ho vylepšiť. On sa ničím nestáva. Je taký, aký je. Po ôsme, Boh je absolútnym meradlom pravdy, dobra a krásy. Neexistuje žiadna kniha zákonov, do ktorej by sa musel pozrieť, aby vedel, čo je správne. Nepotrebuje žiadnu encyklopédiu, ktorá by mu definovala pojmy. Nepotrebuje vyjadrenie žiadneho umelca, ktorý by určoval, čo je vynikajúce alebo krásne. On sám je meradlom toho, čo je správne, čo je pravdivé, čo je krásne. Po deviate, Boh robí, čo sa mu zachce. A vždy je to správne, vždy krásne a vždy v súlade s pravdou. Všetku skutočnosť, ktorá je mimo neho, stvoril, navrhol a riadi s absolútnou istotou. Je úplne slobodný, bez akýchkoľvek obmedzení, ktoré nepochádzajú z rady jeho vlastnej vôle. Po desiate, Boh je najdôležitejšia a najcennejšia realita a bytosť vo vesmíre. Je hodný väčšieho záujmu, pozornosti, obdivu a radosti než všetko ostatné, čo nás obklopuje, vrátane celého vesmíru.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Obnovenie priority osobného posvetenia. Ak v nás neprebýva slovo vo svojej moci, píše puritán John Owen, tak z nás žiadna moc ani nebude vychádzať. Tento zbožný služobník stelesnil túto hlbokú pravdu svojim životom aj verejnou službou pred viac ako 300 rokmi. Počas svojho života niesol posolstvo Ježiša Krista svojou službou do okolitej kultúry, rovnako chaotickej, ako je tá naša, a popri tom sa vysporadúval so smrťou svojej ženy a všetkých svojich 11 detí. John Owen nebol uzavretý teológ, ktorý by celé dni len presedel nad knihami zavretý v nejakej miestnosti. Práve naopak. Bol to horlivý pastor, ktorý pracoval častokrát až do úplného vyčerpania, aby mohol pokračovať v diele reformátorov. Bol obrazom svetla svietiaceho v temnotách politickej a akademickej arény. A svoju lásku k písmu jasne a dôrazne vyjadroval za ktoroukoľvek kazateľnicou, ku ktorej ho Boh povolal. Napriek tomu, úspech v Owenovej službe nebol založený na jeho rečníckych schopnostiach, ani na zápale evangelizovať, dokonca ani na láske k ľuďom, ktorým slúžil. John Owen bol mocne použitý Bohom vo všetkých týchto smeroch kvôli jeho túžbe a horlivosti pre osobné posvetenie. A v dobe, keď sa cirkev snaží napodobňovať svet, kde už pomaly ani nie je možné rozoznať cirkev od tejto kultúry zameranej na rôzne druhy potešení, nám život Johna Owena svieti ako maják v búrlivej noci. Premýšľajme nad tým, či sme náhodou nedovolili, aby súčasná kultúra prenikla do našich srdc a myslí. Neprekrútili sme náhodou už aj my pôvodnú Kristovu túžbu, aby bola cirkev vo svete tým, že sme svet priviedli do cirkvi? Pokiaľ by sme boli v tejto veci úprimní, tak by sme rýchlo zistili, že už mnohí sa podielame na tomto trende. Namiesto toho, aby sme sa spoliehali na úplnú dostatočnosť Božieho slova, najímame si v zboroch rôznych poradcov, ktorí sa použitím svetských metód psychologickej analýzy snažia riešiť naše problémy. Prevzali sme svetské spôsoby oslovovania hľadajúcich, ktorí skepticky sedávajú v zadných laviciach, namiesto toho, aby sme im zvestovali pravdy evanjelia a kresťanského života. Verné vyučovanie Božieho slova sa vytráca. Spadáme aj my do množstva zborov, ktoré vymenili zdravé kázanie za akési komplikované, dramatické inscenácie zamerané na zábavu. Pokiaľ ide o manželské zväzky, tak počet rozvodov a opätovných sobášov jasne reflektuje stav spoločnosti. Kde stojíme v tejto otázke? Cirkev začala tolerovať množstvo kompromisov s písmom a zahodila množstvo zásad, ktorých sa Owen a jeho súčasníci pevne držali a dali celé svoje životy na ich obranu. Na rozdiel od Owena sme vystavení obrovskému nebezpečenstvu, že sa staneme obeťou viery, ktorá tvrdí, že bez zábavy a kompromisov so svetom nikto nebude chcieť to, čo ponúka Ježiš. Nezabudnime na Ježišov rozhovor s bohatým mládencom v 19. kapitole Matúšovho evanjelia, keď Ježiš povedal mladíkovi, čo skutočne znamená byť učeníkom. V momente, ako si mladík uvedomil, že život v Božom kráľovstve si vyžaduje osobnú obetu, otočil sa a odišiel. Čo vtedy urobil Ježiš? Neurobil to, čo by urobilo dnes mnoho zborov, že sa rozbehol za mladíkom v snahe upraviť evanjelium tak, aby ho ten mladý muž prijal. Nie. Pán Ježiš ho nechal ísť, pretože jediné podmienky, na základe ktorých môže ktokoľvek nasledovať Krista, sú tie Božie. John Owen sa zapájal do diania v jeho kultúre bez toho, aby akýmkoľvek spôsobom púšťal svetskú kultúru do svojho života, pretože jeho hlavnou túžbou bolo odrážať Božiu čistotu vo svojom živote a službe. Zostal verný kázaniu Božích pravd z písma,
dokonca aj navzdory život ohrozujúcemu prenasledovaniu, ktorému čelil kvôli svojej odhodlanosti po svetosti. Ľudia sa zhromažďovali počúvať Ovna, ako káže, kvôli tomu, že odrážal Boží charakter. Owen napísal, ako je to zaznamenané aj v knihe Petra Túna s názvom Boží štátnik. Dúfam, že v úprimnosti môžem povedať, že moje srdce túži po Bohu ako po hlavnom vzore môjho života, aby umrtvovanie hriechu a svetosť mohli byť v mojom živote vyvýšené, rovnako ako aj v srdciach a životoch iných, na slávu Božiu, aby evanjelium nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista mohlo byť oslávené vo všetkom. Obávam sa, že osobná svetosť už nie je prioritou v cirkvi, dokonca ani medzi mnohými jej vodcami, ako to bolo za čias puritánov. Mnoho kazateľov a vedúcich zborov sa dnes viac sústredí na vizuálny rast a úspech ako na pestovanie osobnej čistoty. Toto však určite nebol prípad Johna Owena. Namiesto toho, aby Owen zasvetil svoj život vymýšľaniu inovatívnych metód pri bohoslužbách, trávil svoj čas v osobnom spoločenstve s Bohom. Porozumel tomu, prečo apoštol Pavel napísal: a nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž čo je dobré, milé a dokonalé. List Rimanom, 12. kapitola, 2. verš. Božie slovo je prostriedkom, ktorý si Duch Svätý používa k tomu, aby nás premienial do podoby Ježiša Krista. Takže ak má byť kázanie a evangelizácia účinná, osobný vzťah s Bohom skrze jeho slovo musí mať pre nás omnoho väčšiu prioritu ako objavovanie najnovších a najmodernejších postupov v službe. Preto Owen napísal: pokiaľ pastor alebo vedúci zboru nie sú príkladom v poslušnosti a svetosti, evanjelium sa nebude ďalej šíriť medzi ľuďmi. Posvetenie však nie je len výsadou vedúcich zborov. Pokiaľ chce cirkev obnoviť svoju jedinečnosť, svetosť je požadovaná od každého jedného člena. List Židom, 12. kapitola, 14. verš hovorí: hľadajte pokoj s každým človekom i posvetenosť, bez ktorej nikto neuvidí Pána. Ak neobnovíme dôraz kladený na svetosť, ako inak bude svet schopný vidieť Pána Ježiša, ktorého vyznávame? Evangelizačné úsilie vyjde na zmar, pokiaľ nebude sprevádzané našou osobnou čistotou.

budeme hľadať tvoju tvár. Nechceme chodiť s inými, budeme hľadať tvoju tvár. Chceme mať súcit s bližnými, budeme hľadať tvoju tvár. Nechceme myslieť na svoje, budeme hľadať tvoju tvár. Zmeníme svoje postoje,

budeme hľadať tvoju tvár, pokoríme sa pred tebou. Budeme hľadať tvoju tvár, pripravovaný pre nebo. Budeme hľadať tvoju tvár, nauč nás rátať naše dni. Budeme hľadať tvoju tvár, dielo našich rúk upevní.

Aj vy ste čistí, ale nie všetci. Vedel totiž, kto ho zradí, preto povedal, nie všetci ste čistí. Keď to Ježiš povedal, zachvel sa v duchu a vyhlásil, amen, amen, hovorím vám, jeden z vás ma zradí. Ján, 13. kapitola, od 10. po 11. verš a 21. verš. Na udalosť umývania nôh dopadá tmavý tieň, tieň zrady. O čom učeníci nemajú ani najmenšie tušenie, o tom Ježiš veľmi dobre vie. Vedel totiž, kto ho zradí. On to vie už dávno. Vie to už od začiatku. Ježiš celý čas žije vo vedomí Judášovej zrady. Denné spolunažívanie s niekým, o kom viete, že vám jedného dňa vrazí nôž do chrbta, musí byť ťažkým, bolestným bremenom. Ježiš toto bremeno nesie celý čas v tichosti a pokore sám. Až teraz, v predvečer svojej smrti, učeníkom oznámi, že zradca je medzi nimi. Amen, amen, hovorím vám, jeden z vás ma zradí. Čo platí o jeho zradcovi? Pri rozhovore s Petrom Ježiš povie, aj vy ste čistí, ale nie všetci. Ako sa učeníci stali čistými? Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ján, 15. kapitola, 3. verš. Oni prijali Ježišovo slovo, ktoré ich vnútorne premenilo. Takú moc má jeho slovo, keď sa človek preň otvorí. Ale Judáš sa preň neotvoril. Práve naopak. Čím viac ho počúval, tým viac sa pred ním uzatváral a vnútorne zatvrdzoval. Pritom 3 roky žil v Ježišovej blízkosti. Počul jedinečné kázne, videl mimoriadne zázraky, pozoroval ten najčistejší život, aký kedy žil na zemi. Videl stelesnenú Božiu lásku, svetosť, pravdu a aj tak mu to nebolo nič platné. Aj v Ježišovej blízkosti vyrástol syn zatratenia. Aj v Ježišovej blízkosti môžeme byť buď pretvorení, alebo znetvorení. Aj vy ste čistí, ale nie všetci. Týmto slovom nám Ježiš berie všetky ilúzie o cirkvi. Cirkev vždy bola, je a bude zmiešaným spoločenstvom. Vždy v nej budú tí, o ktorých bude platiť Ježišovo slovo. Nie všetci ste čistí. O nich platí, že čím sú bližšie k cirkvi, tým sú ďalej od Boha. Judáš bol aj pri poslednej večeri. Aj jemu Ježiš umyl nohy. Ale žiadna svetosť, žiaden obrad nám nemôže udeliť spásu. Tu nám môže udeliť jedine Ježiš. Čo povedal Petrovi, hovorí aj nám. Ak ťa neumiem, nebudeš mať so mnou podiel. Len ten, koho Ježiš umyl svojou krvou, je skutočne čistý. Peter toto umytie prijal. Judáš ho odmietol. Pane, nechceme žiť v ilúzii o druhých, ale najmä nie o sebe. Ak aj nie sú čistí všetci, zmiluj sa nad nami, aby sme nimi boli my.

aby sa naplnilo písmo. Ten, čo je môj chlieb, zdvihol proti mne petu. Hovorím vám to už teraz, skôr ako sa to stane, aby ste uverili potom, keď sa to stane, že ja som. Ján 13. kapitola od 10. po 11. verš a od 18. po 19. verš aj 21. verš. Ježiš v predvečer svojej smrti oznámi učeníkom, že zradca je medzi nimi. Táto skutočnosť však v nich vyvolá otázku, ako je to potom s Ježišovým vyvolením. Keď si vyvolil 12, vedel vôbec, koho si vyvolil? Ak to vedel, prečo si vyvolil Judáša, o ktorom už dopredu vedel, že ho zradí? Skôr ako sa tieto otázky zrodia v hlavách jeho učeníkov, on ich už dopredu zodpovie. Ja viem, ktorých som si vyvolil. Toto platí o všetkých učeníkoch, aj o Judášovi. Ježiš si ho nevyvolil náhodou alebo omylom. Spolu s ostatnými si ho vymodlil a ustanovil ho za apoštola. Marek, 3. kapitola, 13. verš. Ale prečo ho vôbec vyvolil, keď vedel, že Judáš ho jedného dňa zradí? Ježiš hovorí prečo. Aby sa naplnilo písmo. Ten, čo je môj chlieb, zdvihol proti mne petu. Aby sa uskutočnil Boží plán, ktorý bol v písme predpovedaný. Ale vari bol Judáš predurčený stať sa zradcom? Nie. Predpoveď písma nebola predpovedou o Judášovi, ale tá predpoveď sa naplnila pri Judášovi. On dobrovoľne vzal na seba úlohu zradcu a Ježiš to dopredu vedel. Ale čo vedel Ježiš, učeníci nevedeli. Preto im povie, hovorím vám to už teraz, skôr ako sa to stane, aby ste uverili potom, keď sa to stane, že ja som. Ježiš vie, že skutočnosť zrady jedného z nich hlboko otrasie vierou ostatných učeníkov. Preto o tom hovorí s nimi skôr, ako sa to stane. A keď sa to stane, ich vieru posilní vedomie, že ich pán to všetko vedel dopredu. Že jemu sa nič nevymklo z rúk. I zrada jedného z nich bola súčasťou Božieho plánu. Aj našu vieru ohrozujú mnohé veci, s ktorými sa stretneme na pôde cirkvi. Vidíme hriech, zradu, pokrytectvo, odpadnutie a pýtame sa, ako je to možné. To nás však nemá pomýliť. Veď naša viera nie je vierou v človeka, ale v Krista. A on s tým už dopredu počítal. Hovorím vám to už teraz, skôr ako sa to stane. On je pánom cirkvi, nech by sa v nej dialo čokoľvek. Preto sa nenechajme kvôli ľuďom pripraviť o neho. Pane, nemôžeme zabrániť tomu, aby ťa nezradili iní. Môžeme však zabrániť tomu, aby sme ťa nezradili my. Pomôž nám v tom.

0: Čítanie knihy Viac ako tesár autora Josha McDowella. Kapitola 9. Čo ho mohlo zadržať? Študent jednej urugvajskej univerzity sa ma raz spýtal: Profesor McDowell, prečo nemôžete odmietnúť kresťanstvo? Z veľmi jednoduchého dôvodu, odpovedal som. Nedokážem si vysvetliť jedinú historickú udalosť. Vzkriesenie Ježiša Krista. Po viac ako 700 hodinách štúdia tejto témy a po dôkladnom preskúmaní jej základov som prišiel k záveru, že vzkriesenie Ježiša Krista je alebo jedným z najšpinavejších a najneslýchanejších podvodov, aký bol kedy ľuďom podstrčený, alebo je to jedna z najdôležitejších historických skutočností. Vzkriesenie presúva otázku, či je kresťanstvo pravdivé v oblasti filozofickej do oblasti historickej. Stojí kresťanstvo na historicky priateľnom základe? Máme po ruke dostatočný dôkaz, ktorý by nás oprávňoval veriť vo vzkriesenie? Vymenujeme v tejto súvislosti niektoré závažné fakty. Ježiš z Nazareta, židovský prorok, ktorý o sebe tvrdil, že je Kristus, prorokovaný židovskými písmami, bol uväznený, súdený ako politický zločinec a ukrižovaný. Na tretí deň po jeho smrti a pohrebe zistili ženy, ktoré išli k hrobu, že jeho telo zmizlo. Jeho učeníci hlásali, že Ježiša Boh vzkriesil z mŕtvych a že sa im niekoľkokrát zjavil skôr, než vstúpil na nebesá. To je základ, na ktorom sa kresťanstvo šírilo po celej Rímskej ríši a na ktorom dosiahlo v priebehu stáročí svoje postavenie. Bol Ježiš z Nazareta vzkriesený? Ježišov pohreb. Ježišovo telo bolo podľa židovských pohrebných zvyklostí zabalené do ľaňového plátna. Okrem plátených obalov bolo telo pokryté aromatickými masťami, ktoré vytvorili lepkavú hmotu. Potom bolo telo uložené do hrobu vytesaného v skale. Vchod do hrobu bol zavalený ťažkým kameňom, vážiacim asi 2 tony, ktorý bol k otvoru dopravený pomocou pák. Pri hrobe stála rímska stráž. Boli to mužovia, navyknutí na tvrdú disciplínu. Strach z trestu ich viedol k vzornému plneniu služobných povinností, a to zvlášť v prípade nočných hliadok. Stráž pripevnila na hrob rímskú pečať, symbol moci a autority. Pečať ho mala chrániť pred vandalmi. Každý, kto by sa pokúsil odstrániť kameň od hrobu, by porušil pečať a privolal na seba prísny trest. Napriek tomu bol hrob prázdny. Prázdny hrob. Ježišovi nasledovníci tvrdili, že vstal z mŕtvych. Rozprávali, že sa im zjavoval počas 40 dní a podal im o sebe mnoho presvedčivých dôkazov, v niektorých prekladoch sa hovorí neomylných dôkazov. Apoštol Pavel napísal, že sa Ježiš zjavil viac ako 500 svojim nasledovníkom naraz, z ktorých väčšina ešte žila a mohla potvrdiť Pavlovu správu. Paul L. Meyer dochádza k záveru. Ak skutočne starostlivo a objektívne zvážime všetky svedectvá, je v skutku možné v súlade s normami historického bádania dospieť k záveru, že tretieho dňa bol Ježišov hrob skutočne prázdny. V žiadnych písomných prameňoch, dobových záznamoch alebo archeologických nálezoch sa dosiaľ neobjavila ani stopa svedectva, ktorá by to vyvracala. Ako môžeme vysvetliť prázdny hrob? Dá sa vysvetliť pôsobením prirodzených síl? Kresťania na základe dostatočne overeného historického svedectva veria, že Ježiš bol telesne vzkriesený v priestore a čase nadprirodzenou Božou mocou. Veriť nemusí byť ľahké, ale ťažkosti vyvstávajúce z opačného postoja sú ešte väčšie. Situácia pri hrobe po vzkriesení bola veľmi závažná. Rímska pečať bola porušená. Pre páchateľa to automaticky malo znamenať ukrižovanie hlavou dolu. Ťažký kameň bol odsunutý nielen od vchodu, ale od celého masívneho hrobu. Vyzeralo to, ako by kameň niekto vzal a odniesol. Stráž utiekla. Justinián vymenováva 18 priestupkov, za ktoré mohla byť stráž odsúdená na smrť. Medzi ne patrilo aj to, že počas služby zaspala alebo opustila svoje stanovisko. Potom prišli ženy a našli prázdny hrob. Zmocnil sa ich zmetok. Vrátili sa a oznámili to apoštolom. Peter a Ján bežali k hrobu. Ján pribehol prvý, ale nevošiel dovnútra. Podíval sa do hrobu a videl len pohrebné plátna, trochu pokrčené, ale prázdne. Kristovo telo nimi prešlo do novej existencie. Zamyslime sa nad tým a aspoň na chvíľu sa staňme veriacimi. Teórie vysvetľujúce vzkriesenie prirodzenou cestou sú chabé. V skutočnosti pomáhajú budovať dôveru k pravde o vzkriesení. Iný hrob? Kirso Blake predložil teóriu, že ženy, ktoré oznámili zmiznutie tela, zašli omylom k nesprávnému hrobu. Ak by to bolo tak, apoštolovia, ktorí išli overiť ich tvrdenie, by museli tiež ísť k nesprávnemu hrobu. Museli si však byť istí, že židovskí vodcovia, ktorí žiadali, aby pri hrobe stála rímská stráž a zabránila krádeži tela, by si miesto nesplietli. Ani rímske hliadky sa nemohli zmýliť, pretože tam stáli. Keby išlo o nesprávny hrob, židovskí vodcovia by určite neváhali a ukázali by ľuďom telo z pravého hrobu, aby tak navždy umlčali správy o vzkriesení. Ďalším pokusom, ako vysvetliť Ježišovo zjavenie sa po vzkriesení, je tvrdenie, že išlo buď o ilúziu alebo o halucinácie. Teória sa neopiera ani o psychologické princípy, podľa ktorých dochádza k vzniku halucinácií a nezodpovedá ani historickej situácii a psychickému rozpoloženiu apoštolov. Kde teda skutočne bolo telo? A prečo ho nik neukázal? Teória o strate vedomia. Pred niekoľkými storočiami šíril Venturini teóriu o strate vedomia, ktorá sa aj dnes často uvádza. Táto teória hovorí, že Ježiš v skutočnosti nezomrel, ale iba omdlel vyčerpaním a stratou krvi. Všetci ho považovali za mŕtvého, ale on sa neskôr prebral a učeníci to považovali za vzkriesenie. Dávid Friedrich Strauss, ktorý sám vo vzkriesenie neveril, zasadil tejto teórii smrteľnú ranu. Nie je možné, aby niekto, kto sa polomŕtvy vyplazí z hrobu, slabý a chorý, ktorý nevyhnutne potrebuje lekárske ošetrenie a obvezy, posilnenie a odpočinok, kto ešte stále pod vplyvom svojho utrpenia, aby teda niekto taký mohol vzbudiť v učeníkoch dojem, že je pánom nad smrťou a hrobom, kniežaťom života. A práve to sa stalo základom ich budúceho zvestovania. Takéto vzkriesenie by mohlo len oslabiť dojem, ktorým na nich Ježiš zapôsobil svojim životom a svojou smrťou. V najlepšom prípade by také vzkriesenie dodalo celému príbehu trúchlivý nádych, ale v žiadnom prípade by nezmenilo úzkosť učeníkov na nadšenie a nepovyšovalo ich vieru na uctievanie. Ukradnuté telo. Podľa inej teórie ukradli Ježišovo telo jeho učeníci, keď stráž spala. Malomyselnosť a zbabelosť učeníkov je však závažným argumentom proti myšlienke, že by sa odvážili navzdory vojakom pri hrobe telo ukradnúť. Nemali ani náladu sa o niečo také pokúsiť. J.N.D. Anderson, bývalý dekan právnickej fakulty Londýnskej univerzity a predseda oddelenia orientálneho práva na škole orientálnych a afrických štúdií, odpovedá na tvrdenie, že učeníci ukradli Ježišovo telo. Táto teória je v úplnom rozpore so všetkým, čo o učeníkoch vieme. S ich pevnosťou v utrpení a v prenasledovaní. Nevysvetľuje to ani prudkú zmenu, vďaka ktorej sa zo skľúčených, deprimovaných učeníkov stali svedkovia, ktorých nemohol umlčať žiadny odpor. Koniec citátu. Teória, že Kristovo telo premiestnili Židia alebo Rimania, nie je o nič rozumnejšia ako tá, že ho ukradli učeníci. Ak sa tela zmocnili Židia alebo Rimania a vedeli, kde sa nachádza, prečo teda, keď učeníci kázali v Jeruzaleme o vzkriesení, neprišli a nevysvetlili, ako to vlastne bolo? Ak by sa toto stalo, prečo ľuďom nepovedali, kde telo leží? Prečo telo nevzali, nenaložili na káru a nepovozili po uliciach Jeruzalema? Niečo také by kresťanskú zvesť úplne vyvrátilo. Doktor John Vavrick Montgomery povedal: je celkom nepravdepodobné, že by prví kresťania mohli vyrobiť takú povesť a potom ju šíriť medzi ľuďmi, ktorí ju mohli jednoducho vyvrátiť ukázaním Ježišovho tela. Argumenty pre vzkriesenie. Profesor Thomas Arnold, ktorý bol 14 rokov riaditeľom školy v Rugby, autor známeho trojzväzkového diela Dejiny Ríma a neskôr profesor moderných dejín v Oxforde, dobre poznal hodnotu svedectva pri dokumentovaní historických udalostí. Napísal: dlhé roky som bol zvyknutý študovať dejiny rôznych období a skúmať svedectvá tých, ktorí o nich písali. Nepoznám žiadnu inú udalosť v dejinách ľudstva, ktorá by bola pre chápanie nestraného skúmateľa doložená lepšie a úplnejšími svedectvami všemožného druhu ako ono veľké znamenie, ktoré nám dal Boh tým, že Kristus zomrel a vstal z mŕtvych. Britský vedec Brooke Foss Westcott napísal: ak zhromaždíme všetky svedectvá, môžeme bez váhania povedať, že ani jediná historická udalosť nie je podopretá lepšie a toľkými rôznymi svedectvami ako Kristovo vzkriesenie. Povedať, že pre Ježišovo vzkriesenie nie je dostatok dôkazov, môže len človek, ktorý dopredu predpokladá, že to musí byť podvod. Jeden z najlepších právnikov v Spojených štátoch, profesor na Harvardskej univerzite dr. Simon Greenleaf, napísal knihu, v ktorej skúma právnu hodnotu svedectiev apoštolov o vzkriesení Ježiša Krista. Napísal, že nebolo možné, aby apoštolovia stále uvádzali údaje, o ktorých hovorili, keby Ježiš skutočne nevstal z mŕtvych a keby nepoznali túto skutočnosť ako všetky ostatné. Greenleaf dospieva k záveru, že Kristovo vzkriesenie je v súlade so zákonmi o pravdivom dôkaze, ako ich používajú súdy, jednou z najlepšie doložených historických udalostí. Iný právnik, Frank Morrison, sa rozhodol dokázať neudržateľnosť dôkazov hovoriacich v prospech vzkriesenia. Myslel si, že Ježišov život bol jedným z najkrajších životov vôbec. Ale pokiaľ ide o vzkriesenie, domnieval sa, že niektorý z Ježišových súčasníkov pridal tento mýtus k jeho životopisu. Chystal sa napísať rozprávanie o posledných dňoch života Ježiša Krista. Vzkriesenie samozrejme nebral do úvahy. Predstavoval si, že rozumný racionálny prístup k Ježišovi úplne vylúči vzkriesenie. Keď si však preveril fakty očami právnika, zmenil svoj názor. Nakoniec napísal bestseller. Kto odstránil kameň? Who moved the stone? Prvá kapitola má názov Kniha, ktorá nechcela byť napísaná. V ďalších kapitolách sa zaoberá dôkazmi potvrdzujúcimi Kristovo vzkriesenie. George Eldon Lott dospel k záveru. Jediným rozumným vysvetlením týchto historických skutočností je, že Boh vzkriesil Ježiša Krista v telesnej podobe. Dnešní veriaci v Ježiša Krista môžu mať úplnú dôveru rovnako ako prví kresťania, že ich viera nie je založená na mýte alebo legende, ale na pevnej dejnej skutočnosti, vzkriesení Ježiša Krista a prázdnom hrobe. Najdôležitejšie zo všetkého je, že každý veriaci dnes môže zakúsiť moc zmŕtvych stalého Krista vo svojom vlastnom živote. Môže poznať, že jeho hriechy sú odpustené a môže mať istotu večného života a svojho vzkriesenia. A po tretie, môže byť vyslobodený od bezcielného a prázdneho života a premenený na nové stvorenie v Ježišovi Kristovi. K akému záveru a rozhodnutiu si dospel ty? Čo si myslíš o prázdnom hrobe? Po preskúmaní dôkazov správneho pohľadu prišiel Lord Darling, bývalý britský najvyšší sudca, k záveru, že existujú také presvedčivé dôkazy, pozitívne i negatívne, priame i nepriame, že žiadny rozumný súd na svete by nemohol vyniesť iný rozsudok ako ten, že správa o vzkriesení je pravdivá.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

ty Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, ktorej sa povedal.

poskladaj z mojich črepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja voda, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom

každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepí niečo vzácne, niečo pekné.

Svoje srdce si verne stráž, si nekonečne vzácna. Milovaný syn môj, som na teba hrdý. Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.

0: Oči všetkých v synagóge upierali sa na neho. A on začal im hovoriť. Dnes sa naplnilo toto písmo vo vašich ušiach. A všetci mu prisviečali, obdivovali slová o milosti, ktoré vychádzali z jeho úst a hovorili, či tento nie je syn Jozefov. I povedal im, iste mi pripomeniete príslovie, lekár uzdrav sám seba. Počuli sme, čo sa stalo v Kafarnaume. Urob to aj tu, vo svojej otčine.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, verše 20 až 24. Všade tam, kde príde Ježiš, nastane chvíľa nesmierneho významu. Veď on je ten, ktorý je poslaný zvestovať chudobným evanjelium a uzdravovať skrúšených srdcom, oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak. Čím sa stane jeho návšteva v synagóge pre obyvateľov Nazareta? Keď Ježiš prečíta slová proroka Izajáša, povie: Dnes sa splnilo písmo, ktoré ste práve počuli. Neslýchané tvrdenie, čo pred stáročiami Izajáš predpovedal, to sa teraz splní. Čo predpovedal? Príchod mesiášskej doby, ktorá bude znamenať vyhlásenie času Božej milosti. A to, čo sa doteraz sobotu čo sobotu v synagógach čítalo ako zasľúbenie pre budúcnosť, sa dnes naplnilo. Udrela Božia hodina pre naplnenie dávneho zasľúbenia. A Ježiš prišiel vyhlásiť milostivý rok Pánov. Ten čas milosti, na ktorý čakali všetky generácie Božieho ľudu po celé stáročia. S akou odozvou sa stretne Ježišovo vyhlásenie? Jeho slovám prisviečali a obdivovali jeho láskavú reč, ktorá plynula z jeho úst. Ale oni chcú nielen počuť, ale aj niečo vidieť. Zázraky, ktoré Ježiš urobil v Kafarnaume. Prečo im nestačí Ježišovo slovo? Lebo sa potkli na Ježišovej osobe. A hovorili si, či to nie je Jozefov syn? Veď my dobre poznáme jeho pôvod. Je to len syn tesára z nášho mesta. Ak mu máme veriť, musí nám najprv dokázať, že s ním a v ňom prišiel mesiášsky čas. A najlepšie, keď to dokáže nejakým zázrakom. Predsudky im bránia vidieť v Ježišovi niekoho viac ako len tesárovho syna. Stáli príliš blízko pri ňom, aby mohli vidieť jeho skutočnú veľkosť. Predsudky aj dnes mnohým bránia vidieť v Ježišovi viac ako len človeka. Človek si totiž vopred vytvorí svoj úsudok o Ježišovi. Vysloví o ňom súd ešte skôr, ako si ho poriadne vypočuje a skúma jeho tvrdenia. Tak sa predsudok stáva zámienkou a výhovorkou, za ktorú sa človek skrýva, aby nemusel byť konfrontovaný so skutočným Kristom. Aká škoda! Pane, zmiluj sa nad nami, aby sme nepravou a výhovorkou, za ktorú sa človek skrýva, aby nemusel byť konfrontovaný so skutočným Kristom. Aká škoda! Pane, zmiluj sa nad nami, aby sme nepremrhali príležitosť, keď Ty

Ahojte, dnes budeme pokračovať v ďalšom príbehu, ktorý mám tak vyťahnutý zo svojho života. Sú veci v našom živote, čo naozaj nás vedia tak veľmi pekne potešiť, pozbudiť. Niekedy sú to maličkosti, niekedy sú veľké veci, ale ja sa viem tešiť aj z maličkosti, aj z obyčajného keksika, ktorý dostanem a tak ďalej. Lebo naozaj sme vďační Pánu Bohu a máme my vďační Pánu Bohu za to, čo nám dáva. Dobre, tak poďme teraz k veci. Dnes by som chcela pokračovať ďalším svojim príbehom a ešte z väzenia. Ja som už vám hovorila o tom, ako som začala pracovať vo väzení, ako misijná pracovníčka. Hovorila som napríklad o svojom takom prvom človeku, s ktorým som tam mohla rozprávať v tom väzení. A dnes by som teda pokračovala ďalším takým príbehom. A tento príbeh sa stal vo väzení už v Košiciach. Predtým som chodila do Bratislavy a teraz tento príbeh bol v Košiciach. A v Košiciach sme si spolu s nejakými ostatnými cirkvami, nám bolo teda dovolené, aby sme tam urobili takú miestnosť, kde by sme sa mohli vo väzení stretávať a mávať tam kresťanské stretnutia. Tak my sme si túto miestnosť tam pekne pripravili, podelili sme si dni. Ja myslím, že som chodievala v útoroch do väzenia a vždy bol so mnou ešte nejaký spolupracovník alebo spolupracovníčka. Takže v tejto miestnosti, ktorú sme si pripravili, niekto by to možno nazval kaplnka, ale bolo to trošku také inakšie ako kaplnka. Tak tam sme sa stretávali, ja som si pripravovala témy, niekedy pri väzni chceli viac rozprávať ako počúvať, tak sme sa rozprávali, spievali sme, ja som nosila gitaru so sebou, niekedy sme len spievali, lebo chceli spievať, takže vždy to bolo celkom iné. A chodilo tam niekedy 5 väzňov, niekedy 15, niekedy 20. A ja som bola rada, že je to dobrovoľné, že oni tam neboli nejako nanútení, že tam musia prísť, ale naozaj prišiel ten, kto chcel. A teraz by som povedala ten príbeh, ktorý sa mi stal. Alebo teda nielen mne, ale tým všetkým, ktorí tam boli. Tak sme prišli aj so svojou spolupracovníčkou do toho väzenia, sme čakali miestnosti, v miestnosti, dokiaľ prídu väzni, no a potom začali prichádzať a som si všimla, že je tam nejaký taký iný väzeň, ktorý ešte nikdy nebol a on bol maličký, on bol menší ako ja som malý človek, malá Milka, ale on bol menší ako ja, ešte je chudší. A sadol si tam dopredu, lebo tam boli stoličky, ktoré boli tak za sebou podávané. On si sadol dopredu a bol taký smutnejší. Tak sme sa predstavili a tí ostatní väzni, ktorí tam tiež boli, tak začali rozprávať príbeh tohoto Mikuláša. On bol zo začiatku tak tichšie. A hovorili o ňom, že oni ho tu zavolali, lebo tento Mikuláš má... Volal sa Mikuláš, hej. Volal sa Mikuláš, to asi jediného Mikuláša, ktorého poznám. A začali rozprávať ten príbeh, že priviezli sme ho tu preto, lebo on má problém. A ten problém je vážny. Tak som sa spýtala, aký ten problém je. A ostatní väzni to počúvali, ktorí tam sedeli a hovorili, no musíme vám povedať, a preto sme ho to aj priniesli, lebo vieme, že vy nám budete veriť. Tento Mikuláš vždycky, keď ide na toaletu v noci, už nie som si istá, či je cez deň, to už nepamätám, to sú roky, takže keď ide na toaletu v noci, alebo cez deň, tak vidí tam nejakú postavu. On tam vidí démona, a on sa strašne bojí a to už tak až prerastlo, že ten Mikuláš, on radšej nejde ani na tú toaletu. On ostane v cele a v tej cele potom sa pocíka. A viete, tí väzni, oni sa nevysmievali, oni to brali vážne. Vôbec sa mu nevysmievali, že má takýto problém, ale chceli mu nejako pomôcť. A priviedli ho práve na to stretnutie, kde sme mali, no, ktoré sme mali. A ja hovorím, no ja neviem, čo to môže byť, ale môžeme sa za to modliť. Takže súhlasíte s tým, Mikuláš a ostatní, že by sme sa teraz modlili za tento problém, ktorý tu teda je. Tak Mikuláš povedal, že áno.
A ja som poprosila tú moju spolupracovníčku, aby sa ona modlila. Tak to, ona sa teda začala modliť a tak ja som zavrela oči a počúvala som tú modlitbu a zároveň som sa aj duchu modlila, aby sme vedeli pomôcť tomuto človeku, ktorý tam bol a ktorý je smutný z toho, čo sa mu deje. A pritom, ako sa ona modlila, mali sme zavreté oči, tak ja som začula nejaké zvuky, až pazvuky, tak som otvorila svoje oči, spolu, čo bola so mnou, sa stále modlila. A ja som videla, že ten Mikuláš sa začína triasť, mení sa výraz jeho tváre, oči má jak vypuknuté a pozera na mňa, úplne iný človek to bol. A hovorím si, no, Pane Ježišu, takúto situáciu som ju až, takúto som nemala ešte situáciu. A vyzerá to, že ten človek má démona, alebo je posadnutý, tak ty mi teraz pomôž. A viete, aj v písme svetom, Biblii, som prečítala, je taký verš. Tým, čo uveria ja, pána Ježiša, budú sprevádzať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať démonov a potom to tam tak aj ďalej pokračuje. A ja už som sa tak duchu modlila, viete, to tak v rýchlosti všetko bolo. Hovorím, Pane Ježišu, tak ja nemám ten dar zvláštny, že by som vyháňala démonov, ale keď je tu aj napísané, že môže sa stať taká situácia a teraz tu je, lebo ten démon sa sám prejavil, tak prosím ťa, ty ma veď a ty mi ukáž, čo ja mám vlastne robiť alebo čo mám povedať, lebo ja myslím, že toto je vážna vec a ten človek sa naozaj trápi. A tak som sa zdvihla a išla som k tomu Mikulášovi. Si predstavte, že ten Mikuláš sa postavil a začal predo mnou utekať. Ale v zápätí, ak utekal, sa obrátil a pozeral na mňa. Ostatní väzni, keď to videli, tak ja si myslím, že sa zľakli a že ten Mikuláš mi niečo urobí alebo mi ublíži, tak ho chytili jeden z jednej strany a druhý väzeň ho chytil z druhej strany. A viete čo? Ten Mikuláš, ten maličký, ten chudý, zrazu mal takú silu, že ho aj tí dvaja mocní väzni, tí väzni dvaja boli už takí mohutnejší, mali ho problém udržať. A tak už to bolo jasné a z jeho úst Mikuláša vyšlo, on patrí mne. Tak už mi to bolo celkom jasné a hovorím, vidím mene pána Ježiša z Mikuláša, lebo Mikuláš patrí Ježišovi. Ako som to povedala, stačilo len toto povedať, rozumiete, nie ide tam vôbec o moje slova, ide tam o pána Ježiša, ktorý ma viedol a ktorý robí divy a zázraky. Ja som bola len nástroj, ktorý si pán Boh vtedy použil. A zrazu, jak som povedala tieto slova, Mikuláš zrazu tak ochabol, zmizla mu sila a ten démon bol preč. To nebolo všetko. Tí väzni, ktorí ho držali, ho hneď pustili a pozerali, čo sa tu deje. Ten Mikuláš, keď tak zoslabol, proste ten démon z neho vyšiel, zdvihol ruky, tak zdvihol ruky a začal chváliť pána Ježiša za jeho vyslobodenie, za to, že je slobodný, za to, že vnútri nemá žiadnu ťaž, že vnútri nemá žiadneho démona. On tam chodil a tak sa modlil. Ja vám poviem, ja som ešte ani kresťana, tak nevidela sa modliť z vďačnosti, ako bol tento Mikuláš, ako sa modlil tento Mikuláš a ako chválil pána Ježiša. A ja som bola veľmi vďačná za to. A tu by som chcela upriamiť pozornosť na Boha. Viete, ja sa vôbec nechcem zaoberať, že vyhnala som démona. Vôbec o to nejde. Ide o to, že Ježiš bol oslavený, čo Ježiš urobil. Že Ježiš môže vyslobodzovať a zachraňovať životy. Pre mňa bolo to najdôležitejšie, že ten Mikuláš zvihol ruky a ďakoval Ježišovi. Viete, ten Mikuláš neprišiel za mnou a povedal, joj, ďakujem, že teraz sa mám dobre, teraz ja viem, že to vyšlo zo mňa. On zvihol ruky a Ježišovi ďakoval. A ja tiež. Ja som tak bola vďačná pánovi Ježišovi, keď som videla toho človeka, čo on proste, čo Boh robí a čo Boh môže robiť v živote ľudí a ako ich môže vyslobodzovať. Viete, na toho démona a niektorí ľudia tiež sú posadnutí, nezaberajú nejaké tabletky. Viete, myslíte si, že Boh chcel tú nejakú tabletku a démon vyjde?
Takíto ľudia potrebujú vyslobodenie skrze Pána Ježiša Krista. Ale to nie je všetko. Ja som si tiež ešte poznamenala nejaké veršiky v Lukášovi 10. kapitole. Ja to hneď prečítam. To je v Biblii, v Písme svätom sa píše Lukáš 10.20, mám tu menšie svetlo. Ale nie z toho sa radujte, že sa vám duchovia podávajú. Radujte sa radšej, že vaše mená zapísané sú v nebesia. Takže nemáme sa z toho radovať, že ten démon vyšiel, ale že radujte sa z toho, že máte večný život. To je dôležité, aby sme sa tešili z toho, čo nám Boh dáva. A aj tento veršik sa zameriava na Ježiša a nie na to zlo. A nie na démonov a nie na satana. A to by, myslím, malo byť aj v našich životoch. Na čo sa zameriavame? Čo viacej vidíme? V tomto zlom svete, ktorý je horší a horší, zameriavame sa viacej na Pána Ježiša a vidíme Jeho. Keď sa potom Mikuláš tak domodlil, tak sme si sadli a ja som im vysvetľovala, o čo vlastne ide, pretože tí väzni to nechápali, len pozerali. A aj Mikulášovi som ešte ďalej hovorila. Totižto, viete, radujte sa z toho, že máte večný život, znamená aj to, že vyhnanie démona ešte nemusí znamenať slobodu. Nemusí znamenať, že ten človek je OK. Áno, démon z neho vyšiel, vnútri cíti aj celá jeho osobnosť, že sa mu dýchá lepšie, že už ten zlý netrápi, ale tým to nekončí. Každý človek, aj Mikuláš, a ja som potom aj hovorila, jemu, ty potrebuješ pokánie. Ty potrebuješ pred Pánom Ježišom teraz vyznať, že si zhrešil voči nemu. Že vyznať svoju hriešnosť pred Pánom Bohom. A keď vyznáš svoju hriešnosť, že si zhrešil voči Pánu Bohu, tak On ti aj odpustí. On odpustí každú vinu, každý hriech. Veď preto zomieral na kríži za nás, aby sme mali odpustenie v ňom. A tak som mu to hovorila. A ešte ďalšia vec, a toto je veľmi dôležitá. Keď ten Mikuláš prosil aj o odpustenie, aby mu Pán Ježiš odpustil jeho hriechy, tak viete, Boh vyčistí naše srdce. A vyčistil aj to Mikulášovo, že to miesto ostalo prázdne. Ten démon odišiel od neho, srdce Pán Ježiš vyčistil skrze to pokánie, skrze to, že Mikuláš prosil o odpustenie, ale dôležité je, aby ten priestor bol zaplnený. A zaplnený môže len byť tak, keď pustíme do toho priestoru Pána Ježiša. Pozveme ho, Pane Ježišu, poď ty teraz na to miesto a ty buď pánom a kráľom v mojom živote. A je napísané, a Pán Ježiš sám hovorí, že on vôjde. A on sa stane našou súčasťou, súčasťou nášho života. On vôjde do nášho srdca a bude s nami žiť. To je veľmi dôležité, pretože keby Mikuláš toto neurobil, že by nepustil do toho prázdneho života a do toho prázdneho teda srdca a vyčisteného Pána Ježiša, tak by sa mohla stať jedna vec. Mohla, nemusela. A prečítam vám teraz, čo povedal Pán Ježiš. Keby ste si to chceli tiež prečítať, tak je to Matúš 12. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po miestach bez vody a hľada odpočinok, ale nenachádza. I povie si, vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. A keď príde, nájde ho prázdny, vymetený a vyzdobený. Tedy odíde, vezme so sebou 7 iných duchov, horších ako je on sám, a vojduc prebývajú tam. A tak sú posledné veci o mnoho horšie než prvé. Takže ak to miesto ostane prázdne, a človek, aj tento Mikuláš by neprijal Pána Ježiša, tak ten démon sa môže vrátiť a nielen sám. Teraz by som povedala takú pointu, už aj počas toho príbehu som hovorila pointy a tým vlastne zvyknem aj končiť, že samozrejme nie každý človek je posadnutý a má démon a to je nám jasné, ale každý človek zrešil. Každý
od Adama až proste každý zhrešil. A o tom tiež čítame v Biblii, v liste rímskym, kde sa píše, všetci totiž zhrešili. Všetci. Každý jeden. Nikto nie je dobrý. Len Boh je dobrý. Všetci zhrešili. A keďže všetci zhrešili, aj ja som vám o tom hovorila už osobný príbeh v minulých častiach, samozrejme tým hovorím hlavne o sebe, že všetci, ktorí zhrešili, a všetci zhrešili, majú a potrebujú pred Pánom Bohom uznať svoju hriešnosť a vyznať ju. Znamená poprosiť ho o odpustenie svojich hriechov a svojich vín. Každý jeden. Je to samozrejme dobrovoľné. Pán Boh nikoho neťahá, nenutí a neberie to automaticky, nejde na silu. Každý človek sa musí rozhodnúť sám, či chce prosiť Ježiša o odpustenie svojich hriechov. A ten veršik aj pokračuje, ale ospravedlnení bývajú zdarma z jeho milosti. Že keď prosíme Pána Ježiša o odpustenie našich hriechov, tak zadarmo z milosti nám odpustí. Zadarmo. Žiadne záslužníctvo. Nič nás nezachráni, nič nám nedá večný život, len samotný Pán Ježiš zadarmo z milosti, keď prídeme a poprosíme ho o odpustenie. A viete, nie je to lacná milosť. Za tú milosť musel niekto zaplatiť. Zaplatil Pán Ježiš, lebo ďalej to pokračuje skrze vykúpenie v Kristu Ježiši. Ježiš nás vykúpil. On sám zobral ten trest za nás a dal sa ukrižovať. Vzal svoje, naše hriechy na seba. A toto je dôležité. Zadarmo môžeme mať večný život. Stačí prísť a poprosiť Pána Ježiša o odpustenie, pustiť ho do svojho srdca, do svojho života a žiť s ním v poslušnosti. Tak môžeme byť zachránení a mať večný život. Otázka, máš večný život? Ja ďakujem Pánovi Ježišovi, že môžem povedať, že mám večný život. Ďaká jeho milosti. A takisto prajem toto aj vám. Pokiaľ by ste mali nejaké otázky, a znovu tak chcem povedať, alebo by ste sa chceli modliť, tak kľudne sa môžete so mnou spojiť, môžete mi napísať na môj osobný messenger a veľmi rada sa budem s vami rozprávať, alebo aj modliť sa. Tak nech vám Pán Boh žehná. V útorok, ten ďalší týždeň, by som chcela pokračovať príbehom s názvom Prepustený z väzenia, teda to znamená, že aj z väzenia už niektorí väzni, ktorí vyšli, tak budem rozprávať, akým spôsobom som sa im venovala, alebo akým spôsobom som sa s nimi stretla, alebo ďalej pokračovala v tej práci, ktorú som robila vo väzení. Takže nech vám Pán Boh žehná, prajem vám krásny večer. Ahojte.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Takže pokračujeme v úvahách či prednáške o istote v neistom svete. V tej prvej časti sme sa pozreli na rôzne cesty hľadania istoty a zároveň zdroje neistoty. Asi to tiež dobre si je uvedomiť, že tam, kde hľadáme istotu, veľmi ľahko práve nájdeme neistotu. Dobre je si zdôrazniť, že keď hovoríme o neistote či pochybnosti, lebo myšlienková neistota je pochybnosť, aj keď slovo neistota je oveľa širšie ako pochybnosť, ale dá sa to spojiť, lebo vždy, keď máme neistotu, tak sa to týka nejak aj mysle. A je dobre si uvedomiť, že táto pochybnosť je aj nevyhnutná, teda že je súčasťou myslenia, a obviniť každého, kto pochybuje, že snáď hreší alebo že to nesmie, to vedie k absurdnostiam a pri najhoršom alebo možno pri najlepšom k sektárstvu. Ak máte vieru, ktorá nesmie pochybovať, tak nemáte slobodu. Takže je veľmi treba vážne hovoriť o tom, že áno, viera a pochybnosť v istom zmysle nejdú dohromady, tak ako keď Ježiš povedal Petrovi, že prečo si pochyboval, hej, a on sa začal topiť. Na druhej strane poznanie a viera bez pochybnosti nemôže rásť. Lebo ak máte vieru, ktorá nikdy nezapochybuje o ničom, tak zostane stagnovať, nebude rásť. Si potrebujete sa spýtať, že sú tie veci, ktoré verím na úrovni toho, čo potrebujem, je to Božia vôľa, je to správne pochopenie, konfrontujete sa s ľuďmi, ktorí inak rozmýšľajú. Jednoducho je absurdné povedať, že sa nesmie pochybovať a dokonca zacházať pochybnosť. Takto fungujú sekty, že vás nalinkujú a to hneď poznáte ľudí, ktorí sektársky myslia, nemusia byť členmi žiadnej sekty, že vám odpovedajú nejaké frázy, ktoré sú naučené. Hej? Vlastne oni vedia, ako to treba povedať a ani o tom nerozmýšľajú. Takže kresťanstvo rozhodne nevedie k zákazu myslenia, len upozorňuje na to, že musíme byť veľmi kritickí na to, kde môžeme nájsť v mysli odpoveď a kde je úplne jasné, že tam nemôžeme nájsť odpoveď. Takže problém mysle je v tom, alebo pochybnosti je v tom, keď začneme hľadať odpovede tam, kde ich nemôžeme nájsť. Hej. Rozum sám o sebe hovorí, že je limitovaný. Hej. Takže ak prídem na hranicu poznania a viem, že na to nemám informáciu, tak by som mal byť kritický a povedať, toto sa nedá vedieť. Takže nejde o to, že nesmiem rozmýšľať, ale musím veľmi vážne a kriticky rozmýšľať o tom, pokiaľ môžem rozmýšľať a kde už potrebujem informáciu zvonku. Hej. Paralelná situácia je, ak chcete, niektoré veci si riešime samoliečením. Keď vás rozbolí hlava, predpokladám, že hneď idete do nemocnice na operačný stôl. Hej. Poďte mi operovať hlavu, bolí ma hlava. No, tak skúsite možno sa vyspať, alebo si dať nejaký bežný liek. No, keď to nepomôže, tak potom hľadáte ďalšie a ďalšie. A možno, že to skončí trepanáciou lebky alebo niečím, hej, ak je to také vážne. Ale rozhodne, že tým nezačneme. No. A podobne to aj s myslením, že teda niektoré veci vieme vyriešiť a nemusíme sa toho báť, že teda každý má svoju hlavu a vie rozmýšľať. Problém je, keď si začne sám vrtať hlavu a toto, lebo on je chirurg, hej, ktorý si to sám urobí. No tak v tej lekárskej oblasti sa na tom zasmejeme. Žiaľ, že v oblasti náboženstva a viery a filozofie toto robíme bežne. Hej. Vítajte medzi ľuďmi. No, to žiaľ to takto funguje, že to, čo Russell povedal, že hlúpi ľudia majú totálnu istotu a tí, ktorí sú múdri, tí sú totálne neistí a to je problém celého sveta. No, tak to bola teista, ale myslím si, že to celkom dobre trafil. Takže kresťanská istota je založená nie natoľko na rozmýšľaní, ako na morálnom rozhodnutí. Toto vychádza z Ježišových slov a myslím si, že ak chce niekto nájsť nejakú istotu cez kresťanstvo, tak toto by si mal veľmi vážne uvedomiť. Nie je možné nájsť kresťanskú istotu bez etického rozhodnutia a to etické rozhodnutie je zaznamenané u Jána v 7. kapitole 17. verš, kde Ježiš povedal, ak niekto chce konať vôľu Božiu, bude vedieť, či moje učenie je z Boha. No, samozrejme, ak je pochybnosť o tom, či to Ježiš povedal, lebo aj to treba zobrať do úvahy, že niektorí ľudia vám povedia, ako ja viem, že to Ježiš povedal. Hej? Ako ja viem, že Biblia je pravdivá. Hej? No tak, keď ideme na to z tejto stránky, tak na to sú dve možnosti. Jedna možnosť je taká praktickejšia a to je, že si zistiť, ako je to s rukopismi a že či sa tomu dá dôverovať a prečo tomu kresťania veria. Ak toto niekoho nepresvedčí alebo nemá k tomu prístup, tak jednoducho to môže vyskúšať. Pretože tento výrok, ktorý tu Ježiš povedal, je naozaj, tak by som povedal, od podlahy vzatý. Hej. Ak niekto chce robiť Božiu vôľu, to znamená nie len o tom rozmýšľať, ale to robiť. A toto je problém etiky. A toto mnohých ľudí odrádza od kresťanstva, lebo kresťanstvo nezačína čistým špekulovaním. Je strašne veľa ľudí, a ja by som povedal, ja som na ich čele, ktorí by rádi špekulovali o všetkom s tým, že hej, budem to vedieť a odfajknem si to, že to viem. Ježiš hovorí, ak niečo vieš a to nerobíš, tak si skončil, nebudeš vedieť, či je to pravda. Hej. No to znamená, že zistiť Božiu vôľu je v istom zmysle hrozne nebezpečné. A niekedy si myslím, že teraz neviem, dúfam, že Pán Boh sa nenahnevá na mňa, keď to takto poviem, ale niekedy mám pocit, že je úžasne dobré, že tak málo poznáme Božiu vôľu. Lebo čím menej poznáme Božiu vôľu, tým menej hrešíme. To nie je v Biblii napísané a ani by som to celkom neodporúčal. Je to trošku pritiahnuté za vlasy, asi to cítite. Ale ak sa spýtame Božiu vôľu na to, že čo mám robiť, alebo čo si o tom mám myslieť, alebo tak ďalej, a potom si to založím ad acta, hej? Že proste s tým, dobre, tak to si povedal, no ale ja mám svoj názor, vy ste neposlúchli najvyššiu autoritu a pridali ste si veľmi závažný hriech do katalógu svojich hriechov. Takže ak nechcete robiť to, čo vám Boh povie, čo vám oznámi, keď sa ho na niečo pýtate, tak radšej to ani sa nepýtajte. Sice je to hriech, že sa nepýtate, lebo nechcieť vedieť je tiež hriech. Proste zavinená nevedomosť, to je etický pojem, ktorý hovorí o tom, že ak som si ja mohol zistiť, aký je zákon v nejakej veci, ale schválne som ho nezistil, tak síce nevedomosť hriech nečiní, hej, aj keď paragrafy hovoria, že neznalosť zákona neospravedlňuje, lebo to by sme nikam nedošli, hej, každý by povedal, že to nevedel. Takže toto paragraf u Boha ospravedlňuje. Ak môžete absolútne s čistým svedomím povedať, nevedel som, že to je Božia vôľa, ani som sa to nemohol dozvedieť, ani som to neobchádzal, aby som to vedel, tak u Boha ste ospravedlnení. To je veľmi dôležité. Ale ak ja trávim život tým, že študujem fyziku, históriu, hudbu a ja neviem čo všetko, a Biblia je na stole, ja nikdy ju neotvorím, lebo viem, že bola by trošku nebezpečná, čo by som sa tam dočítal, asi by ma to znepokojilo, tak mám závidenú nevedomosť a síce neznalosť ma ospravedlňuje, ale neospravedlňuje ma to, že som to nechcel vedieť. Že som radšej žil tak, ako keby Boh neexistoval, lebo mi to bolo príjemnejšie. Je to jasné? Takže kresťanská istota je od podlahy vzatá mojim vzťahom, teraz poviem to trošku pohansky, k božstvu. Ešte nemusíme hovoriť ani o kresťanskom, ani o židovskom, ani o Ježišovi, o Bohu ako ten, ktorý je zjavený v Biblii, ktorého veríme, že je náš otec, Jahve, trojediný. Hej. Toto verím a z toho vychádzam. Ale zoberme si človeka, ktorý nevie, či je vôbec nejaké božstvo a či vôbec je niečo iné ako hmota. A poviete mu slovo Boh. Jeho reakcia na toto slovo je rozhodujúca pre jeho myslenie. Chcem, aby bolo božstvo, alebo nechcem. Ak nechcem, som slobodný, aby nebol. Hej. Pretože Boh to tak stvoril, že sme slobodní, aby sme mohli žiť, ako keby Boha nebolo. To je Božia vôľa, aby to tak mohlo byť. A nečudujte sa, keď ľudia môžu úplne 100% byť presvedčení, že Boha nie. Pre nich sa Boh tak správa, ako keby nebol. To máte v 18. žalme napísané, kde je veľmi nepríjemné slovo pre myslenie, že Boh sa k čistým správa ako čistý a k prevráteným sa správa, a tam je také zvláštne slovo, ako veľmi, veľmi, ako keby sa skrýval. Hej. Takže ak ja Boha nechcem, Boh sa tak bude správať, ako keby nebol. Nakoniec veľmi s veľkým prekvapením zistím, že celý čas bol. A len ja som mal svet, ako keby Boha nebolo. Lebo Boh ma urobil slobodným v tom, aby som mohol neveriť. Keby som musel veriť, tak by to bolo ako matematika alebo fyzika. Môžete neveriť v gravitáciu, ale v zápätí sa zabijete. Boh sa takto nespráva, on nám dovolí v neho neveriť a dokonca vyrobí nám taký svet, párkrát nás varuje, ale vyrobí nám taký svet, aby sme mohli veľmi pohodlne takto žiť. A preto existujú ľudia, ktorí sú totálne presvedčení, ako Russell bol absolútne presvedčený, Hume bol absolútne presvedčený, až do smrti, že Boha nie. A toto Ježiš tu veľmi jasne vyjadril. Ak niekto chce, to je etika, to je morálka, ak niekto chce a ide s tým, Bože, daj mi vedieť, idem to robiť, tak bude vedieť, či to je pravda. Ja som toto voľakedy dávno vyskúšal, keď som sa išiel zblázniť od pochybností. Fakt, doslovne mi išlo šibnúť. Som nevedel, či vôbec myšlienka je myšlienka, tak som si povedal, musím to vyskúšať. A bolo veľmi zaujímavé, ako sa veci začali zvláštne vyjasňovať, či ako by som povedal. To je aj ťažké vysvetliť. Zrazu začnete niečo robiť veľmi vážne, začnete meniť život a poviete si, nech to stojí čokoľvek, musím podľa tohto dať čo robiť. A zrazu zistíte, že máte s ním kontakt. Hej? Takže kresťanská istota sa nezačína špekuláciou a zhromažďovaním kopu informácií, keď nič proti informáciám, aby ste nerozumeli zle. Vedzte, čo najviac študujete, čo najviac majete, čo najviac kníh rozmýšľajte. Ale ak viete Božiu vôľu a nerobíte ju, ste odsúdení na nepoznanie, na neistotu. Druhá vec, ktorá vedie ku kresťanskej istote, je znovu narodenie. No. Proste poslušnosť Bohu nevyhnutne vedie k pokániu, k ľútosti a k tomu, že svoj život zmením tak, ako je Božia vôľa. To je pokánie, to je metanoia, zmena mysle. Táto zmena mysle má to, čo by sme filozoficky nazvali epistemologické dôsledky. Epistemológia je filozofická náuka, či veda, či oblasť, ktorá hovorí o poznávaní. Ježiš povedal Nikodémovi, to bol vzdelaný človek, na tú dobu by sme mohli povedať snáď nepreženiem, univerzitný profesor, proste niekto, kto vedel. Prišiel za Ježišom a začal s tým, že majster, pamätáte si, čo tam je? Prvé slovo. Vieme. A Ježiš mu nepriamo povedal, nič nevieš. Ne? Nič nevieš. Prečo? Pretože na to, aby si niečo vedel, sa musíš narodiť znovu. Nikto, kto sa nenarodí znovu, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. To, čo vidíš, nie je kráľovstvo Božie. To je nejaká hypotéza, nejaké odvodenie logické, čo je veľmi cenné. U Nikodéma to bolo určite cenné, že si odvodil, že tak tu sú isté fakty, ktoré nepustia a tento človek musí byť od Boha. A on si myslel, že keďže toto logicky uzavrel, tak logické poznanie je už istota. A Ježiš mu hovorí, toto nie je istota. Toto, čo tu hovorí, že vieme, to je len logické odvodenie. Tvoja istota v kresťanstve nemôže byť založená na logickom odvodení Boha, na logickom odvodení pravdy, na logickom odvodení spásy, lebo logické odvodenie je vždy len logické odvodenie a príde niekto, kto má lepšie argumenty a tvoja istota je v háji. Epistemologická schopnosť, ktorá prichádza cez znovuzrodenie, je intuitívne nahliadnutie. Mne sa páči, Chambers to možno trošku silno povedal, ale Chambers povedal takúto vetu. Pri znovunarodení Boh robí tri nemožné veci. Nemožné z hľadiska racionálneho postoja. Prvá vec je, že urobí minulosť človeka takou, ako keby nikdy nebola. Teda minulosť vymaže. Druhá, úplne prerobí toho človeka. A tretia, a toto som chcel citovať, tretia vec, ktorú urobí, že urobí ho takým istým Božou existenciou, ako je Boh istý sám sebou. Tvoja istota o tom, že Boh je, je nie založená na logickom odvodení, ale tak, ako Boh je istý sebou a ty si istý, že existuješ. No, môžeš rozmýšľať chorobne, že či existujem, no ale za chvíľu budeš hladný a už túto úvahu necháš bokom, lebo hej, proste naša existencia sa nám vnucuje všetkými možnými spôsobmi. Hej. Takže znovuzrodenie vedie k takejto istote, ktorá je intuitívna, bezprostredná, nie len logicky odvodená. A to je epistemologická schopnosť. A takže kresťanská istota, samozrejme, že logické odvodenia sú cenné. A teraz, aby niekto nemal dojem, že ja tu chcem spochybniť apologetiku a nejaké logické myslenie. Logické odvodenia sú ako návody, alebo hrádze, alebo isté vyvrátenia nejakých argumentov, ktoré sú proti Božej existencii. To znamená, že my, ak máme racionálne otázky, ktoré nám nedajú spať, tak môžeme poškodiť túto bezprostrednú istotu, ktorá vyplýva zo znovuzrodenia a nemôžeme sa na ňu spoľahnúť, lebo náš rozum hovorí nie a napriek tomu, že náš znovuzrodený duch hovorí áno. A to je diskrepancia, ktorá nám bude vadiť. Takže preto si myslím, že je veľmi dôležité, ak kresťan môže sa čo najviac venovať apologetike, aby rozumel, že námietky ateistov, agnostikov, naturalistov, ja neviem, akých istov, proste, ktoré sú proti kresťanstvu, že majú aj iné odpovede, ako oni hovoria. Samozrejme, že tie odpovede, ktoré oni majú, sú logické a ja už som povedal, že myseľ nám nevie dať záverečnú, konečnú odpoveď. Ale tým, že nie sú jednoznačné, tak my vieme, že dobre, tak ty vidíš, že naturalizmus, alebo veda, alebo ja neviem čo, evolúcia, vedie k monizmu. Monizmus znamená, že celá realita je jednoliata. Hej? Ja vidím úplne jasne logické svedectva o tom, že realita nie je jednoliata, že tu je dualizmus, možno, že pluralizmus. Hej? Toto mi nedá istotu, že Boh je, ale mi vyvráti, že je jediná odpoveď naturalistov alebo ateistov, ktorá tvrdí, že je tu monistická realita. Rozumiete, čo chcem povedať? To znamená, že mne logika odstraňuje bariéry k tomu, aby som mohol duchovne ako dieťa veriť a byť si istý Bohom, ktorý existuje. Ten rozum mi to nedá tak, aby som bol istý. Ale rozum odstráni nejaké výhrady a nejaké prekážky k tomu, aby som ja bol nejaký schizofrenik. Hej? Že na jednej strane myslím ako fyzik. Fyzici programovo musia zabúdať na Boha. Alebo chemici. Chemik nemôže sa modliť, aby mu nejaká chemická reakcia prebehla. Súhlasíte? Takže on, lenže ak ja rozmýšľam o celom svete, tak nemôžem byť ako chemik, ktorý si odmyslí Boha. Ja si ho musím primyslieť aj tam, kde ho nevidím, pretože viem, že Boh je všade pôsobiaci. Takže znovunarodenie má epistemologický dopad a mám pocit, a to je môj dojem, možno, že mi ukážete, že to nie je pravda, ale môj dojem je, že kresťanskí mysliteľa príliš málo o tomto hovoria. Epistemologické schopnosti poznávania sú obohatené nezastupiteľné tým, keď sa človek narodí znovu, urobí pokánie a spozná Boha skrze Ježiša Krista. Ďalší krok, na ktorom sa pestuje kresťanská istota, je identifikácia s Ježišom. To, že Boh existuje, mi to ešte nestačí, pretože ten život pokračuje ďalej a má strašne veľa problémov, zákrut, utrpení, otázok, nepochopení. Mám vám rozprávať, aký je život, ak ste na svete dlhšie ako 20 rokov, tak už viete, že to nie je o tom, že ja si to zariadím a budem šťastný. Ne? A to hovoríme o ľuďoch, ktorí tu sedia, ale sú ľudia, ktorí sú v nemocniciach a kdekade, ktorí tu ani nemôžu byť. Ne? Svet vyzerá desne. A ak ja chcem mať istotu, že Boh je láska, že je dobrý, že teda on je otec Ježiša, tak ja musím ísť ďalej, ako že o Bohu rozmýšľam zo sveta. Jedna z obrovských chýb je, že si myslíme, že na základe pozorovania sveta, aký je, môžeme odvojiť Boží charakter. To je nezmysel. Myslím, že Luther to veľmi dobre povedal. Teológom je ten, kto vidí Boha na kríži. Jedine kríž nám môže odhaliť Boží charakter. Z dvoch príčin. Z jednej, že to Boh tak chce. Boh to tak zariadil, že Boha nemôže spoznať inde ako na kríži. A druhá, kríž je najpregnatnejším či najsilnejším vyjadrením problému sveta. Tento problém má tento svet má ten problém, ktorý je najhlbšie vyjadrený tým, že Boh visí na kríži. A my sme ho tam ukrižovali. My nechceme pravdu, my nechceme Boha, my nechceme spravodlivosť, my ju chceme zabiť, my si tu chceme vládnuť. Všetci. Aj zbožní, aj bezbožní, aj dobrúčky, aj etický, aj neetický. To je náš charakter. Toto nám tam Boh zjavuje, takýto je svet. Zároveň ukazuje, že Boh v tomto nás má rád a v tam, kde je najslabší, tam prejavil svoju najväčšiu moc. Ak chceme mať kresťanskú istotu, musíme, ešte raz opakujem, musíme sa s týmto Kristom identifikovať tak, že môžeme povedať čo Pavol 2. Timoteovi 1.12, ja viem, komu som uveril. Ak vieš, že Boh existuje na základe toho, čo Boh v tvojom živote urobil, to je málo. Ak si myslíš, že na základe toho, že fyzika, alebo svet, alebo dejiny, alebo niečo, to je málo. To všetko sa dá vyvrátiť. Ale keď spoznáš, že Boh v Ježišovi za teba zomrel, zobral tvoje miesto, žije v tebe, tak ako Galatianom 2.20 je napísané, to zase Pavol hovorí, že žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus. To nie je nejaká zbožná fráza, my to možno niekedy myslíme, že Pavol bol taký dobrý kresťan, on mohol povedať, že úplne Kristus v ňom žije. Toto je vyjadrenie každého kresťana, ktorý reálne žije kresťanský život. On tam potom pokračuje, že a to, čo žijem, žijem vo viere. On netvrdí, ja som taký dokonalý ako Kristus a teraz už sa pozrite na mňa, ja som nízko lietajúci aniel, alebo čo. On hovorí, to, čo žijem, žijem vo viere. Že to, čo nie je v poriadku, tento za mňa zomrel a on sa o to postará. Táto identifikácia s Ježišom je jediný spôsob, ako môžeme mať istotu uprostred utrpenia, tragédií, nekonečného hriechu, kolapsov, politických podvodov, korupcia, neviem, menujte, čo chcete. Boh trpí na kríži, pretože tento svet chce vykúpiť a vykúpil ho a my sa toho môžeme zúčastniť. A keďže viem, aký je Boh, tak môžem vedieť, že veci, ktorým nerozumiem, lebo jednoducho ja nemôžem mať istotu, že ja rozumiem, prečo je tam vojna, prečo je tam tsunami, prečo je tam zemetrasenie, prečo v dejinách bol Hitler a prečo, vieme to? Ja to neviem. Ale viem, kto je Boh a viem, kto je za tým a viem, že on si s tým vie poradiť, lebo ho poznám cez kríž. Takže ja som ako dieťa, ktoré chce prejsť cez cestu, ale nedokáže, lebo je malé a proste nevie, ale drží sa veľkého otca za ruku a on ma prevedie. A preto Ježiš povedal, ak nebudete ako deti, sine qua non, hej, bez toho sa nedá. Ak nebudete ako deti, nevojdete do kráľovstva Božieho. Neviem, či to dosť vážne berieme. Hej. Naše mozgy, naše vedy, naše filozofie, naše náboženstvo, my tomu rozumieme, my sa tam premyslíme. Premyslieť do kráľovstva Božieho sa nedá. My môžeme si premyslieť to, ako naša myseľ nám to nedá a potom sa mu môžeme odovzdať. Takže dôvera v Ježišovi a život s ním, identifikácia, stotožnenie je ďalší nevyhnutý krok po znovu narodení, aby sme s ním mohli žiť. Tá istota sa potom ale overuje, a toto je možno dnes veľmi dôležité, lebo ako viete, moderní, zvlášť mladí ľudia, radi hovoria, že Ježiš áno, cirkev nie. Už ste to počuli? Ján, ten, kde sme citovali tieto veci, ktoré, o ktorých sme hovorili, prvý list Jána 3:14, tam hovorí, že my preto vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Zase si všimnite tú epistemologickú, či ako to mám nazvať, proste tú istotu, ktorá vyplýva z toho, ako mám reakciu na cirkev. Ak viem, že niekto je veriaci, že miluje Ježiša a moja reakcia na neho nie je, že chcem ho poznať, chcem sa si stretnúť, chcem s ním byť, tak niečo nie je v poriadku. Rozumieme tomu? Mám dojem, že toto je hodne, hodne vážne kritérium. Ak tvrdím, že som znovunarodený, že som kresťan, že poznám Boha, ale ma príliš nezaujíma, čo je s bratom, sestrou, alebo proste, či je cirkev, tak je otázka, ja to by som nerad spochybnil, že teda taký človek je neveriaci, to určite nie, tam môže byť iný problém. Ale ak chcem byť vážny voči sebe a voči tomu, čo proste v tej seba kontrole, pretože tu celé to je o tom, že ja sa potrebujem veľmi kriticky na seba pozrieť a radšej teraz sa spýtať, som naozaj kresťan, ako to potom zistiť, že to celé bolo nejaké falošné. Rozumiete, čo chcem povedať? Hej? Že proste je dobre si ten peniaz overiť skôr, ako sa ide platiť. Hej? Lebo ak už idem platiť falošným peniazom, tak už som na polícii. Skade ste to vzali? Čo to je? Hej? Proste, ak ja prídem pred Boha a zistím, že som mal falošné predstavy a kresťanstvo, už je pozde, milý drozde. Hej? Takže by sme asi mali si vážne spýtať sa, dobre, mám istotu? Je tá moja kresťanská istota naozaj istotou? A tu sú štyri také body, ktoré by k tomu mali viesť. Takže na záver, potom budeme mať ešte diskusiu. Na záver by som povedal, že k obidvom prednáškam. Vo svete sa nedá nájsť istota. To je dobre si uvedomiť vopred, že z pozorovania sveta sa dá dôjsť jedine k neistote. Pozorovaním histórie viete, že všetky kultúry, všetky civilizácie krachovali. Hej? Ak ste počuli o Toynbeem alebo Spenglerovi, boli historici, ktorí, jeden Nemec, jeden Angličan, ktorí napísali veľké diela o kultúrach a sledovali civilizácie. Doteraz všetky civilizácie skrachovali. Chceme povedať, že ak to, tento svet bude ďalej, že táto civilizácia musí prežiť? Prečo? Sme o toľko lepší? Alebo, to je nepríjemná myšlenka však. Ale ak doteraz všetky civilizácie skrachovali, tak neviem, či my môžeme si nádejať, že toto... Ďalšia otázka je istota veda. Tak veda si, voľa kedy ľudia mysleli, že veda prinesie istotu. Namiesto toho sme sa pozreli do vesmíru, zistili sme, že sme tak osamelí a tak malí a tak ohrození, že filmy furt sa produkujú o tom, ako letí nejaký meteor a ide nás zničiť. Hej? Takže ani veda, teraz sa rozmýšľajte o ľuďoch okolo vás, o zdraví, choroby a tak ďalej. Na svete nie je možné nájsť istotu. Istota jediná, ktorú možné je dostať, je, ak je pravda, že je tu dualizmus, a to znamená, že okrem tejto reality existuje iná transcendentná realita, ktorá je na tejto realite nezávislá. A to nám prišiel Ježiš povedať. To je kresťanské, že tu je realita, ktorá preniká túto realitu, ona nie je niekde v druhom svete, niekde mimo vesmíru, alebo kde. Ona je tu a môžeš sa s ňou kedykoľvek kontaktovať na základe toho, čo Ježiš povedal, a tam som ukázal, že teda Pán povedal veľmi jasne, že ak niekto chce plniť vôľu Božiu, má s ním kontakt. Mimochodom, to znamená, že ak mám s tým problém, tak niečo s mojou vôľou, všimnite, že tam ani nie je, že to splní, ale že to chce plniť. Lebo niekedy my plníme Božiu vôľu bez toho, aby sme to chceli. Súhlasíte? Tak ako poslucháme dopravné predpisy bez toho, aby sme chceli. Hej? niekedy proste sa bojíme, že nás policajt zmeria, no tak poslúcham rýchlosť, ale keby som mohol, tak idem inak. A mnoho vecí robíme tak, že by sme to chceli. Keď Ježiš hovorí, že chceš plniť Božiu voľu, tak to znamená, že to chceš nie z prinútenia, ale preto, že ti to stojí za to. Že to je dobré, že to je milé, že to je dokonalé, že fajn, s Bohom je dobre žiť, lebo to nie je nejaký bachar, ktorý ti chce skaziť radosť, ale to je niekto, kto ťa stvoril a všetky tvoje radosti, ktoré si vôbec kedy mohol poznať, alebo mohla poznať, sú u neho pôvodom. Ja neviem, čo vás baví, čo vám je príjemné. Každému je, hádam, niečo príjemné. Súhlasíte? Na tom svete každý človek niečo príjemné má. Aspoň, neviem, možno, že sú ľudia, ktorí sú tak trpiaci, že už nevedia o ničom, čo je príjemné, to ja neviem. Ale pokiaľ sme nejak na takej normálnej strane, tak vždy vieme niečo, čo je príjemné. To príjemné nám Boh dal. Ak to zle používame, problém nie je, že to je príjemné, problém je, že to zneužívame. Ne? Nič príjemného nevyrobil Satan. Nič. To C.S. Lewis veľmi pekne píše. Ak ste čítali listy skúšeného ďabla, ne? Tam hovorí, že náš problém, to hovorí ten pokušiteľ, je, že my nič nevieme vyrobiť. My vieme len zneužiť to, čo ten nepriateľ vyrobil. To znamená, že Satan neprišiel s tým, že ti chutí jesť, ani s tým, že sex je fajn, ani s tým, že vidieť prírodu je krásne. Nič toho diabol nevyrobil. On len to vie pokrútiť tak, aby si to robil proti Bohu. Aby si myslel, že to Boh zakázal a že teraz ja to napriek tomu budem robiť, že to Boh nechce, ja to urobím. No tak často problém nie je tom, že to robíš, ale že si myslíš, že to je proti Bohu. Rozumieme to? Že vec je tak skrútená niekedy, že diabol sa za brucho chytá, ak nejaké má. Že teda, som ich dostal. Boh nám dal všetky radosti a chce, aby sme ich tak použili, že tie radosti môžu byť večné. A keď máme nejaké radosti obetovať, pretože samozrejme, že poslúchať Boha znamená aj obetovať nejaké radosti, tie obetované radosti sú tu kvôli tomu, aby sme ho lepšie spoznali a aby sme nakoniec mali väčšiu radosť, pretože duchovná radosť je nekonečne väčšia ako nejaká fyzická radosť, ktorú obetuješ. A Boh chce, aby si tomuto veril. Je to také čudné? Však aj v bežnom živote vieme, že ak chceme niečo natrénovať, tak niekedy musíme obetovať čas, možno, že fyzickú bolesť, aby sme nacvičili niečo, nie? Ak ste robili nejakú fyzičku, ak beháte, alebo trénujete, posilňujete, alebo čo, tak viete, že čo to znamená. Ne? Dokonca písmo hovorí o tom, ľudia porovnáva teda tréning športový a kresťanský život. Športový tréning kvôli tomu, aby som niečo získal, predpokladá obetavosť. Duchovný život, kresťanský život predpokladá obetavosť, ale nie preto, aby nás Boh trápil, ale aby sme niečo lepšie dosiahli. Takže kto chce plniť Božiu vôľu, nerobí to preto, že musí, ale preto, že to naozaj chce. Viete, čo je to naozaj chcieť? Niekedy mám pocit, že v náboženstve sme úplne zabudli tento pojem. Naozaj chcieť. Prečo som v kostole? Povinnosť. Naozaj to chcem? Prečo sa modlím? Čo Boh povie? Naozaj to chcem? Prečo čítam Bibliu? Prečo? Hej? Naozaj to chcem? Takže skúsme rozmýšľať tak, ako Ježiš hovorí. Kto chce plniť vôľu, bude vedieť, či je to z Boha. A posledná vec je istota nevylučuje metodické pochybnosti. My nemôžeme hľadať takú istotu, že nebudeme rozmýšľať. Istota je v tom, že viem, odkiaľ pokiaľ mám používať pochybnosť tak, aby som rástol. A tam, kde narazím na bolestivú pochybnosť, že mi to spochybňuje Boha alebo niečo, tak viem, že na tom mám pracovať. A nie zahodiť a na to nemyslieť. Pretože to je návod na nešťastie. No príde niekto, kto práve na tom postaví, čo vy ste odmietli rozmýšľať. Takže tu treba byť veľmi opatrný, aby sme takéto pochybnosti neodmietli a vedeli robiť rozdiel medzi tým, čo som nazval. Alebo bolo nazvané chorobná pochybnosť, alebo pochybnosť tam, kde je to vôľová pochybnosť. Viete, keď Ježiš hovorí, že ak niekto neuverí, tak bude zatratený. Tým nechcel povedať, že ak niekto nevie alebo nerozumie. Tým chcel povedať, že máš perfektné informácie a neveríš preto, lebo nechceš posluchnúť. Keď je neviera prejavom odmietnutia, vtedy je to hriech. Ak je neviera prejavom skutočnej nevedomosti, ak je neviera prejavom skutočného nedorozumenia, tak to nie je hriech. Neviera ako odmietnutie je hriech a tam Ježiš hovorí, ak niekto neuverí, bude zatratený. Pretože ak máš úplne jasné, že môžeš veriť v Boha, máš situácie, kde to môžeš pochopiť, ale tebe sa nechce, lebo lepšie je žiť bez Boha, je to slobodnejšie alebo nejaké, tak si sa rozhodol nie preto, že nemáš informácie, ale preto, že nechceš. Rozumieme to? Myslím si, že tým by sme mohli skončiť a...
2: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

Gratulujte mu a dobrorečte jeho menu, lebo je dobrý hospodín. Na veky trvá jeho milosť a jeho vernosť z rodu na rod. Nech je hosana nášho.

0: tí, ktorí na ňom bývajú.
1: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 40. kapitola.
2: V 25. roku nášho zajatia, na začiatku roku, 10. dňa toho mesiaca, v 14. roku po dobití mesta, práve v ten deň bola nado mnou ruka Hospodinova. A zaviedol ma v Božích videniach do Izraela a postavil na vysoký vrch. Na ňom z južnej strany bola akoby stavba mesta. Zaviedol ma tam a hľa, bol tam muž, ktorý vyzeral ako z bronzu. V ruke mal ľanovú šnúru a trstinu na meranie. Stál v bráne. Muž mi povedal: Človeče, dobre sa pozeraj, pozorne počúvaj a myseľ sústreď na všetko, čo ti ukážem, lebo kvôli tomu si musel sem prísť, aby som ti to ukázal. Všetko, čo uvidíš, oznám domu Izraela. Hľa, z vonkajšej strany budovy bol múr všade dookola a muž mal v ruke 6-lakťovú trstinu na meranie. Každý lakeť bol o dlaň dlhší ako obyčajný lakeť. A hrúbku múriva nameral 1 trstinu a výšku 1 trstinu. Vošiel do brány, ktorej predná strana smerovala na východ, vystúpil po jej schodoch a zmeral prach brány. Bol široký 1 trstinu a druhý prach bol široký 1 trstinu. Strážna izba bola 1 trstinu dlhá a 1 trstinu široká a priestor medzi strážnymi izbami meral 5 lakťov. Prach brány k predsieni brány smerujúcej dovnútra bol na trstinu. Zmeral predsieň brány dovnútra 1 trstina. Zmeral predsieň brány 8 lakťov. Jej piliere boli 2 lakte. Predsieň brány smerovala dovnútra. Východná brána mala 3 strážne izby z jednej i z druhej strany. Všetky 3 mali rovnakú mieru, aj piliere mali rovnakú mieru na oboch stranách. Zmeral šírku otvoru brány 10 lakťov. Dĺžku brány 13 lakťov. Ohrada pred strážnymi izbami bola 1 lakeť na jednej strane a 1 lakeť na druhej strane. Strážna izba bola 6 lakťov na jednej strane a 6 lakťov na druhej strane. Zmeral bránu od zadnej steny strážnej izby na jednej strane po zadnú stranu strážnej izby na druhej strane. Šírka bola 25 lakťov. Dvere boli proti dverám. Zmeral predsieň 20 lakťov a okolo predsiene brány bolo nádvorie. Od čela vchodu do brány až po čelo vnútri položenej predsiene bolo 50 lakťov. Na strážnych izbách dookola boli zamrežované okná i na ich pilieroch dookola vo vnútri brány a práve tak na jej predsieni boli okná zvnútra dookola. Na pilieroch boli palmy. Potom ma zaviedol do vonkajšieho nádvoria a hľa, boli tam komory a dlažba bola zhotovená na nádvorí všade dookola. Na dlažbe bolo 30 siení. Dlažba sa pripájala na boky brány podľa dĺžky brán, to bola spodná dlažba. Potom odmeral priestor od čela spodnej brány k čelu vnútornej brány 100 lakťov na východ a na sever. Aj na vonkajšej nádvornej bráne, ktorá smerovala na sever, odmeral jej dĺžku i jej šírku. Jej strážne izby boli 3 na jednej a 3 na druhej strane i jej piliere. Predsieň mala rozmer ako v prvej bráne, teda 50 lakťov bola jej dĺžka a 25 lakťov šírka. Jej okná, predsieň i jej piliere mali rozmery ako pri bráne obrátenej na východ. Po 7 schodoch sa vystupovalo hore k nej a jej predsieň ležala smerom dovnútra. Brána vnútorného nádvoria ležala oproti severnej bráne ako pri východnej bráne. A on nameral od brány k bráne 100 lakťov. Potom ma viedol na juh a hľa, bola tu brána obrátená na juh. A zmeral strážne izby, jej piliere i jej predsieň. Mali tie isté rozmery ako ostatné. Okná na nej boli dookola i na jej predsieni ako na ostatných. 50 lakťov bola jej dĺžka a 25 lakťov šírka. 7 schodov tvorilo jej výstup, jej predsieň ležela dovnútra. Mala palmy na svojich pilieroch na oboch stranách. Brána vnútorného nádvoria bola obrátená na juh. Nameral od brány k bráne 100 lakťov. Potom ma zaviedol do vnútorného nádvoria cez južnú bránu a zmeral južnú bránu. Mala rozmery ako predchádzajúce. Jej strážne izby i jej piliere i jej predsieň mali tie isté rozmery ako predchádzajúce. Na nej i na jej predsieni boli dookola okná. Bola 50 lakťov dlhá a 25 lakťov široká. Predsiene boli dookola. Mali dĺžku 25 lakťov a šírku 5 lakťov. Jej predsieň ležala smerom k vonkajšiemu nádvoriu. Palmy boli na jej pilieroch a 8 schodov tvorilo jej výstup. Potom ma zaviedol do vnútorného nádvoria smerom k východu. Keď zmeral bránu, nameral tie isté rozmery. Jej strážne izby, jej piliere i jej predsieň mali tie isté rozmery. Mala okná i svoju predsieň všade dookola. Bola 50 lakťov dlhá a 25 lakťov široká. Jej predsieň ležala smerom k vonkajšiemu nádvoriu. Palmy boli na jej pilieroch na oboch stranách a 8 schodov tvorilo jej výstup. Potom ma zaviedol k severnej bráne a nameral tie isté rozmery. Jej strážne izby i jej piliere i jej predsieň mali tie isté rozmery. Mala okná i predsieň dookola na oboch stranách. Bola 50 lakťov dlhá a 25 lakťov široká. Jej predsieň ležela smerom k vonkajšiemu nádvoriu, palmy boli na jej pilieroch na oboch stranách a 8 schodov tvorilo jej výstup. Bola tam komora, ktorej vchod bol v predsieni brány. Tam umývajú spaľovanú obeť. V predsieni brány boli 2 stoly z jednej strany a 2 stoly z druhej strany, aby sa na nich dali zabíjať spaľované obete i obeť za hriech, i obeť za vinu. Na vonkajšej strane pri výstupe pri vchode severnou bránou boli 2 stoly i na druhej strane predsiene brány boli 2 stoly. 4 stoly tu a 4 stoly tam po stranách pri vchode brány spolu 8 stolov, na ktorých zabíjali. 4 stoly pre spaľované obete boli z kamenných kvádrov, poldruha lakťa dlhé, poldruha lakťa široké a lakeť vysoké. Na ne kládli náčinie, ktorým zabíjali spaľovanú i zábytnú obeť. Okraje na dlaň široké boli dookola upevnené a dovnútra zahnuté. Na stoli sa kládlo prinesené meso na obeť. Za vnútornou bránou boli 2 komory vo vnútornom nádvorí. Jedna na boku severnej brány s priečelím smerujúcim na juh a druhá na boku južnej brány s priečelím smerujúcim na sever. Povedal mi, táto komora, ktorej priečelie smeruje na juh, je určená pre kňazov vykonávajúcich službu v chráme a komora, ktorej priečelie smeruje na sever, je určená kňazom vykonávajúcim službu pri oltári. To sú potomci Cádokovi, ktorí spomedzi lévícov smú predstúpiť pred Hospodina, aby mu slúžili. Potom zmeral nádvorie. Bolo 100 lakťov dlhé a 100 lakťov široké, teda bol to štvorec. Oltár stál pred chrámovou budovou. Potom ma zaviedol do predsiene chrámu a zmeral piliere v predsieni. 5 lakťov na každej strane. Šírka brány bola 14 lakťov. Bočné steny brány boli na 3 lakte na oboch stranách. Dĺžka predsiene bola 20 lakťov a šírka 12 lakťov. Hore sa vystupovalo po 10 schodoch. Pri pilieroch boli stĺpy, jeden z jednej a druhý z druhej strany.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 41. kapitola.
1: Potom ma zaviedol do chrámu a zmeral piliere. Boli 6 lakťov široké z jednej strany a 6 lakťov široké z druhej strany podľa šírky stánku. Šírka vchodu bola 10 lakťov. Bočné steny vchodu boli 5 lakťov z jednej strany a 5 lakťov z druhej strany. Nameral 40 lakťov jeho dĺžky a 20 lakťov šírky. Vstúpil dovnútra a zmeral pilier pri vchode. 2 lakte. Vchod mal 6 lakťov a bočné steny vchodu 7 lakťov. Potom nameral 20 lakťov dĺžky a 20 lakťov šírky ako v chrámovej sieni a povedal mi: to je veľsvätyňa. Zmeral múr budovy. 6 lakťov a šírka prístavby okolo chrámu bola 4 lakte. Bočné komory, komora nad komorou, boli 3x nad sebou po 30. Na stene chrámu boli výstupky pre bočné komory dookola, ktoré slúžili ako nosníky. Neboli to nosníky v múre chrámovej budovy. Tak sa bočné komory rozširovali od poschodia k poschodiu, ako sa rozširovali komory z poschodia na poschodie všade okolo chrámu. Preto sa šírka budovy nahor rozširovala. Zo spodného poschodia sa mohlo vystupovať na najvyššie poschodie aj cez stredné poschodie. Videl som okolo chrámu dookola vyvýšenú dlažbu ako podklad bočných komôr o dĺžke celej jednej trstiny, to jest 6 lakťov. Hrúbka múru na vonkajších komorách bola 5 lakťov a voľný priestor medzi bočnými komorami chrámu a komorami bol zvôkol vôkol budovy 20 lakťov široký. Vchody z prístavby viedli na voľný priestor. Jeden na sever a jeden na juh. Šírka voľného priestoru bola 5 lakťov zvôkol vôkol. Zadná stavba pred ohradeným priestorom na západnej strane bola široká 70 lakťov, múr stavby bol hrubý 5 lakťov zvôkol vôkol a jeho dĺžka bola 90 lakťov. Zmeral budovu chrámu 100 lakťov dĺžky. Ohradený priestor dvora so zadnou stavbou a s jej múrmi bol dlhý 100 lakťov. Aj šírka priečelia chrámovej budovy a ohradeného priestoru na východnej strane bola 100 lakťov. Zmeral dĺžku zadnej stavby pred ohradeným priestorom, ktorý bol na zadnej strane i so svojimi múrmi z jednej i druhej strany. 100 lakťov. Vnútorný chrámový priestor, vnútorná časť a vonkajšia predsieň boli obložené doskami a všetky tri mali zamrežované okná a dookola výstupky. Hore oproti prahu bol chrám obložený drevom zvôkol vôkol, od podlahy až po okná. Tak boli okná zakryté až ponad vchod a až po vnútornú časť chrámu i na vonok. Na všetkých stranách zvôkol vôkol, vo vnútri i na vonok, boli podoby cherubov a paliem. Palma bola vždy medzi dvoma cherubmi. Cherub mal dve tváre. Ľudskú tvár smerom k jednej palme a leviu tvár k druhej palme. Zhotovené boli po celom chráme zvôkol vôkol. Od zeme až nad dvere boli po stenách chrámu cheruby i palmy. Chrám mal štvorhranné veraje. Pred svätyňou bolo niečo, čo vyzeralo ako oltár z dreva. Bol 3 lakte vysoký, 2 lakte dlhý. Jeho uhly, podstavec i steny boli z dreva. Povedal mi: to je stôl, ktorý je pred Hospodinom. Chrám mal dvojkrídlové dvere. Aj svätyňa mala dvojkrídlové dvere. Dvere mali dve otáčavé krídla. Jedny i druhé dvere mali po dve dverové krídla. Na dverách chrámu boli cheruby a palmy, ako po stenách. Na priečelí predsiene zvonku bola zhotovená striežka. Zamrežované okná a palmy boli na jednej i na druhej strane bočných stien predsiene i na prístavbách chrámu a prístrešiach.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 42. kapitola.
1: Potom ma vyviedol do vonkajšieho nádvoria po ceste smerujúcej na sever a priviedol ma ku komore, ktorá bola pred ohradeným priestorom a oproti stavbe smerujúcej na sever. Spredu bola dlhá 100 lakťov na severnej strane a široká 50 lakťov. Naproti 20 lakťom vnútorného nádvoria a naproti dlažbe vonkajšieho nádvoria boli galérie, jedna pri druhej v troch poschodiach. Pred komorou dovnútra bola chodba 10 lakťov široká a 100 lakťov dlhá. Ale jej vchody boli na severnej strane. Vrchné komory stavby boli užšie ako spodné a prostredné, lebo galérie uberali z nich. Lebo boli trojposchodové a nemali stĺpy ako stĺpy na nádvoriach. Preto sa zužovali v pomere k spodným a stredným od prízemia počnúc. Múr, ktorý sa vonku tiahol rovnobežne s komorami smerom k vonkajšiemu nádvoriu a naproti komorám, bol dlhý 50 lakťov, lebo dĺžka komôr, ktoré boli na vonkajšom nádvorí, bola 50 lakťov, kým naproti chrámu boli 100 lakťov dlhé. Pod tými komorami bol vchod od východu, ak chcel niekto vojsť k ním z vonkajšieho nádvoria. Po šírke múru nádvoria aj od juhu pred ohradeným priestorom a pred zadnou stavbou boli tiež komory. Bola pred nimi chodba a vyzerali ako severne položené komory. Boli také dlhé a také široké ako oni a rovnaké boli aj ich východy, rovnaké bolo ich usporiadanie a rovnaké boli ich vchody. Tak ako dvere komôr ležali na južnej strane, tak boli aj dvere na začiatku chodby, totiž chodby pozdĺž stavby, kadiaľ sa prichádza od východu. Povedal mi, severné komory a južné komory naproti ohradenému priestoru sú sväté siene, kde kňazi, ktorí sa približujú k Hospodinovi, majú jedávať najsvetejšie dary. Tam majú poskladať najsvetejšie dary, a to pokrmovú obeť, obeť za hriech a obeť za vinu, lebo toto miesto je sveté. Ak kňazi prichádzajú do svätyne, nesmú odtiaľ vychádzať do vonkajšieho nádvoria, ale tam si musia zložiť rúcha, v ktorých konajú službu, lebo tie sú sveté. Musia si obliecť iné šaty a potom smú výjsť na miesto určené pre ľud. Keď domeral vnútro chrámu, vyviedol ma k východnej bráne a premeriaval celý obvod chrámu. Meracou trstinou premeral východnú stranu. Trstinou nameral 500 lakťov. Potom sa obrátil a meracou trstinou zmeral severnú stranu. 500 lakťov. Potom sa obrátil a meracou trstinou premeral južnú stranu. 500 lakťov. Meral na všetkých štyroch stranách. Múr dookola bol dlhý 500 lakťov a 500 lakťov široký, aby oddeľoval sveté od nesvetého.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 43. kapitola.
1: Potom ma zaviedol k bráne, ktorá smeruje na východ. Aj hľa sláva Boha Izraela prichádzala z východu a jej huchot bol ako huchot mnohých vôd. Zem žiarila jeho slávou. Zjav, ktorý som videl, vyzeral ako to, čo som videl, keď prichádzalo zničiť mesto, a ako zjav, ktorý som videl pri rieke Kebár. Vtedy som padol na tvár. A sláva Hospodinova prichádzala do chrámu cez bránu, ktorá smerovala na východ. Duch ma zdvihol a preniesol do vnútorného nádvoria. Chrám bol plný slávy Hospodinovej. Kým muž stál vedľa mňa, počul som niekoho hovoriť ku mne z chrámu. Povedal mi: Človeče, toto je miesto môjho trónu a miesto mojich nôh, kde chcem bývať naveky uprostred Izraela. Ale dom Izraela viac nesmie poškvrňovať moje sväté meno, ani oni, ani ich králi svojim smilným modlárstvom, ani mŕtvolami svojich kráľov, keď zomrú. Pretože svoje prahy položili na môj prach a svoje veraje položili vedľa mojich verají, takže len múr bol medzi mnou a medzi nimi a tým moje sväté meno poškvrňovali svojimi ohavnosťami, ktoré páchali. Preto som ich vo svojom hneve vyhubil. Teraz nech odstránia odo mňa svoje smilné modlárstvo i mŕtvoli svojich kráľov a ja budem bývať medzi nimi na veky. Ty však, človeče, opíš domu Izraela tento chrám, jeho vzhľad a podobu, aby sa zahambili pre svoje previnenia. Ak sa zahambia za všetko, čo popáchali, ukáž im nákres chrámu, jeho zariadenia, východy i vchody, a tak celý jeho nákres i všetky jeho poriadky a zákony a opíš ich pred ich očami. Nech zachovávajú všetky jeho úpravy a všetky poriadky a nech ich plnia. Toto je zákon o chráme. Na temeni vrchu celé ohraničené územie zvôkol vôkol je svetosveté. To je zákon o chráme. Toto sú rozmery oltára v lakťoch, pričom sa počíta lakeť dlhší o šírku dlane, ako je obyčajný lakeť. Jeho podstavec je jeden lakeť vysoký a jeden lakeť široký a jeho obruba zvôkol vôkol je na 1 piať. Toto je výška oltára. Od podstavca na zemi až po spodný výstupok budú 2 lakte a šírka 1 lakeť. A od malého výstupku k veľkému výstupku sú 4 lakte a šírka lakeť. Ohnisko je 4 lakte a od ohniska nahor sú 4 rohy. Ohnisko je 12 lakťov dlhé, 12 lakťov široké do štvorca. Veľký výstupok má 14 lakťov dĺžky, 14 lakťov šírky do štvorca a obruba okolo neho je 0,5 lakťa. Podstavec je na lakeť dookola a jeho schody sú obrátené na východ. Povedal mi: Človeče, takto hovorí Hospodin Pán. Toto sú úpravy o oltári pre deň, keď sa bude mať zhotoviť, aby sa na ňom mohla obetovať spaľovaná obeť a aby ho kropili krvou. Odovzdaj lévijským kňazom, ktorí pochádzajú z potomstva Cádokovho a ktorí pristupujú ku mne, znie výrok Hospodina Pána, aby mi slúžili, odovzdaj junca za hriech. Vezmi z jeho krvi a vylej na 4 rohy oltára a na 4 uhly výstupku i na okrajovú obrubu. Tak ho očisť a získaš mu zmierenie. Potom vezmi junca na obeť za hriech a spáľ ho na určenom mieste chrámu mimo svätyne. Na druhý deň prines bezchybného kozla ako obeť za hriech. Oltár očisť tak, ako bol očistený juncom. Keď skončíš očisťovanie, prines bezchybného junca a bezchybného barana zo stáda. Predlož ich Hospodinovi, kňazi nech ich posypú soľou a obetujú Hospodinovi ako spaľovanú obeť. 7 dní každodenne priprav kozla ako obeť za hriech i junca a barana zo stáda. Priprav bezchybné zvieratá. 7 dní budú získavať zmierenie pre oltár, očisťovať ho a posvecovať. Keď sa skončia tie dni, teda 8. dňa a neskôr, budú môcť kňazi prinášať na oltár svoje spaľované obete a obete spoločenstva. Obľúbim si vás, znie výrok Hospodina Pána.

0: otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
1: Vítajte, milí poslucháči, pri pokračovaní série Hľadanie cesty slobody v Kristovi s teológom Vladom Božkom. Vlado, vítaj.
2: Ďakujem.
1: V predchádzajúcej časti sme hovorili o vyslobodení z prekliatia a dnes sa budeme venovať zaujímavej téme v praktickej teológii vyslobodenie z falošnej zbožnosti. Falošná zbožnosť je asi jedno z kľúčových pokušení kresťana. Podobá sa pravej zbožnosti, prináša uspokojenie, naplnenie, ale je to zbožnosť bez Krista. Dobre hovorím?
2: No, ak by sme vnívali falošnú zbožnosť ako zbožnosť, ktorá nepotrebuje Krista, alebo deformuje to, kým Kristus je, alebo jeho evanjelium, tak je to možno jedna z najlepších definícií, že to, čo je falošná zbožnosť. Určite súhlasím s tým, čo si hovoril, že falošná zbožnosť je jedna z kľúčových pokúšaní kresťana. A možno by som dodal, že väčšinou veľmi nenápadné. Hej, že to niečo, čo sa na jednej strane týka určite každého veriaceho človeka a súčasne je to také plíživé, že kým pokúšania hriechu sú väčšinou ako keby zjavné, alebo pokúšania, ktoré prinášajú démony, tiež môžu byť veľmi zjavné, tak falošná zbožnosť je nebezpečná tým, že prichádza veľmi, veľmi nenápadne. A Pán Ježiš na mnohých miestach varuje proti falošnej zbožnosti a nielen ale aj apoštolovia. Klasické miesta sú, že varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú v ovčom rúchu, ale vo vnútri sú draví vlci, spoznáte ich po ovoci, alebo iné varovanie, že varujte sa kvasu farizeu. A úmyselne hovorím tieto dva texty, pretože oni naznačujú ako keby dve základné formy, že falošnej zbožnosti. A tá prvá forma je, že je to zbožnosť, ktorá vychádza z falošného učenia.
1: No, poďme teda k tejto prvej téme, o ktorej hovoríš. Čo to falošné učenie je? A ako ho rozpoznať od pravého učenia? Pán Ježiš v 16. v Evanjeliu Jana, 14. kapitole, 6. verši povedal Tomášovi: Ja som cesta, pravda i život. Nikto nepríde Otcovi len skrze mňa. Vidíme tu, že Pán Ježiš o sebe hovorí, že on je tá správna cesta. A čo to falošné učenie je? Je to niečo paralelné, alebo je to niečo úplne?
2: Tak v tej otázke, ktorú dávaš, je už kús odpovede. Z kresťanského pohľadu je falošné učenie niečo, čo skresľuje evanjelium. Alebo pohľad na to, kto je Pán Ježiš Kristus. To je asi dôležité zdôrazniť, že falošné učenia sa netýka okrajových vecí. My sa niekedy v cirkvi vieme rozhádať na nepodstatných veciach, že ako má vyzerať liturgia, alebo ako sa majú ľudia obliekať, alebo našli by sme množstvo iných vecí, či majú ženy nosiť šatky a podobne. A na aké piesne sa spievajú podobne. Čo nehovorím, že nie sú dôležité veci pre spoločenstvo, ale v rámci viery sú to úplne okrajové veci. Ale otázky, že kto bol Pán Ježiš? Hej? Alebo že čo vlastne je evanjelium? Či sme spasení z milosti, alebo potrebujeme k tomu nejaké skutky? To sú absolútne kľúčové otázky. A teda, zjednodušené, že teda falošné učenie skresľuje evanjelium, mám pohľad na Krista. A tým deformuje hlavnú zvesť písma.
1: A vedel by si povedať niekoľko konkrétnych falošných učení, s ktorými sa môžeme v živote reálne stretnúť?
2: Takých možností je žiaľ veľa, ale možno ako príklady. A skúsim to trochu roztriediť, že hovoril som, že falošné učenie skresľuje to, kto je Pán Ježiš Kristus. Takže kresťanské presvedčenie kľúčové je, že Pán Ježiš je Boží syn, že Boh, ktorý prišiel v tele. No, keď si zoberieme, dajme tomu, svedkov Jehovových, tak zistíte, nie na prvý ani na desiatý rozhovor, zistíte, že oni síce hovoria, že on bol syn Boží, ale že v skutočnosti to bol že archaniel Michal. I že teda popierajú to, že pán Ježiš bol Boží syn v tom zmysle, že on bol Boh, vtelený Boh. Hej, čím sa odkláňajú od kľúčového presvedčenia kresťanského. Mohli by sme ísť k mormonom, ktorých tu tiež Bystrici stretnete na ulici bežne, a v Spojených štátoch majú celý štát. Celý štát Utah je zase mormonský štát. Tak tam je zase, čo sa týka Ježiša, posunuté to učenie, že on je jeden z Božích synov, podobne ako Satan. No, tak znovu, to vyzerá ako hra so slovami, ale to je v skutočnosti spochybnenie kľúčových presvedčení kresťanstva. To, či kto bol pán Ježiš, tam sa v tom sa hrá o všetko. Ak to nebol Boh, ktorý prišiel v tele, tak evanjelium nedáva zmysel. Hej. A daromná je naša viera, naša námaha. Hej.
1: A čo tak napríklad hnutie viery? Je tam niečo, čo by si vedel povedať, že to nie je správne podľa písma?
2: Určite. Nebola by to jedna vec, ale ešte asi by som rád zdôraznil, že som teraz spomínal, že svedkov Jehovy alebo mormonov. A obidve tieto a teraz neviem nájsť dobré slovo, lebo keď poviem cirkev, tak dobre, že oni sa nazývajú cirkev.
1: Spoločenstvo.
2: Tak tieto spoločenstva, to je lepší výraz, sú kresťanmi považované za sekty. Sekta má veľa charakteristík, ale niečím, to, čo je dôležité povedať, je, že sekta má pomerne jasne definované, ako to učenie, hej, že keby ste sa pýtali na svedkov Jehovových, tak dá sa napísať kniha o ich učení a podobne o mormonoch. Hej. Preto tento úvod, lebo hnutie viery nie je sekta, ale hnutie viery je hnutie. Hej, že to je taký málo určitý myšlienkový prúd, teda málo určitý v tom, že to neviete obmedziť, že táto skupina tomu verí. Hej, že v rôznych skupinách je rôzna miera vplyvu. Hej. A preto je to ťažšie vystupovať. A preto aj teraz dôrazňujem, že môžu byť skupiny, ktoré sa niečím sú ovplyvnené hnutím viery, minimálne, a môžu byť skupiny, ktoré sú plné tých myšlienok. A keby sme teda išli na také tie, že keď si zapýtal na nejaké tie nebezpečné odklony, tak v tých extrémnych formách hnutia viery je spochybnené to, že Ježiš bol Boží syn znovu. V tom zmysle, že ako jednorodený syn Boží. Napríklad Paula White, čo je známa predstaviteľka hnutej viery a súčasne inak poradkyňa prezidenta Trumpa, to len ako pre zaujímavosť, tak hovorí, že Ježiš bol prvý znovu zrodený človek. No, a hnutie viery má veľmi silný ťah na to, že zbožstvuje človeka. Že majú takú, až by sa dal povedať, dogmu, že človek je malý boh, že my sme vlastne malí bohovia. No, že sme rovnakej podstaty ako Boh, tým, že sme znovu zrodení, takže sme rovnakej podstaty ako Boh. Napríklad Kenneth Copeland ide tak ďalej, že tým, že Boh je duch a kľúčovou podstatou človeka je to, že sme duch, hej? Tak sme vlastne rovnaké prírodzenosti ako Boh. Preto napríklad hnutí viery sa často zdôrazňuje, čo je znovu myšlenka, ktorá pochádza tentokrát tiež od Kenneta, ale nie Copelanda, ale Hegina, že človek je duch, ktorý má dušu a prebýva v tele. To vyzerá ako také nejaké slovné hračky, ale za tým vždycky sú nejaké hlboké myšlienky. Hnutie viery, tí čelní predstavitelia učia to, že Adam bol nový Jahve. Že vlastne bol stvorený ako rovný Bohu. A dalo by sa pokračovať. Hej, teda Dlhá odpoveď na krátku otázku. Či vnutí viery sú? Tak napríklad je tam veľká časť tých učiteľov nakoniec pochybňuje to, že Ježiš bol jednorodený Boží syn. Pre niektorých to bol len prvý znovuzrodený človek.
1: No ale čo je na tom zlé, čo hovorí Hagin, že človek je duch?
2: No, zlé na tom je, že alebo zlé. A ten obraz, ktorý prináša písmo, je, že človek je jednota ducha, duše a tela. To neznamená, že človek je duch, ktorý prebýva v tele a má dušu. To je presne už formulácia, ktorá vás ťaha do nejakého obrazu sveta, z ktorého potom, keď sa v ňom posúvate ďalej, tak ste duch, ktorý má rovnakú podstatu, ako je Pán Boh a podobne. Hej. A tu narážame na nádhernú, dôležitú vec, že falošné učenia sú sofistikované. Že to nie je, že prvoplánové, že vy na to pozriete a vidíte, že že toto je blúd. Hej, ten blúd má 1000 podnuans, ktorých sa strašne ľahko dá stratiť. O tom apoštol Pavel hovorí, že v súvislosti s iným evanjeliom, že diabol sa vždycky prichádza ako anjel svetla. Že nejaké blúdy sa takmer vždy prezentujú ako svetlo, alebo nové svetlo.
1: V hnutí viery je tvrdenie, že človek je rovnakej podstaty ako Boh.
2: Áno. Je to tak. Je to tak a je to teda zjednodušene povedané, že to je hereza. Lebo my nie sme rovnaké podstaty ako Boh. My sme boli stvorení na Boží obraz, nesieme kus Božieho obrazu, ale nie sme mu, naša prírodzenosť nie je, nie sme mu rovní v prírodzenosti. No a toto presvedčenie má obrovské množstvo tých dôsledkov. Potom to, čo som predtým hovoril, že niektorí si myslia, že Ježiš bol prvý znovu zrodený človek, tak presne to znižuje Ježiša na našu úroveň, alebo nás to povyšuje na jeho. Že sme rovnaké podstaty. No, ale to stiera rozdiel medzi Bohom a nami. To je nebezpečná myšlienka. Tam počuť to pokušenie zraja, že budete ako bohovia. To, že je človek povýšený na Božiu úroveň, to je druhá charakteristika niektorých falošných učení. Keď na toto narazíte, človek je rovný Bohu, tak viete, že ste sa stretli s falošným učením.
1: Ale zase na opačnej strane existuje, na tej opačnej strane existuje iná cesta spasenia, ako napríklad zákonníctvo, alebo rôzne zásluhy, výkony, alebo nejaké duchovné pravidlá.
2: No, ďalšia charakteristika takých falošných učení je, že ponúkajú nejakú inú cestu spasenia. A možno to znie prekvapivo, ale tie prvé dve veci s tým úzko súvisia. Že cesta spasenia súvisí s tým, že kto bol Ježiš a je to, že kto sme my. Hej, že lebo k tomu, aby... Čo znamená spasenie? Spasenie zjednodušene znamená, že záchrana, uzdravenie, obnova. Hej? Teda... Keď človek potrebuje spasenie, alebo keď niekto hovorí, že človek potrebuje spasenie, hovorí tým, že potrebuje záchranu. Hej? A je strašne dôležité v tom vedieť, že záchranu od čoho. Hej? Lebo keď nie je dôvod, aby bol niekto zachránený, tak nemusíte ho zachránovať. Evanjelium hovorí o tom, že sme hriešnici, ktorí potrebujú milosť, aby sme boli zachránení. Potrebujeme byť zachránení z dôsledkov svojho hriechu. Tým kľúčovým dôsledkom hriechu je to, že sme oddelení od Boha. Že potrebujeme odpustenie, ktoré sa stalo vďaka Ježišovej obeti a že to nás zachraňuje. To obnovuje nás tak. S Bohom dáva nám to večný život. Že nevieme sa sami zachrániť. Iná cesta spasenia môže hovoriť o tom, že človek je hriešník, ktorý je oddelený od Boha, ale môže sa sám zachrániť. Napríklad, že naplní všetky požiadavky zákona. Keď si zoberieme židovský zákon, tak samozrejme, že to bol zákon, ktorý dal Boh. A hovoril, že kto bude poslúchať ten zákon, bude žiť. No len novozmluvný pohľad na zákon je ten, že zákon je vychovávateľ. Že vďaka zákonu človek spozná to, že ja sa síce môžem snažiť, ale nenaplním zákon. Že niečo vo mne mi to bráni. Že potrebujem milosť. Že tá cesta, že ja to dám, že dám spasenie, neexistuje. To neznamená, že nie je dobré sa snažiť naplňať zákon. Že ten zákon je dobrý, to ho nediskredituje, len nie je možný ako cesta. Možno banálny príklad. Idete variť jedlo. Máte perfektný návod na jedlo, všetky postupy dodržíte, no ale jedlo nie je dobré. No a potom zistíte, že jedlo nie je dobré, lebo boli pokazené potraviny. Až vďaka tomu, že ste uvarili presne podľa návodu, alebo ste sa snažili, ste zistili, že však jedlo sa nedá, lebo potraviny sú pokazené. No a takúto formu vhľadu nám dáva zákon. Že my vďaka tomu, že máme perfektný návod, ktorý chceme dodržiavať, tak zistíme, že aha, že ten problém nie je v tom návode, že ten problém je vo vnútri. A to nevieme zmeniť. Takže Kristovo evanjelium alebo hovorí o tom, že my potrebujeme milosť, ktorú my si nevieme ani kúpiť, nevieme to za seba vytlačiť. Milosť je milosť. Milosť je to, že vám niekto dá to, čo si nezaslúži. A že milosť, teda ten Boží dar tejto záchrany.
1: Poďme trochu zhrnúť to, čo sme o tom hovorili, ale nespomínali sme otázku Ducha Svätého. Dokonca nehovorili sme ani o tom, že aká je autorita písma v týchto falošných učeniach. Vieš o tom?
2: To sú veľmi dobré otázky a dôrazy, lebo jedna z ďalších oblastí, kde vieme identifikovať falošné učenia, je otázka Ducha Svätého. Znovu, klasická, že ortodoxia kresťanská hovorí o tom, že Duch Svätý je niekto, že je Boh, že je to tretia osoba Trojice. Vo falošných učeniach bude veľmi často Duch Svätý len nejaká Božia energia, ktorá je síce potrebná a dôležitá, ale nie je to niekto, ale je to niečo. A keď som spomínal na začiatku svedkov Jehovových, tak keď ste sa pýtali, že kto je Duch Svätý, tak povedia, že to je Božia činná sila. Že nie je to niekto. No. Samozrejme, keby ste sa pýtali, keď sa pýtate hnutie viery, tak tam je úplne jasné, že Duch Svätý je, že je on, hej, že je to jedna z osôb Trojice. Preto to zdôrazňujem, že to nie je tak, že tie rôzne učenia splňajú všetky tie kritériá. Toto sú kritériá podľa toho, čoho to poznáte. Môže byť jedno. A toto sú veľmi dôležité kritériá. Tá otázka Ducha Svätého, Ježiša, to, či človek je Boh alebo nie, alebo otázky spasenia, to sú kľúčové. Tam, keď niekto niečo nesedí, tak to učenie je proste je falošné. A pýtal si sa ešte na písmo, no písmo je... Cez písmo sa dozvedáme pravdu, ono nás vedie k pravde, aj dáva nejaké mantinely, že odkiaľ kam je pravda, že teda aj nám ju, pomáha nám ju poznávať, aj ju vymedzuje. No. Takže falošné učenia určite narazia na práve na túto autoritu písma. No samozrejme, že falošné učenia často používajú písmo, len ho vykladajú zlým spôsobom. Keď stretnete svedka Jehovovho, tak on bude citovať písmo jedna radosť. Ale tie výklady, ktoré sú za tým, sú chybné. A tu by som strašne ešte teraz rád zvorazil jednu vec, že keď kritizujem učenie alebo označujem niečo ako falošné učenie, nechcem tým vôbec útočiť na ľudí. Že ja nespochybňujem, že svedkové Jehovovi sú, nechcem povedať, že sú zlí ľudia alebo neúprimní. Ja chcem len povedať, že je možné sa úprimne mýliť a väčšina ľudí, ktorí sú zamotaní vo falošných učeniach, tak to myslia smrteľne vážne a úprimne. Že ak by som možno bol kritický tak voči ľuďom, ktorí tvoria tie učenia, alebo tam sa mi zdá, že tam nie sú dobré motívy a podobne.
0: Počúvate Otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
1: Falošná zbožnosť môže prameniť nielen z učenia, ale aj z vnútorných postojov a motivácií, inak povedané, z nášho srdca. Môžeš poukázať na nejaké v úvodzovkách vzory alebo modely falošnej zbožnosti, ktoré sa vyskytujú v písme?
2: Tak to už prechádzame na druhú dôležitú časť. Doteraz to bolo o tom, že falošná zbožnosť ako dôsledok zlého učenia. A teraz je, že falošná zbožnosť, ktorá môže mať dobré učenie, ale to, čo ju robím falošnou, sú zlé postoje alebo zlá aplikácia. No možno najkrajším príkladom sú farizeovia. Lebo Pán Ježiš, keď ich kritizuje, tak nekritizuje ich učenie. Možno by sa aj učenie, aké detaily dali kritizovať, ale nakoniec farizei bolo hnutie, ktoré vzniklo v snahe zastaviť sekularizáciu židovstva, teda spoháštenie židovstva. A to slovo farizej znamená, že oddelený, teda bola to skupina ľudí alebo hnutie, ktoré sa rozhodli, že oddelia svoj život službe Bohu, budú poznávať zákon, budú ho dodržiavať, budú sa modliť, že hnutie zbožných, ktorých chce zabrániť spoháštenie židovstva, že s tým sa dá len súhlasiť. Čo sa stalo, že v čase, keď prišiel Pán Ježiš Kristus, tak to bol jeden z jeho hlavných nepriateľov. No, pokrývili sa motívy. A klasické príklady, že Pán Ježiš hovorí podobenstvo farizejovi a publikánovi v chráme. Že príde, sú dvaja v chráme, farizej sa modlí, že Pane, ďakujem, že nie som ako ostatní ľudia, že lebo sa modlím, poznám zákon, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Publikán, alebo teda colník hovorí, Pane, buď mi milostivý, nehriešnemu. Ježiš hovorí, že tak ten druhý bol ospravedlený. Prečo? Ten prvý je pyšný. Na inom mieste hovorí, že a nie na inom, ale to je opakovaná myšlenka, že beda vám farizei, že, a používa slovo, že hypokrites, čo my prekladáme, že pokrytci, ale pôvodný grécky význam je, že herci. Hra na zbožnosť. Predstieraná. Že som niekto iný, ako v skutočnosti som. Hra na zbožnosť môže byť cieľená hra na zbožnosť a môže byť neuvedomelá s dobrými motívmi. Že ja chcem byť dobrým svedectvom a tak niekedy zahrám, že som lepší kresťan ako je realita. No, keď sa do toho pozrieme, kto z nás neprechádza týmto pokúšaním? Napríklad tým prvým, že aha, že som zbožný, tak preto som viac ako ten druhý. Alebo kto z nás neprechádza pokúšaním, že aha, že predstieram niečo. Je to niečo, čo sa nás bytostne týka, čo sú reálne pokúšania. O farizejoch Pán Ježiš tomu venuje celú jednu kapitolu. Má tu už 23, celá venovaná teda analýze farizejstva. Je to hĺbková sonda do toho myslenia. Presne to, že predstieranie je, že ty dávaš dôraz na vonkajšie veci a nie na vnútorné. Pán Ježiš používa obrazy, že čistíte povrch nejakej čaše a nádoby, ale vo vnútri je špina. Napríklad používa obraz, že obielených hrobov, ktoré vyzerajú krásne a vo vnútri je to mŕtve. Ďalšiu vec, ktorú spomína, že je to dávanie dôrazu na nepodstatné veci a unikajú tie dôležité, že áno, dávaš dôraz na to, aby si dával desiatky, ale si nemilosrdný voči iným ľuďom. Takže farizei sú krásny príklad toho, že učenie môže byť v poriadku, alebo väčšinou v poriadku, ale motívy sú zle. Popri farizeoch Pán Ježiš menuje zákonníkov. A tam by som zdôraznil, že to je iné zákonníctvo, ako spomína apoštol Pavol v liste Galatským. Je to zákonníci v tomto zmysle sú, že znalci zákona. Hej, že možno by sa dalo, že teológovia. A znovu tam tie veci, ktoré kritizuje, že sadáte si do prvých radov, modlíte sa, aby vás ľudia videli. Hej, že veľa z tých vecí sa týka nakoniec o píche. Teda o náboženskej píche.
1: Poďme trochu ďalej. Čo napríklad zeloti alebo sadukaji, to sú tiež také skupiny?
2: To sú veľmi, veľmi dobré typy. Tiež dôležité skupiny, ktoré sú menované v písme. Zeloti bola skupina, ktorá chcela presadiť Božie kráľovstvo za pomoci násilia. No a to už možno k tomu ani netreba viacej povedať, že myslenie, že Božie kráľovstvo presadíte násilím, tak je pokrivená zbožnosť. To nie je evanjelium. Evanjelium nie je o násilí. Žiaľ, keď sa pozriete do dejín cirkvi, no, tak násilie v mene Boha bolo toľkokrát použité a zneužité, že môžete, či idete cez križiacké výpravy, alebo inkvizíciu, alebo proste násilie, žiaľ, medzi kresťanmi je a bolo rozšírené a je to opustenie evanjelia. No ale tu by som rád povedal, že násilie môže mať sofistikované podoby, že násilie nemusí byť len zjavné. Napríklad ja si myslím, že forma násilia je manipulácia. Ja, to sa mi zdá, že je ešte rozšírenejšie, že niekedy, že s najlepšími úmyslami vy tlačíte ľudí do niečoho, zatajíte nejaké informácie a podobne.
1: Máš na mysli manipuláciu v cirkvi?
2: Manipuláciu v cirkvi. Manipuláciu pri evangelizáciách napríklad. Kedy vám niekto vytvorí pocit, že keď sa dnes nerozhodnete, tak zajtra určite umrete. Dokonca si spomíname na jednu takú misijnú organizáciu. Oni to aj tak neskryte hovorili, že ich prístup je, že smrteľné vydešen, ale spasen. No, tak tak niečo je to aj smiešné, aj smutné, lebo na jednej strane, ako som spomínal, to môže byť robené, manipulovať môžeme s dobrými úmyslami. Len to nie je Boží spôsob. Hej? V konečnom dôsledku to nie je pre Božie kráľovstvo. Ježiš nikdy nemanipuloval. On vždycky bol, hovoril niečím neuveriteľným spôsobom priamo. Takže veľká druhá oblasť je teda náboženské násilie v akejkoľvek podobe. V Novej zmluve sa stretávame so sadukajmi, čo bola zaujímavá náboženská skupina, ktorá niečím, keby sme sa v dnešnej dobe mohli prirovnávať, tak nejakým liberálnym prúdom. Lebo sadukaji síce boli za to, za dodržiavanie nejakých rituálov a podobne, ale oni brali vážne len Tóru. Hej, len 5 kníh Mojžišových. A to ostatné nebolo až také podstatné. Hej, že teda vyberali len časť písma, rešpektovali len časť písma, čo nie je úplne totožné s liberalizmom, ale podobá sa tomu, lebo liberálovia tiež často, že vyberajú časť písma, časť proste im nevyhovuje.
1: No a v dnešnom svete je veľmi rozšírená mystika a ezotérika a rôzny gnosticizmus. Je to akoby súčasťou falošné učenia v kresťanstve?
2: Možno treba povedať dôležitú vec, čo som zatiaľ nepovedal, že veľa z týchto vecí alebo nejakých postojov alebo hnutí, že je o nejakej miere. To pripomeniem také, že to je tak porekadlo v medicíne, konkrétne teda lekárnici to hovoria, že rozdiel medzi liekom a jedom je často len v množstve. Hej. A keď sa pýtaš na mystiku, asketizmus a podobné prúdy, tak ja si myslím, že kresťanstvo potrebuje nejakú mieru mystiky alebo aj asketizmu. A teda, čo tým je myslené? Že mystikou myslím to, že veľa vecí, ktoré je v duchovnom živote, v kresťanskom, aj v písme sú, zostávajú tajomstvom. A že ten rešpekt voči tajomstvu, tak to by sme mali mať. Hej, že, no len mystika môže prejsť do úplnej iracionality. Hej, že ja vlastne, pravda je to, čo, ako to zažívam, pretože som Bože blízkosti, ja to takto cítim, ja to takto vnímam, tak potom je to pravda. Tak to sú, to je úlet, hej, že v mystike. A hej, a ďalšie, čo by sa tu dalo, že niekto má nejaké osobné zjavenia, ktoré pokladá za smerodajné pre svoj život a aj pre životy iných ľudí. No, tak, písmo samozrejme pozná nejaké osobné zjavenie, ale v Novej zmluve je vždycky taký princíp, že keď prichádzajú proroctva alebo takéto zjavenia, že sú rozsudzované. To je dôležité. Spomenul som tam asketizmus, tak asketizmus je snaha, že oddeliť sa od sveta, nabehnúť na nejakú formu disciplíny, ktorá má učiť zbožnosti a znovu, to má nejaké po nejakú hranicu, to môže byť veľmi dobré a užitočné. Seba disciplína je veľmi dôležitá v živote človeka, v kresťanskom živote. Ja o tom veľa viem, pretože ja celý život zápasím so seba disciplínou a veľa vecí mi tým, že to nezvláda, uteká. Patria tam rôzne disciplíny, ako pôst presne a tak ďalej. Ale znovu, má to nejakú hranicu, kedy ja to môžem prekročiť a potom už tie veci pokladám za spásnostné. Keď nie som disciplinovaný, už nemôžem byť dobrý kresťan. A hlavne tí ostatní nemôžu byť dobrí kresťania. A bez toho nemôžem poznať Boha. Bez toho nemôžem mať spásu. A samozrejme, tam treba ešte spomenúť, že oddelenie od sveta, že niekedy sa falošným spôsobom oddelujeme od sveta, že to je útek zo sveta. Ježiš nehovoril, aby sme utekli zo sveta. On nás ponechával vo svete, ale chce, aby sme boli iní. On zostal vo svete, ale bol iný. No a my máme niekedy tendenciu, že vytvoríme geto, že sa stiahneme. Niektoré mníšske rády proste boli úplne izolované. Že teda, že oddelenie od sveta, že unikneš a už nemáš kontakt so svetom.
1: Povedzme ešte niečo o tej ezoterike. Je to ako súčasť falošného kresťanského učenia, alebo je to niečo úplne iné, niečo nesúvisí s kresťanstvom a ľudia tomu často prikladajú a priam až božské pôsobenie.
2: Tak ezoterika ako taká zjednodušenie je časť okultizmu, že teda nejaké skryté poznanie. Že ezoterika len pre vyvolených. No a to znovu sú nejaké prúdy kresťanstve. Ja som to spomenul teda z tej súvislosti s gnosticizmom, lebo gnosticizmus bol veľmi silný prúd pomen už na začiatku kresťanstva, ktorý presne toto zdôrazňoval, že sú ľudia, ktorí majú špeciálne zjavenie a posunú sa na nejakom pomyselnom rebríku do nejakého vyššieho duchovného stavu, že majú hĺbšie poznanie Boha, ktorí nemajú tie ostatné. A znovu ten, že z čoho to vyplýva. Že samozrejme, že my ako kresťania potrebujeme rásť a dozrievať a ako keby bolo úplne, alebo že je normálne a dobré, keď v strede našej životnej cesty sme bližšie Bohu ako úplne na začiatku. Hej, že mu viacej rozumieme a tak ďalej. Ale nie je to vstúpanie po rebríku, nie je to vstúpanie po nejakom zvláštnom zjavení, po nejakých zvláštnych skúsenostiach. Zvláštne skúsenosti nás nerobia duchovnejšími. No, apoštol Pavel, keď mal zvláštne zjavenie, čo teda mal, špeciálne pre pohanov, tak to nebolo, že toho neurobil duchovnejšieho, to mu dávalo záväzok do služby a schopnosť do služby. Takže v kresťanstve, keď má niekto mimoriadne skúsenosti alebo nejaké zvláštne zjavenie, tak je to preto, aby že ho Boh niečím poveruje. Nie, že ho robí duchovnejším a nie, že ho vstavia na nejaký piedestál.
1: A čo napríklad Kuruizmus, také trochu zvláštne slovo, človek ako prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Je toto rozšírené v súčasnosti?
2: Ja sa bojím, že viac ako to, ak to vyzerá. A znovu, to nie je, že to nie sú že moderné trendy alebo niečo. To v písme všade máte. Však apoštol Pavel píše Korinským, že ako to je možné, že hovoríte, že ja som Pavlov, ja som Kefasov, ja som Apolov, ja som Kristov. Hej? To je presne o tom, že ty si vyvolíš človeka, ktorého postavíš do tej pozície medzi seba a Boha. Hej, že však Pavol je pre mňa prostredník, hej, k pravde, alebo Apolo, hej, teda v tej konkrétnej situácii. No. Tak apoštol Pavol to popisuje, že takto prejav telesnosti kresťanov, teda, že to ich vedie k tomu stará prírodzenosť, že to nie je skutočnosti duchovné, lebo dôležitý je Kristus. Znovu treba povedať, je úplne prirodzené, že nám nejakí ľudia ako učitelia, ako osobnosti, že nás inšpirujú, že to, čo hovoria, je pre nás zrozumiteľnejšie ako iných. Že to je prirodzená vlastnosť. Len existuje nejaký posun, ktorý, že my si z toho človeka urobíme gurua, hej, že prostredníka k prostredníkovi, hej, že my, aby sme boli blízko ku Kristovi, tak potrebujeme ešte niekoho. No a to je veľmi nebezpečné. Aj pre mňa, keď mám takéhoto prostredníka, a možno ešte je to nebezpečnejšie pre toho prostredníka. Hej, a hlavne, keď tomu uverí, že on je prostredníkom medzi inými a Kristom.
1: No, s týmto súvisia aj nejaké to prejavovanie dotyčného guru rôznymi, možno aj falošnými zázrakmi. Pán Ježiš v Matúšovi 7. kapitole 21. až 23. verš hovorí: Nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v onen deň: Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene? Nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v onen deň: Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene? Nevyháňali sme v Tvojom mene zlých duchov?

0: dôležitá súčasť, lebo to upozorňuje na skutočnosť, že existuje možnosť, že sú ľudia, ktorí nepoznajú Krista, ale robia zázraky. Hej. Znovu, to je myšlienka, ktorá nie je, že úplne ako keby, že nová ani v novej zmluve. To prvý taký príklad je možno, keď bol Mojžiš s Áronom pred faraónom. Ja hovoril faraóni, že teda ho vyzývali, aby prepustil izraelský národ. A ako znamenie, že Boh je s nimi, tak Áron tam hodil tú palicu, ktorá sa premenila na hada. A tam je strašne zaujímavé, že tí egyptskí čarodejníci boli schopní urobiť niečo podobné. Potom si to ten Mojžišov had zožral tých iných hadov, ale to, že urobili zázrak, to je niečím, že fascinujúce. No a to sa deje celé, niečím celé dejiny, že existujú zázraky, za ktorým je pán Boh a sú zázraky, za ktorým je demonický svet. No, ale prečo je toto dôležité? Znovu, mne sa zdá, že my máme silnú tendenciu si myslieť, že keď sa niekde dejú zázraky, tak to určite musí byť Božie. A na toto tento text upozorňuje, že to nemusí tak byť. Máme byť otvorení zázrakom, otvorení tomu, že Boh robí zvrchované zázraky. Ale to nie je jediné kritérium toho, že či niečo je pravé. A falošné učenia, sekty a falošné hnutia sú plné falošných zázrakov. A majú veľa nasledovníkov práve preto, že tie zázraky sú niečím presvedčivé. No len je dôležité vedieť, že to nie je jediné kritérium, keď sa niekde dejú zázraky a súčasne sa tam učí niečo, čo je v rozpore s písmom alebo s pochybným evanjelium, tak to nie sú Božie zázraky.
1: Počúvate otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
2: Poďme teraz trošku pozitívnejšie. Falošná zbožnosť nemusí byť stav, konečný stav. Boh nás volá k novému životu. Aká je cesta k vyslobodeniu a k novému životu?
0: No, tak dúfam, že všetky tie naše témy sú niečím pozitívne, lebo ani to, že človek je zotročený hriechom, alebo pod prekliatím, alebo pod demonickým vplyvom, to nie je konečný stav. Presne, evanjelium je o tom, že existuje nádej. Že existuje nádej, no a existuje aj nádej, keď sa človek zamotá do falošnej zbožnosti. A tá cesta vo všetkých tých prípadoch je prekvapivo podobná. Či tak som hovoril, že kľúčom k slobode kresťana je pravda. Tam som na začiatku citoval ten, alebo opakujem zo všetky tie stretnutia, že Pán Ježiš hovorí, že ak zostanete v mojom slove, ste v pravde moji učeníci, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. A tak ten prvý krok z toho je, že človek si, že je zasiahnutý pravdou, že si uvedomí, že aha, že som mimo, hej? Že verím bludom, že verím lžiam. A potom je ten moment, že či som ochotný s tým potom niečo urobiť. Či som ochotný opustiť tie blúdy, či som ochotný k pokániu. Ak áno, tak prídem ku Kristovi, lebo v ňom je to vyslobodenie, v ňom je tá pravda. A na tých miestach, kde ja som mimo, tak to môžem revidovať. Hej? Môžem revidovať to, že ja nie som rovný Bohu, ale som stratený hriešnik. Alebo že Pán Ježiš nebol, čo ja viem, nejaký guru, alebo hocičo, ale Boží syn. On zaplatil za moje hriechy. Alebo že doteraz som si myslel, že to dám z vlastnej sily, že keď budem robiť tieto veci, tak to mi prinesie spasenie a teraz zistím nie to, že potrebujem milosť. Hej? To znamená, že v zásade tá cesta z falošnej zbožnosti je návrat k evanjeliu. A keď predtým som nerozumel evanjelium, tak je to poznanie evanjelia. Hej, že to môže byť tie alternatívy, lebo človek sa môže do falošného učenia dostať tak, že poznal Krista, poznal pravdu, ale odklonil sa od nej, alebo nikdy nepoznal. Hej, že uveril v sekte. Hej, a tam sú v tom prvom

0: prípade sa potrebuje navrátiť k tomu, čo veril. Čo znovu nám v písme nájdeme precedenci, že však aj v listoch zjavení Pán Ježiš volá efeský zbor, že navráť sa k prvej láske. Alebo že Laodicejských volá, že aj hlas stojím pri dverách a klopem. To je tiež výzva k návratu k nemu. Že v niečom, tie efesky nie v takej veľkej miere, ale odišli od Krista tým, že ho prestali mať radi, tak vášne ako predtým, a Laodicejskí tí ušli v tom úplne, že sme bohatí, nikoho nepotrebujeme. Hej, to už je že nejaká forma zákonníctva. Tak to, hej, že teda ten návrat môže byť takýto, no ale keď človek, ktorý je v sekte, že bol, dajme tomu, svedok Jehovu, alebo mormón, tak potrebuje uveriť evanjeliu, že Ježiš Boží syn, ktorý zomral za moje hriechy, neexistuje iná cesta. Otvára mu svoj život.
1: V 1. Timoteovej 2. kapitole 5. a 6. verši je napísané, lebo jeden je Boh a jeden je prostredník medzi Bohom a ľuďmi, Kristus Ježiš, ktorý vydal sám seba ako výkupné za všetkých. Hovoril si, že treba výjsť, opustiť toto falošné učenie a sme skrze Krista zavolaní do nového života. Čo zahŕňa tento nový život?
0: Ja ešte sa na chvíľu vrátim k tomu, že my sme to rozdelili do tých, že falošných učení aj falošných postojov, a že to vždycky treba, ten návrat musí byť aplikovaný tam, že do tej reálnej situácie, lebo ja môžem mať moja teológia môže byť v poriadku, ale môže mať ten farizejský postoj, že aha, že ja sa tvárim na niečo, na čo nie som, alebo som pyšný. A to je tiež miesto na pokánie, to je tiež vystúpenie z falošnej zbožnosti. Alebo mám prostredníka, že mám kazateľa, ktorý je neomylný, ktorým meriam všetko svoje učenie. No. Tak neexistuje neomylný kazatelia. Nič proti tomu, že máme nejakých ľudí obľúbenejších ako iných, ale keď ich dáme do tej pozície neomylného, to je začiatok konca. Otázka bola, že čo znamená teda ten kresťanský život, nový život. Možno zjednodušenie by sa principiálne dalo povedať, že tak nový život je kresťana zahŕňa lásku k Bohu a lásku k ľuďom. Hej? A láska k ľuďom, láska k Bohu znamená, že mu dôverujem, že ho poslúcham, že ho nasledujem. Láska k ľuďom znamená, že mám k ním iné postoje, hľadám spôsob, ako im slúžiť. Možno zjednodušene by sa to dalo znovu povedať, že kresťanský život je volaním k nasledovaniu. Hej, že máme pred sebou Ježiša a my ho napodobňujeme. To je asi lepšie slovo ako nasledovanie. Aj nasledovanie je krásne slovo, ale v stredoveku bol viacej, sa preferovalo to slovo, že napodobňovanie Krista. A najväčší kresťanský bestseller všetkých čias, čo je Tomáš Kempenský Nasledovanie Krista, aj to je najčítanejšia kniha kresťanská, to Nasledovanie Krista, tak v pôvodine je to, že napodobňovanie. Že teda jedna z kľúčových vecí v kresťanstve je, že my napodobňujeme Krista. A keď sme prežili zmierenie, prijali sme večný život, tak sme volaní k napodobňovaniu. Alebo alternatíva je, že posvetenie, že aby náš život bol čím viacej vydaný Bohu. A to sa doplňam, že keď nasledujeme Krista, tak sme premienení.
1: No a je dôležitý odchod zo starého života odstrihnúť, alebo je dôležité odstrihnúť sa od toho pôvodného starého života a začať nový život úplne akoby odznova, alebo tam ešte sa dá nejako lavírovať medzi tým?
0: Asi každý z nás lavíruje, ale je to určite dôležité, že to je tá súčasť toho posvetenia alebo nasledovania Krista je, že my opúšťame veci, ktoré nie sú Božie v našom živote a hľadáme tie jeho. Veľmi zjednodušujem. Hej. No, možno je dôležité, asi je dôležité povedať, že nám nakoniec pri nasledovaní Krista, tak my v tom nie sme sami. Že vždycky fungujeme ako spoločenstvo. Ani by sme to nedali sami. A v tomto sú ľudia, ktorí nás potiahnú. Hej, že sú ľudia, ktorí nám to aj skomplikujú, ale sú ľudia, ktorí nás aj potiahnu v tom a aj my sme nakoniec volaní k tomu, aby nejakým iným sme mohli byť príklad. No. Tak to je jedna z kľúčových vecí spoločenstva. No, kresťanstvo nie je individuálne náboženstvo. Máš to byť budhista, alebo teraz som zneistil, či budhista môže to byť. Určite môže to byť hinduista a byť ponorený v sebe úplne, ale nemôžete byť kresťan, že mimo spoločenstva. To je.
1: A akú úlohu v tomto akoby novom nasledovaní Krista zohráva Božie slovo a Duch Svätý?
0: To by možno bolo, že tri kľúčové veci v živote kresťana je Božie slovo, Boží duch a spoločenstvo. Znovu, keď to trošku zjednoduším, tak tieto tri. No lebo tak písmo je pre nás, že zdroj pravdy, že keď chceme rozumieť Bohu, tak tam sa stretávame s jeho myšlienkami, s jeho pohľadmi na veci, zjednodušene, že čomu máme veriť a ako máme žiť. Duch Svätý nám dáva spoločenstvo s ním schopnosť to robiť. A nielen schopnosť, niekedy on nás vovádza do tej pravdy. Nie niekedy, to som zle povedal. Vždy. Hej, že on nám osvetľuje písmo. My by sme bez neho mu nerozumeli. No a spoločenstvo je to, že sme spolu na ceste. Že sa doplňame, že sa pozbudzujeme, napomíname, korigujeme. Tak, že v tom nie sme sami.
1: Blížime sa k záveru nášho rozhovoru a ja ešte ti položím jednu otázku. Vedel by si povedať taký nejaký jednoduchý návod, ako sa dá ľahko rozoznať falošná zbožnosť od tej pravej zbožnosti?
0: Nie som si úplne istý, že sa to dá ľahko, alebo že ľahšie sa to dá na tej rovine falošných učení. A tam by som možno dal jednoduchú radu, že predpokladám, že každý z nás poznáme apoštolské vyznanie, to, že verím Boha Otca všemohúceho, ktorý teda nemá zeme, tak falošné učenie, nejaké nebezpečné, určite nesúhlasí s niektorou z tých vyjadrení, ktoré sú v tom apoštolskom vyznaní. Tak ešte možno také doplnenie k tomu rozoznávaniu falošných učení je, že tiež zjednodušene by sa dalo povedať, že falošné učenie buď pridáva niečo k písmu, alebo niečo uberá, niečo dôležité. Že to je tiež jedno z rozoznávacích znamení. To samozrejme ale predpokladá pomerne širokú znalosť písma. Ja by som vedel posúdiť, že niečo tam je pridané, alebo niečo chýba. Čo sa týka nejakých kľúčových vecí v ako budovať hlbokú živú zbožnosť. Ja si myslím, že kľúčový v tom je, že vzťah dôvery a lásky voči Bohu. Že to všetko ostatné vyplýva z tohoto. A naopak, keď toto strácame, tak to všetko ostatné časom potemnie. Takže že kľúčom k živej autentickej zbožnosti je nefalšovaná láska a dôvera ku Kristovi. Amen.
1: Myslím, že to bola veľmi dobrá bodka nášho rozhovoru. Ďakujem ti, Vlado, za dnešný rozhovor.
0: Veľmi potešením.
1: Hovorili sme o nebezpečenstvách a vyslobodení z falošnej zbožnosti. Ak máte nejaké otázky k dnešnej téme, budeme radi, milí poslucháči, ak nám napíšete.
2: Počúvali ste otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom. Programom vás sprevádzal Miloš Haško.

0: Neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty poslal.
1: Evangelium Jána, 17. kapitola, 20. až 21. verš. Prečo sa Ježiš modlí za jednotu veriacich, keď tá je daná spoločnou vierou v Neho i spoločným životom z Boha? Preto, aby sa táto duchovná a organická jednota i viditeľne prejavila. Viditeľný prejav jednoty má totiž slúžiť ako svedectvo svetu, aby svet uveril, že si ma ty poslal. Svet potrebuje nielen niečo počuť, ale i niečo vidieť. Potrebuje nielen počuť zväz evanjelia, ale aj vidieť moc evanjelia demonstrovanú v živote kresťanov. To, ako evanjelium dokáže spojiť a zjednotiť takých rozdielných a rozmanitých ľudí, akými sme my. Kresťania zostali tomuto svetu veľa dlžní. Lebo keď sa svet pozrie na kresťanov, čo vidí? Nie jednotu, ale rozdelenie. Nejde len o to, že existuje veľa kresťanských cirkví. To je svojím spôsobom i nevyhnutné, aby sa tak odrážala rozmanitosť, ktorá nie je popretím jednoty. Veď existuje jednota v rozmanitosti i rozmanitosť v jednote. Zle je to, že sa kresťania počas dejín vzájomne preklínali a prenasledovali a dokonca i zabíjali. Ako teda máme aplikovať Ježišovu modlitbu za viditeľnú jednotu kresťanov? Máme ju aplikovať smerom navonok i smerom dovnútra. Vo vzťahu k iným kresťanským cirkvám rešpektujme druhých, ich rozdielnosti. A kde je to možné, spolupracujme s nimi, pokiaľ to nebude znamenať kompromis v otázke pravdy evanjelia. Čo znamená aplikovať Ježišovu modlitbu za jednotu smerom dovnútra zboru? Záporne to znamená nehrešiť proti jednote. Napríklad, keď ohováram niekoho zo zboru, hreším proti jednote. Keď sa stránim niekoho zo zboru, hreším proti jednote. Ak vnášam to, čo nespája, ale rozdeľuje, hreším proti jednote. Jednota neznamená uniformitu, ale znamená v podstatnom rovnosť, v nepodstatnom voľnosť a vo všetkom láska. Lebo láska vytvára viditeľnú jednotu. Láska je tmel, ktorý spája dovedna. Ježiš povedal, podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému. Ján 13:35. Pane, odpusť nám, že sme svetu zostali dlžní svedectvo o moci evanjelia, ktorá zjednocuje a spája.

Potom Hospodin povedal Noachovi: Vojdi do korábu s celou svojou rodinou. Noach urobil všetko, čo mu rozkázal Hospodin. Noach vošiel do korábu a s ním aj jeho synovia, jeho žena a jeho nevesty pred záplavou vody. Genesis 7. kapitola 1. 5. až 7. verš. Po stavbe korábu nasleduje vstup do korábu. Ak stavba bola veľkým krokom viery, ešte väčším bol vstup do korábu. Prečo? Po potope nebolo ani chýru, ani slichu. V deň, keď Noach vošiel s rodinou do korábu, slnko vyšlo rovnako ako predtým. Život prebiehal normálne, tak ako vždy. Nič nenasvedčovalo tomu, že príde potopa. Nikde ani náznak dažďa, ani obláčik na oblohe. Jednoducho to bol deň ako mnoho iných dní predtým. Ale Noach aj tak vojde do korábu. Úplne bezvýhradne sa vloží do Božích rúk. Nechá sa ako keby uväzniť v korábe. Úžasný krok viery. A predsa to z jeho strany nie je skok do tmy. Nevojde do korábu v slepej, ale v poslušnej viere. Boh povie a Noach posluchne. Preto posluchne, lebo uverí Bohu. Oprie sa o jeho sľub. Boh mu sľúbil, že ho zachráni. Že ho bezpečne prevedie vodami potopy, vodami svojho súdu. A že tak urobí prostredníctvom korábu. A Noach ide v ústrety Božiemu súdu v tejto viere. Môžeme si predstaviť, aký posmech okolia sprevádzal Noachovo nalodenie do korábu. Loď bláznov. Tak asi ľudia nazvali koráb. Veď s potopou nikto nepočítal. Nikto, okrem Noacha. Lebo s Bohom nikto nepočítal. Nikto, okrem Noacha. Ale potom to prišlo. Keď prešlo 7 dní, valila sa voda potopy na zem. Zdesenie, ktoré zachvátilo obyvateľov zeme, muselo byť strašné. Bolo to podobné zdesenie, aké ešte raz zachváti obyvateľov zeme pri druhom príchode Ježiša Krista. V Zjavení 6, 15, 16 čítame. A výsledok? Boh zahubil všetky bytosti, čo boli na povrchu zeme. Ostal iba Noach a to, čo bolo s ním v korábe. Genesis 7, 23. Boh plní svoje sľuby. Plnil ich vtedy, plní ich aj dnes. Aké sľuby? O záchrane. O tom, že kto vojde do korábu, ktorým je Kristus, nebude odsúdený, ale bude zachránený. Lebo je napísané: A tak teraz už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Ježišovi Kristovi. Rimanom 8.1. Čo sú vierou spojení s ním. Preto veriť stojí za to. Pane, pomôž nám veriť aj za cenu, že budeme bláznami v očiach sveta.

0: Obyvatelia starovekého Blízkeho východu používali slovo Hosana, čo v doslovnom preklade znamená prosím ťa, zachráň ma, alebo príď a zachráň nás. Často sa používalo ako modlitba s prosbou, aby Boh poslal vysloboditeľa, ktorý by ich vyslobodil z útlaku. Myslím, že moderným ekvivalentom by bol výkrik pomoc. Problém je v tom, že často neradi žiadame o pomoc. Myslíme si, že by sme mali byť schopní postarať sa o všetko sami. Žiadať o pomoc je prejavom slabosti. Ale neboli sme navrhnutí tak, aby sme bojovali sami. Preto sa v užívateľskej príručke pre náš život nachádzajú tieto slová. Boh je veľmi aktuálna pomoc v čase problémov. Pre mňa to znie ako pozvánka. A čo pre teba? Hovor o tomto s ním ešte dnes.
1: Hospodine, tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku. Počúvate Rádio Logos.

0: Láskavé reči sú plástom medu, sladkosťou pre dušu, zdravím pre kosti. Nejedna cesta vidí sa človeku správna, ale nakoniec sú to cesty smrti. Ten, kto sa lopotí, robí to kvôli sebe, lebo hladné ústa ho poháňajú. Na nič hodných chystá zlo, jeho reč je ako spaľujúci oheň. Zvrátený človek vyvoláva svár a ohovárač rozlučuje priateľov. Násilník zvádza svojho blížneho a vedie ho nedobrou cestou. Kto klopí oči, zmýšľa prevrátené veci. Kto zatína pery, už vykonal zlo. Ozdobnou korunou sú šediny, nachodia ju na ceste spravodlivosti. Lepšie je byť trpezlivým, ako byť udatným. Lepšie je ovládať sa, ako zaujať mesto. Los sa hádže do podolka, ale každé rozhodnutie závisí od Hospodina.
1: Kniha prísloví, 16. kapitola.

Zvestovanie lásky. Jozefovi bratia nevedeli, ako veľmi ich Boh miloval, až kým na nich Hospodin nedopustil istú mimoriadne kritickú situáciu, aby im dal poznať svoju skutočnú lásku. Keď hlad zachvátil celú zem, Jozef otvoril všetky sklady. Kniha Genesis, 41. kapitola, 56. verš. Keď Jákob videl, že v Egypte predávajú obilie, povedal svojim synom: Zíďte ta a nakúpte ho, aby sme zostali nažive a nepomreli. 10 Jozefovi bratia zišli teda do Egypta nakúpiť obilie. Genesis 42. kapitola, 1. až 3. verš. Od zločinu Jozefových bratov, keď ho predali do otroctva, ubehlo už 20 rokov. Teraz bol Jozef správcom celého Egypta. 7 rokov zhromažďoval po krajine obilie do sýpok, aby sa pripravil na veľký hlad. Jákobovi synovia šli teda do Egypta za účelom získania obilia. No Boh ich tam poslal, aby im zvestoval, ako veľmi ich miluje. Mali zažiť milosť, odpustenie a obnovenie. Šli v ústrety poznaniu Pánovho milosrdenstva. Hoci si nezaslúžili nič iné, iba odsúdenie a prísny trest, boli na ceste k získaniu pravej Božej milosti. Hriech zabránil bratom, aby sa zaujímali o osud Jozefa. V skutočnosti si mysleli, že už je mŕtvy. Keď konečne po dlhej ceste prišli do faraónovho paláca a predstúpili pred Jozefa, nepoznali ho, no on hneď vedel, o koho ide. Genesis, 42. kapitola, 8. verš. Jeho srdce sa naplnilo súcitom pri pohľade na bratov, ktorých tak vrúcne miloval. Avšak títo hrdí muži neboli ešte pripravení prijať Božie zmilovanie a milosť. Najprv museli poznať nesmiernu ohavnosť svojho hriechu, ktorého sa dopustili na Jozefovi. Potrebovali zahambení uznať svoju vinu. Posolstvom Kristovho kríža je bezpodmienečná láska a Boh Jozefovi zjavil túto pravdu. A tak dal Jozef svojich bratov na 3 dni uväzniť. Nie, aby ich nejako potrestal, ale aby im dal možnosť poznať pravdu o ich hriechu. Je totiž nemožné porozumieť Božej milosti, pokiaľ sa nedostaneme na koniec svojich vlastných možností a neokúsime jeho milosrdenstvo. Len Pánova milosť nás vyslobodí zo všetkých pocitov viny a zahambenia. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

mi vysmejú, že neobhájim ťa, keď povedia, že nie som.

Bojím sa iným byť, než okolo sú všetci. Bojím sa inak žiť, než očakáva svet. Bojím sa vziať na seba svoj kríž,

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 12. kapitola.
1: Hospodin riekol Abrahamovi: Výjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak sa staneš požehnaním. Žehnať budem tých, čo teba žehnajú, prekliajem toho, čo tebe zlorečí, a v tebe budú požehnané všetky čeľade zeme. Vtedy Abraham odišiel, ako mu prikázal Hospodin, šiel s ním aj Lót. Abraham mal 75 rokov, keď vyšiel z Chárána. Abraham teda vzal svoju ženu Sáraj, bratovho syna Lóta, i všetko svoje imanie, ktoré nadobudli, i ľudí, ktorých získali v Cháráne, a vyšli, aby putovali do Kanánu. Tak prišli do Kanánu. Abraham prešiel krajinou až po posvetné miesto v Sícheme, totiž k dubu Móreho. V tom čase boli v krajine Kanánci. Tu sa Abrahamovi zjavil Hospodin a riekol: Tvojmu potomstvu dám túto krajinu. Na to postavil tam oltár Hospodinovi, ktorý sa mu zjavil. Odtiaľ sa pobral do pohoria východne od Bételu a rozložil si stan. Bétel mu padol na západ a aj na východ. Tam postavil Hospodinovi oltár a vzýval meno Hospodinovo. Potom postupoval Abrám ďalej k Negebu. Keď však nastal v krajine hlad, Abrám zišiel do Egypta, aby tam začas býval, lebo na krajinu ťažko doliehal hlad. Keď mal vstúpiť do Egypta, povedal svojej žene Sáraji: Viem, že si žena krásna na pohľad, keď ťa Egypťania uzrú, povedia si, to je jeho žena. Mňa zabijú, teba však nechajú nažive. Hovor, že si mi sestra, aby sa mi dobre vodilo popri tebe, a ja, aby som tvojim pričinením ostal nažive. Keď prišiel Abrám do Egypta, Egypťania videli, že je to veľmi pekná žena. Keď ju uvideli faraónovi dvorania, vychvaľovali ju faraónovi. Tak odviedli ženu do faraónovho domu. Ale s Abrámom nakladal dobre kvôli nej, takže mal oviec, dobytka, oslov, sluhov i služobníc, oslíc a tiav. Faraón však i jeho dom stíhal Hospodin veľkými ranami pre Sáraj, ženu Abrámovu. Vtedy faraón zavolal Abráma a povedal: Čo si mi to urobil? Prečo si mi neoznámil, že je to tvoja žena? Prečo si hovoril, to je moja sestra? Tak som si ju vzal za ženu. Teraz tu máš svoju ženu, vezmi si ju a choď. Potom mu faraón pridelil mužov, aby vyprevadili jeho i jeho ženu i všetko, čo mal.

Kto vymyslel takýto plán záchrany? Hospodin Eliáša na to oslovil. Odiď odtiaľto, obráť sa na východ a ukry sa pri potoku Kerít, ktorý je východne od Jordána. 1. Kráľov, 17. kapitola, 2. a 3. verš. Keby sa Eliáš pozeral len svojimi ľudskými očami na prichádzajúce ťažké obdobie sucha, mohlo by sa mu zdať, že všetky veci vyzerajú pre neho úplne beznádejne. No Boh mal už pre svojho verného služobníka pripravený záchranný plán. Prikázal mu, aby šiel k rieke Jordán, kde nájde potok Kerít, čo bol vtedy malý prítok Jordánu. Z toho potoka získal Eliáš pitnú vodu. Navyše, Hospodin mu zabezpečil donášku jedla, ktoré mu denne prinášali jeho krkavce. Ako by mohol nejaký človek vymysliť takýto plán záchrany? Ako by si vôbec dokázal Eliáš čo len predstaviť, že ho pán pošle k nejakému skrytému potoku, kde nájde pitnú vodu, keď všade naokolo nebolo nič, len vyprahnutá zem? Ako by mohlo Eliáša napadnúť, že by mu krkavce dokázali prinášať chlieb, keď tieto vtáky zjedia všetko, čo sa im dostane do zobáka? Neskôr doláhli aj na Eliáša ťažké časy, pretože potok nakoniec tiež vyschol. No Boh opäť zasiahol a viedol ho svojim slovom. Povedal mu, zober sa a odíď do Sarepty, ktorá patrí Sidonu, a usaď sa tam. Prikázal som tam totiž jednej vdove, aby sa o teba starala. 1. kniha Kráľov, 17. kapitola, 9. verš. A znovu sa musím spýtať, ako by si mohol niekto myslieť, že chudobná vdova uprostred súženia by bola schopná celé dni, týždne, ba mesiace uživiť nejakého muža? Faktom je, že Boh na svoju slávu používa tie najbezvýznamnejšie veci na svete. Povedal Eliášovi, že ak pôjde k tej vdove, prežije. Len neho počúva a zo všetkého sa dostane. Ide o úžasný, nepopierateľný dôkaz, že Boh, náš zástupca, poradca a odborník na prežitie, má podrobný plán pre každé jedno svoje dieťa, aby nám pomohol v našich najťažších časoch. Pamätajme si, Boh ako náš otec má radosť nás ako svojich detí.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti a pravdy.

0: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: To, či Boh existuje alebo nie, je otázka, na ktorej stojí celé jadro našej existencie. Ak Boh existuje, potom náš život má zmysel a existuje nesmrteľnosť. Žijeme vo svete, ktorý je len prípravou na stretnutie s ním. Sme akoby v maternici a čakáme na pôrod. Našou smrťou sa začína život s Bohom. Život, pre ktorý sme boli stvorení. Alebo sa začína večnosť odlúčenia od Boha, pre tých, ktorí Boha nechcú poznať. Ak Boh existuje, môžeme ho spoznávať. Náš život má zmysel, aj zámer, aj hodnotu. Lenže ak Boh neexistuje, sme nič len kozmický prach v pohybe. Lepšie vyvinuté baktérie. Vyššie vývojové štádium komára. Sme ryba, ktorá sa stala filozofom. Nie je na nás nič výnimočné. Sme len náhodné vedľajšie produkty prírody, ktoré sa nedávno vyvinuli na bezvýznamnom kuse prachu zvanom planéta Zem, stratenom niekde v nepriaznivom vesmíre. Život každého človeka vedie iba do studeného hrobu. Náš život nie je nič, iba iskra v nekonečnej temnote, ktorá sa objaví, zablikne a navždy zasne. To, či Boh existuje, je buď fakt, alebo výmysel. Je diskutabilné, čo to je, ale nie je diskutabilné, že ak je to výmysel, tak je to bez pochyby najväčší výmysel v celej histórii ľudstva. Posledné týždne sme sa zaoberali 10 argumentmi pre Božiu existenciu. Prvý argument bol argument z dizajnu, ktorý hovorí, že tam, kde je dizajn, musí byť aj dizajner a že vo vesmíre je dizajn. Zvlášť zaujímavá verzia argumentu je tá, ktorá hovorí o dizajne toho, čo používame na to, aby sme pochopili dizajn. Čo práve teraz používame? Svoje mozgy. Ľudský mozog je najzložitejší kilogram v celom poznateľnom vesmíre. V mnohých veciach ako počítač. Ešte nikdy sa nám nepodarilo vytvoriť niečo podobné ako ľudský mozog. Ak len na chvíľu predpokladáme, že by existoval počítač, ktorý by bol programovaný náhodne, okamžite zistujeme, že by sme mu neverili. Lenže ak naše mozgy neboli programované kozmickou inteligenciou, prečo by sme im mali veriť, keď nám budú hovoriť o čomkoľvek? Hoci aj o našich mozgoch. Práve teraz používame svoj mozog a predpokladáme, že je spoľahlivý. Ale prečo? Ak Boh neexistuje, neexistuje nikto, kto ho zdizajnoval a vytvoril. On sa vyvinul iba náhodne slepým procesom. Lenže potom nemám žiaden dôvod mu veriť. Ale my mu veríme. Nedá sa tomu uniknúť. Dokonca aj človek, ktorý nesúhlasí s týmto argumentom, používa svoj mozog, aby argument spochybnil. A tým predpokladá, že jeho mozog je spoľahlivý. Ak Boh existuje, vieme zdôvodniť spoliehanie sa na náš mozog. Ak neexistuje, nedá sa to. Druhý argument bol argument prvej príčiny, ktorý je založený na inštinkte myslenia, ktorý všetci zdieľame. Inštinkt, ktorý hovorí, všetko potrebuje vysvetlenie. Nič jednoducho nie je bez vysvetlenia, prečo to je. Všetko, čo je, musí mať nejaký adekvátny alebo rozumný dôvod, prečo to je. Všetko, čo existuje, musí mať príčinu svojho vzniku. A to nás vedie k nejakej prvej, nezapríčinenej príčine, ktorá nepotrebuje príčinu svojho vzniku. Niečo alebo niekoho, kto spúšťa rýchlik vecí, ktoré existujú a ktorý je ako vagón, ktorý všetko ťahá. Tretí argument bol Kalam, kozmologický argument, ktorý hovorí toto. Všetko, čo začína existovať, má príčinu svojho vzniku. Základný metafyzikálny princíp, na ktorom stojí veda a ktorého pravdivosť je potvrdzená každý deň, je práve toto. Všetko, čo začína existovať, musí mať príčinu svojho vzniku. Druhý krok hovorí, že vesmír začal existovať. Hovorili sme o vedeckom aj filozofickom dôvode pre tento fakt. A preto tento argument hovorí, že vesmír má príčinu svojho vzniku. A táto príčina musí presahovať vesmír. A tak musí byť všade prítomná, vševedúca, nemateriálna a neuveriteľne silná. Toto podozrivo vyzerá ako možný popis Boha. Štvrtý argument bol argument z túžby, ktorý hovorí toto. Každá vrodená túžba v nás má nejaký reálny predmet, ktorý túto túžbu môže naplniť a ktorý naozaj existuje. Cítime hlad? Existuje jedlo. Sme unavení? Existuje spánok. Ale tento argument hovorí, že v každom z nás je túžba, ktorú nič v čase, nič na zemi, žiadna bytosť nedokáže naplniť. Väčšina ľudí vníma túto túžbu, ale to potom musí znamenať, že objekt tejto túžby musí byť tiež reálny a že naozaj existuje. Že naozaj je možné ju naplniť, tak ako v každom inom prípade. A preto musí existovať Boh. Ďalší argument bol argument zo svedomia. Tento argument je postavený na tomto pozoruhodnom fakte. Z nejakého zvláštneho dôvodu má naše svedomie nad nami obrovskú autoritu. Zvlášť v tejto dobe rebelie a spochybňovania takmer každej autority, jedna autorita ostáva. Svedomie jedinca. Tento argument hovorí, že jediný možný základ pre takúto absolútnu autoritu je Boh. Preto Boh existuje. Šiestý argument bol argument všeobecného súhlasu. Tento argument je založený na hlboko pôsobivom zázname, ktorý máme. Drvivá väčšina ľudstva verila v nekonečnú bytosť, ku ktorej jediná vhodná reakcia je uctievanie a chvála. Nikto nepopiera realitu pocitov uctievania týchto ľudí. Ich túžbu uctievať a kľaňať sa božstvu. Ale ak Boh neexistuje, potom tieto veci nemali ani raz, ani jeden raz, skutočný objekt. Niečo takéto je možné, ale nie je to veľmi pravdepodobné. Oveľa pravdepodobnejšie je, že tí, ktorí odmietajú veriť, sú tí, ktorí sú v ilúzii a žijú v seba klame. Ako hluchý človek, ktorý odmieta, že existuje hudba. Ďalší argument bol argument náboženskej skúsenosti. Čo v skutočnosti ani nie je argument, je to skôr tvrdenie, že Boha je možné poznať a prísť k nemu a zažiť ho úplne oddelene od akýchkoľvek argumentov. Keď niekto úprimne hľadá Boha, potom Boh mu svoju existenciu dostatočne jasne zjaví. Biblia sľubuje, približte sa k Bohu a on sa približí k vám. Nesmieme sa príliš zamerať na externé dôkazy a argumenty, aby sme neprestali počuť svoj vnútorný hlas, ktorým Boh hovorí k našim srdciam. Pre tých, ktorí počúvajú, sa Boh stane neodvratiteľnou realitou v ich životoch. Ôsmy argument bol morálny argument. Tento argument tvrdí, že každý z nás vníma, že existujú nejaké veci, ktoré sú objektívne zlé a objektívne dobré. Každý z nás vidí, že je morálny rozdiel medzi znásilnením dieťaťa a milovaním dieťaťa, alebo že holokaust bol objektívne zlý. A aj keby si všetci mysleli, že bol dobrý, aj vtedy by bol zlý. Lenže ak Boh neexistuje, potom nemáme žiaden základ, na ktorom by sme mohli postaviť objektivitu morálnych hodnot. Ak Boh neexistuje, objektívne morálne hodnoty neexistujú. Ale oni predsa existujú. Preto musí existovať Boh. Deviatý argument bol Plantingov ontologický argument, ktorý hovorí, že ak je možné, že Boh existuje, tak potom existuje v nejakom možnom svete. Ale keďže Boh je maximálne veľkolepá bytosť, musí existovať v každom možnom svete, čiže aj v súčasnom. Teda Boh existuje. A nakoniec, to bola Pascalova stávka. Od kresťanského skeptika Blaisa Pascala, ktorého žiadne argumenty nepresvedčili a preto vymyslel praktický dôvod pre vieru v Boha. Hovoril, že keďže nemôžeme poznať argumentmi, či Boh existuje alebo nie, musíme staviť. Ale jediná možnosť, ako všetko vyhrať je, že Boh existuje a ja v neho verím. A jediná možnosť, ako všetko prehrať je, že Boh existuje a ja v neho neverím. Lebo keď neexistuje, tak ani nevyhrám, ani neprehrám. A to je dobrý dôvod odovzdať svoj život Bohu, aj keď nemáme žiadne argumenty. Myslím si, že tieto argumenty sú dobré a presvedčivé. Ale asi by sme všetci súhlasili, že Boh nám mohol dať oveľa silnejšie dôkazy. Prečo sa Boh jednoducho len neukáže celému svetu? Tak aby všetci verili, že Boh existuje. Veď nie je to tak, že keby každý vedel, že Boh existuje, začal by v neho veriť a odovzdal by mu svoj život? Lenže ak by sa Boh naozaj nepopierateľne ukázal v celej svojej veľkosti, stali by sa tieto dve veci. Poprvé, radikálne by to ovplyvnilo našu slobodnú vôľu vybrať si, či Boha chceme alebo nie. A podruhé, viedlo by to iba k presvedčeniu, že Boh existuje. A vôbec by to nemuselo viesť k hlbokému odovzdaniu sa a uctievaniu. Predstavte si, že sa vám Boh jedného dňa z čista jasna ukáže vo svojej omračujúcej veľkosti a svetlosti. Z Biblie niekoľko takýchto situácií poznáme. A vieme, že človek, ktorý takéto stretnutie absolvuje, rozhodne nie je pripravený s Bohom príliš polemizovať. Je na tom podobne, ako keď k vám nečakanie popri raňajkách do bytu cez okná a dvere a balkón vtrhne niekoľko zakúklených policajtov s odistenými samopalmi. Takú chvíľu budete pociťovať plno veci. Rozhodne však nie je slobodu trvať na dojedení svojich cereálií. Boh ostáva skrytý preto, aby nám vytvoril priestor slobodne na neho reagovať. Prikladá veľkú váhu na slobodnú ľudskú reakciu. Keby sa nám ukázal v celej svojej moci a svetosti, budeme sa cítiť povinní v neho veriť, aby sme ušli trestu. Problém je v tom, že postaviť motiváciu k viere na strachu z trestu rozhodne nie je tým, čo si Boh praje. Podľa Biblie Bohu nejde o to presvedčiť ľudí, že existuje, ale pozvať ľudí do osobného vzťahu s ním. A to môže zahŕňať ďaleko viac, ako len prísť a zjaviť sa a presvedčiť tak ľudí, že existuje. To, že by celý svet začal veriť v tvrdenie, že Boh existuje, nie je úspech pre Boha. Podľa kresťanstva Bohu ide o hlboký vzťah, založený na slobodnej vôli a hľadaní. Keby sa Boh teda zjavil celému svetu nepopierateľne a jednoznačne, asi by to každého viedlo iba k presvedčeniu, že Boh existuje. Ale vôbec by to nemuselo viesť k tomu, že títo ľudia teraz odovzdajú celý svoj život Bohu. Predstavte si, že by Boh stvoril z ničoho obrovský zlatý nadpis, dal by ho na oblohu na celý svet. Stálo by tam toto. Existujem. Podpísaný Boh. A všetci ateisti. A predstavte si, že tento nadpis by sa vynoril každé ráno o 5. a zmizol by každé ráno o 6. A chodili by tam vedci a astrologovia. Hľadali by vysvetlenie a nevedeli by nič nájsť. A nakoniec by priznali, že to môže byť iba zázrak. Nemyslím si, že by potom existovalo veľa ateistov. Ale Boh to nerobí. Ježiš to nerobil. Keď za ním prišiel jeden muž, aby mu Ježiš ukázal zázrak, Ježiš odmietol. Išiel do svojho mesta a ľudia v neho neverili. On tam neurobil zázraky. Ale prečo? Musí byť dobrý dôvod, prečo to Boh robí. V Biblii Boh nie je nikde opísaný ako jasný. Je opísaný ako Boh, ktorý je skrytý. Slnko je jasné. Každý ho môže vidieť, iba ak nie je slepý. Aj vtedy ho môže ale cítiť. Boh vo svojej bytosti je väčší ako slnko. Ale on pre nás nie je jasný. Ale kľudne by mohol. Prečo nie? Prečo je skrytý? Blaise Pascal odpovedal takto. Keby nám Boh dal menej svetla, ako nám dal, tak potom aj tí, ktorí by ho hľadali, by ho nikdy nenašli. A keby nám dal viac svetla, ako nám dal, tak potom aj tí, ktorí by ho nehľadali, by ho našli. A teda preto Ježíš jednoducho hovorí: hľadajte a nájdete. A iba citoval starý výrok proroka Jeremiáša, ktorý hovorí: v deň, keď ma budeš hľadať celým svojim srdcom, nájdeš ma. To ale znamená, že keď nebudeš hľadať, tak ho nenájdeš. Hľadanie totiž nie je iba proces mysle. Hľadanie je viac proces srdca. Lebo to, čo Boh od nás chce, nie je iba správne intelektuálne odpovede. Pretože Boh nie je iba za hranicami našich myslí, ale aj za hranicami našich srdc. A teda tí, ktorí chcú nájsť Boha, ho nájdu. Je tu dosť svetla pre hľadačov. Ale tí, ktorí ho nechcú nájsť, ho nenájdu. A to je perfektná spravodlivosť. Pretože všetci, ktorí si ho zaslúžia nájsť, ho nájdu. Ale ako si to zaslúžime? Uvedomením si našej potreby. Ježiš to tiež takto povedal. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Nepovedal, blahoslavení múdrej mysle, lebo oni uvidia Boha. To je dôvod, prečo je Boh skrytý. Chce čistotu našho srdca. Je dostatočne viditeľný tým, ktorí ho chcú nájsť, ale nie je príliš viditeľný tým, ktorí ho nechcú nájsť. Je ako gentleman. Nikoho nenúti. Všetkých pozýva hľadať. A slúbil toto. Ak budete hľadať, nájdete. A tak vás pozývam hľadať. Napadajú ma iba dva dôvody to neskúsiť. Strach, že nenájdete nič, a strach, že niečo nájdete.

126. žalm. Keď premenil Boh údel Siona, boli sme ako vo sne. Mali sme vtedy ústa plné smiechu a jazyk plesania. I vraveli si medzi pohanmi, veľké veci spravil s nimi Pán. Veľké veci spravil s nami Pán, a preto jasali sme. O Hospodine, premeň údel náš, tak ako riavy negebské. Tí, ktorí sejú so slzami, v radosti potom budú žať. Idú a idú plačúci, semeno nesú na siatie a prídu domov s radosťou, znášajúc snopy bohaté.

10 vlastností mena Jahve. Boh ešte povedal Mojžišovi: Izraelitom povedz toto: Poslal ma k vám Hospodin, Boh vašich otcov, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba. Toto je moje meno na veky, ktorým si ma budú pripomínať a vzývať z pokolenia na pokolenie. Druhá kniha Mojžišova, 3. kapitola, 15. verš. Božie meno sa v anglickej Biblii takmer vždy prekladá ako Lord. Všetko veľkými písmenami. V slovenskom preklade sa používa Hospodin. V hebrejčine by sa však vyslovovalo približne ako Jahve. A je odvodené od slovného spojenia som, ktorý som. Takže za každým, keď počujeme slovo Jahve, alebo za každým, keď v slovenskej Biblii vidíme slovo Hospodin, mali by sme si pomyslieť: toto je jeho vlastné meno, ako Peter alebo Ján, postavené na slovnom spojení som, ktorý som. A pripomína nám, že Boh má večnú existenciu. Existuje najmenej 10 vecí, ktoré meno Jahve, som, ktorý som, znamená. Poprvé, nikdy nemal začiatok. Každé dieťa sa pýta, kto stvoril Boha? A každý múdry rodič odpovie: Boha nikto nestvoril. Boh jednoducho je a vždy bol, nemá začiatok. Po druhé, Boh nemá koniec. Ak nevznikol, nemôže zaniknúť, pretože je večným bytím. Po tretie, Boh je nekonečne prítomný. Pred ním neexistovala žiadna prítomnosť. Neexistuje žiadna prítomnosť mimo neho, pokiaľ ju on nechce a nevytvára. On je všetkým, čo bolo od vekov. Pred ním nebolo nič. Žiadny priestor, žiadny vesmír, žiadna prázdnota. Vždy bol iba on, Boh. Po štvrté, Boh je úplne nezávislý. Nie je závislý od ničoho, čo by ho priviedlo k bytiu, čo by mu s niečím poradilo, alebo ho urobilo tým, čím je. Po piate, všetko, čo nie je Boh, je úplne závislé od Boha. Celý vesmír je úplne druhoradý. Vznikol vďaka Bohu a zostáva v bytí okamih za okamihom na základe Božieho rozhodnutia udržať ho v bytí. Po šieste, celý vesmír je v porovnaní s Bohom ako nič. Podmienená závislá existencia je k absolútnej nezávislej existencii ako tieň ku predmetu, ako hrom k blesku. Všetko, čo nás vo vesmíre a v galaxiách udivuje, je v porovnaní s Bohom ako ničota. Po siedme, Boh je stály. Je ten istý včera, dnes a na veky. Nemožno ho vylepšiť. On sa ničím nestáva. Je taký, aký je. Po ôsme, Boh je absolútnym meradlom pravdy, dobra a krásy. Neexistuje žiadna kniha zákonov, do ktorej by sa musel pozrieť, aby vedel, čo je správne. Nepotrebuje žiadnu encyklopédiu, ktorá by mu definovala pojmy. Nepotrebuje vyjadrenie žiadneho umelca, ktorý by určoval, čo je vynikajúce alebo krásne. On sám je meradlom toho, čo je správne, čo je pravdivé, čo je krásne. Po deviate, Boh robí, čo sa mu zachce. A vždy je to správne, vždy krásne,

a vždy v súlade s pravdou. Všetku skutočnosť, ktorá je mimo neho, stvoril, navrhol a riadi s absolútnou istotou. Je úplne slobodný, bez akýchkoľvek obmedzení, ktoré nepochádzajú z rady jeho vlastnej vôle. Po desiate, Boh je najdôležitejšia a najcennejšia realita a bytosť vo vesmíre. Je hodný väčšieho záujmu, pozornosti, obdivu a radosti než všetko ostatné, čo nás obklopuje, vrátane celého vesmíru.

127. žalm. Akže Boh tvoj dom nestavia, márne sa staviteľ trápi. Akže Boh nestráži mesto, darmo bdie stráž. Márne vám za svitu vstávať, za stôl si sadať neskoro a v bolesti jesť dorobený chlieb. Pretože Hospodin i v spánku nasíti milovaného svojho. Dedičstvom od Boha sú synovia. Plod života je jeho odmenou. Ako sú šípy v ruke hrdinovej, takí sú synovia mladosti. Šťastný je muž, čo naplnil svoj tulec nimi až doplna. Ten nemusí sa báť, až bude s odporcom pred bránou hovoriť.

Ježiš kúpil tvoju vernosť. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, 20. verš. Tieto slová znamenajú, že nová zmluva, ktorá bola najzreteľnejšie zasľúbená u proroka Jeremiáša v kapitolách 31 a 32, bola zaistená a spečatená krvou Pána Ježiša. Nová zmluva platí pre Boží ľud, ktorý vkladá svoju dôveru do Mesiáša, Ježiša, pretože Ježiš zomrel, aby ju ustanovil. A čo zabezpečuje táto zmluva pre tých, ktorí patria Kristovi? Vytrvanie vo viere až do konca. Počúvajte, čo hovorí Jeremiáš, 32. kapitola, 40. verš. Uzavriem s nimi večnú zmluvu, že im neprestanem preukazovať dobro a vložím im do srdca svoju bázeň, aby sa odo mňa neodvrátili. Večná zmluva, nová zmluva, obsahuje nezrušiteľný prísľub. Vložím im do srdca bázeň predo mnou, aby sa odo mňa neodvrátili. Preto sa nemôžu odvrátiť. Kristus túto zmluvu spečatil svojou krvou. Vykúpil našu vernosť, ak sme v Ježišovi Kristovi skrze vieru. Ak dnes zostávame vo viere, vďačíme za to Ježišovej krvi. Duch Svätý, ktorý v nás pôsobí zachovanie našej viery, si cení to, čo Ježiš vykúpil svojou obeťou. Boh, Duch, v nás pôsobí to, čo pre nás získal Boh, Syn. Otec to naplánoval, Syn Ježiš to vykonal. Duch to naplňa a robí to všetko neomylne. Boh je zaviazaný zachovať vytrvanie a večnú istotu svojich detí, kúpených krvou Pána Ježiša.

128. žalm. Blahoslavený ten, kto sa bojí Pána a chodí jeho cestami. Ruka tvoja ťa uživí a budeš šťastný a dobre ti bude. Úrodný vinič bude tvoja žena v priestoroch domu tvojho a tvoji synovia z ťa mladé olivy za tvojím stolom budú. Takto hľa dôjde požehnania muž, ktorý sa bojí Pána. Nech požehná ťa Hospodin zo Siona, aby si šťastným videl Jeruzalem po všetky dni života, aby si synov svojich synov uvidel. Buď pokoj Izraelu.

Zmysel stvorenia. Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Prvá kniha Mojžišova, 1. kapitola, 27. verš. Boh stvoril človeka na svoj obraz, aby bol svet plný Božej podoby. Sme Božie podoby. 7 miliárd živých obrazov Boha, aby si nikto nemusel nevšimnúť zmysel stvorenia. Nikomu, ak nie je slepý ako kameň, nemôže uniknúť zmysel existencie ľudstva. Vidieť Boha, ktorý nás pozná, miluje a prejavuje sa. Anjeli volajú v Izajašovi v 6. kapitole v 3. verši: Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov, celá zem je plná jeho slávy. Je plná 7 miliárd živých nositeľov obrazov jeho slávy. Slávne obrazy. Ale nie sú to iba ľudia. Je to aj príroda. Prečo nás obklopuje taký úchvatný svet? Prečo je taký nekonečne obrovský vesmír? Raz som čítal, že vo vesmíre je viac hviezd, ako je slov, ktoré kedy vyslovili všetci ľudia všetkých čias. Prečo je ich toľko? Také veľké? Také jasné? V takých nepredstaviteľných vzdialenostiach Biblia o tom hovorí úplne jasne. Nebesá zvestujú Božiu slávu. 19. žalm, 1. verš. Ak sa niekto pýta, ak je Zem jedinou obývanou planétou a človek jediným rozumným obyvateľom medzi hviezdami, prečo je vesmír taký veľký a prázdny? Tak odpovedáme. Prečo je vesmír taký veľký a prázdny? Nie je to kvôli nám. Je taký kvôli Bohu. A to je slabé prirovnanie. On je slávnejší. Väčší vo svojej moci. Väčší vo svojej veľkosti. Väčší v jasnosti. Väčší ako všetky galaxie dohromady. Jeden múdry muž povedal, že vesmír je ako oriešok, ktorý Boh nosí vo vrecku. Boh nás stvoril, aby sme ho poznali, milovali a ukazovali, aký je. A naznačil nám, aký je. Je ako vesmír.

129. žalm. Mnoho ma od mladí trápili, nech povie Izrael. Mnoho ma od mladí trápili, no nepremohli ma. Oráči po chrbte mi orali, ťahali dlhé brázdy. Spravodlivý je Hospodin, povrazi rozťal ničomníkom. Zahambia sa a ustúpia všetci, čo nenávidia Sion. Budú sťa tráva na strechách, čo na korení uschne, a kosec nevezme ju do hrsti, a hrabáč do náručia, a nepovedia okolití, Pán nech vás požehná. Pozdravujeme v mene Pánovom.

vládca celej prírody. Los sa síce hádže do náprsného vrecka, každé rozhodnutie je však od Hospodina. Príslovia 16. kapitola, 33. verš. Moderným jazykom by sme povedali: kocky sú hodené, ale o každej hre rozhoduje Boh. Povedané inými slovami: žiadne udalosti nie sú také bezvýznamné, aby ich Boh nepoužil pre svoje zámery. Ježiš povedal: nepredávajú sa vary dva vrabce za halier, ale ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vám sú však spočítané aj všetky vlasy na hlave. Evanjelium podľa Matúša 10, 29 a 30. Každá kocka v kasínach, každý drobný vtáčik, ktorý zahynie v lese, o tom všetkom Boh vie. V knihe Jonáš Boh prikazuje rybe, aby prehltla človeka, prikáže rastline, aby vyrástla v tieni, a prikáže červovi, aby ju zahubil. A vysoko nad rybami a červami sú umiestnené hviezdy, ktoré na Boží príkaz zaujímajú svoje pozície. Pozdvihnite oči a pozrite, kto to stvoril. Ten, čo vyvádza nebeské zástupy v plnom počte, všetkých volá po mene. Pre jeho veľkú silu a nesmiernu moc nebude chýbať ani jeden. Izajáš 40, 26. A čo viac môžeme povedať o prírodných udalostiach na tomto svete, od počasia cez pohromy až po choroby a smrteľné postihnutia. Ustanovuje svoje zákony, určuje hviezdam a slnku ich dráhy a poslušne tam svietia, kopce a hory, rieky a pramene, hlbiny oceánu. Ohlasujú jeho svetosť. Nech všetko žije, od Catherine Davis. Stojme teda v pokoji a úžase, lebo vieme, že žiadna prírodná udalosť nie je mimo Božích múdrych a dobrých zámerov a nevymkne sa spod jeho dokonalej kontroly.

13. žalm. Dokedy budeš zabúdať na mňa, Pane? Dokedy sa chceš skrývať predo mnou? Dokedy budem nosiť starosť v duši? Dokedy v srdci žiaľ, tak deň čo deň? Dokedy nepriateľ sa bude vršiť nado mnou? Pozri sa na mňa, splň mi tú prosbu, Pane. Osvieť mi oči, aby som nasmrť nezaspal, aby sa nechválil môj nepriateľ, premohol som ho, dívajte sa. Nech neteší sa lotor z mojich múk. Vo tvoju milosť budem dúfať, Pane, a z tvojej pomoci sa radovať. Zaspievam Pánovi, lebo mi dobre urobil.